0: Swedish House Mafia. Låten heter Don't You Worry Child. I vaken med Petro P4 där vi tävlar i nattjakten. Ja, nattjakten är ju en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar. Vi har fått förslag på rätt svar redan efter en spelad låt. Det gör mig glad. Bland annat har Kenneth skickat in relativitetsteorin. Jag gör ett nytt försök lite senare, Kenneth. Det är i alla fall inte det rätta svaret, tyvärr. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Apollo 13 och tror att nu nästa låt kommer ha någonting med syre att göra. Det är en bra gissning, Gunnar, men den är tyvärr inte rätt. Bästisar tror David. Newtons lagar tror Ingmar och Björn skickar in ett förslag på teater som rätt svar. Som sagt, det är bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Vi tar en snabb repris på första ledtråden och sen så river vi av ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Cynthia Erivo och Ariana Grande i låten Defying Gravity är alltså den första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Och letar nummer två i nattjakten kommer från Tant Strul och låten heter Pappas tant. Du mejlar till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

Ella Langley med låten Chosen Texas, innan det också Kent med FF. Och när vi har spelat alla tre stycken låtarna i nattjakten, det fortsätter att hagla in förslag på rätt svar i inkorgen. Vi kan ta Björns gissning som är på trampolin. David har en gissning på Blåkulla och sen så har vi också fått in en gissning på Slänggunga från Britt-Marie. Peter tror Gravid. Girl Power kommer från Isabelle. Gunnar inne på farmor eller mormor. Och sen så har vi från Michelle som är inne på att det kan vara kärlek eller åtrå som vi söker i natt. Barn har Daniel skickat in. Påskkärning kommer från Jonas. Och så sen så var det väl också en gissning på familjegrav och leken pappa, mamma, pappa, barn. Och så sen så hade det kommit in omogen, en gissning på ska vi se vad står det här. Peter Pan står det, ja. Det är lokföraren Gunilla som har skickat in den. Och sen också en gissning på grandchild eller barnbarn. Studsmatta kommer Björn här också in med. Han som skickade in trampolinen här strax innan. Det är bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Det är någonting annat som vi söker i nattvakandet. Sverigesradio.se. Maila dit.

0: Anastasia med låten Paid My Dues. Och ni ska ju självklart få lyssna på snabbreprisen en gång till här då. Nattens tre stycken låtar i nattjakten har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, har du en teori om vad de här tre stycken låtarna bildar för ett svar? Tveka då inte att mejla mig, vaken@sverigesradio.se. Påminner om att det finns en prispott, tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan. Lycka till!

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Ida Lova med låten Packa alla väskor. Louise, innan det är också The Soundtrack of Our Lives med Instant Repeater 99. Ja, signaturen tillhör natttävlingen Nattjakten, och vi är nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakt. Med mig där har jag nu Rebecka i telefonen. Hallå Rebecka.
1: Hej du, hallå hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo då, jag sitter i tidningsbilen och jobbar, så att det är sånt att göra.
0: Ja, jag förstår. Har du suttit längre i tidningsbilen eller?
1: Ja, vi börjar 23.30 och sen så kör vi iväg när vi är färdigpackade, så att säga, i bilarna.
0: Det är ganska långa pass.
1: Ja, sen kan vara färdig vid 6:30, beroende på hur mycket tidningar och paket man har att lämna ut.
0: Och hur går det i natt då? Går det bra? Är det bra väglag?
1: Ja, det är skönt. Nu behöver man inte ha någon tjock tröja, utan nu kan man ha lite tunnare på sig.
0: Ja, det är härliga tider.
1: Yes.
0: Och du har varit med och tävlat då i nattjakten samtidigt som du har kört. Du brukar vara med och tävla. Jag ser ju ditt namn ofta komma in.
1: Ja,
0: jag
1: har vunnit 8 gånger redan. Oj. Så det här är nummer 9 då.
0: Okej, okay. Du går för 10:an.
1: Ja, det kommer. Ja, precis. Jag går för 10:an sen.
0: När vann du senast då?
1: Ja, det var, jag var 4 gånger förra året. Så att i år har det inte varit så här mycket, men jag kommer, jag tänkte att ta det nu, kommer starkt nu på slutet, tänkte jag.
0: Du, vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna på nattens nattjakt, och sen får du då avslöja vad som är det rätta svaret.
1: Jajamensan.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då, Rebecca, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är häxa.
0: Jajamensan, visst var det häxa vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du det på?
1: Alltså egentligen på första, men jag, för att det kom ju från en musikal och där finns det ju lite häxorna med i första. Där finns jag Olivia, hon spelar ju en häxa. Sen tvåa, jag är inte tant, jag är inte häxa, det, hon är väl en tant, tänkte jag. Men sen på sista då, Sabrina Carpenter, för det finns en serie som gick på tv som heter Sabrina tonårshäxan, så tänkte jag, ja det måste vara häxa.
0: Ja, nej men det är alldeles korrekt. Cynthia och Ariana från filmen Bewitched som handlar om häxor och lite det du var inne på där. Cynthia framförallt är ju den här gröna häxan i Trollkarlen från Oz i den filmen. Och sen lite populär kulturhäxor kan man väl säga. Du var inne på det med Sabrina där, Sabrina tonårshäxan. Och ja. Tant Strul, då tänkte jag på häxan Surtant.
1: Aha, det är så du tänkte. Ja. Jag var inte osäker på, men ettan och trean, det var då. Ja, jag tog det på dem.
0: Ja, men det gick ju bra. Du tog det hela vägen ändå så.
1: Yes.
0: Men du, vi har ju en prispott då. Där får du välja mellan en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Vad får jag fresta dig med?
1: En sovmask. Jag har himla massa kastar och låtönskningar sen förut. Så att en sovmask skulle jag ha.
0: Det är bara det som saknas.
1: Ja, det ser jag saknas i samlingen.
0: Jag förstår. Då löser vi det. Då fixar vi att en sovmask kommer hem till dig. Stanna kvar i telefonen så tar vi alla detaljer med adresser. Tusen tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Hosier med låten Too Sweet i Vaken med P3 och P4. Det är någon som har mejlat här nu och vill rätta mig, och jag sa att den här låten Defying Gravity var från filmen Bewitched. Det stämmer ju inte. Den är från Wicked, ingenting annat. Jag hade skrivit fel där. Christian är en av er som har skickat in det. Tack så jättemycket för den rättningen. Det var ju då i Nattens nattjakten där tre låtar då bildade ett rätt svar. De tre låtarna var Cynthia Erivo's och Ariana Grande's Defying Gravity, Tantstrul, Pappas tant, och Sabrina Carpenters Man Child. Och de här tre stycken låtarna då skulle få er att komma till det rätta svaret. Häxa. Det lyckades Rebecca med, som då belönas med en sovmask. Det var det hon ville ha från prispotten. Det var några stycken som hade lyckats lista ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans imorgon. Sista chansen. Imorgon gör vi då veckans sista nattjakten. Fram till nyheterna. Klockan 3 blir det The Cure. Låten heter Just Like Heaven.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är EU överens om hur man ska införa och tillämpa handelsavtalet med USA. EU-parlamentets handelsförhandlare Zeljana Zovko säger att man med överenskommelsen har undvikit att försämra de transatlantiska handelsspänningarna och skyddat europeiska företag, investeringar och miljontals jobb. Transportföretaget UPS har installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar

Cher med låten Believe. Hon fyller år idag och inte vilken födelsedag som helst. Cher fyller nämligen 80 år. Hon är född den 20 maj 1946. Den amerikanska sångerskan som var ena halvan av duon och äkta paret då Sonny and Cher och nådde första platsen i både Storbritannien och USA 1965 med singeln I've Got You Babe. På 60-talet så blev hon en stor tv-profil med sitt program The Sonny and Cher Comedy Hour som lockade över 30 miljoner tittare i veckan under de 3 åren som det sändes. Bland hennes solohits då så finns ju då den brittiska listettan The Choop Choop Song från 91 och Believe som vi precis hörde här då, brittisk etta 98 och amerikansk etta 99. Och utöver det är det mer än 15 andra topp 40 singlar som hon har mejslat ur sig. Och när Believe släpptes där 1998 så förändrades ju musikindustrin väl typ för alltid. Det var ju första gången som en kommersiell jättehit använde autotune som en då medveten ljudeffekt snarare än att bara korrigera sången så att det skulle bli rätt toner. Den här effekten kommer till och med att kallas för The Cher Effect efter detta. Ett grattis kostar vi på oss då till Cher som blir 80 år idag.

0: Mm. Om 60 dagar så lyfter vinnaren i fotbolls-VM den enorma segerpokalen på drygt 6 kilo i massivt guld. Men redan nu så har P4 Extra korat vinnaren i en annan gren, nämligen den snyggaste matchtröjan. Vi hör Emelie Dahl, modevetare och journalist i P4 Extra.
1: Sverige har ju två matchställ, ett gult hemmaställ med blå axlar, vita ränder, gulblå randig krag och ett blomstermönster som struktur i tyget. Sen har vi bortastället. Det är blått med en blomvågrandigt mönster i en ljusare blå nyans. Emelie, är de snygga de svenska tröjorna?
2: Jag tycker det faktiskt. Jag tycker att framför allt hemmatröjan är ju väldigt snygg. Det är ju en klassisk look, den andas framgång och triumf tycker jag.
1: Triumf i tyget, det är alldeles utmärkt. Adidas som tillverkar tröjan säger att den är inspirerad av 70-talet, av den eran. De har också tagit inspiration av ett blomstermönster från traditionella folkdräkter. Kan du se de här influenserna?
2: Ja, men det kan jag definitivt. Blommönstret är ju lite svårt att se. Man får ju gå ganska nära, för det är ju liksom tryckt i själva tröjmaterialet på den gula. Och där blir det ju lite mer subtilt. Men jag tycker att det är kul med den här liksom dolda visuella symbolen. Sen gillar jag även på den gula tröjan att man har det här tvåfärgade bandet runt halslinningen. För det gör, tycker jag, att det ser ut som att spelarna redan har vunnit en medalj, som att de bär en medalj. Och VM-tröjan 94, den hade samma liksom band runt halsen. Och det känns som en så här kul blinkning och kanske sporrar spelarna lite extra, tänker jag.
1: Du nämnde fotbolls-VM 94 i USA. Vi stannar kvar där lite grann, för vi undrar ju såklart, har vi snyggare ställ den här gången när vi gräver guld i USA eller inte?
2: Alltså det jag saknar i år som jag tycker att 94-tröjan hade, det är ju den här otroligt snygga passformen. Den tröjan var ju lite boxigare och lite rakare i formen, väldigt 90-tal. Och det tycker jag är snyggare fall. Men årets tröja, den är ju lite tajtare, den är lite mer figurstyrd. Och jag kan tänka mig att det rent speltekniskt finns ett övertag där gentemot tröjan från 94. Men alla svenskar är väl svaga för 94-tröjan, eller?
1: Ja, framförallt när de var nedstoppade så man fick det här bylset.
2: Exakt.
1: Runt midjan. Den typen snyggt av liksom oversize som man faktiskt ser lite mer på gatorna, alltså i det modet.
2: Precis, jag saknar det. Ta tillbaka, känner jag.
1: Det kan ju också vara, jag gillar att du pratar om funktioner, att det kan ju också vara att det är svårare att liksom dra någon i tröjan i en tät situation vid en hörna eller frispark om tröjan sitter åt lite mer. Så det kan ju vara sådana parametrar som har vägts in också. Och nu, när man pratar matchtröjor så ska man prata om det heligaste av allt. Shortsen! Shortslängd är också något som går i cykler. Vad känns mest sommar 2026?
2: Ja, men vi befinner oss i ett läge av extremer just nu. Antingen ska det vara väldigt, väldigt korta små shorts, tänk typ 1980-tal, tänk Magnum P.I. Eller så ska det vara långa kort som går nedanför knäna som på en gammal skejtare. Och av prestationsskäl så tänker jag att korta shorts är bäst för fotboll, men det är en ren killgissning från min sida.
1: Om vi vidgar vyna lite grann, hur står sig liksom Sverige mot de andra? Vad är trenden 2026?
2: Om man tittar på samtliga så kan man ju urskilja vissa trender. Figurnära som vi pratar om är ju en av de trenderna. Ganska avskalat på hemmatröjorna och lite mer extravagant på bortatröjorna upplever jag. Alltså lite roligare, lite mer lekfullt på bortatröjorna. Och så detta återkommande 3D-tryckta mönster som många kör på. Storbritannien har det, Nya Zeeland har det. Och så är det många som i år har gått retrospåret och hämtar mycket inspiration från 1970-talet. Tyskland, Paraguay, Spanien och så vidare, bland annat.
1: Hur viktigt är det att en tröja skriker vilket landslag den representerar?
2: Alltså personligen så gillar jag ju tydligheten i det. Om man tar Norge till exempel så känns det ju som att de verkligen springer runt i norska flaggan liksom. Och det handlar ju mycket också om att skriva historia, tänker jag. Alltså i en tillbakablick om 20 år, om vi tittar tillbaks på det här VM, då kommer ju ingen minnas vem som hade på sig en spexig turkos tröja. Men om man tittar på vilket land som har sina tydliga, tydliga färger, då kommer ju det även hålla för en tittning 2046.
1: Visst ja, man ska ha arkivbilderna i åtanke att det här ska stå sig långt in för framtiden. Vi på redaktionen har vurma lite extra för Frankrike istället på grund av den tröjans, ja, vad ska vi säga, lite söta tenniskragor, och de har matchat det med röda strumpor för att få in hela trikolören, sina tre färger. Vad tänker du om den?
2: Ja, men precis. Här har vi den här kragen som jag också saknar så mycket från förr. Den gör ju alltid att det känns lite mer dressat och lite mer elegant. Så jag säger helt rätt av Frankrike, och väldigt rart med strumporna ju. Men i övrigt så tycker inte jag att mönstret på Frankrikes tröja, det här ljusblå på mörkblå botten, är så kul. Det ser lite ut som ett sånt där 3D-mönster som var längst bak i söndagsbilagan. När man var liten så stirrade man liksom ögonen i kors för att försöka se vad var det i den där 3D-bilden. Lite den känslan.
1: Och innan vi ska kora en världsmästare i snyggast tröja så måste vi också veta vem kom sist helt enkelt. Vem har fulast ställ?
2: Alltså jag har inte valt någon så ful hemmatröja, för jag tycker att alla har varit ganska duktiga. Men bland bortatröjorna så är det ju högt och lågt. Och värst tycker jag nog att Schweiz bortatröja är i år. Den är neongrön och turkos, typ medaljongmönster, något abstrakt på en ljusgrå botten. Det ser ut som att man har rullat i något radioaktivt, inte helt hundra.
1: Nej, och det kommer vara väldigt förvirrande om 20 år när man får se vem var det nu igen som spelade den här radioaktiva designen.
2: Exakt. Ja.
1: Om du själv skulle varit inblandad i designandet, vad hade du då petat in? Vad hade du försökt få med?
2: Ja, det beror ju lite på om det är för att den bara ska vara snygg för spelarna eller om den ska sälja som smör. Och om man utgår från sälj, sälj, sälj, då skulle jag inte vara praktisk i första hand. Då skulle jag ta årets tröja och så skulle jag sätta dit en krage och göra en sådär 90-tals boxig. För det hade ju varit så snyggt. Men rent praktiskt så tror jag att där vi är just nu är ganska bra faktiskt.
1: Så slutligen, det är dags att kora en världsmästare. Emily Dahl, modevetare, du är en väldig jury. Här kommer den avgörande frågan. Det är 48 länder som är uppe om titeln, men bara en kan stå som segare. Vem vinner VM i snyggaste matchtröja?
2: Vinnaren är Argentina!
1: Argentina!
2: Det är ju en klassisk ljusblå rand på vit botten, precis som det ska vara, men med en subtil liten 3D-effekt med lite skuggning som spexar till den lagom mycket. Den balanserar på den där linjen mellan nytänkande och traditionellt som jag gillar. Och det enda jag saknar är en liten krage. Det hade varit kul, men om vi tittar på den med den historiska kontexten i åtanke och den visuella tydligheten, så är de full poänger i år.

The Cranberries med låten Zombie. Vi hörde ett litet smakprov från Peter Musikdokumentär där om Prodigy. Jag kan också tipsa om att det finns en väldigt bra om Cranberries där också i appen Sveriges Radio. Nu ska han låta veckans artist Grace Jones, och i natt blir hennes låt Slave to the Rhythm, en låt skapad av Trevor Horn och ursprungligen tänkt för bandet Frankie Goes to Hollywood som en uppföljare till deras framgångsrika debutsingel Relax. En demoversion av den låten spelades in av bandet, men den gavs då slutligen till Grace Jones istället. Tydligen så arbetade Trevor Horn med den här låten in i det oändliga för att han skulle se till att det här blev en av hans största och mest framgångsrika skapelser. Och här har vi resultatet.

0: Avicii. Låten heter Levels. Frida Tronvik, varmt välkommen.
1: Ja, men stort tack. Jag har fått in några morgontidningar.
0: Jag såg att du hade tittat in.
1: Ja, det gjorde mig glad. Men jag vill gärna ha fler, så det är bara att mejla till vaken@sverigesradio.se, precis som Martin.
0: För jag gissa vilka tidningar som har kommit in?
1: Ja.
0: Närkes Allahanda.
1: Nej, den får vi väl aldrig nästan.
0: Och Resumé.
1: Nej, vad var det för usagissning? Två tidningar som nästan aldrig har landat in i korgen.
0: Ibland får vi något sånt golfnytt. Och...
1: Ja, men vi har faktiskt fått en i just den kategorin. Och det är tidningen Land.
0: Ja, du ser.
1: Och det gör mig glad. Där kan man läsa 5 söta recept. Älskade rabarber. Och nu letar humlorna nytt hem. Så kan du skapa naturliga boplatser. Och i Karlskoga får övergivna ankor nytt liv. Det gjorde mig också glad för att jag ska ha en intervju på morgonen som handlar om hönor som har fått nytt liv och hem.
0: Mm. Spännande.
1: Mm. Jag kunde inte säga mer så.
0: Avslöjning.
1: Det är cliffhanger nog.
0: Ja. Nu får man ta några timmar.
1: Ja, det får man göra. Det står också roligt i Sommarsverige. Ta med familjen på en teaterkväll. Och kan du gissa vem som är på bilden?
0: På teatergrejen?
1: Ja, tänk på att det är tidningen Land.
0: Mm.
1: Det är den här brevbären, du vet, som smäller i dörrar. Alltså Stefan och Christer,
0: ja,
1: vad det nu är.
0: Grej.
1: Ja.
0: Vad kan
1: du
0: han
1: vet
0: heta?
1: Brevbären, jag kommer inte ihåg vad han heter.
0: Nej, men det är väl någon sån tandrads...
1: Ja,
0: komiker.
1: Precis.
0: Ja.
1: Precis. Så det kan man läsa om i tidningen Land. Så har vi Westweeks-tidningen. Handla mat och tanka bilen kostar multum, säger en tjej som är på bild, namnlös. Och Facktoppens nya utmaning på äldreboendet. Så har vi Norrköpings tidningar. De siktar på att få dansa i New York. Och de är då Kristina, Sandra och Ella som har skapat en dansgrupp och uppträder med burlesk show varje månad. Och spelet bakom IFK Backens utdragna värvning handlar också om 2 personer som säljer en butik efter 30 år. Och en familj som tar över en krog.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Min popularitet har sjunkit. Jag får inte in lika mycket morgontidningar längre.
0: Nej.
1: Det är tråkigt. Det är lite tråkigt just nu. Men Norrbottenskuriren har jag fått i alla fall här från Benny.
0: Tryggt.
1: Ja, där kan vi läsa om Luleåbon Johan Rodriguez Obleser. Känner du honom?
0: Nej.
1: Nej. Han ska öppna en ny spelbutik efter 2 år med handel av tv-spel på nätet.
0: Kul.
1: Och elever i Luleå fixar färdiga studentkit hemma. Och det var väl det ungefär. Och sen så har vi fått in från Martin också, såg jag här, du missade innan, Läkartidningen. Och där är det tema kognitiva sjukdomar i det här numret.

0: Blondie, låten heter Call Me.
1: Det är den 20 maj, onsdag. Idag ska utrikesminister Maria Malmer Stenergard träffa Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Sveriges kommuner och regioner presenterar det ekonomiska läget i kommuner och regioner. Och så publicerar projektet Rikare trädgård, vilken insekt som utsätts till årets trädgårdskryp 2026. Har du någon du hejar på?
0: Mördarsnigen.
1: Oj, kontroversiellt. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 2020.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne. Och nu funderar VA Syd på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
3: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
4: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet. Men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
5: Jag tror vi inte har något val egentligen. Det är för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
4: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
6: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. EU-parlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så brittisk herrfotboll, för igår kväll blev det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel. Det blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth i den näst sista omgången. Det är första gången sedan 2004 som Arsenal tar hem titeln. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, men det är onsdagsmorgon, klockan är 4:02 och idag så blir det ökad molnighet och fram på dagen regn i södra och nordvästra delarna av Götaland. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln, men mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln- och regnområde långsamt bort norrut med söderifrån uppsprickande molntäcke. Temperaturen kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. I norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happy Now med Lykke Li i Vakan med P3 och P4. Jag tänkte att vi ska prata lite om vänskap den närmsta timmen. Ta vid där Robert rundade av för ungefär 2 timmar sedan. För forskning visar att starka vänskapsrelationer inte bara kan minska stress och förbättra det psykiska måendet. Det kan också påverka den fysiska hälsan positivt. Och studier visar bland annat på att ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, medan nära vänner kan hjälpa oss att må bättre, känna mindre stress och också hålla hjärnan i form. Och apropå det här då, så skulle jag jättegärna vilja höra vad vänskap betyder för dig. Så du får hemskt gärna höra av dig. Vi har en fråga uppe på vår Facebook-sida, Vaken med P3 och P4. Och du kan också mejla till vakenatsverigesradio.se.

Just the way it is baby med The Rembrandts i Vaken, där vi pratar vänskap. Anki var det, skriver. Oj, så viktigt men så svårt i dessa uppkopplade tider. Återkommer till det goda samtalet. Det är så viktigt att folk pratar med varandra, kan inte sägas nog ofta helt enkelt. Men så är ju svenskarna också världens mest sekulariserade folk. Om du frågar mig så håller jag med till 100%. Ensamheten är skrämmande, bara den i sig. Har du själv valt den är det en annan sak, men de är inte så många. Eftersom de flesta är så uppkopplade blir det helt enkelt svårt att tränga sig på. Därför är Vaken en viktig vän för många. Ni pratar både med varandra och till oss som lyssnar helt perfekt. Det är bara att ni sträcker på er. Men tack Anke, vilken otroligt fin komplimang. Om vi är Vaken kan vara något av en vän i natten. Det är precis det vi vill. Så att jag är väldigt glad om det också upplevs så. Katrin skriver att vänskap för henne betyder glädje, skratt, tårar, upp och ner, lojalitet, kärlek i med- och motgång i alla väder 24/7. Och så skriver Karin, en som finns bredvid när det är jobbigt. Jag har en vän som jag har haft i 50 år.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Vi pratar vänskap och Agneta skriver: jag känner många människor men skiljer såklart på bekanta och vänner.

Och när jag minskade på sociala medier så rensades många ytligt bekanta automatiskt bort. Det är okej, livet förändras. Vänskap för mig är att umgås med varandra på ett avslappnat och skönt sätt. Det kan vara både energigivande och fint, djupt och lättsamt, via FaceTime och på riktigt. Viktigast i en vänskapsrelation är att vi har ett genuint intresse för varandra och att självfallet finnas där i både glädje och sorg. Vilken fin beskrivning av vänskap, Agneta. Jag tycker verkligen du satte huvudet på spiken där. Och så har vi, då ska vi se, Irene som skriver: jag är lite av en ensamvarg och vill ha det så. Har egentligen bara en enda riktig vän. Det kan gå lång tid mellan gångerna då vi träffas eller pratar. Men det känns alltid som att det var igår när vi väl hörs av eller träffas. Vi pratar av oss och sen kan det gå ett tag igen. Mina tre söner och min särbo är mina bästa vänner och min katt förstås.

0: I Believe in Ghosts med Casey Musgraves. 20 minuter över 4 i klockan. Anton Läck från trafikredaktionen har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera?
1: Ja, det kan jag göra. Det är i Upplands län och det är mellan Heby och Gysinge som det har inträffat en singelolycka, eller den inträffade strax innan klockan 4 här på morgonen. Och vägen är då avstängd för trafiken som vill åka norrut mot Gävle. Det är en lite större trafikstörningen. I övrigt så har jag faktiskt ingenting annat.
0: Men skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444.

Look who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso här i Vakan med P3 och P4. Och det är ju vänskap som är temat. Jag vill veta vad vänskap betyder för dig. Apropå då att en studie visar att starka vänskapsrelationer inte bara hjälper en psykiskt utan också fysiskt. Det kan påverka den fysiska hälsan positivt. Och ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar bland annat. Och det har kommit in massor av svar här på vad vänskap betyder för dig som lyssnar. Linda skriver, en vänskap som fyller i orden eller också säger samma sak eller menar samma, även om man är så olika. Och så skriver Ann-Marie, vänskap betyder allt. Utan mina älskade vänner skulle livet vara så tråkigt och så långsamt. Så skriver Annette, en sann vän är någon som vet allt om mig och ändå stannar kvar. Och så har jag fått ett sms här från Katrin som skriver, vänner har aldrig haft någon. Har alltid haft en partner men ingen vän. En sån som man kan höra av sig till när något är lite svårt eller helt fantastiskt. Hoppas alla som har en vän vårdar dem ömt. Ja, det ska man ju göra med sina vänner. Och Katrin, jag hoppas också att du får en vän. Att du lyckas hitta någon. Anki skrev in här innan. Eller nej, det var inte Anki. Det var någon annan. Titti tror jag. Jag ska se här vad hon skrev. Jag har fått nya vänner på äldre dag, vilket är väldigt kul. Tips. Våga prata med någon på spårvagnen eller bussen och fråga om ni ska fika ihop när ni går av. Jag lovar att du hittar en vän. Så det är kanske ett tips då som fler kan ta till sig av. För det är ofta läskigt det där, ta första steget och riskera att få ett nej. Men jag menar, tar man inte det steget så får man ju aldrig ett ja heller. Så att, det finns ju egentligen ingenting att förlora.

0: Bailando med Enrique Iglesias, December Bueno och Gente de Sona i Vaken med Peter och P4. Linda Krupke har klivit in här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Brandmän ska det handla om.
1: Ja, men precis. Det är så att alla 20 deltidsbrandmän i Skinnskatteberg i Västmanland då, de säger upp sig nu till hösten. Och det här innebär då att ja, om man inte har någon personal från och med ja, 1 december, så hösten, vintern kanske man kan säga. Anledningen är att de här brandmännen, de tycker att brandstationen där de jobbar som byggdes i slutet av 50-talet, den håller inte riktigt måttet när det gäller arbetsmiljön då. Vi ska höra Sverigedemokraten och kommunstyrelsens ordförande Johnny Emtin. Han säger att han förstår brandmännens kritik.
2: Nej, men jag förstår frustrationen. Det är ju som jag säger, det är ju 13-14 år nu. Och tyvärr så är det ju sånt här man ärver också inom politik. Och det är ju tragiskt, för det är ju en väldigt samhällsviktig funktion. För min del har alltid stått på att vi ska bygga en ny brandstation.
3: Och hur ser du på chansen att hitta en lösning?
2: Nej, jag kommer ju göra mitt yttersta för att hitta en lösning, självklart.
1: Ja. Reporter där var Lukas Nordén på P4 Västmanland. Men ja, vi får väl se egentligen vad som händer där. Annars står ju brandstationen utan brandmän.
0: Ja, känns ju ändå lite kritiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Och så till något helt annat. Det börjar ju bli studenttiden nu. Studentbalen ska det handla om.
1: Precis. Det här kan ju bli en ganska dyr historia, den här balen. Framförallt kläder är ju en stor utgift då som kan skena iväg. Men i Mora så vill nu ett par elever då göra studenten lite billigare genom att låna ut kläder till balen. Tyra Dahlström, hon är en av eleverna på Mora gymnasium då som har hand om den här uthyrningen.
4: Balen och studenten är väldigt dyra överlag och det är inte alla som har råd eller vill lägga de här pengarna på klänningar. Så klänningar idag kan gå över flera tusen kronor.
1: Mm. Totalt så har de har samlat ihop 50 plagg då som sen ska lånas ut helt gratis. Men samtidigt så har den här kläduthyrningen då gett andra fördelar. Det har blivit en viktig del i undervisningen på försäljnings- och serviceprogrammet där elever då har fått lära sig om marknadsföring och kundservice till exempel. Och sen så har de lärt en annan sak också.
5: Utlåningen handlar ju inte bara om att man inte har råd att köpa en egen klänning, utan det handlar ju lika mycket om hållbarhet också.
1: Ja, det sa läraren Maria Pihiven.
0: Vilket fint initiativ får man säga.
1: Ja.
0: Linda Krupke, det hör vi igen klockan 5.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Don't worry, be happy med Bobby McFerrin. Innan det, Opalight med Taylor Swift. Och jag såg här att jag fick ett meddelande från Lars igår morse som jag hade missat. Lars skriver: missade jag Frida grattar idag eller var det inställt? Och vet du vad, Lars? Det var inställt. Och det var inte för att jag inte vill ringa och gratta. Jag älskar ju att ringa och gratta. Men det var ingen nominerad igår, så jag hade ingen att ringa. Och nu är det faktiskt så att det är ingen nominerad idag heller. Men det är ju inte för sent. Klockan är bara 18 minuter i 5. Jag brukar ju ringa 10 i 5 och gratta någon. Så att du har fortfarande chansen att nominera någon som jag ska ringa och gratta. Och då gör du det till vaken@sverigesradio.se. Och det är väl perfekt nu när vi pratar vänskap. Du kanske har någon vän som du vill gratta för någonting. Kanske vill gratta personen för att det är världens bästa vän. Eller för att det var exakt 2 år sedan och 3 veckor sedan ni tog den där första kaffen tillsammans. Eller något sånt. Eller någon vän som fyller år. Det är perfekt. Då ringer jag och grattar. Det är bara din fantasi som sätter gränser. Men nominerade gör du i alla fall till vaken@sverigesradio.se. Och det, nu brinner det ju lite i knutarna. Så att gör det direkt. Prokrastinera inte, utan mejla. Och då är det viktigt att jag får telefonnummer till den jag ska ringa, namn och varför jag ska ringa personen.

Jag lovar med Ella Tiritiello i Vaken med P3 och P4. Vänskap är alltså temat och då ska vi se här. Christian skriver: jag har en hel del online-vänner som jag pratar med dagligen. I övrigt föredrar jag min ensamhet. Jag jobbar natt och vill själv styra över den lilla lediga tid jag har utan att behöva ödsla den på andra. Och sen är ju Vaken en vän i natten. Laila skriver: de som aldrig talar skvaller om andra människor känns pålitliga och ger mig en känsla av trygghet att det jag talar om kanske stannar vid personen och därmed visar sig som vän. Själv talar jag inte alls något negativt om personer men kan berömma personer för andra. När personer vågar vara rakt på sak även när det är negativa frågor som gäller mig så känns det som en vän. En vän ska man kunna rådgöra om även om känsliga saker och de ska man också kunna prata om döden med och kanske planera sin egen bortgång med hur man önskar den ska bli då den tiden är inne.

0: One Dance med Drake, Wizkid och Kyla. Det var kul att den låten kom nu när vi pratar vänskap. För det där är min och min bästa kompis Aidas favoritlåt. Eller vår bästa gemensamma låt liksom. Det var kul. Den dök upp i spellistan. Nog om vänskap, eller vi ska stanna i det på ett sätt. För klockan är 16:50. Det har blivit dags för Frida Grattar. Och nomineringarna har nu rullat in. Vilket gör mig väldigt, väldigt glad. Och jag har tänkt att jag ska ringa till en Emily. För Ulla och Linda har hört av sig. Och skriver: vi vill gratta vår Emily som fyller 40 idag. Dotter och syster, hon och mannen, firar i Stockholm. Det känns nästan lite förbjudet att ringa. Jag tänker om hon har åkt till Stockholm med sin man. De kanske bor på hotell och så. Så ringer jag och väcker. Men det är det jag är till för. Får se om Emily har ljudet på mobilen på sin 40-årsdag.
1: Emily.
0: Ja, god morgon Emily. Det här är Frida från programmet Vaken i Sveriges Radio.
1: God morgon.
0: God morgon. Grattis på 40-årsdagen.
1: Ja, men jag får tacka så mycket.
0: Är den första som grattar eller?
1: Du är ju det. Oh. Jag misstänker att det finns två stycken som är jättenöjda med att jag är med här.
0: Ja, det är Ulla och Linda.
1: Exakt.
0: Men du, det låter ganska pigg. Väckte jag det inte eller?
1: Jo, det gjorde du.
0: Ja, okej. Okay. Du är bara så himla...
1: Nej, jag är van att gå tidigt.
0: Ja, men då så, då så. Och så på födelsedagen, ja. Då ligger man väl och låtsas sova lite?
1: Ja, absolut.
0: Men du är i Stockholm, eller? Med mannen?
1: Det stämmer bra det.
0: Hur ska ni fira?
1: Det är nog en liten överraskning kvar, så jag vet inte riktigt.
0: Mm-hmm. Var hör du hem annars?
1: Va?
0: Är du från Gotland, eller?
1: Jo,
0: ja. Ja, men vad kul.
1: Så vi kom hit igår.
0: Okej. Och sen är det bara, du ska bara hänga med. Du vet inte vad som väntar.
1: Nej, precis. Ja.
0: Gud vad härligt. Det känns ju som att det kan bli en fantastisk dag.
1: Ja, det är solen strålar, så jag tror det blir jättebra.
0: Ja. Men ja. Har du någon 40-årskris?
1: Nej, gud nej. Det ska bli så skönt att kliva in i dem där det står 40.
0: Vad skönt att känna så. Det är nog inte alla som känner så på sin 40-årsdag. Men det är väl föredömligt.
1: Ja, men jag tänker att jag har många som man ska försöka komma ifatt nu.
0: Ja, men då så. Det är ju bara att kämpa på, eller på att säga. Det gör det ju, vare sig du vill eller inte.
1: Jajamän.
0: Men underbart, Emily. Då får jag bara säga ha en fantastisk dag och grattis igen.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det gick utmärkt svar av Emily. Jag tror faktiskt att jag hinner ringa en till. Och det är en som också heter Emily. Det är väl inte samma person? Nej, det är inte. Det är ett annat telefonnummer här. Det är Andreas som skriver: jag skulle vilja nominera min hustru Emily till att bli firad. Hon fyller upp på tisdag nästa vecka, så detta är ju lite i förskott, men du jobbar ju inte då. Emily är vaken, hon jobbar som bagare och 6 dagar i veckan, 50 veckor om året, så är det just Vaken som spelas på radion i bageriet denna tiden på dygnet. Kan också fira att hon är världens bästa vän, fantastisk mamma och helt enkelt grym på allt. Ja, men vad kul. Kanske Emily hörde mig nu. Men man undrar ju också, han säger att Vaken står på 50 veckor om året. Vad är det som står på de andra två? Det är Musikhjälpen en vecka kanske då. Men den där sista veckan. Är det Riksmorgon så?
1: Ja, det är Emily.
0: Ja, hej Emily. Det här är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Tack så mycket.
0: Jag har förstått att du fyller år på tisdag.
1: Ja, men det stämmer bra det.
0: Ja, det är din make Anders som ville... Eller nej, Andreas, förlåt.
1: Andreas, ja.
0: Du har väl bara en, gissar jag. Ja, men lyssnade du på Vaken nu? Eller han säger att ni brukar göra det i bageriet.
1: Ja, men det gjorde vi.
0: Ja, då var du beredd.
1: Ja, men lite så, faktiskt. Jag såg att han började skriva. Jag tror att det skulle komma
0: fram. Ja, men vad kul. Och jag såg också att ni lyssnar på Vaken 50 veckor om året. Och då blev jag fundersam på vad ni lyssnar på de andra 2 veckorna.
1: jag gissar på att han menar att jag som inte då kanske.
0: Ja, okej. Okay. Jag får
1: nej,
0: vara
1: men
0: nöjd.
1: Det är vaken varje...
0: Ja, ja, men det är bra det. Jag får vara nöjd med ja. 50 veckor.
1: Ja, men precis.
0: Men Emelie, hur ska du fira födelsedagen på tisdag?
1: Vi jobbar väl först. Men sen hoppas jag att jag blir utbjuden på lunch i alla fall.
0: Ja.
1: Av mannen.
0: Det kan man ändå. Vad som händer. Han har ju börjat starkt i alla fall med det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Så bara han inte känner, nu har jag gjort mitt. Utan nej. Lite till för en lösa.
1: Ja, men precis. Så jag hoppas att det bara fortsätta. Man kan väl fira en hel vecka, tänker jag.
0: Det kan man verkligen göra. Men du ska få jobba vidare. Återigen grattis i förskott och ha en underbar dag.
1: Tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Hej.

0: If I'm so bad med Joa. Klockan är 5, vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. Europaparlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så Sverige, det ansträngda vattenläget i Skåne gör att VA Syd nu funderar på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
4: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls.
3: Och alternativen som diskuteras är bland annat ett generellt högre pris och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Inga beslut är dock fattade, men VA Syd hoppas kunna starta ett test om 2 år. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsmyndigheten. Anledningen är att ett nytt kamerasystem installerats i UPS bilar som med hjälp av AI ska kontrollera de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetarförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Ekot har sökt UPS utan att få ett svar. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Macy från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Det var Ekot med Linda Krupke.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan har blivit 5:02. Jag säger god morgon. Välkommen till en underbar onsdag. Idag så blir det i södra och nordvästra delarna av Götaland molnigt och fram på dagen regn. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln. Mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln och regnområde långsamt bort norrut och söderifrån så spricker molntäcket upp. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. Och i norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I Just Might med Bruno Mars i Vaken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela i landet, om man gör en sån överblick, så är det ett lugnt läge här under morgonen. Den enda trafikstörningen just nu, det är på riksväg 56 mellan Heby och Gysinge, alltså i Upplands län då. Och där är vägen avstängd, den tidigare singelolycka då. Och den är alltså avstängd i riktning mot Gävle. Men ja, det är det jag har. Så på det stora hela måste man ändå säga att det är ett bra läge.
0: Ja, men vad skönt. Då skulle något dyka upp kan man ju ringa och tipsa såklart.
1: Det får man gärna göra. Det är det gamla vanliga numret 020 999 444 som gäller.

0: Gotta go home med Boney M i Vaken med Peter och P4. Gotlands sunkigaste epa har korats och vinnaren blev en epa som tillhör Melvin Hederstedt från Sanda. Så här säger han till P4 Gotland.
1: Framskärmen, den gick ju söndagen och hört sig ner ett dike. Så då fixade vi det så bra som det gick. Sen handtaget, det råkte ju...

Alvins EPA. Den startar visserligen nu, sen några dagar tillbaka. Vi har bytt någon slags tändlås, vad nu det var. Men då har den tyvärr för punka av att stå så länge, så det är nya grejer att fixa.

Tack med Olle Ljungström. Ia Genberg, hon fanns ju med på listan bland de 13 nominerade till Bookerpriset. Det är för novellsamlingen Klen tröst. Sen föll hon bort när listan bantades till 6 kandidater. Men bara att vara på den här listan med 13 kandidater får man väl ändå se som något av en framgång. Hon var ju nominerad också 2024 för boken Detaljerna. Men inget pris till Ia Genberg alltså, eller inget Bookerpris i alla fall. Nu så är vinnaren utsedd. Och det internationella Bookerpriset brukar betraktas som världens finaste litterära utmärkelse för översatt litteratur. Och priset det gick i år till taiwanesiska Yang Shuangxi för Taiwan Travelogue.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det här är ju Sveriges officiella VM-låt. Släpptes förra veckan var det väl. Eller förra kanske. Nyligen i alla fall. Och sen den släpptes så har den fått en del kritik. Både att den inte är tillräckligt peppig. Också att han har stulit från sig själv från ett intro till en gammal tv-serie. Ett intro han gjorde för många år sedan. Och nu svarar Thomas Stenström på den här kritiken mot låten Leva för alltid. Och han säger att han inte skulle ändra någonting i den. Till Sportbladet säger han, jag tycker att den är helt perfekt. Och han menar också att det här med att den inte är så peppig, att den är mer känslosam och lugn, det är medvetet. Han ville göra det mer på det sättet. Han tycker läktarsånger som Liverpools You'll Never Walk Alone, IFK Göteborgs Snart Skiner Poseidon och Hammarbys Just Idag Är Jag Stark är de supporter eller läktarsånger eller vad man ska säga, som framkallar mest känslor. Han säger också, jag är fotbollssupporter i bröstmjölken. Jag har levt, sett och andats fotboll i hela mitt liv. Jag går mer igång på en kulturell och fin grej än på in med bollen i mål. Och Thomas han beskriver också fotboll som starka känslor, gemenskap och minnen från små fotbollsplaner runt om i landet. Och han hoppas att låten ska kunna sjungas både på läktaren och också i andra stora livs. Ögonblick. Och det här med att refrängen tidigare hörts i en tv-serie, den kritiken bemöter han också. Han säger att det är den bästa refräng han någonsin skrivit och att han har väntat på rätt tillfälle att använda den fullt ut. För han släppte den ju aldrig då när den var med i tv-serien. Och så säger han också, vem skulle vara bättre att stjäla från än mig själv?

0: Pure Shoes med All Saints. Du hörde Ni Vaken med P3 och P4. Och det blommar ju lite överallt nu när vi ändå har nått slutet av maj, får man väl ändå säga. Och i Upplands Väsby så har det varit ett gäng blåsippor som Ann Jönsson har njutit av ett tag. De här blåsipporna, de har växt på en byggarbetsplats. Men så plötsligt en dag så var de här blåsipporna borta.
1: Jag var helt säker på att det var bygget. Det var jättefint några dagar innan med fullt med blåsippor. Så jag blev faktiskt både arg och ledsen.
0: Ja, det här sa Ann till Aftonbladet. Hon trodde väl då att de behövde få bort blåsipporna för att bygga någonting. Att det kanske var en grävskopa som var boven. Men det var det inte. Utan det var 90-åriga Kerstin som hade grävt upp de här blåsipporna.
2: Det var jag som hade gjort det. Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Då sa jag att jag ville ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här? Så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
3: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
2: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju skövlat hela skogen. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
0: Ja, det sa Kerstin till P4 Stockholm. Så nu har hon planterat de här blåsipporna på andra sidan vägen där det är lite tryggare då, ingen byggarbetsplats. Och Kerstin, hon är redo för konsekvenserna det kan ge, för det är ju faktiskt ett brott hon har begått.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Och Ann som Aftonbladet träffade blev väldigt lättad när hon fick veta att blåsipporna fortfarande lever.
1: Ja, jag blev jätteglad såklart. Jag tänkte att Kerstin är hjälte. Och så har jag fått en ny vänskap här också.
2: Ja, då kan vi fika tillsammans och njuta av blåsipporna här.
1: Precis.
0: Ja, en solskenshistoria. Blåsipporna är räddade och Kerstin och Ann har funnit varandra. Fint.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Klockan är 17:30. Vi får ekot med Julia Brynolfsson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är ekot. God morgon. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i USA. EU har dock infört ett slutdatum för avtalet som ska gälla till slutet av 2029 och en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Och nu återstår bara ett formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Jörgen Waborn sitter i parlamentets handelsutskott.
4: Jag är väldigt glad att vi äntligen har en överenskommelse om tullfrågorna med USA. Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
3: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Det är efter att ett nytt kamerasystem installerats i UPS-bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetareförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Och Ekot har sökt UPS för en kommentar, men utan framgång. Den ansträngda vattensituationen i Skåne gör nu att VA Syd tillsammans med andra VA-organisationer vill utreda en ny prismodell där hög vattenförbrukning skulle kunna kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
5: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls.
6: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
7: Jag tror vi inte har något val egentligen, för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
6: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
8: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Vidare till USA där flera primärval hållits, och det står nu klart att en av de mest Trump-kritiska republikanerna i kongressen, Thomas Massie, förlorar sin plats. Resultatet ses som en viktig seger för presidenten.
9: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
10: Republikanen Thomas Massie klev upp på scenen i Kentucky och tackade sina supportrar när det stod klart att han förlorat sin plats i representanthuset till utmanaren, republikanen Ed Gullrein. Jag har låtit principer gå före partipolitik, sa Massie. Jag tror att det finns en längtan efter det i USA idag. Thomas Massie har gjort sig känd som den mest Trump-kritiska republikanen i kongressen. Han har drivit på för att offentliggöra de omstridda Epstein-dokumenten. Han är emot kriget i Iran och han röstade nej till Trumps budget eftersom den skulle öka statsskulden. Donald Trump har aktivt motarbetat Massies omvalskampanj och uppmanat väljarna att istället rösta på motståndaren.
11: Massie is the worst congressman in the history of our country, always voting against Republicans and good values. So get rid of Thomas Massie.
10: Primärvalet i Kentucky ses som ett viktigt test på Trumps inflytande över partiet, och de republikanska väljarna gick alltså på presidentens linje. Gina Lindberg, Washington.
3: Sport och herrfotboll. Sent igår kväll stod det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel för första gången på 22 år. Det är efter att Manchester City tappade poäng mot Bournemouth. Idag får Svealand och nordöstra Götaland till en början soligt väder som under dagen varvas med stackmoln. I övriga Götaland ökar molnigheten vilket följs av regn under dagen. I sydligaste Norrland en hel del sol, i de norra delarna mycket moln med ett regnområde som rör sig norrut under dagen. Temperatur i allmänhet mellan 15 och 20 grader, allra längst i norr ner mot 8. Ekot med Julia Brynolfsson.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 20 maj. Och idag så möter utrikesminister Maria Malmer Stenergard Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Sveriges kommuner och regioner presenterade ekonomiska läget i Sveriges kommuner och regioner. Och folkbildningsprojektet Rikare trädgård publicerar vilken insekt som utsätts till årets trädgårdskryp 2026. Spännande. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 20:20. Och Carolina och Carola är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Good Song med Salem Al-Fakir i Vaken med Peter och P4. Och under den tidiga morgonen den 15 april så kom trafikredaktionen in hit till Vakenstudion med märkliga trafikrapporter från E20 mellan Skara och Götene. För då var det hundratals hönor som sprang lösa efter att en djurtransport tappat flera burar på väg till slakt. Och några av de här hönorna har nu fått ett helt nytt hem hos Thomas Larsson utanför Skara. En månad har gått nu, så jag säger god morgon, Thomas.
1: Ja, god morgon, god morgon, god morgon.
0: Du, 4.20 så fick vi höra om den här transportolyckan. Ta oss tillbaka till hur du fick reda på den.
1: Ja du, jag låg och sov och så ringde min granne och berättade att dina hönor, Thomas, är nog ute på E20. Och så började han att skratta. Nej, det är massor med hönor. Det är alldeles fullt med hönor på E20, för då stod det en polisbil och blinkade också. Och då gick jag väl ut lite så där vid sextiden och insåg att det var ju en polisbil som åkte precis. Och sen såg man ju att det var massor med vita hönor i diket och utanför, lite överallt, springande och liggande och så. Så jag gick väl in och tog på mig ett par stövlar och väckte familjen. Min fru hade vaknat när grannen ringde, och sen fick jag väckt mina tvillingar, de är 20 år. Så vi gick väl ut allihopa och började försöka fösa ihop de där hönorna och försökte få över dem över på rätt sida det här viltstängslet som är.
0: Okej.
1: Så där höll vi på ett tag. Min dotter började 7, så hon lämnade väl oss kanske 7:15 och åkte in till sitt jobb i Skara. Men sen fortsatte vi andra till 7:30, 8 eller någonting. Då gick vi in och åt frukost, och det var ju faktiskt så att när man gick och letade där i dikerna så insåg man att det låg ju ägg lite överallt också.
0: Ja.
1: Så vi tog faktiskt in ett par stycken ägg och åt dem till frukost, och sen gick vi ut igen och samla in resten. Det var väl ett 30-tal, gissar jag, hönor runt omkring hos oss där. Det kanske var en bur eller två som hade trillat av just hos oss.
0: Men och sen hade hönorna då liksom vandrat ner i diket och passat på att värpa några ägg?
1: Ja, precis. Jag vet inte om de fann ro. Det var inte direkt lugn och ro, men jag vet inte riktigt. Jag tror vi plockade en 12 ägg eller någonting den morgonen.
0: Ja. Men då tog ni tog bara hem de hönorna helt enkelt?
1: Ja, vi bor ju precis ut med E20, så att vi fick över dem över det här stängslet, eller viltstängslet, ja, till säker sida så att säga, på våran sida. Och där har ju vi en laggård och har 5 hönor och en tupp har vi sedan tidigare. Så vi började väl att plocka in dem. Fick väl in 6-7 stycken i våran laggård så att säga. Sen kom det en bil när jag stod och pratade med någon, om det var radion eller om det var tvn, som hade en intervju. Det var lite lokaltidningar också som kom ut. Så då kom det en skåpbil eller en minibuss, och så hoppade ut en 7-8 pers och med burar och så. Så fångade in de andra hönorna som då var på insidan, som vi hade fått över då, stängt med det här staketet.
0: Men det är ingen som har hört av sig och vill ha tillbaka de hönorna som ni tog hem?
1: Nej, det är det ju inte. Jag vet inte, de skulle väl till slakt. Om det saknas 7 stycken eller någonting, så tror inte jag det är någon större grej. Nej. De här fick ju ett lite längre liv, eller har fått ett längre liv.
0: Och exakt. Lite. Det känns ju lite som flykten från hönsgården, att de var på väg till slakt,
1: ja,
0: och sen plötsligt så är de fria och får ha det här.
1: Ja, så är det någon som friade av dem. Ja.
0: Ja.
1: Och jag vet ju att det är flera stycken som har tagit hand om hönor. Jag vet inte om vi tog hand om 6-7 stycken då. Eller jag hade 7 från början. 7 stycken hade vi, men så var det en kvinna som hade åkt förbi på morgonen faktiskt på väg till jobbet till Skara. Och sen när hon åkte hem så såg hon en vit sak i diket uppåt Götene, så hon tog hand om den. Det var en av hönorna som hade legat i diket där. Och sen kontaktade hon oss och frågade om hon fick bli en av hönorna. Så hon har tagit hand om den och den lever hos henne nu tillsammans. Oh. En av våra lever med, en av dem som vi tar hand om lever med hennes, den enda där. Så de har blivit kompisar, hörde jag.
0: Ja, men vad fint. Vilken solskenshistoria då, Thomas.
1: Ja, men lite så. Roligt. Lite roligt att kunna hjälpa till.
0: Ja, verkligen. Så. Ja. Hälsa till hönorna och ha det jättebra.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket. Ha en fortsatt bra dag.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X, ny låt i Vaken med Peter och P4. Och igår kväll så vann ju Viktor Gyökeres Premier League med sitt lag Arsenal. De blev mästare i kavaj när Manchester City tappade poäng mot Bournemouth, alltså mästare då, utan att själva spela en match. För Manchester City, de hade behövt vinna mot Bournemouth för att ha en chans att vinna hela ligan. Laget Arsenal, de hade dock inte kavaj på sig. Jag såg ett klipp där de står och hoppar och jublar. Det är tubsockor och badtofflor och någon slags träningströjor i syntet. Sen lät det när det blev klart att de vinner. Jag vet inte hur länge vi ska lyssna. Det pågår under några minuter. De ser väldigt, väldigt glada ut i alla fall och hoppar och har sig. Och jag har försökt hitta en... någon som hade lite högre pitch än de andra. Men jag har försökt hitta en intervju med Viktor Gyökeres. Jag tänker att han är väl eftertraktad nu. Jag gissar att det är många medier, både utländska och svenska, som vill prata med honom. Jag har tyvärr inte hittat någon intervju. Han har väl haft fullt upp. Men jag har tagit fram en gammal intervju för att jag gissar att det kommer låta ungefär så här när han får frågan om hur det känns.
1: När du säger det så känns det ju otroligt bra och lite overkligt samtidigt. Det är någonting man kanske inte har tänkt att man ska bli hela tiden. Det är klart man alltid har haft en tro på sig själv, haft som mål att vinna det här priset.
0: Ja, det där var ju när han vann guldbollen. Men jag kan tänka mig att han kommer svara ungefär lika långt. Han är ju ingen man som uttrycker stora känslor riktigt. Det är mycket känslor på planen, men intervjuer då brukar han vara ganska nedtonad. Så det är något sånt där vi kan vänta oss. Men Viktor Gyökeres är den första svensken sedan 2007 att bidra till en Premier League-titel. Och det är också första gången sedan 2004 som Arsenal vinner Premier League. Så att det har varit vilt firande i London under natten. Både före detta spelare och tränare och fans har varit ute på gatorna och firat den första ligatiteln på 22 år. Och utanför Emirates Stadium i norra London så samlades fans för att uttrycka sin glädje. Och mitt ibland dem fanns också klubbikonen Ian Wright som jublade i kapp med tusentals supportrar. Och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har också tagit ställning, uttryckt sin glädje på X. Han skrev 22 långa år för Arsenal, men äntligen är vi tillbaka där vi hör hemma, mästare.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Sist ut i vaken hör vi Lou Reed med The Walk on the Wild Side.

0: Walk on the wild side med Lou Reed. Klockan den är 6:01. Jag säger bara god morgon.
1: P3 här och nu live.
2: God morgon, god morgon.
0: God morgon.
2: Dagen du bävat inför, Matilda Ronge. Mm-hmm. Vad är det för dag idag?
3: Men det är ju vår gemensamma vardag det här, onsdagar.
2: Vad menar du med gemensamma?
3: Ja, men jag har ju ångest över att jag måste prestera med mitt hål. Och nu brukar jag ha ångest. Ja, där kom den. Sopgate.
4: Har du glömt det igen?
2: Sopgate, still going strong.
4: Hur är det möjligt?
2: Hur är det möjligt? Säg att det inte är så.
4: Säg att det inte är så.
2: Det är så. Fuck. Mufasa är död.
4: Nej.
2: Vi fokuserar inte något närmare på det just nu.
3: Okej, vi lämnar det där. Där
2: sen hem. Får du ta vid, Matilda Ronge. Varsågod.
3: Tack. Flera övergrepp mot barn i Västsverige hade kanske kunnat stoppas, för socialtjänsten hade larmats och utredde flera av de utsatta barnen, men inga åtgärder gjordes. Vi hör åklagaren Sofia Bryngelsson.
5: Med det vi vet nu så är det ju självklart att man önskar att man hade gjort saker och ting annorlunda. Att man hade kunnat förhindra det här, att det här hade kunnat uppmärksammas tidigare.
3: Det säger hon till Petre Krim. Ja, det senaste året har 9 män och kvinnor i Västsverige dömts för olika sexuella övergrepp mot barn i en stor härva. Och det hela avslöjades i samband med en mordutredning av en 17-årig tjej i Marks kommun 2024. Och en jämnårig kille dömdes senare för mordet. Och det var i hans pappas telefon som polisen hittade information om övergreppen, där den dömda killen är en av de utsatta.
6: Vidden av det här var nog något som ingen av oss, varken i utredningen kring våldsbrottet eller i början av utredningen av sexbrottshärvan, kunde föreställa oss.
3: Det säger polisens utredare Per Ryderman. Vad ska vattnet i Skåne få kosta egentligen? Ja, antagligen mer än nu i och med det tuffa vattenläget där. Och den regionala vattenorganisationen VA Syd har flera alternativ de väljer mellan för att få folk att använda mindre vatten. Till exempel att det blir dyrare ju mer du använder, eller olika pris beroende på vad klockan är. Inga beslut är tagna än och ett pristest planeras om ungefär 2 år. Och fotboll.
7: And that is it. The Premier League title race is over and it's Arsenal's Premier League title.
3: För första gången sedan 2004 är nu Arsenal Premier League-mästare igen. Det blev klart igår kväll. Och Londonlaget har haft det tufft sedan storhetstiden kring millennieskiftet. Och då var Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Och nu har en annan svensk spelat en viktig roll. Viktor Gyökeres, som gjort 14 mål den här säsongen. Och 30 maj spelar Arsenal om Champions League-titeln mot PSG.
2: Det krävs en svensk för att det ska gå bra för Arsenal.
3: Grattis Margrethe.
4: Tack, eller? Matilda.
2: Ja. Ja, det var många som blev glada i år.
4: Mm. Någon mer eller?
2: Ja, vem var det jag läste om blev så glad? Anders Jansson.
4: Ja, såklart. Mm. Ja, vi är några stycken.
3: Såg du det här live?
4: Jag gjorde, grejen är, det var ju då en match som Manchester City spelade mot Bournemouth. Och det var ju så, om Manchester City vinner så är det inte, så måste vi, ja, det är inte över liksom. Mm. Men om de inte vinner så vet vi. Jag fick sms, alltså du vet, jag kan inte kolla på vissa saker. Du vet att man känner så här, nej, jag kan inte se det här.
2: Ja. Nej, det var som med Anders då, han gick på bio istället.
4: Ja, och då fick jag sms från folk, alltså typ så min kompis kille som skrev grattis när det var 30 minuter kvar och sådana saker.
2: Ja, så gör man inte.
4: Nej, så gör man inte. Nej, och mycket riktigt så var det ju, Haaland gjorde ju ett mål för Manchester City låg under i slutet. Mm. 94 minuten så gjorde han ett mål. Mm, så då kände jag, oj, vad fan.
2: You never walk alone.
4: Ja, det är ju Liverpool. Men...
2: God morgon. Jag heter David Reed.
4: Men jag måste säga att jag faktiskt, alltså, vi måste prata mer om det här.
2: Jag heter David Reed.
4: Jag heter Margrethe Allardot.
3: Jag heter Muttan Ronge.
4: Muttan!
2: Och det är vi som är
3: Morgonpasset.
4: Arsenal Football Club.
2: Never walk alone.

0: Doctrine of Love. Jalene Ngonda här i morgonpasset i P3.
1: Har du sett rörligt från firandet?
0: Ja, men det är väl klassiskt fotbollsfirande.
1: Jag vet inte om det är så klassiskt för att...
0: Alltså det är fotbollsfirandet jag inte gillar. Jag kan inte beskriva det riktigt, men det är när du liksom pumpar med båda händerna. Och så säger du någonting, Liverpool, eller någonting sånt där. Mm-hmm. Men du liksom, ut med röven så. Och så gör du den.
1: Ja, den gillar inte jag heller.
0: Nej, den gillar... Och jag vet inte hur jag ska... Alltså det är så, du gungar lite med knäna. Mm-hmm. Du står framåtlutad, ut mm-hmm. med röven. Och sen så upp, och sen så med båda händerna.
1: Pumpar
0: så.
1: Upp pumpar med knutnaven. Upp med,
0: och sen så liksom. Vrålar du någonting framåt.
1: Det är någon form av så toddler slash golfare ja. I liksom... Ja, men positionen ja. Av underkropp. Mm. Nej men jag så här, jag tycker inte att det är så klassiskt firande det jag har sett, utan det är det jag har sett, det rörliga då från omklädningsrum och sådär mm. är ju då
0: ja, från omklädningsrum. Nej, jag
1: du tänkte mer fansen.
0: Gator och torg pratar jag.
1: Jag fattar, jag pratar. Det finns ju verkligen olika. Vi skulle kunna prata hela sändningen om det här. Nej men från omklädningsrummet, det är ju det här firandet då, 22 års väntan firandet.
0: Ja.
1: Alltså som du brukar kalla det, fucka ur rejält.
0: Gjorde de det?
1: Jag har sett dem riktigt, alltså de häller ju i sig alkohol tyvärr. Trist att se. Trist att se faktiskt.
0: Väldigt trist att se.
1: Jättetråkigt att se folk som ja, men, verkligen har ägnat hela sitt liv åt att bygga sin fysik, att bara förstöra det och sådär.
0: På en dag.
1: Nej, men jag vet
0: grattis,
1: inte.
0: Gyökeres.
1: Grattis Gyökeres. Lite, alltså... Du vill inte bjuda på en liksom, applåd. Det är väl kanske...
0: Fick han göra mål?
1: Alltså grejen är så här, det var ju inte en match de spelade igår.
0: Nej.
1: Och det är ju det som är lite så konstigt, eller man ska säga.
0: Ja, men det kan ju vara så i ett ligaspel så att säga.
1: Ja, men man hade ju ibland, man hade ju ibland kanske velat ha så här som en Premier League-final. Mm. Alltså typ att man... För det är ju en annan grej att fira på det. Plan.
0: Mm.
1: Men det var ju egentligen då att vi, Arsenal, vann då Premier League för att Manchester City fuckade upp sin match.
0: Ja.
1: Så nu är det liksom avgjort fast det är typ ett par matcher kvar. Så det här firandet kommer ju pågå, kan man tänka sig.
0: Ja. Skulle du vilja vara i Arsenal nu?
1: Alltså som spelare?
0: Ja, alltså nej, men i stan.
1: Diggy typ, i stan, alltså i North London. Ja, det skulle jag
0: vilja. I Arsenal.
1: Precis, London har mitt namn nu.
0: Mm.
1: Till Arsenal.
0: Det heter Arsenal nu. Det borde de ju göra.
1: Gud vad kul alltså, att liksom åka och gå på Harrods och se Big Ben i Arsenal.
0: Ja, alltså så här, det var ju länge sedan det, vad jag vet, skedde i västvärlden i alla fall, att en stad bytte namn. Men jag menar, man har ju sett det ske i andra delar av världen.
1: Ja,
0: lite alltså, titt som tätt. Jag menar, vad hände med Ho Chi Minh? Liksom?
1: Man får ju bara vänja sig, det kan ja. Kanske vara en övergångsperiod.
0: Ja. Vad heter Ho Chi Minh nu?
1: Jag vet
0: Någon
1: inte.
0: I studion?
1: Ingen aning. Va? Va? Ho Chi Minh, säger han.
2: Det heter väl Ho Chi Minh?
1: Det heter väl Ho Chi Minh?
0: Ja, det är så det var, ja.
1: Ägd.
0: Vad heter det nu då?
2: Ho Chi Minh.
0: Nej, men vad heter det då?
2: Saigon.
0: Saigon, just det. Och sen så vann ju Ho Chi Minh hela ligan där. Och så blev det Ho Chi Minh. Det var så det var, ja.
1: Nej, men det är liksom...
0: Just det.
1: Ja.
0: Ja, nu kommer jag ihåg. Vilka brings me back. Alltså som man satt där som på nålar när ja. Först låg ju Ho Chi Minh under
1: ja, mot

0: sjunga lite på.
1: Sen?
0: Nej, men alltså nu faktiskt. För att det har med låten att göra. Mm-hmm. Alltså jag tänkte så på den här låten genom att sjunga en ramsa.
1: Okej.
0: Okay. He came from Sweden, the girls are very nice. He left his girlfriend to play with Declan Rice. He's shooting goals with a cannon on his chest. His name is Victor Yakarez.

sexy people.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå Hanna.
2: Nämen, var du inte ens redo att spela in trailer?
3: Ifrågasätt inte mig, jag är väl alltid redo.
2: Det har hänt något med John Travolta. Han har bytt stil.
3: Vadå bytt stil?
2: Han har liksom, han testar en helt ny grej.
3: Va? Han har gjort en sån lyftning?
2: Internet skakar i alla fall av John Travoltas nya utseende. Och vi ska prata om det idag.
3: Med?
2: Med Michelle Hallström, vår populärkulturreporter.
3: Vi börjar 4:30 som vanligt. Lyssna då.
2: Hej.

0: vann Premier League igår. Det blev klart igår i alla fall.
1: 22 års väntan.
0: Påminner mig om när du sjöng den där lilla trudelutten som du gjorde om Gyökeres.
1: He came from Sweden, the girls are very nice.
0: Ja, om du, när man hör English fans versus Swedish fans när de ska spela mot varandra. Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang det är.
1: Oj, kul.
0: Något slutspel tror jag det är. VM, EM, jada jada. Tror att det är i England. Jag vet inte. Men i alla fall, då sjunger ju de om varandra. De är ju väldigt sjungiga, ja, engelska fansen.
1: Faktiskt, svenska också.
0: Svenska också, ja. Och då blir det liksom Battle of the Giants på något sätt. Och då, men de ska ju också vara lite syrliga mot varandra, eller
1: hur? Det ska alltid finnas en liten så, man ska skratta till.
0: Ja, precis. Så här låter de engelska fansen då, mot de svenska fansen.
2: English banter, but the Swedes reply...
0: You're shit, but your birds are fit,
1: sjunger de. Ja.
0: Och så svenska då.
1: Och sen... ja,
0: det sätter sig ändå.
1: Ja, den är skitbra.
0: Och sen så heter det, kommer de svenska fansen då och kontrar. To your ugly wives go home. To your ugly wives go home. To your ugly wives home.
1: Fan, åh, vad mysigt ändå. Alltså...
0: Ja, precis. Och det är liksom ingen våldsam stämning.
1: Nej.
0: Det är bara... Your shit, but your birds are fit. Och sen så kör de den. Men jag tycker ändå de svenska vann här.
1: Go home to your ugly wives. Go home to your ugly...
0: Det är också lite jobbigt eftersom de tidigare har hyllat de svenska tjejerna.
1: Just det, och att vi då, alltså, om man ska vara så feminist, att vi är en handelsvara som liksom bedöms och sådär.
0: Ja, exakt.
1: Men grejen är, det sjuka är... Ska
0: god morgon.
1: Jag har varit i England.
0: Har du?
1: Ja.
0: I Arsenal?
1: Ja, jag har varit i Arsenal flera gånger. Man är, alltså, man blir en tia där. Om man är en sexa här hemma. Just så det. Kommer man dit och bara... Folk...
0: Det är många som skriver Big Ben i Arsenal. I våran inkorg.

0: Astrid här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Margareta Atladotter. Du sa att jag hade gjort en David igen, eller vad sa du?
1: Ja, jag noterade det nu när jag kom. Alltså, Linnea är sjuk.
0: Hon ligger därför hemma och är bräcklig.
1: Precis, alltså det sprutar ur alla hål.
0: Precis alla.
1: Och så jag är här då, och då noterade jag, en person skrev till Linnea, men då tänker jag att jag tar den. Hallå Linnea, du måste ta i att David försökte komma på Picasso igår och sa,
0: nej, det var inte
1: han konstnären där det inte går ihop. Han är spansk.
0: Ja.
1: Tack på förhand. Detta tog inte alls i nu på tisdagen. Mm. Och det tycker jag var väldigt kul, för det är väldigt typiskt du.
0: Att inte hitta Picasso.
1: Nej, men också bara beskrivningen var väldigt... han konstnären där det inte går ihop.
0: Nej, det går liksom inte
1: spansk.
0: Riktigt ihop. Det var dock inte Picasso jag var ute efter.
1: Vill du berätta vad som hände då från ditt perspektiv?
0: Nej, jag var väl ute efter vad jag trodde var Salvador Dalí, men det var det inte heller. Jag kommer inte bara inte på vad konstnären heter.
1: Vill du fortsätta beskriva, kanske jag tar den?
0: Nej.
1: Nej?
0: Jag kommer bara inte på... Alltså, tänkte du, ibland så kan vi rita typ en kub.
1: Ja.
0: Och att, men att hörnen, de, vet du, de, den går liksom inte ihop.
1: Nej.
0: när man tittar på det.
1: Men det låter som Dalí.
0: Ja, men det var inte Dalí jag tänkte på. Men okay, det finns ju fler som målar på det sättet.
1: Alltså. Men det känns otroligt att du skulle kunna flera spanska liksom. Alltså jag vet inte, det bara, alltså, jag vet inte.
0: Ja. Nej, uppenbarligen så kunde jag ju inte det då.
1: Vill du fortsätta beskriva, kanske någon lyssnare kan ta den?
0: Nej, men jag,
1: hörnen går inte ihop.
0: Så här, det är det jag har.
1: En kub, hörnen går inte ihop.
0: Just det.
1: Spansk.
0: Vad heter han då som har gjort alla husen?
1: Va?
0: Ja, men som när man åker till Barca till exempel. Så
1: ja,
0: är det som massa
1: vad heter
0: så...
1: de husen? Vad heter de husen? Jo, men det vet ju jag. De har man ju sett massor.
0: Ja, det vet ju jag också. Och Olivia vet det snart också.
1: Husen
0: har
1: i Barcelona.
0: Rosie, ja.
2: Gaudi.
0: Gaudi. Gaudi. Gaudi. Så klassisk rose i hus.
1: Men är det Gaudi du menar?
0: Nej, det var inte Gaudi, men när vi ändå var inne på spanska,
1: alltså så
0: kreatör,
1: formgivare.
0: Formgivare, precis.
1: Men jag vill verkligen veta vilken det är.
0: Ja,
1: jag
0: med.
1: Fan kan det vara? Spanska kreatör.
0: Spanska kreatör.

0: Once in a lifetime, Talking Heads här i morgonpasset i P3. Jag tror att jag har hittat den.
1: Berätta.
0: Jag tror att det är Oscar Reutersvärd.
1: Oscar Reutersvärd?
0: Ja.
1: Okej. Okej. Det var ju
0: han verkligen... ser lite spansk ut.
1: Ja, det är ju en basker i alla fall.
0: När han har basken på sig så ser han ut som, de, som att han är från norra delarna av Spanien.
1: Men okej, okay, vad skönt.
0: Att det vi... liksom flyter ihop med Frankrike.
1: Skönt att vi hittade den.
0: Ja. Kul. Oscar Reutersvärd. Det är dags för Petra Nyheter.
2: Ja.
0: Varsågod.
2: Tack. EU och USA verkar till slut kommit överens om tullarna och uppgörelsen betyder att USA sätter tullar på 15% på varor från EU medan EU slopar sina tullar mot USA och lovar mångmiljardinvesteringar i USA. Flera övergrepp mot barn i Västsverige hade kanske kunnat stoppas för socialtjänsten hade larmats och utredde flera av de utsatta barnen. Men inga åtgärder gjordes, rapporterar Petri Krim. För första gången sedan 2004 är nu Arsenal Premier League-mästare igen. Det blev klart igår kväll. Men nu byter vi ämne till det här. Jag kan inte gå, ingen fattar hur jag mår. Jag är fucked up från igår. Mm. För nu är frågan om man kommer vara fucked up på måndagar i större utsträckning framöver.
0: Jaha, ja.
2: Mm.
0: Jag trodde du skulle handla om låten och artisterna.
2: Om bolaget.
0: Mina barn gillade det under en period då, men de fattade inte vad de sa då.
2: Nej.
0: Och det var så jobbigt för jag bara, ni får inte lyssna på
2: nej.
0: Det. Nej. Ligger i en cell och... Jag bara, alltså, ni kan inte...
2: Den är ju catchy. Ja. Ja, men bolaget ska det ju handla om i en mening i alla fall.
0: Ja.
2: För nu snackas det återigen om söndagsöppet på systemet. Det är nämligen något som Sverigedemokraterna vill ha i alla fall. Och de vill också att det ska gå att köpa kylda drycker där, alltså till exempel en kall bärs. Och de är inte heller ensamma om det här på Tidösidan. Liberalerna föreslog en liknande grej i helgen och de vill också att det ska vara lite så här i mataffären. Vi dricker kava, aperol.
1: Saknar Mares.
2: Visst gör man ändå. Men de vill alltså att öl och vin ska kunna säljas där. Och Moderaterna är också med på tåget. Det har de varit sedan länge. Men resten av riksdagspartierna har inga förslag om utökade öppettider just nu.
1: Är det här, alltså, finns det någon anledning till att det kommer just nu då? Alltså med tanke på att man ändå har... eller så här, vad menar de? Går det här att implementera ens?
2: Ja, det är ju frågan. Alltså, man kan ju säga så här, Systembolagets öppettid finns ju till framförallt av liksom folkhälsoskäl och back in the days var det ju inte öppet på lördagar heller, men det ruckade man på eftersom ja, men det var så starkt efterfrågat. Och igår så var det debatt om det här i Aktuellt, alltså i SVT, mellan Sverigedemokraten Tobias Andersson som är ordförande i riksdagens näringsutskott och Felicia Ferreira som är chefredaktör för den kristna tidningen Dagen. Och Tobias Andersson, han tycker det låter liksom toppen med söndagsöppet och menar att det är rimligt att man fortsätter utvärdera Systembolaget och är så. Ja, men idag kan man ju minsam köa klockan 10 på en måndag för att köpa öl, men inte för att köpa en flaska rödpang till sin söndagsstek.
0: Ja. Köar du till Systembolaget en måndag vid öppning, då skulle du nog kanske... Nej, men så här jag fattar. Vart som helst annars. Så här, vi behöver komma ihåg att vi har problem med alkohol.
1: Det har vi. Alltså, vi har ett problem.
0: Jag fattar så här, hela alla argument. Så här. Vi är vuxna människor. Vi ska kunna bestämma. Ja, men vi kan inte det.
1: Nej.
0: Det går inte. Vi har haft... Det är bara titta på vilka vi är.
1: Ja, visst.
0: Vi har problem med alkohol.
1: Ganska
0: vi har
1: allvarliga sådana.
0: Vi har sådana problem med alkohol så att det är så normaliserat med alkohol så att problematiken... har blivit så normal så att vi märker inte av den.
1: Nej, gud nej.
2: Alltså, Felicia Ferreira är väl lite mer inne på det här folkhälsospåret. För hon vill inte att det ska vara så här på söndagar på systemet.
0: Det är så där vi blir. Det är så där vi är. Vi måste lära känna oss själva och veta vilka vi har att göra med.
1: Tänker...
0: Vi klarar inte av alkohol. Det finns ju en anledning till att det ser ut som
1: det gör. Vi kanske ska stänga det helt och hållet, tänker du?
0: Nej, men så här, jag vet inte hur vi ska göra.
1: Nej.
0: Ja, men vi måste erkänna vilka vi är.
2: Ja, men Felicia, hon tror liksom inte att Sverige kommer kollapsa om systemet
0: är
2: öppet då. Det tror inte hon, men hon menar liksom att frågan är större än så. Och hon fattar liksom att monopol måste kännas modernt liksom, för att kännas rimligt. Men hon undrar varför måste samhället vara så tillgängligt hela tiden, som hon säger. Mm. Och hon tycker att man måste tänka några steg till, särskilt då eftersom, ja, men lite det vi varit inne på, att alkohol inte är vilken produkt som helst. Så hon är lite mer så, what about folkhälsan? Mm. Och det tycker Tobias Andersson är viktigt, och han säger att det är ju många som har råkat illa ut över alkoholens nackdelar. Men han menar att enligt honom då, så kan ingen förklara varför det skulle vara sämre att köpa alkohol på en söndag än klockan 10 på en måndag. Men Felicia Ferreira tror att det kommer leda till en ökad konsumtion. Så håller de på. Mm. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare sagt att han tycker att liksom monopolet i grunden är väldigt bra, men han menar att det liksom handlar om att säkra Systembolagets ställning. Men nu har också Kristdemokraternas Ebba Busch äntrat chatten.
1: Vad säger hon?
2: Ja, men hon har kommit med en fet diss.
0: Oj.
2: Hon verkar inte vara så impad av det här förslaget, rapporterar SVT, och tycker att det är en märklig prioritering, och säger att KD, de kommer minsann foka på en fungerande sjukvård. Så vi får väl se hur det här fortsätter.
1: Ja, drama i Tidögänget.
2: Tobias Andersson säger i alla fall att om det blir en Tidö-regering efter valet, så kan man räkna med söndagsöppet på bolaget. Men time will well tell, för
0: time
2: det luktar valtider just nu.
0: Men varför funkar det i andra länder, David? Ja, för att de är inte svenskar. Och jag vet faktiskt inte hur det funkar i andra länder och om det anses vara bra.
1: Ja.
0: Tror du det är bara Sverige som har problem med alkoholen? Nej, men vi är de vi är. Jag menar, jag har sagt mitt.
1: Du är den du är.
0: Du är den du är.
1: Mm.
0: Tack så mycket, Matilda.
2: Tack.

0: In all of my tomorrows, Orchid här i morgonpasset i P3. Rättegången för ett unikt rättsfall har inletts i veckan. Det handlar om en 18-åring med misstänkta kopplingar till det sadistiska nätverket 764. Fallet beskrivs som avgörande för hur sådana här brott kommer bedömas i framtiden. Alltså någon läxsituation på något sätt. Och en som har full koll på detta ska vi prata med nu. Det är ingen mindre än reporter på Expo, Erik Glad. God morgon, god morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon. God morgon.
0: Du har ju, förlåt?
2: Nej.
0: Nej, inte ska väl jag.
2: Age before beauty.
0: Varsågod då.
1: Det är riktig fotbollsbortestämning här, det är direkt.
2: Nej, men du har varit här innan och pratat om den här gruppen 764. Om man har missat, vad är det här för grupp?
1: Just det. 764 är det som man bäst kan beskriva som en liksom transnationell, alltså internationellt, liksom, ja, men globalt nätbaserad miljö som blandar då liksom extrem ideologi, det vill säga nazism och liksom satanism, med en fixering vid våld och sadism. Och de här ägnar sig mycket åt att då grooma in sina offer i den här miljön och sen då utpressa personer till att göra antingen då fysiska vålds, liksom övergrepp i den fysiska världen, men också då att begå övergrepp på sig själv eller begå självskada på olika sätt. Och det finns också fall av uppmaning till självmord och sånt där.
0: På grund av, eller varför gör man det här?
1: Ja, men det vi kallar det ju här för liksom antisocial och sadistisk accelerationism. Mm. Och målet är
0: ett lätt och kort ord.
1: Ja, exakt, det är väldigt tympligt och bra. Mm. Alltså det ligger bra i munnen. Man behöver inte tänka efter när man säger det. Hur som helst, så det betyder då att det finns en liksom en önskan, ett mål att störta samhället så som vi känner till det, genom att stressa systemet och liksom samhället så pass mycket genom att göra ondskefulla saker. Men lika mycket så drivs de här personerna av liksom en intern prestigekamp, kan man väl säga, där de här offren och den dokumentation som sker då när de här offren antingen begår saker mot sig själv eller mot andra, det blir som en trofé eller en valuta internt här då för att bygga sin egen prestige.
0: Kolla vad jag klarade av att få den här personen att göra.
1: Exakt.
0: Nu har den här rättegången mot den här 18-åriga mannen i Umeå då startat. Vad är det han står åtalad för?
1: Det är ju 77 åtalspunkter, så det är ganska digert åtal. Det rör sig om 3 fall för försök till mord. Det gäller grovt djurplågeri. Det handlar om våldtäkt, och då är det också då på distans.
0: Allt det här har skett på distans?
1: Ja, precis. Varenda åtalspunkt är då begången på distans.
2: Men vad innebär det då? Alltså, vad innebär det?
1: Ja, men det innebär att den här personen har pressat eller förmått då fått andra att utföra saker, bland annat då, om vi ska ta ett exempel från liksom på ett fysiskt överfall, så misstänks personen då ha dirigerat den minderåriga pojke i Hässelby som blir knivdåd mot äldre 2024 under den sommaren där i 764s namn. Så där finns det en sån situation där han misstänks ha liksom dirigerat det. Men sen finns det också fall i det här åtalet där, men exempelvis så har han då förmått en flicka i Australien att begå självskada och sexuella övergrepp mot sig själv, men också då att plåga eller försöka ta livet av sitt husdjur.
2: Herregud.
1: Och det här är ju då genom att använda material som personen då har fått till sig, fått den här personen att liksom skapa på sig själv och sen använda det som utpressningsmedel.
0: Hur 18-åringen uttalar sig kan vi väl ta om en liten stund. Erik Glad är i studiet.

0: Glad läsa nyheter är det någon som skriver. Det är någon som inte riktigt har hängt med i svängarna här. Nej. Du har varit borta länge och väl.
1: Ja.
0: Du är på Expo nu.
1: Så är det.
0: Och du är här och gästar oss på grund av att en rättegång mot en 18-åring i Umeå börjar nu. Som har varit delaktig i den här 764-gruppen, i alla fall anklagad för det.
1: Mm.
0: Och vad var det, 77 åtalspunkter.
1: Ja, just det.
0: Bland annat, allting har skett på distans och det är vållande till liksom, ja men, varit med och pressat folk att begå sexuella övergrepp på sig själv och misshandla djur och göra illa sig själv och allting sånt där.
1: Mm.
0: Den här 18-åringen då, hur har han uttalat sig kring de här anklagelserna?
1: Ja, men dels så innehåller ju det här åtalet då påståenden eller anklagelser om att han skulle ha varit ledande i 764 som ju är ett internationellt nätverk. Och det tillbakavisar han ju helt och hållet. Och sen så vidgår han vissa av liksom omständigheterna. Han säger att så, ja, men vissa av de här sakerna har jag liksom varit med om, men han förnekar brott helt och hållet. Mm. Så att vissa av omständigheterna i det som beskrivs säger han att ah, okej, okay, men jag har inte begått några brott. Så det är hans inställning i det fulla. Så att säga. Och den här, det här är ju en lång rättegång, den ska pågå i 6 veckor.
2: Det liksom finns fler åtal, eller det har växt åtal om fler brott kring det här.
1: Ja.
2: Och också, det finns någonting som kallas för The Com.
1: Just det.
2: Som har med den här 764-gruppen att göra. Kan du bara förklara, vad är det som pågår?
1: Ja, men när man pratar om The Com så är det ett samlingsbegrepp kan man väl säga, som samlar då flera undergrupper som där 764 ingår. Och andra grupper som vi också ibland på Expo pratar om, som No Lives Matter eller Maniac Murder Cult till exempel. Det är liksom, de är en del av samma digitala ekosystem. Men sen har det ju precis, sen har det ju dömts i liknande fall i Sverige, och där har ju jag och en kollega till mig förhållit oss ganska kritiskt. Vi har delat ut ganska mycket kritik mot rättsväsendet som vi uppfattar har varit ganska omogen kring att kunna liksom lagföra den här typen av brottslighet. Vi har sett fall där man har dömt till liksom straff då till något som kallas för ungdomsövervakning, där man liksom blir satt i en slags husarrest kan man väl säga. Man måste vara hemma på vissa tider med fotboja och sådär, men med full tillgång till internet.
2: Mm.
1: Och internet är ju själva brottsverktyget här. Och här ser vi då ett åtal där man går mer offensivt fram och kanske försöker gå till botten med den här brottsligheten.
0: Vad är det kortaste sättet du kan beskriva hur man agerar inom 764-gruppen? Vart är det? Är det liksom i något chattforum? Och hur går det till?
1: Flera olika plattformar finns man på och bygger sina grupper kring. Det är Discord och Telegram eller olika liksom plattformar då för kommunikation. Sen så söker man upp unga personer eller personer med, som liksom visar intresse för psykisk ohälsa eller liksom, ja, sådana forum hänger där. Och groomar in dem in i liksom klorna på den här miljön.
2: Vad får man liksom? Är det bara att man får en gemenskap, eller om du fattar hur jag tänker?
1: Ja, man jagar på ett sätt legacy och clout, det vill säga liksom, ja, men ett rykte, en prestige, social status inom de här, inom den här miljön.
0: FBI har varit inkopplade. Vi kan väl grotta i det lite grann alldeles strax. Först från The Knife till
1: The Strokes.
0: The Strokes.
1: Hackar.

0: Going shopping, The Strokes, här i morgonpasset i P3.
1: Erik Glade här som är reporter på Expo. Vi pratar om det här då unika rättsfallet som det kallas för. Det är en 18-åring som har misstänkt sig kopplingar till det här sadistiska nätverket 764. Och David, du var inne på det att FBI har varit inkopplade i det här fallet. Varför är de det?
2: Ja, men dels så FBI betraktar ju då 764 som en inhemsk terrororganisation och arbetar liksom...
1: Alltså en amerikansk?
2: Ja, precis. Alltså i USA så har man bestämt sig för att den här organisationen ska tryckas tillbaka, den är farlig för vårt samhälle. Och sen så att det, där man lägger mycket kraft på att liksom förstå den här miljön som är ganska svårbegriplig, som ni märker när jag försöker berätta om den. Men samtidigt så här då så har man på ett eller annat sätt bidragit till den här utredningen. Förundersökningsprotokollet har inte släppts i sin helhet än för att det är på 6000 sidor. Det kommer också flygas in en specialagent från USA för att vittna i den här rättegången som pågår då i Umeå tingsrätt. Ja, så det kändes som att du tyckte det var spännande, David.
3: Special agent från FBI inflygen.
2: Ja, FBI.
3: Som ska upp till Umeå.
2: Så är det.
3: Och sitta lite tingsrätt där.
2: Ja.
3: Okej.
2: Okay. Jag vet inte, ja, jag tror det. Eller de kanske är med på länk i och för sig. Nu sitter jag och...
1: Det hade varit tråkigt.
2: Ja, verkligen.
3: Det beskrivs som ett unikt fall det här.
2: Ja.
3: Och det här ska bli någon slags läxsituation.
2: Ja, det vet jag inte riktigt. Men åklagaren beskriver det som ett pilotfall i alla fall. Mm. Och det handlar ju om att dels så kan man ju konstatera att det är första gången som ett anonymt vittne då ska användas i en rättegång.
1: Det här har man ju hört mycket om.
2: Det har varit på gång en gång tidigare, men då blev det ju inte av. Nu ska det vara på gång igen. Men sen är det också då ett pilotfall som åklagaren kallar det då för att åklagaren går fram med en mer offensiv tolkning av lagstiftningen kring då huruvida man kan straffas för att ha förmått någon att liksom skada sig själv eller begå självmord. Det är ju så här, det är ju någonting som vi känner igen ifrån sexualbrottslighet, att det går att begå våldtäkt på distans via internet till exempel. Och här vill man då pröva om det är så att lagstiftningen som den ser ut idag också göra det straffbart att göra det när det kommer till våldsbrott.
3: Det låter lite komplicerat när det är någon i Sverige som har uppmanat någon i Australien att göra någonting. Mm. Hur funkar det rent rättsligt?
2: Ja, jag är ju inte jurist då, men precis, man vill ju pröva helt enkelt här då om det går att egentligen överföra den liksom, lagstiftning som vi har kring sexualbrottslighet och använda det så att säga samma, på samma sätt använda det i våldsbrott. Mm. Och det man gör...
3: Alltså... Jag menar, varför döms han inte i Australien?
2: Ja, just det.
3: Eller står åtalad där?
2: Ja, det är ju, man betraktar det ju som brott som har begåtts i Sverige eftersom att personen har befunnit sig i Sverige när det har skett då. Så det är ju därför det prövas här. Mm. Så är det.
3: Erik Glad, ni kommer väl följa den här rättegången, antar jag?
2: Det kommer vi göra, absolut. Mm.
3: Skulle du kunna sitta kvar och bara vara lite privat ett tag?
2: Ja, alltså, det vill jag jättegärna vara.
3: Ja, men ska vi inte ha kvar Erik Glad ett
1: tag? Jag vill jättegärna att Erik Glad är kvar.
2: Fan, vad mysigt.
3: Okej.
1: Okay. Erik Glad håller på
3: Liverpool.
1: Nej, men grejen är, alltså, det är svårt att byta ton liksom, till en uppsluppen ton.
2: Men det är därför det låtar.
3: Men låtar och nyheter och låt. Och sen byter vi ton till Erik Glad.
2: Mysigt.

0: Veronica Maggio här i morgonpasset i P3. Ja, Matilda Ronge kommer in till en glad överraskning. Hennes gamla kollega Erik Glad står i studion med öppna armar.
1: Kasta mig i famnen.
2: Ja, man blir jätteglad. Ja. Faktiskt.
1: Det är vi har varit med om mycket tillsammans.
2: Jag har konstaterat att det är ett nytt jingelpaket sedan jag slutade.
0: Ja, ja precis. Ska vi höra hur det låter?
2: Ja.
1: Du blir väldigt glad.
0: Här har vi en bakgrundsmatta där vi liksom pratar fram till nyheterna.
2: Yeah.
0: Den är lite funky, eller hur?
2: Ja. Jag tycker den har något och det liksom bäddar in det du ska komma med nu. Väldigt
1: exakt.
2: Väl. Man blir omstoppad.
0: Oavsett vart man kommer ifrån så på något sätt så man flyter över in i en annan ton.
2: Verkligen.
0: Och sen när vi väl har presenterat nyheterna och sagt att det är dags, då kommer det här brytljudet. Wow, eller?
2: Oh yeah.
0: Varsågod,
1: nu
0: Matilda.
1: Nu är showtime för mina ljud här. Mm. Och vi byter faktiskt ton. Flera övergrepp mot barn i Västsverige hade kanske kunnat stoppas för socialtjänsten hade larmats och utredde flera av de utsatta barnen, men inga åtgärder gjordes. Vi hör åklagaren Sofia Bryngelsson.
3: Med det vi vet nu så är det ju självklart att man önskar att man hade gjort saker och ting annorlunda. Att man hade kunnat förhindra det här och att det här hade kunnat uppmärksammas tidigare.
1: Det säger hon till Petri Krim. Det senaste året har 9 män och kvinnor i Västsverige dömts för olika sexuella övergrepp mot barn i en stor härva. Och det hela avslöjades i samband med en mordutredning av en 17-årig tjej i Marks kommun 2024. Och en jämnårig kille dömdes senare för mordet och det var i hans pappas telefon som polisen hittade information om övergreppen där den dömda killen är en av de utsatta.
4: Vidden av det här var nog något som ingen av oss, varken i utredningen kring våldsbrottet eller i början av utredningen om sexbrottshärvan, kunde föreställa oss.
1: Det säger polisens utredare Per Ryderman. Och så om att EU och USA till slut verkar ha kommit överens om tullarna. Ja, tullkaoset har ju hållit på i över ett år och det de kommit överens om nu gör att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU medan EU slopar sina tullar mot USA och lovar mångmiljardinvesteringar i USA.
0: Ojämnt känt. Ja.
1: Och nu ska bara medlemsländerna och parlamentet säga ja och det blir antagligen i juni. Nej. Och så fotboll.
5: And that is it. The Premier League title race is over and it's Arsenal's Premier League title.
1: För första gången sedan 2004 är nu Arsenal Premier League-mästare igen. Det blev klart igår kväll och Londonlaget har haft det tufft sedan storhetstiden kring millennieskiftet. Då var Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna och nu har Viktor Gyökeres spelat en viktig roll som gjort 14 mål den här säsongen.
6: Jävligt viktig roll ska sägas.
0: 14 målrollen.
6: Nej men han är verkligen en viktig person för mig.
1: För Sverige känns det som också.
6: Gud, ja, det är ju VM snart.
0: För världen.
6: Oh.
0: Minns med glädje skojet om när Erik Glad var inrikespolitisk reporter och stängde in sig hemma, låste dörren och tittade på. Det var på Kodjos tid. LB Olsson från E-tiden.
6: Det här minns inte jag.
0: Vad är det de syftar på?
2: Jag tror att det var att jag en gång tog en medverkan i antingen morgonpasset eller eftermiddagen genom att liksom, jag satt hemma hos min mamma. Och det har jag fått höra sedan dess. Jag var öppen med det, transparent. Skolad i Sveriges Radios transparens och
6: saklighet
2: och sa jag sitter på verandan hemma hos min mamma. Och det har man fått inte ångra. Det är underbart att det lever kvar hos någon.
0: Ja, LB Olsson från Eskilstuna kommer ihåg det här.
2: Ja, jag lyfter min hatt.
0: Sitt kvar ett tag.
2: Jag ska vara privat.
0: Ja, du ska sitta kvar och vara privat.
6: Ja.
0: Ja. Yes. Yrkesrollen åt sidan. Tack så mycket, Matilda.
1: Tack. Like your desire.

0: Storm 2, Generation Young Lean här i morgonpasset i P3. Och på tal om generation och young, så har ni båda blivit läggare på Systembolaget. Vi har ju pratat lite om Systembolaget tidigare och ni blev väldigt, väldigt glada över att ni blev läggade där.
1: Ja, vi skrek rakt ut.
2: Jag ska säga det, att jag blir alltid det.
0: Ja, du blir alltid det.
2: Grejen är, jag är väldigt sällan där, faktiskt.
1: Det är massa skryt på en och samma gång nu. Men ja.
2: Men, och... alltså, så här, det finns en aspekt av att bli läggad som kvinna när man köper saker på Systembolaget som är att man, alltså det är typ, det finns ingen som slår det.
1: Nej.
2: Alltså det finns ingenting.
0: Det är det finaste man kan vara med om.
2: Alltså jag skriver
0: alltså,
2: i min familjechatt om jag blir det.
0: Eller?
2: Ja. Och 40 plus för att inte tala om det. Alltså, det är helt sjukt.
1: Det finns liksom inget typ en partner, en flört, en flamma kan göra för att liksom fylla just det tomrummet.
2: Alltså det liksom, det går inte att, det säger ganska mycket om världen vi lever i, men men det är på nivån att jag skickar i mina gruppchattar liksom, lägget på systemet.
1: Ja.
2: Men du blev det, det förvånar mig.
1: Ja, det förvånar mig också. Det förvånade mig också. Jag sån, vad heter det, liksom double-takeadet, alltså, ska jag?
2: Men visst har man inte heller sitt lägg typ ens.
1: Nej, men jag så började liksom så blev stressad, det blev kö bakom och jag var så, men du ser väl att jag inte har något hår. Så här, hallå. Men nej, det var märkligt, men jag blev också glad.
2: Var det en liksom flörtig stämning? För det kan ju bli lite så... alltså, jag upplever att det kan bli det.
1: Har du lägg?
2: Ja, precis. Och bara, frågar du mig?
1: Och du var så, oops. Nej, men jag tror inte det. Det var väldigt rakt.
2: Okej.
1: Okay. Och har du en legitimation?
2: Jag förstår.
0: Du kunde ändå liksom hålla med mig om att svenskarna har glömt vilket problematiskt folk vi är när det gäller alkohol och att vi inte kan hantera det. Och vi har liksom bara på grund av att det har funnits liksom lite restriktioner, började väl med motbok och jäda jäda och nu sen så svensk monopol på, vad heter det, alkohol och väldigt narrow öppettider på Systembolaget. Och nu har liksom, vi börjat tröttna på det, och eftersom vi på något sätt har rått bot på liksom problematiken lite grann med tanke på var vi kommer ifrån, så har vi glömt vilka vi är och säger liksom så här, men hallå, kolla Frankrike eller Tyskland, ser du, de är ju öppen, man kan ju för fan köpa öl på 7-Eleven där, varför kan inte vi göra det?
1: Exakt.
0: Ja, varför kan vi inte det, Erik Ladd?
1: Ja, det är
0: man, för vi klarar inte av det.
1: Nej, men vi har ju glömt bort att om man går till liksom läggen och tittar hur det var förut, så var det så här, ja, en vanlig människa i Sverige, en arbetare, drack liksom 40 liter sprit per vecka liksom.
0: Vi söper ihjäl
1: oss. Så det är ju liksom, men så som utvecklingen går nu på liksom alkoholområdet, det går bäst att beskriva med teckenspråk egentligen. Då får man ju beskriva det eftersom att det är radio, men det är ju teckenspråket för att gå och göra nummer två på toa. Man sätter liksom tummen i andra handen som man knyter runt den och sen drar man ut, för det är så det är nu, att det är bara nu gick proppen, för nu är det liksom öppet till 8 på morgonen på krogen, och sen så är det så, men ska vi inte öppet på söndagar på systemet, så här, lite så, ska vi inte bara lägga ner hela det?
0: Och sen är vi tillbaka på liksom vikingatiden och är liksom längs kust i Polen och nere i England och gör den grejen.
1: Bockstensmannen.
2: Men får jag bara fråga då? Alltså, för att det här är, ska det här vara, för det här är ett politiskt förslag nu då. Alltså där man inför valet ändå, ja, men jag vet inte, vill kanske locka till sig väljare genom att föreslå det här. Ska det vara så? Varför har det blivit så? Är det liksom en höger-vänster-fråga det här?
1: Ja, det skulle jag nog ändå säga att det är. Det är ju en klassisk sån här höger liksom frihetsfråga, skulle jag identifiera det som, och en fråga som man har drivit liksom länge också i de liksom borgerliga ungdomsförbunden, att liksom, ja, men typ så, ställ ölen i Systembolaget i kylen, som ju Liberalerna kom ut med häromdagen, just att det. De återigen tycker att det ska finnas kyld öl där, men också att det också då att det är så här, ja, men skrota Systembolaget helt, vi kan väl ta ansvar för det där själva, att, att vi kan reglera oss. Sen så finns det ju då liksom på vänstersidan, eller liksom socialdemokratin och andra partier som har liksom tydligare nykterhetsideal historiskt, och det är ju för att det har funnits liksom problem med just de här att reglera, att människor har haft svårt att reglera drickandet helt enkelt, att människor har dött.
2: Men nu, för att det som vi, varför vi började

0: i Matrix skulle ducka.
1: Ja, alltså, bara så, wow.
2: Ja.
3: Ja, för precis, för det känns som så här, om man tittar så här ute i samhället, så upplever jag att det generella är så här, vi är vuxna människor.
0: Mm.
3: Vi ska kunna da-ba-da.
0: Det är 2026.
3: Frankrike, Tyskland, 2026, jada-jada och allt det där. Och sen så kommer man upp på riksdagspartinivå, och då blir det som så här, vad fan, du kan ju inte ta den, nu måste vi vara emot. Det där är fulspel. Det där är fult gjort. Så där gör man inte.
0: Ja, nej, men jag undrar också om det, hur det är egentligen. Alltså för att en del av mig känner...
3: För det är som att de skulle vara så här, men vi är emot barnaga.
0: Ja, just det.
3: Och de är så här, men nu måste vi vara emot det här.
0: Det var som när vi hade liksom en gräsrotsrörelse i Sverige som var emot gatuvåldet. Alltså som ju ingen har varit för någonsin, såklart. Men det var, och jag säger inte att den inte behövdes, men det var märkligt att man var så, vi är emot gatuvåld. Och man är så, ja, I'll drink to that, så att säga.
3: Och så är någon från dagen på andra sidan.
0: Exakt. Jag tror de har emot det också. Men alltså jag tänker att det är någonting inom mig som tänker så här, okej, fitnesstrend och allt som råder just nu. Liksom, det finns ändå siffror som visar att vi dricker allt mindre och sådär. Vi kanske är liksom mer motståndskraftiga än tidigare mot det här. Men samtidigt finns det någonting som, det känns som att vi som män, mänsklighet är vekare någonsin för frestelser och liksom njutning.
3: Ja.
0: Det är som att vi liksom...
2: Alltså jag har inte njutit på decennier. Jag vet inte vad du pratar om.
0: Nej, men du är också en rare bird. Så är
3: du
0: det.
3: Också,
0: vi andra njuter i fulla drag.
3: Erik Glad, tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
0: Det är ni som ska ha tack.
3: Ja, det kanske är så.
0: Ja, jag tror det.
3: Vi tar tillbaka det och så säger vi varsågod.
0: Som en boll kommer jag tillbaka till er.

0: Hung Up, Madonna här i morgonpasset. Märkte du av det där?
1: Nej.
0: Kände du inte det?
1: Nej.
0: Det stora frågetecknet om vilken är veckans Petri-hit dök in i studion.
1: Anna.

0: I'm your girl, right? Med Tove Lo här i morgonpasset i P3. David Ruid och Margareta Atladottir.
1: Random fråga som bara kom till mig nu, skriver en person. Men vad skulle era självbiografier handla om? Det skulle ju handla om oss, tror jag.
0: Jag tror att din hade handlat om din, dig. och ifall jag skulle skriva en så skulle det nog, alltså jag nämnas i den också. I alla fall någon slags historia om mig.
1: Ja, så det är svaret på den frågan.
0: Ja, uppväxt och lite sådana där saker.
1: Ja.
0: Hade det väl handlat om, antar jag.
1: Ja, förmodligen.
0: Ja.
1: Hade du velat skriva en självbiografi?
0: Är det för tidigt nu?
1: Nej.
0: Man kan ju skriva en part one.
1: Jag tänker...
0: Fram tills nu.
1: Jag känner att man är ganska klar.
0: Klar med?
1: Livet.
0: Du är klar med livet.
1: Nej, men alltså, så här, man, egentligen, alltså vi, jag vet inte, vi har touchat lite vid urmänniskan här under låtarna.
0: Lucy har vi pratat om. Boxstensmannen blev lite förvånad över att han levde på 1300-talet.
1: Han är ju en relativt modern man.
0: Ja, alltså, jag skulle säga att han är liksom en millennial i stort sett jämfört med Lucy. Lucy levde för 3,2 miljoner år sedan.
1: Lucy gick också tydligen som en modern kvinna.
0: Ja, och då undrar man ju, hur var det? Är det catwalk, Frankrike, högklackat situation då, eller?
1: Det är så jag ser det framför mig, alltså att hon går och svassar fram.
0: Dog av en fallolycka tydligen.
1: 12 meter.
0: 12 meters träd verkar hon ha klättrat upp i.
1: Och lär ju ha blivit knuffad, känner man.
0: Det osar brott. Ja. Är någon som har tagit, är det preskriberat nu, eller? Eller kan man öppna upp det fallet och grotta lite i det?
1: Man, så här, även om det rent juridiskt inte kommer att
0: leda någonstans.
1: Ja, så borde man ju ändå kunna öppna upp det bara för att förstå lite mer vad hände.
0: Stänga den grejen, kanske lite, få lite closure.
1: Jag tycker Lucy är inspirerande på många sätt.
0: Ja, jag googlade fram en bild. Inte riktigt min smak. Skulle säga att hon är mid.
1: Jag fattar. Men du tycker Shakira är mid, så att jag litar upp på dig. My life I has to fight, nigga.

0: morgonpasset i P3. En fråga som killar måste ställa sig. Vi pratade om Lucy. Och sen så var jag oskön då och kommenterade på hennes utseende. Det var ju fel av mig. Det är någon som skriver in då. En fråga som killar måste fråga sig. Är hon mid eller är hon bara inte min typ? Det är nämligen inte samma sak. Dumma killar.
1: Ja,
0: ja, nej, men det är fråga. Relevant kritik.
1: Ja, men det är väl så. Det där kan man väl säga i...
0: Jag tror Lucy bara inte var min typ.
1: Nej, men grejen är så här. Nu pratar vi om för 3,2 miljoner år sedan, David. Ja. Du måste sätta dig in i den situationen och den tidens trender. Lucy var en meter lång. Alltså levde upp i trädtopparna.
0: Short queen.
1: Ja. Alltså jag menar bara så här, vem hade jag tror Lucy var
0: babe.
1: En tia back in the.
0: Ja, vet vi, jag vet liksom inte riktigt generellt sett hur folk såg ut på för 3,2 miljoner år sedan.
1: Nej, alltså inte så mycket som vi ser ut nu.
0: Nej. Nej, jag förstår. Nej, men jag får väl liksom sätta mig in i den.
1: Ja, men du hade ju inte tackat nej till Lucy om du levde för 3,2 miljoner år sedan. Alltså, detta kan du inte mena.
0: Jag vet faktiskt inte.
1: Alltså, hur mycket ska vi behöva tåla som kvinnosläkte? Hur mycket ska vi behöva tåla?
0: Nej, det gick över gränsen där.
1: Alltså, vet du vad? Jag kan känna... There is nothing in life that is
2: worth the fight that we've had. 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
3: P3-dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
4: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
3: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

0: Först in, sist ut, LKN här i morgonpasset i P3. Klockan är 7:30. Det är bara en halvtimme kvar till ditt pinsamma, obehagliga hål, Matilda Ronge. Men nu är det dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. EU och USA verkar till slut kommit överens om tullarna, och uppgörelsen betyder att USA sätter tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA och lovar mångmiljardinvesteringar i USA. Flera övergrepp mot barn i Västsverige hade kanske kunnat stoppas, för socialtjänsten hade larmats och utredde flera av de utsatta barnen, men inga åtgärder gjordes, det rapporterar P3 Krim. För första gången sedan 2004 är nu Arsenal Premier League-mästare igen. Det blev klart igår kväll. Men nu om den här fridlysta jäveln.
2: Blåsippan ute i backarna står.
3: Blev sömnig nästan.
1: Den är så bra, den här låten. Revival.
0: Hur fortsätter den nu igen?
2: Niger och säger att nu är det vår.
0: Och sen är
2: de plockarna.
1: Olivia Kör. Men vi pratar om blåsippan då, såklart. För nu ska ni få höra en riktigt rafflande story här. Som tidningen Mitt i var först att skriva om. Och i centrum för det här dramat så har vi ett gäng fridlysta blåsippor i Upplands Väsby. En 67-årig kvinna som heter Ann och en 90-årig tantaluring som heter Kerstin. Och starka känslor för en sippa. Hur är era känslor för de här blommorna?
3: Gillar. Fin.
1: Ja, jag tycker man blir fnissig när man ser.
0: Jag säger nog blåsippa till de flesta blå små blommor.
1: Ja, just det. Jag
0: tror inte jag skulle kunna urskilja en
1: blåsippa.
0: Nej,
1: jag förstår.
3: Inte jag heller.
1: Men hur som helst, de här blommorna växte då längs en gångväg i Väsby och var där och de nygde och sa att nu är det vår och liksom bara minding their own business, som sippor ofta gör.
0: Ja.
1: Och Ann, den här 67-åriga kvinnan då, hon verkar ha tyckt väldigt mycket om att ha de här sipporna där. Men problemet var bara att det var ett byggprojekt igång i närheten av den här gångvägen. Och det dånade och det skramlade och det bullrade. Men det var liksom inte det här oväsendet som fick Ann att plötsligt tappade, utan det var när de här blåsipporna en dag hade försvunnit.
0: Så, då var det ju sommar eller?
1: Ja, precis. Nej, men då var det så här att kvar fanns bara grus, som Aftonbladet skriver.
0: Oj.
1: Väldigt dramatiskt. Så Ann var helt bedrövad. Hon var liksom helt säker på att grävskoporna hade varit i farten och slaktat hennes favoblommor. Men little did she know att det var en tantaluring som varit framme.
0: Mm-hmm.
1: Det var alltså då Kerstin på 90 bast som visade sig vara den här blomtjuven. Och hon säger, alltså Kerstin säger då, att hon är stolt över vad hon gjorde och är beredd att ta sitt straff. För man kan nämligen få 2 års fängelse för att gräva upp fridlysta arter. Men the plot thickens. För frågan är om det verkligen var Kerstin som liksom var skurken i dramat. Kanske inte.
3: Hon tar på sig det, eller? Alltså, va?
1: Ja, det beror lite på hur man tolkar det. Ni kan få se det. För när tidningarna liksom pratar med henne så berättar hon vad som egentligen hände. Verkligheten. För grejen är då att Kerstin bor precis vid det här bygget vid gångvägen. Och hon såg då hur de här grävskoporna närmade sig blåsipporna.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, så hon drog dit fort som att. Det brann i knutarna och bad om att få prata med chefen och frågade om hon liksom fick komma in innanför stängslet. Men då blev svaret nej. Men Kerstin verkar ha varit en riktig envis jäkel. Aftonbladet har intervjuat henne och då berättar hon hur hennes konversation med chefen lät. Vi kan lyssna.
4: Ja, det skulle ju inte gå så där enkelt. Man får inte komma in på byggområden. Ja, men ni stänger väl någon gång och går hem. Klockan 4 exempelvis, då vill jag vara här. Med skottkärra och 2 spadar. Det var jag.
1: Mm.
3: Gud vad pigg och fräsch hon lät.
1: Visst, hon kom
0: hon
1: in med skottkärlen.
0: Hon plockade inte, hon ville plantera om dem då, eller?
1: Ja, precis. Hon ville ju rädda dem här. Så hon grävde alltså upp sipporna och flyttade dem till andra sidan gångvägen. Men visst låter hon pigg. Hon har beskrivit som en krutgumma av Ann här också. Och nu verkar Ann och Kerstin ha blivit polare och de ska fika och kolla på blåsipporna ihop.
0: Mysigt.
1: Visst, som solskenshistoria. Och Kerstin verkar liksom inte heller bry sig om hon blir dömd för det eller liksom inte bry sig för sitt brott. Och hon säger till Aftonbladet att hon hade gjort som Carl Bertil Jonsson och tagit sitt straff med högrest huvud.
3: Mm. Alltså, det är också, det är så spännande. Det här är typ en plotline i nya säsongen av Euphoria också. Om ni kollar på den.
1: Ja, jag har inte sett senaste två avsnitten.
3: Nej, men det är liksom fridlysta blommor som är inne och fördärvar.
1: Hon kanske har blivit inspirerad.
3: Så inne.
0: Jag kan inte tänka mig att någon skulle väcka åtal.
1: Nej, det är väl lite, kanske frågan är Macke, väl om det är skillnad på plundra nu. Eller liksom rädda. Ja.
3: Macke, ring åklagaren.
0: Ring åklagaren nu, Macke! Det är dags nu.
1: Var det inte en otrolig story?
0: Det var en otrolig
1: story. Jag tycker inte ni reagerat.
0: Kerstin till morgonpasset.
1: Ja, ringgiv.

0: Tackar.
1: Inte bara vi som Nej. Följer Arsenal Football Club
0: Nej.
1: Som har en stor dag idag.
0: Är det flera?
1: Ja, jag tänker, alltså, jag riktar mig direkt till dig egentligen.
0: Okej.
1: Okay. Jordens hjälte, gråsuggan.
0: Jordens hjälte.
1: Ja, är utsett till årets trädgårdskryp 2026.
0: Vilken är det då?
1: Gråsuggan.
0: Välkommen upp på scenen. Gråsuggan.
1: Tackar.
0: Ja, jag har ju under många år suttit eller gömt mig under stenar och fuktiga utrymmen. Och äntligen uppmärksammas vi. Jag har alltid levt i skuggan av spindlar,
1: dagmasken,
0: myran, gärda, you name it. Men i år, mina gråsuggor, är det vårat år. Låt mig höra för gråsuggan 2026. Yay!
1: Alltså, det är så himla kul för att gråsuggan har det tufft.
0: Mm.
1: Alltså, de har både utseende och namn emot sig.
0: Ja, eftersom gråsuggar, eller utseende tycker jag inte de har emot sig. Det tycker jag är det
1: ser
0: sakta
1: för jävligt ut.
0: Det är taskigt.
1: Okay.
0: Men en gråsugga, det är ju liksom sådär när, det är, när artnamnet är så köns... Liksom, man anspelar på kön på något sätt.
1: Just det.
0: Att det måste vara jobbigt att vara en manlig gråsugga. På samma sätt som det måste vara jobbigt att vara en kvinnlig pungrotta.
1: Absolut. Jag har inte ens tänkt den tanken.
0: Vadå? Jag gillar ändå utseendet. En okay. Ganska gulligt ansikte och
1: ansikte var okej, tycker jag.
0: Ah, ja.
1: Nej, jag ska inte döma, men det är bara så
0: har lite former.
1: Men det är ju alltså så här, om man ska prata om gråsuggan på fullaste allvar.
0: Ja.
1: Så är det är inte ett känt krypet är inte känt för sitt utseende, David. Alltså, förlåt. Jag fattar att du inte tycker det är så farligt.
0: Nej.
1: Men det är ju ingen fjäril, liksom.
0: Nej. Jag förstår vad du menar.
1: Alltså, det är så här, om man ska hårdra så är det ju som att den har haft det lite tufft. För att ser man en gråsugga, inte som att man blir typ åh, så fin, som en nyckelpiga. Nej, då blir man ju helt golvad ibland.
0: Ja, just det.
1: Naturens under.
0: Jag har ju en son som är extremt djurintresserad. Så man kan bara slänga såna här djur på honom och så bara kommer han med massa fun facts.
1: Oh, vad kul. Har du kontaktat honom angående grå? Alltså suggan?
0: Nej, det har jag inte. Men han, igår så bara, jag bara, i Australien, där finns det mycket konstiga djur och allting sånt där. Och jag bara, till exempel kängurun, är inte det ett märkligt djur? Han bara, nej, det är det inte.
1: Nej.
0: Jag bara, säg ett australiensiskt märkligt djur. Han bara, wombat. Jag bara, okej. Okay. Han bara, de har spirran ur sig fun fact om det. Han bara, de har en jättestor rumpa som luktar illa.
1: Mm.
0: Och sen så bajsar de kuber.
1: Va?
0: Typ något sånt.
1: Alltså, wow.
0: Ja. Och sen så gräver de hål, lite sånt där grejer. Såna där grejer.
1: Vänta nu, alltså jag har alltså bildmaterial på kuberna nu.
0: Och sen så slåss de med rumpan.
1: Jag visste inte det.
0: Nej, inte jag heller.
1: Så glad att få lära mig någonting nytt. Mm. Okej, okay, men du vet att, för du har ju trädgård.
0: Mm.
1: Alltså, det känns som att det är väldigt inne att ha väldigt mycket sådana alltså gråsuggor och sånt i trädgården.
0: Jo, tack.
1: Alltså så, biologisk mångfald är viktigt.
0: Mm.
1: Jag vet att så här, i vår trädgård då har vi bara en så ful stubbe.
0: Jo, men jag är också för biologisk mångfald i min trädgård. Men vi kan inte ta in alla. Jag skojar.
1: Men och det känns bara kul. Det här känns som en så revansch på något sätt.
0: Ja.
1: Alltså för gråsuggan. Att den kämpar på och den gör ganska mycket. Men de andra får mycket mer shine. Och nu har den fått då pris.
0: Olivia skriver i chatten. Gråsuggan har funnits i 100 miljoner år. Guys. Alltså Lucy slängde i väggen med dina 3,2 miljoner år sedan.
1: Åh, jäklar.
0: Ja, alltså de...
1: Gåshud.
0: Ja, men verkligen. Gråsugga, va? 2026, årets kryp.
1: Det glädjer mig.
0: Ja, men tänk dig då hur glada
1: gråsuggan är.
0: Ja.

0: Oas, dina ögon här i morgonpasset i P3. Gällande gråsuggorna har ni fel. De har funnits i över 300 miljoner år.
1: Jamen.
0: Det är ett landlevande kräftdjur och är helt beroende av frukt. De är mest nattaktiva, skriver Sean, som är bjuden på fest nu i helgen. För han hade varit rolig att ha med.
1: Gud. Ja, ja. 300 miljoner då.
0: Vi borde kanske anamma det amerikanska smeknamnet för gråsuggor. Raleigh Polly.
1: Oh,
0: mycket roligare namn.
1: Det var jättegulligt. Ja.
0: Raleigh Polly.
1: Mm. Alltså, jag vet inte vad det är med den här morgonen. Det är som att snart kommer vi börja prata om Heka Kepes eller någonting.
0: Ja.
1: För det kanske ni har behandlat den här nyheten i veckan. Den här sexåringen i Norge som hittade ett vikingasvärd.
0: Nej.
1: Nej, men det är faktiskt helt otroligt. Säg att du är 6 år gammal.
0: Is it more to it?
1: Ja.
0: Aha.
1: Eller vadå?
0: Eller har du, ja men vad mer då? Va, hittar ett vikingasvärd?
1: Men inte det helt, alltså du säger att du är 6 år.
0: Mm.
1: Du är norsk.
0: Ja, ja just det. Mm.
1: Mm. Är det här party? Är det här party? Alltså tänk dig in att du är den lilla gutten. Mm. Och du är på en skolutflykt.
0: Ja.
1: Vad gör man som en 6-årig pojke? Jo, man lyfter på pinnar och tittar efter saker som ligger på marken. Kanske gräver lite. Mm. Alltså man kanske gör det man inte ska. Mm. Och den här pojken ser någonting metalliskt blänka.
0: Okej.
1: Okay. Börjar skrapa lite. Mm. Och till slut faktiskt gräva.
0: Dra fram ett vikingasvärd.
1: Rakt av visar sig vara då ett ancient Viking Age sword. 1300 år gammalt.
0: Coolt.
1: Men jag måste, du är så, is there more to it? Jag tycker att det här måste väl vara det coolaste som någonsin har hänt.
0: Ja, nej men det är coolt, det är det. Men det jag hatar med såna här grejer, när man hittar saker som är extremt värdefulla, historiska föremål eller någonting sånt där, det är att det finns en glitch här. Mm-hmm. Det är någonting vi behöver liksom göra någonting åt. Och det är just att det finns ingen, ingen hit...
1: lön.
0: Hittelön som motsvarar det man har bidragit med.
1: Väldigt sant.
0: Det är bara det, jag tror inte ens man får någonting.
1: Nej,
0: utan man ska bara liksom så lämna över.
1: Ja, det här är ju
0: enormt värdefulla.
1: Nu.
0: Ja, det är på ett museum.
1: Ja, det
0: den här personen
1: dagarna.
0: Som har hittat det ska ju bli ekonomiskt oberoende.
1: Alltså, jag håller faktiskt med.
0: Det finns inga som helst morot i att lämna in saker.
1: Hadeland hittade svärdet i och är ju alltså då det ligger just nu då på ett museum i Oslo.
0: Mm-hmm.
1: Where it will be cleaned and preserved so that it can be studied further. Det är BBC som rapporterar där. Mm-hmm. Av engelskan. Ja, jag håller helt med. Alltså, varför ska man ens gå och leta?
0: Nej, han borde behållt det och bara säga, jag vet du vad jag har hemma? Jag har ett vikingasvärd hemma. Än att det ska ligga i en monter någonstans.
1: Ja, men frågan är om... Alltså,
0: han måste ju kunna fått ganska bra betalt på svarta marknaden.
1: Ja, men det fattar man väl inte när man är 6 år gammal?
0: Nej,
1: eller?
0: Man kanske har föräldrar som är
1: ja,
0: sunda,
1: man har,
0: höll jag på
1: kanske
0: säga.
1: Man har. Vad hade du gjort om du hade hittat ett vikingasvärd på en promenad?
0: Nej, men jag hade antagligen ifall jag är 6 år så hade jag liksom lämnat in det.
1: Ja,
0: ja.
1: Pappa.
0: Ja.
1: Eller så, fröken.
0: Ja, precis. Men staten på något sätt utnyttjar sin befolkning.
1: Det får man säga.
0: På tal om märkliga djur i Australien så har de sniglar som avlossar ett litet spjut med nervgift för att döda sina byten. Arten kallas även för cigarettsnigen. Ni får kolla upp anledningen till det själva för jag måste fortsätta jobba. Fridens liljor, skriver El Kajsa.
1: Okej, alltså vad ska man säga egentligen?
0: Nej, jag vet inte. Men uppenbarligen så har gråsuggan fått konkurrens av cigarettsnigen.
1: Ja. Ah.

0: Crayons, Bavé, här är morgonpasset, Peter. And I did it again, Joel.
1: Okej, en person skriver så här till oss. Kul att du läste el på spanska.
0: Ja.
1: El, tänkte mer som el som en elektriker.
0: Ja, just det.
1: El-Kajsa hörde av sig till oss. Så du sa,
0: just det, El-Kajsa.
1: Från El-Kajsa.
0: El-Kajsa hörde av sig. Jag har även gjort felet då genom att informera om att man inte får någon belöning.
1: Tydligen får man hittelön.
0: Ja, man får hittelön. Det är flera som poängterar det i våran inkorg. Aha. Så då gick jag in på Riksantikvarieämbetet.
1: Okay.
0: Inte Riksarkivet.
1: Nej.
0: Det är de som hanterar inlösen och hittelön för historiska fornfynd.
1: Mm-hmm.
0: När du hittar arkeologiska föremål som kan vara fornfynd ska du därför anmäla det till Länsstyrelsen.
1: Man orkar inte riktigt göra det.
0: Du kan få två typer av ekonomisk ersättning där allt det här är enligt AI.
1: Jättebra då.
0: Om staten vill behålla fyndet har du rätt till skälig ersättning. Av vem bestämmer det då?
1: Verkligen.
0: Antar att man inte får ha en say i den
1: Nej,
0: grejen.
1: Nej, det blir väl en schablon.
0: Är föremålet av ädelmetall, alltså då guld eller silver, är ersättningen alltid minst metallens vikt uppräknad med en åttondel.
1: Aha.
0: Den andra typen av ekonomisk ersättning är särskild hittelön. Riksantikvarieämbetet kan i särskilda fall besluta om en extra hittelön utöver inlösen.
1: Men vad pratar vi i för dollares liksom? Det är det jag vill.
0: Jag vet inte. Vad är det största man har liksom betalat ut, vill man ju veta.
1: Men ponera då att det här vikingasvärdet som sexåringen i Norge hittade på en skolutflykt.
0: Det skulle vara ekonomisk oberoende i resten av livet då, tycker jag.
1: Spontant så känns det ju, för att det, jag har ju sett bilder på det. Alltså det är ju ett rakt av ett svärd. Alltså det ser tungt ut.
0: Ja.
1: Jag kan inte svara på vilken metall det är.
0: Men inte för, ädel kanske?
1: Nej, kanske inte ädel. Men med tanke på då, alltså med tanke på hur...
0: Skrattar du något?
1: Jag vet, vad skrattar du?
2: Vad dumt sagt av David.
0: Vad dumt sagt av mig. Vår skratt på det. Ja.
1: Men jag menar bara, alltså så här, jag hade gärna velat ha hundratals miljoner liksom.
0: Du hade gärna, men det kommer vara så här, 4 000 norska.
1: 999 på faktura kommer
0: jag. Ja, precis. Och sen så skatt, sociala avgifter på det. Så. Ja. Men en 300 kanske.
1: Ja.
0: 300 norska.
1: Oh,
0: en pizza då i Norge.
1: Ska vi se. Lite kul också att David läste att gråsugor är beroende av frukt. Jag gissar att de är beroende av fukt.
0: Kanske, ja, jag tror inte de är beroende av frukt. Det måste ju vara fel. Att de är så här, att de är helt absade för att de inte får vindruvor eller något sånt där. Ja, det måste ha varit fukt de syftar på.
1: Jag tror det.
0: Jag orkar inte hitta mejlet.
1: Vänta nu, 1999 hittade en man på Gotland världens största vikingatida silverskatt. Han fick miljonbelopp för den.
0: Jaså.
1: Ja, men hur många miljoner?
0: Ja.
1: Hur många miljoner?
0: Och vilken frukt?
1: En miljon ger dig ingenting 2026. 1999, absolut.
0: Mm.
1: Men nu...
0: Ja.
1: Jag hade velat ha hundratals miljoner.
0: Ja, det hade du velat.
1: Ja, men vad hade du velat ha?
0: Jag vet inte. Men idag så ska jag gå hem och ge mina gråsugor frukt i alla fall. För det är de beroende av. Och det tycker jag att ni alla ska göra på gråsuggans stora dag som det är idag.
1: Och Arsenal Football Club. Come on, you Gunners.
0: Ja.
1: Ja.

0: Pink Pony Club med Chapel Roan här i morgonpasset i P3. Klockan är strax efter 8, inte ens en minut över, men sekunder över. Och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack! Var tionde barn i Sverige orosanmäldes till socialtjänsten under 2024. Det visar en nationell kartläggning och fler än en halv miljon anmälningar kom in. Och Socialstyrelsen tror att det kommer fortsätta öka. Det säger generaldirektören till Svenska Dagbladet. Och ökningen kan bero på att tröskeln att anmäla blivit lägre. Och så till USA, för där har senaten röstat för ett förslag som blockar Trump från att beordra nya attacker mot Iran. Och det är första gången de gör det, men det är inte klubbat och klart, för det är flera omröstningar kvar innan saken är biff. Flera övergrepp mot barn i Västsverige hade kanske kunnat stoppas, för socialtjänsten hade larmats och utredde flera av de utsatta barnen, men inga åtgärder gjordes. Vi hör åklagaren Sofia Bryngelsson.
2: Med det vi vet nu så är det ju självklart att man önskar att man hade gjort saker och ting annorlunda. Att man hade kunnat förhindra det här och att det här hade kunnat uppmärksammas tidigare.
1: Det säger hon till Petri Krim. Det senaste året har 9 män och kvinnor i Västsverige dömts för olika sexuella övergrepp mot barn i en stor härva. Och det hela avslöjades i samband med en mordutredning av en 17-årig tjej i Marks kommun 2024. Och en jämnårig kille dömdes senare för mordet, och det var i hans pappas telefon som polisen hittade information om övergreppen, där den dömda killen är en av de utsatta.
3: Vidden av det här var nog något som ingen av oss, varken i utredningen kring våldsbrottet eller i början av utredningen om sexbrottshärvan, kunde föreställa oss.
1: Det säger polisens utredare Per Rydeman. En kvinna har dött efter att ha ramlat ner i en avloppsbrunn på Manhattan. Och avbrunnens lock hade plockats bort för underhåll på Fifth Avenue, och den 56-åriga kvinnan föll ungefär 3 meter. Kvinnans släktingar är kritiska mot att det inte fanns någon avspärrning eller koner runt hålet. Och öppna avbrunnar är ett välkänt problem i New York. Det här rapporterar BBC.
0: Alltså,
1: fy.
0: Som Lucy, fall och lycka.
1: Ja,
0: vi ska inte skämta om det.
1: Absolut inte.
0: Allvarliga saker.
1: Ja. När föll du senast?
0: Pladask. Jag vet inte, alltså, ramla var länge sedan nu. Nej, det var någon när jag spelade fotboll med barnen.
1: Just det.
0: Mm. Alltså så tragiskt, du vet.
4: Med handfallen liksom.
0: Ja, nej, men du vet att man ligger och åmar sig ett tag.
1: Ja. Mm.
4: Aj, aj, aj, aj.
0: och att man märker att omgivningen på riktigt är orolig.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Den är inte kul.
1: Nej, den är jättehemsk.
0: Men det är där vi är nu.
1: Ja, det är det.
0: Vi är också där du bävar inför att vara, Matilda.
4: Mm, jag vet.
1: Ja, men jag tror inte du gör det. Jag tror du njuter.
4: Det är för att det är så falskt. Ingen vet.
0: Du stannar kvar. I don't wanna take.

0: Dance to this. Ikona Pop här i morgonpasset till Petri, Matilda Ronge.
1: Hej!
2: Hej! Vart är den? Där.
3: Matilda Ronges obekväma falska lilla fruktansvärda.
1: Ja, ah, den kortversionen.
2: Ja, ah, den är så fräsch och clean tycker jag.
4: Den är fräsch.
1: Vad är det som är bortklippt där?
2: Det är finska versionen.
1: Vad är det du säger då?
2: Ja, men det är ju det som är frågan som ingen vet och som jag får så mycket lyssna-mail om.
4: Men hur kan du inte veta när det är du som säger det?
2: Men det är någon vers eller refräng i...
1: Från den finska Rudolf med röda mulen.
2: Ah. Exakt, som sjöngs under tvång.
1: Vad har du i ditt hål idag?
2: Jag tänkte prata... Det blir lite tech idag. Oh, ja. Jag har drabbats av algoritmångest.
4: Oj då.
2: Jag skäms oerhört över mitt flöde just nu. Jag har blivit så självmedveten.
1: Jag vet inte.
2: Ja, men det är det som är grejen. Det är så sjuka saker, så specifika saker som kommer upp nu. Jag vet inte om ni kan relatera till
4: alltså,
2: det här.
4: Mitt är ju bara fotboll nu.
2: Ja,
4: alltså, det är
2: det.
4: Verkligen på
2: men det är ju ett coolt flöde ändå.
4: Ja, kanske lite pick me, men sure.
1: Just det.
2: Ja, nej, men det är också det som är... För jag skäms så in i Norden nu över hur det ser ut. Men grejen är att jag också haft ett ganska bra pick-me-flöde tidigare som varit ganska liksom nöjd över i smyg. Alltså typ så. Lite roliga, coola Seinfeld-sketcher.
1: Roligt.
2: Ja,
1: coolt.
2: Lite så Liam Gallagher som i någon intervju. Kanske också lite något intellektuellt där. Något så... En long read från The Guardian som dyker upp. Så då kan man nästan sitta med mobilen så någon ser att det här är en intellektuell punkig tjeja vi har att göra med.
1: Verkligen, som sitter bredvid mig på tunnelbanan.
2: Ja, men nu har jag hamnat i ett så bedrövligt hål. Alltså det är så smaklöst och tacky. Och framförallt så är det så himla specifikt. Så nu känner jag att jag vill inte ha mobilen framme framför någon på tunnelbanan. För då kommer de se vilken sjuk jävel jag egentligen
1: är. Du blir ju intresserad. Vad handlar om?
2: Ja, tackar som frågar. Nej, men det är väldigt specifika grejer. Några olika saker.
1: Förstått.
2: Ja. Dels, jag vet inte om du har fått upp det här, Magge. Men det är en dansande kvinna som går på gatan och gör olika grease-danser. Ja, du får också det. Då känns det mycket tryggare för mig. Hon kommer upp jämt.
4: Och men det... grease är ju väldigt... Alltså, du känner till det, David. Att Matilda kan hela koreografin till grease.
1: Jaså? Mm-hmm.
2: Ja, och jag tror det var så det började. Det var någon kompis som skickade det här är ju du, och nu kommer den upp hela tiden i mitt flöde. Så nu har det liksom blivit hela min personlighet. Och sen är det lite så kanske behind the scenes på Sagan om ringen. Det är mycket så hur liksom Gollum blev Gollum, är det mycket i mitt flöde. Som jag tycker är lite intressant, så jag har liksom stannat där. Och nu är det bara väldigt mycket My Precious och sånt.
1: Jag kommer ihåg när jag var i USA, eller i USA, jag var i New York och kom upp från en källarlokal för en stand-up-klubb på natten då var det väl när det var klar, och sen så kliver jag upp då, så kommer jag upp på trottoaren och då står det, och då är det en snubbe som går förbi och han stannar till och så tittar han på mig typ som att han blev förvånad över att se mig. Men det var på den tiden som jag hade väldigt mycket backslick och mycket, vad heter det, ja, gelé typ och hårspray i håret och ett sånt tydligt backslick, och då stannar han till och så tittar han och så han där. Shit! Grease Lightning!
2: Jag går igång.
1: Ja, jag märker det.
2: Men det värsta då, det är som majoriteten av mitt flöde består av just nu, och det är det här som är det sjuka, som jag skäms så mycket, för det är så himla privat på något sätt också. Och det är liksom... att
4: Är det hemorrojder?
2: Jag önskar att det var hemorrojder. Mm-hmm. Det hade känts mer low-key. Nu är det liksom tecknade ankor, ängsliga ankor som förklarar olika känslor. Liksom. Mm-hmm. Det är väldigt mycket så ångest, explained by ducks. Och sen så är det så, duck feels sad, duck cries, still a good duck. Och det här är hela mitt flöde nu. Och jag vet inte vad jag ska göra. Och nu skäms jag att jag berättat det här också. För ni,
1: men du får väl
2: mig,
1: du får liksom börja kolla på andra saker.
2: Ja, men har ni tips då?
4: Fotboll.
1: Ja, jag kollar ju städgrejer.
4: Och jag älskar städklipp.
2: Ja, det är trevligt.
1: Ja, men, eller någon som liksom gör så här, går hem till någon gammal kvinna och bara så här, får jag fixa din trädgård som är helt igenvuxen?
4: Och sen eller så bara gå in på Burger King, hej, får jag städa ett toalett?
1: Ja, något sånt där. Och sen så, vet du, så får man se liksom hur de fixar den här trädgården i väldigt, alltså, snabbspolan.
2: Men det är man mig. Ja. Kan ni få lite ängsliga ankor av mig? För jag har ändå suttit där och är så, ja, makes you think att de är ganska smarta.
1: Ankorna är ganska smarta.
2: Men de är tecknade.
1: Ändå,
2: är de är tecknade och sen är det liksom en berättarröst. Och om det är någon lyssnare som känner igen sig så finns det en stödgrupp.
4: Jag vill se ankorna. Jag skulle behöva ankorna, tror jag.
2: Ja, de är alltså, jag ångrar mig, det är inte ens pinsamt.
1: Nej, det är inte överhuvudtaget. Tack så mycket, Matilda Ronge. Tack.

0: Swing. José González här i morgonpasset i P3. Ja. Stötte på Mr. Hallén här ute.
1: Petter?
0: Petter.
1: Okej, okay, kul. Mm. Berätta allt.
0: Jag sa att det är märkligt att inte du har kommit och pratat om Drakes flera albums.
1: Men han har ju, alltså... Ja, okej. Okay. Redovisa vad han sa så kan jag bara berätta.
0: Då sa han... Nej, men jag har nog ju varit i helgen. Ni sände ju i helg också, så sa han lite syrligt. Då sa jag, ja, men det kanske skulle vara kul att komma och prata om det när det finns lyssning, så jag syrligt tillbaka.
1: Ja, just det. Vi har jättehög lyssning på helgen, men han var inte där i helgen.
0: Nej, var det inte det?
1: Nej. Han har inte alls pratat. Och grejen är, han har inte alls pratat om det i kanalen. Och jag...
0: Nej.
1: Så här. Det finns en konspiration bakom.
0: Ja, just det.
1: Och det handlar om att många av de här hiphopjournalisterna är ju Drake-motståndare.
0: Okej, det är det. Det finns en konspiration kring det här.
1: Alltså, jag, liksom, inte för att vara konspiratorisk.
0: Nej, men jag tycker att det stärker din tes att han håller på som han gör då.
1: Visst.
0: Och hävdar att han har redan varit här och pratat om det.
1: Alltså, jag jobbar ju på helgen och han har inte varit här.
0: Nej.
1: Och... Den enda
0: han,
1: som
0: har... han rakt av ljuger.
1: Han rakt av ljuger. Nu är inte han här och kan försvara sig.
0: Nej. Men... Skönt, hade jag sluppit höra det.
1: Men det är ju så att många... Alltså, Branne bland annat har ju jag mycket problem med gällande det här ämnet. Mm. Alltså, han är ju rakt av Team Kendrick.
0: Han heter Team Bosson.
1: Team Bosson? Mm. Men vem är Bosson i fejd med?
0: Nej, ingen.
1: Utan
0: men han älskar
1: team.
0: Bara Bosson. Det har vi gått igenom många gånger.
1: För att han är alltså från Forna.
0: För att han är östeuropeisk bakgrund.
1: Jag fattar. Mm. Han är inte här och kan försvara sig heller.
0: Nej.
1: Men jag tror det är mer du som är Bosson-fan, David.
0: Ja, nej, men vi har gått igenom det här många gånger.
1: Nej, men han är Team Kendrick och du känner till beefen. Vi behöver inte förklara det för våra lyssnare. Och det är ett problem när det då kommer till exempel ny musik från Drake. Jag har ju behövt då skohorna in det här ämnet.
0: Ja, okay.
1: Jag har gjort det. Vi har inte haft någon gäst på det. Alltså, du vet, det är ett jävla haveri, om vi ska vara ärliga nu.
0: Vi behöver ju dra in honom då.
1: Alltså, vi hade säkert haft specialsändningar om Kendrick släppte album.
0: Absolut, det hade vi haft.
1: Hela takeover i P3.
0: Ja, jag har bara sett att det går ändå ganska bra för hans låtar då, uppenbarligen.
1: Drake?
0: Ja.
1: Ja, det är klart.
0: Ja.
1: Han är ju jätteduktig musiker.
0: Han är en duktig musiker.
1: Jag tycker det.
0: Ja.
1: Vad sa Petter Hallén mer?
0: Nej, men det var bara det. Sen så var jag tvungen att dyka in här.
1: Jag fattar. Mm. Kul.
0: Vad hade du på hjärtat då?
1: En person undrar om jag...

0: vet vad som hänt med Punch. Hallå?
1: Vad är Punch?
0: Nej, men nej, nu, den här apan du vet.
1: Nej, jag kommer inte ihåg. Du pratar om så mycket olika apor. En fransk marques som är väldigt viral nu och ja, inte har en arm eller vad det nu är.
0: Det är en person som har skrivit till oss. Magge, vet du vad som hänt med Punch? Mår han bra? Känns som han bara försvann från mitt dagliga flöde. Och det är då från Elin och så skriver hon uttalas på svenska, inte mexikanska.
1: Mm-hmm. Punch.
0: Nej, så just Elin.
1: Jaha, Elin. Ja,
0: okay. Elin hade du sagt.
1: Just det.
0: Men det är lite spännande. Det var ju då en väldigt viral liten apa som hela världen samsades kring. Du måste minnas Punch. In och bildgoogla här nu.
1: Okay.
0: Jag vill att du ser, tittar på Punch.
1: Ja, ja.
0: Och senast jag såg på Punch är att Punch har tyvärr blivit obes. Förlåt, varför skrattar jag?
1: Men ja, Punch, ja, den mobbade lilla apan som inte fick vara en del av flocken och blev liksom fysiskt misshandlad av resten av flocken och då hade sin gosedjursapa.
0: Från Ikea.
1: Från Ikea.
0: Så därför var det lite svensk vinkel på det.
1: Ja, jag förstår.
0: Senast jag såg att Punch har blivit obes.
1: Blir det ofta så när gulliga djur blir virala?
0: Folk kastar mat mot dem.
1: Ja, precis.
0: Sing Sing har exakt samma problem.
1: Ja.
0: Folk vill, men Sing Sing har ju jättespeciell vad ska man säga, smakpalett.
1: Mm-hmm.
0: Har du sett Sing Sing när hon läser, får en skål med frukt och grönt?
1: Titta, hon är ganska skeptisk i saker. Hon är aldrig så exalterad över...
0: Alltså hon plockar bort specifika saker.
1: Ja,
0: hon gillar inte vissa saker.
1: Nej, men bortskämda.
0: Ja, hon gillar inte koriander. Brukar plocka bort så här vindruvor om det ligger in så. Och jävligt sur blir hon. Mm-hmm. Men folk brukar ju vallfärda då som turister. Samma med Mooding. Mm. Alltså det var ju ett jävla haveri när folk kom dit och försökte kasta in
1: också
0: grejer.
1: Obes nu.
0: Jag vet inte om man skulle kalla Mooding för obes, för hon är bara stor.
1: Mm-hmm.
0: Men Punch har en tydlig alltså mage.
1: Okej.
0: Okay. Förlåt. Ja. Jag vet inte varför jag skrattar åt det.
1: Nej.
0: Det är faktiskt inget kul.
1: Det är det inte.
0: Nej.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Hallå Hanna. Nämen, var du inte ens redo att spela in trailer?
4: Ifrågasätt inte mig, jag är väl alltid redo.
3: Det har hänt något med John Travolta. Han har bytt stil.
4: Vadå bytt stil?
3: Ja, han testar en helt ny grej.
4: Va? Han har gjort en sån lyftning?
3: Internet skakar i alla fall av John Travoltas nya utseende. Och vi ska prata om det idag.
4: Med?
3: Med Michelle Hallström, vår populärkulturreporter.
4: Mm, vi börjar 4:30 som vanligt. Lyssna då.
3: Hej.

0: Lykke Li här i morgonpasset i P3.
1: Köper du någonsin second hand?
0: Nej, det gör jag nog inte. Eventuellt om man går förbi någon sån marknad som brukar vara på helgerna. Du vet, på torgen. Mm-hmm. Så brukar det ju vara sån second hand marknad. Eller vad heter det? Loppis.
1: Ja.
0: Ja, ifall det är någon sån om man går förbi med barnen där de ser någon fidget spinner eller någonting sånt där.
1: Jag fattar.
0: För 9 öre. Och då är det så här, ja men det kan ni få.
1: Ja, men för det är ju, det, så här, jag upplever att det är lättare än någonsin att både köpa men också sälja saker second hand. Aha. Eller third hand.
0: Alltså det går väl lite, det är väl lite inflation i det där nu, är det inte det?
1: Jo, alltså
0: till och med i stora varuhus höll jag på att säga, men så här finare köpcentrum. Så har liksom bättre versioner av second hand butiker börjat dyka upp.
1: Gud ja. Alltså det är ju inte vad det en gång var. På vår tid så fanns det ju ja men kanske 2-3 butiker som alltså lukten därifrån var ju något av det grävsta.
0: Ja.
1: Alltså det var ju ja, man kunde såklart hitta fynd och framförallt då.
0: Och det shamades på den tiden tror jag också.
1: Ja gud ja. Alltså det var väl jättepinsamt om man köpte sin vinterjacka i en second hand butik.
0: Ja.
1: Nu är det något helt annat. Mm. Och framförallt
0: men shamas det åt det andra hållet istället att man inte gör någon nya. Sån konsument eller vad heter det? Konsumentsamhälle.
1: Ja.
0: Ja, det är problematiskt.
1: Ja. Nej men och online så är det ju också liksom superenkelt om man liksom jämför med hur det var förr. Jag vet inte, så här, jag själv håller på med det där. Alltså både säljer och köper saker. Jag vet inte, det är bara det känns som att det har blivit normalt eller man ska säga. Men vad jag däremot tycker mig kunna se i form av trend nu. Mm. Och jag kanske har fel, då får ni som liksom har bättre koll höra av er väl. Mm. 72250 med anslag. Men jag ser allt oftare folk sälja saker som är sönder.
0: Jasså, ja, det, så kanske det är. Jag är inte ingrottad i den där världen, men de få gånger som jag ändå har varit på second hand butik så finns det, tycker jag att det ofta är saker som är sönder.
1: Det, jag tycker att jag ser alltså, nästan varje dag att någon som jag känner eller någon som jag följer som är så här, jag vill sälja det här nu. Och sen så liksom då en liten beskrivning, bild kanske och sen inom parentes tyvärr är det här trasigt men det går enkelt att laga.
0: Mm.
1: Antingen om det är ett klädesplagg eller jag såg stolar häromdagen som var sönder men som ändå säljs.
0: Mm.
1: Tycker jag ser hela tiden och jag fattar inte riktigt varför vi har så gått med på det. Alltså att man inte själv lagar sina saker innan man säljer.
0: Ja, utan det är ingen som orkar. Säljer man det heller billigare än att göra det själv?
1: Ja, men jag skulle aldrig köpa någonting som är sönder.
0: Skulle du inte? Det finns ju folk med sådana intressen också.
1: Alltså
0: som tapetserar om stolar och jäda jäda.
1: Ja, alltså kanske. Men det var bara en fundering som jag hade häromdagen. Är det där vi har hamnat?
0: Uppenbarligen så är det där vi är.
1: Ja.
0: Hej David och Margret. Mm-hmm. Energin mellan er två är alltid så uppiggande och inspirerande. Uh-huh. Vill aldrig att Margret ska sluta fråga David om David hört det senaste i turen om Chapel Rowans livvakt. Och vill aldrig att David tålmodigt går med på att avhandla sådana ämnen vecka efter vecka. Ni embracear varandras olika intressen på väldigt kul sätt. Älskar er. Hej då.
1: Och vad kul att någon älskar den.
0: Mm. Och uppmärksammar att det är vecka efter vecka
1: år
0: snack om
1: in,
0: Chapel Rowans livvakt.
1: Maler och maler och maler.
0: Manglar och på. Maler. Hysteriskt konstant tunnelseende pratar.

0: Beautiful Ones, Suede här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge, redo?
1: Ja, det är
0: P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack. Var tionde barn i Sverige orosanmäldes till socialtjänsten under 2024. Det visar en nationell kartläggning och fler än en halv miljon anmälningar kom in. Och Socialstyrelsen tror att det kommer fortsätta öka. Det säger generaldirektören till Svenska Dagbladet. Och ökningen kan bero på att tröskeln att anmäla har blivit lägre. Och så till USA, för där har senaten röstat för ett förslag som blockar Trump från att beordra nya attacker mot Iran. Och det är första gången de gör det, men det är inte klubbat och klart, för det är flera omröstningar kvar innan saken är biff. Och vi byter ämne. Vatten, stan är full av vatten. Det ska handla om vatten, för vad ska vattnet i Skåne få kosta egentligen? För där är det inte fullt av vatten, så det kan bli dyrare i framtiden. Den regionala vattenorganisationen VA Syd har flera alternativ de väljer mellan för att få folk att använda mindre vatten. Till exempel att det blir dyrare ju mer du använder, eller olika pris beroende på vad klockan är. Inga beslut är tagna än och ett pristest planeras om ungefär 2 år. Sonen till Mangos grundare har gripits i samband med sin pappas död, det här skriver BBC. Den spanska klädkedjans grundare Isaac Andic dog 2024 efter att ha fallit ner i en ravin på en vandring utanför Barcelona med sonen. I början trodde polisen att det hela var en olycka, men nu har de alltså plockat in sonen för de tycker inte hans vittnesmål hänger ihop. Sonen har tidigare sagt att han inte har något med pappans död att göra.
0: Oj då, plot twist.
1: Ja, verkligen. Det, man blir ju nyfiken på vad det är frågan om.
2: Mm, verkligen.
0: Ja, vi får väl se. Ni följer väl det där?
1: Det gör vi verkligen.
0: Det är dags för oss att prata lite ekonomi, eller hur?
2: Mm. Det verkar, alltså, ja.
0: Det låter kanske inte så kul när man säger det så.
2: Men det är väl viktigt och det kan också vara kul.
0: Det kommer bli kul. Det kommer vara kul. Vi drar in morgonens gäst. Ni känner säkert igen henne. Hon är sparprofil, hon är författare.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. En av världens mest kända investerare, Big Short-profilen Michael Burry, har sagt att vi närmar oss en börskrasch. Det låter som någonting som man har hört tidigare, så hur orolig behöver man vara egentligen? Med oss för att prata om det här har vi sparprofil och författare Andra Farhad!
1: Tack! Kul att vara här.
0: Ja, men detsamma. Rakt in i våran grotta här. Du kommer från fantastiskt väder där ute.
1: 20 grader. Va? Eller 15 kanske det är nu.
0: Alltså, det är så. Ja, vi får sitta en timme till. Och det är vi glada för att vi får prata med dig. Men den här Michael Burry då, han har ju gått ut och varnat för börskrasch. Kan inte säga det.
1: Börskrasch.
0: Vad exakt är det han har sagt?
1: Nej, men han har gått ut och sagt att, nu vet inte jag exakt vad han har sagt på orden, men han har ju gått ut och varnat för att börsen är högt värderad och vi närmar oss någon typ av krasch. Mm-hmm. Och då blir såklart många småsparare väldigt rädda.
0: Mm. Men är det så att då, om man ser liksom hela börsen som en entitet, så är liksom värdet på börsen är lägre än vad folk har pytsat in i den. Är det det han säger? Och det resulterar då i att då kommer det krascha på grund av det, eller?
1: Nej, men det han menar är väl att börsen är väldigt högt värderad och att det är dags för om man tittar på hur det har sett ut historiskt så går ju börsen i cykler. Och det han menar då är att vi någonstans nu befinner oss i slutet på en cykel och att det är en krasch nära. Mm. Men med det sagt så har ju experter och gurus i alla år varnat för börskrascher. Ja. Men det betyder inte att det kommer en krasch. Bara för det.
2: Finns det någonting specifikt som han då, eller de som är ute och varnar nu, pekar på skulle kunna vara en anledning då? Jag har läst någonting om att man tror att en AI-bubbla till exempel, alltså att det finns mycket övervärderade bolag där ute och sådär. Vet du något mer om hur...
1: Ja, det brukar ju oftast vara så att man pratar om att så här, börsen är övervärderad, bolagen är övervärderade. Man har pratat om techbolag i många år, att techbubblan kommer spricka snart för att techbolagen är övervärderade. Men det behöver inte nödvändigtvis vara så. Mm. Och jag tycker inte heller att man ska bry sig om det. Om man sparar på börsen så är det ju inte så viktigt med vad som sägs där ute. Utan det viktigaste är ju att man dels går in på börsen och med rätt förväntningar. Att man är inställd på att det här kan svänga upp och ner åt många håll under lång tid. Och att man då har pengar placerade som man faktiskt, som vi pratade om innan, har råd att förlora. Men sen ska man ju vara långsiktig. För att om man tittar på hur börsen presterat historiskt så spelar det ju ingen roll om det om man tittar på svarta måndag 1987 eller IT-bubblan som sprack 2000, finanskrisen 2008. Börsen har historiskt sett alltid återhämtat sig även från de värsta rasen. Mm. Så att man kan investera, man ska strunta i alla gurus, för det är ingen som kan förutse hur framtiden kommer se ut. Och att investera på börsen handlar ju om att titta på framtiden och hur tror jag att framtiden kommer se ut, hur tror jag att marknaden kommer vara, hur tror jag att bolagen kommer prestera.
2: Men det här med strunta i gurus, alltså utveckla.
0: Nej, men det är ju ingen... Strunta i extremt insatta människor?
1: Nej, jag skulle nog inte kalla dem... Eller, ja, man ska ju inte strunta i människor, men man ska strunta i de här varningarna som kommer hela tiden, för det är ingen som vet hur börsen kommer prestera. Om man tittar på hur det gick under pandemin till exempel, precis när corona kom och det här stora börsraset var, men börsen hade ju återhämtat sig några månader senare, så att oftast är det ju rädsla och osäkerhet som triggar de här nedgångarna, men det betyder ju inte att det kommer gå ner hela tiden eller att det aldrig kommer återhämta sig. Så att om man bara klarar av att ha is i magen och vänta ut den här nedgången så har ju börsen historiskt sett alltid återhämtat sig.
0: Okej. Men så att det är just det där med så här, ska du vara på börsen ska du aldrig på något sätt bry dig om när det blir en krasch.
1: Jo, man ska inte alltid sitta still i båten.
0: Man ska inte det?
1: Nej, man ska göra det mestadels av tiden. Men man ska också veta när man ska byta båt.
0: Mm. Så att, hur vet man det då?
1: Ja, men, man ska byta båt när fundamentala saker förändras. Alltså när spelplanen förändras. Till exempel så har ju senaste 10 åren tech varit väldigt hett. Tillväxtbolag, småbolag. Men de har ju presterat väldigt bra, de bolagen. Men när inflationen går upp, räntorna går upp, då tittar man på de här bolagen som ofta sitter med väldigt stora lån. De här lånen blir dyrare och bolagens marginaler minskar för att de måste betala mer i räntekostnader. Mm. Och då kanske man inte vill sitta med en portfölj som bara består av småbolag, tillväxtbolag, techbolag. Då blir det väldigt hög risk. Så när den typen av fundamentala förändringar sker, då är det dags att byta båt. Mm. Men är det bara en, ja, men som pandemin, när det bara är en generell osäkerhet på marknaden, då kanske man ska sitta still i båten.
2: Spännande.
0: Fortsätter prata på ämnet alldeles strax. Eller skicka in frågor om ni har några. 72250, skriv P3 Mellanslag nu när ni har ynnesten och ställer dem direkt till sparprofilen och författaren Andra Farad som är i studion. Det kommer låta en Busy Earning. Det passar väl sig.

0: Sandra Farah, det här. Vi snackar om börsen. Och det var en person som skrev in till oss det här med, ja men, det är experter då, bland annat den här Michael Burry, som har gått ut och varnat för en kommande börskrasch. Så här skriver personen: ska nämnas att Burry varnar för börskrasch hela tiden sen han hade rätt om 2008. Är det så?
1: Ja, mer eller mindre.
0: Det var också en person som skrev angående att vi pratar om börsen, som ju egentligen bara är väl spekulationer. Och att, kan det bli så att det blir självuppfyllande profetia om många experter sitter och säger det kommer krascha, det kommer krascha? Kan det vara så att man får börsen att krascha av det?
2: Folk nojar, börjar sälja.
1: Ja, alltså först vill jag säga att börsen är ju inte en spekulationsplats. Det är ju, jag ser spekulation, ett kasino är spekulation för mig. Då är det 50-50. Mm. Går man in och investerar på börsen och inte har någon aning om vad man gör, ja, men då kanske det är en spekulationsplats. Men för de flesta som är på börsen är det ju en investeringsplats. Mm. Och det handlar ju om att förutse framtiden. Ja, det kan vara så att om tillräckligt många går ut och säger att nu kommer en börskrasch och tillräckligt många väljer att agera på det, att det då kan till slut bli en börsnedgång. Jag tror inte på att det kan bli en börskrasch. Det krävs väldigt mycket för att det ska bli en börskrasch. Men en börsnedgång. Mm. Men sen så ser vi också så här hur marknaden har förändrats senaste åren. Att förut var det ju väldigt lokala marknader. Idag har ju världen blivit mer global.
0: Just det.
1: I och med digitaliseringen, världshandeln. Vi har ju sett hur Hormuzsundet har påverkat hela världsekonomin. Och allt hänger ihop på ett helt annat sätt. Jag brukar säga att det är som ett börsen är som ett akvarium. Mm. Eller världsekonomin är som ett akvarium. Mm. Så att om man häller liksom gift i ena sidan av akvariet, mm, så kommer ju så småningom alla fiskar att, ja, just det, få i sig det giftet.
2: Trots att du är på andra sidan av akvariet.
1: Precis. Och på samma sätt funkar världsekonomin. Så att bara för att vi sitter i Sverige, mm, så kommer ju vi drabbas av det som sker i Mellanöstern så småningom.
2: Men hur då, du som investerare på börsen, hur väljer du att följa omvärlden och dra egna slutsatser kring vad som sker för att sen ta beslut på börsen?
1: Det
2: måste ju vara en bökeekvation.
1: Nej, mycket... det är jätteenkelt och det är jättelogiskt.
2: Är det det?
1: Ja.
2: Är det det?
1: För, tänk så här, jag hade den här dialogen med väldigt många nu när kriget i Mellanöstern bröt ut och Hormuzsundet stängde. Mm. Det var många som sa, men vem bryr sig om Hormuzsundet? Det påverkar inte mig här hemma i Sverige. Mm. Jo, det är klart det gör det, för att när hela världen simmar i samma akvarium så drabbas man ju allihopa. För att när Hormuzsundet stänger, absolut att det är en lokal händelse, men det är så många fartyg som passerar, oljefartyg som passerar där, vilket betyder att så småningom så kommer det komma ner i svenska plånböcker, för att logistik blir dyrare, det blir dyrare med mat, eftersom priset på logistik går upp, då måste man höja matpriset. När matpriset höjs, då höjs inflationen och då måste man höja räntorna, och till slut så sitter vi där med högre kostnader för ett sund som stängde i Iran.
2: Och det visste du och det kände du, det är det här som kommer ske och jag är ute tidigt och då vet jag att jag ska lägga mina pengar här på börsen.
1: Men jag brukar alltid tänka, när någonting drastiskt sker i världen, så brukar jag tänka, hur kommer det här påverka min ekonomi? Mm. På vilket sätt kan det här påverka? Vad är det som händer i det området?
0: Men det känns som att man måste vara jättesmart för att förstå det.
1: Nej, man kanske bara behöver ställa några frågor till sig själv. Sen är det lite så här en vanesak. Ju mer man tränar på att tänka konsekvenser, hur kommer det här påverka mig, desto mer kommer det på autopilot till slut.
0: Just det.
2: Vi kanske ska påminna om det är så att man är... fundera på att investera på börsen eller någonting sånt där, att man ska ändå vara beredd på att kunna förlora de pengarna.
1: Absolut.
2: Och det är, att det inte är någonting som vi sitter och rekommenderar, nej, gemene man att göra och vara helt oinsatt.
0: Men det skulle vara kul att prata lite mer om svenskars sparande alldeles strax.
2: Skulle du tycka det var så kul?
0: Faktiskt. Ja, det känns som att var och varannan är en så börshaj.
2: Mm. Det har spridit sig som en löpeld.

0: American Girls, Harry Styles här i morgonpasset i P3.
1: Andra Farhad här, sparprofil och författare. Och vi var inne på det lite innan Harry Styles, att det känns som att var och varannan svensk är någon form av börshaj. Alltså, ja, men folk har Avanza-appar och det är ISK, och det är fonder och aktier hit och dit. Har börsen blivit lite för folklig? Kan den bli för folklig?
2: Nej, det tycker jag inte. Men sen tycker jag att det är väldigt kul att intresset har gått upp så mycket som det har gjort senaste året. Men med det så kommer ju också vissa risker. Man har ju sett också att bedrägerier ökat, skuldsättningen bland unga har ökat för att många unga tar lån för att investera på börsen. Mm. Så att det är ju skitkul att intresset gått upp, men det finns ju också vissa baksidor med det.
1: Vad tror du att det beror på?
0: Stressen att ta ett sånt antagligen blankolån med den höga räntan och behöva matcha den minst med, på liksom, hur bra aktierna måste gå.
2: Ja.
0: Den stressen kan inte vara kul.
2: Nej, speciellt inte nu när räntorna har blivit så dyra jämfört med för några år sedan.
1: Mm. Vad tror du att det beror på då, att det har blivit så här?
2: Men jag tror att det har blivit trendigt och vara rik och tjäna pengar. Det ser man ju också på TikTok och Instagram, att det är väldigt många unga som vill bli börshajar eller vill leva ett extravagant liv, och att det är det man eftersträvar. Och då blir ju börsen, tror många, en snabb genväg dit, vilket inte stämmer.
0: Alexander Ernstberger, som var med i Skavlan i våras, sa att den svenska medelklassen är rikare än någonsin. Är vi verkligen det?
2: Jag skrev faktiskt en krönika om det, där jag tog upp just det påståendet, för att man kan tycka att det stämmer. Men om man tittar på hur svenskars ekonomi ser ut, jag menar, svenska hushåll är ju bland de mest skuldsatta i Europa. Ja, det är ju inte jättebra. Så att, nej, jag skulle nog säga
0: en,
2: att det
0: första placering är ju ändå en första placering.
2: Jag kommer inte ihåg om det var första eller andra placering, men vi ligger ju där topp tre i alla fall.
0: Topp tre.
2: Jag skulle nog säga att vi snarare blivit rika på upplåsta kreditutrymmen med alla snabba köp nu, betala sen lösningar, snabba tillgång till, eller lätt tillgång till blankolån och sms-lån, upplåsta kreditutrymmen när vi köper bostäder. Så skulle jag nog snarare säga att vi är rika på upplåsta kreditutrymmen snarare än rika på tillgångar.
0: Så det handlar inte om, det är inte bolånen generellt sett?
2: Nej,
0: utan det är,
2: bolånen är ju en del av det också såklart.
0: För den har man ju förstått, där är vi liksom extremt skuldsatta när det gäller bolån.
2: Ja.
0: Men att det var sån problematik när det gäller de övriga lånen som kanske inte alls är så fördelaktiga. Så
2: nej, och där har ju Kronofogden gått ut flera år i rad nu och sagt att skuldsättningen bland unga ökar väldigt mycket.
0: Mm.
2: Framförallt bland unga tjejer. Och när man tittar på vad de pengarna går till, så är det oftast lån som man har tagit för att köpa smink eller fakturer på sådana här köp nu betala sen lösningar som man inte kunnat betala.
0: Älskar.
2: Så att, alltså,
1: men det är ju, vad ska man säga egentligen? Det är ju, det här att vi pratar ju om att börsen eller liksom marknaden historiskt sett alltid återhämtar sig, och även om det kanske kommer inte en krasch men nedgångar och saker händer i världen som påverkar börsen och sådär, kan det göra att man får en falsk trygghet, alltså att man känner sig, det löser ju sig alltid ändå, eller?
2: Jag tror att man måste skilja på börsmarknaden i det här fallet och den ekonomiska tryggheten. Jag tror att det snarare är tillgång till snabba pengar genom sms-lån och krediter som gjort att vi faktiskt har den här falska tryggheten. Mm. För att många låna pengar till semestrar, låna pengar till jul, det har ju blivit vanligare.
1: Till sina bröllop.
2: Till sina bröllop, till sina studenter. Det har liksom blivit normalt att betala med pengar man inte har, och det i sig är ett problem.
0: Du, vi får tacka för att du kom till morgonpasset, Andra.
2: Tack.

0: Shake It Out, Florence and the Machine. Här i morgonpasset i Petra. Klockan har slagit 9 på morgonkvisten. Matilda Ronge, glad i hågen, står du här redo att leverera nyheterna. Varsågod.
1: Tack. Var tionde barn i Sverige orosanmäldes till socialtjänsten under 2024, det visar en nationell kartläggning. Och fler än en halv miljon anmälningar kom in och Socialstyrelsen tror att det kommer fortsätta öka. Det säger generaldirektören till Svenska Dagbladet och ökningen kan bero på att tröskeln att anmäla har blivit lägre. En amerikansk läkare som smittats av Ebola har landat i Berlin enligt flera tyska medier och han ska ha fått smittan i Kongo-Kinshasa och vårdas nu på sjukhus. Ebola-viruset gör att man får blödarfeber och mot den sorts Ebola som just nu sprids i Kongo-Kinshasa finns det inga vaccin eller behandlingar. Och vi byter ämne. Vatten, stan är full av vatten. Nu ska det handla om vatten, för vad ska vattnet i Skåne få kosta egentligen? Ja, för där är det inte fullt av vatten så det kan bli dyrare i framtiden. Den regionala vattenorganisationen VA Syd har flera alternativ de väljer mellan för att få folk att använda mindre vatten. Till exempel att det blir dyrare ju mer du använder eller olika pris beroende på vad klockan är. Inga beslut är tagna än och ett pristest planeras om ungefär 2 år. Och som att EU och USA till slut verkat komma överens om tullarna. Ja, tullkaoset har ju hållit på i över ett år. Och det de kommit överens om nu gör att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU medan EU slopar sina tullar mot USA och lovar mångmiljardinvesteringar i USA. Och nu ska bara medlemsländerna och parlamentet säga ja och det blir antagligen i juni. Sonen till Mangos grundare har gripits i samband med sin pappas död, det här skriver BBC. Den spanska klädkedjans grundare Isaac Andic dog 2024 efter att ha fallit ner i en ravin på en vandring utanför Barcelona med sonen. Och i början trodde polisen att det hela var en olycka, men nu har de alltså plockat in sonen för de tycker inte att hans vittnesmål hänger ihop. Sonen har tidigare sagt att han inte har något med pappans död att göra.
0: Du, vi tackar för nu då.
1: Ja, för
0: och
1: idag.
0: Kanske för idag.
1: Tror jag faktiskt.
0: Sa hon och lite ungt tryck upp glasögonen på näsan.
1: Med pekfingret ändå, inte istället för långt.
0: Ja, vi tackar för den.

0: The Visitor, Sienna Spiro här i morgonpasset i P3.
1: Jag var inne lite på att, eller du hade något?
0: Nej, det var bara att jag var inne och scrollade en artikel om en jordgubbsodlare.
1: Berätta.
0: Ja, det är Thomas Stenhuses.
1: Jaha.
0: Ja, han har en gård på Gotland helt enkelt.
1: Okej. Okay.
0: Där han odlar jordgubbar.
1: Gillar du jordgubbar? Det känns som du skulle kunna vara en sån som, jag gillar inte jordgubbar.
0: Nej, det är Kodjo. Kodjo tycker att jordgubbar är överskattat.
1: Det är så jävla konstigt.
0: Men det är för att han håller på att referera antagligen till den moderna jordgubben. Och den jordgubben är inte det, det är inte den riktiga jordgubben. Det är, nej, den hållbara jordgubben som ska klara transporter över längre tid. För,
1: okay,
0: att kunna komma till affären och fortfarande se pigg och fräsch ut.
1: Jag,
0: men det skulle jag säga mer är lite av ett äpple med jordgubbs inslag.
1: Det är som de här ingefärarshotsen som säljs på olika kaféer.
0: Mm.
1: Alltså det är ju bara äppeljuice.
0: Det är bara äppeljuice med ingefära inslag.
1: Lite ingefära liksom pulver eller någonting. Jag,
0: just
1: vet
0: det,
1: inte vad fan det är i frågan om.
0: Nej.
1: Men okej, okay, men då förstår jag kanske lite om han snackar om den så här, den där konstiga jordgubben.
0: Mm.
1: Men däremot är ju jordgubben större fråga.
0: Mm.
1: Alltså för att det är också en smak på typ glass.
0: Ja, ja.
1: Vet du att alltså, det här är så...
0: Men om man pratar den gamla svenska jordgubben.
1: Den
0: gamla svenska lilla gubben.
1: Ja.
0: Den däremot, den, när den är mogen, ja, och perfekt, då är den... det är inte många som slår den på fingrarna där.
1: Riktigt gott. Men jag har en person i mitt liv som jobbar på en restaurangkedja.
0: Mm.
1: Och berättade, golvade mig fullkomligt när vederbörande berättade att jordgubbe är den överlägset mest populära milkshake-smaken.
0: Är det McDonald's?
1: Nej, men jag kan inte gå in på,
0: nej,
1: märken och sånt. Men jag blev jättechockad av det.
0: Mm-hmm.
1: För jag trodde verkligen inte det.
0: Va? Jordgubbe, det är väl alltid populärt?
1: Fast jag
0: har alltid varit.
1: Jag trodde ändå att det kanske skulle kunna vara på andra platser eller någonting. Men att det är så överlägset mest populära smaken, mm-hmm, tyckte jag kändes... lite speciellt.
0: Ah, okay.
1: Har jag berättat om ett barndomstrauma jag har som har med jordgubbar att göra?
0: Nej, det har du inte gjort.
1: Nej, det är faktiskt fasansfullt. Oj.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja.
0: Jag märker det.
1: Vill du höra det nu eller vill du höra
0: om
1: en låt?
0: Den korta versionen nu.
1: Okay.
0: Så kan jag berätta om varför jag läser vad det står i den här artikeln.
1: Okej, okay, alltså det var en engelska lektion och vi skulle hålla på med glosor.
0: Mm.
1: Så då så sa vår lärare olika svenska ord. Och sen så pekade hon på eleven hon ville skulle översätta det.
0: Mm.
1: Och när vi kom till ordet jordgubbe, mm, så pekade hon på mig och jag sa earthman.
0: Earthman är fel, Margret.
1: Strawberry.
0: Strawberry är rätt, precis. Earthman är direktöversättningen. Jag förstår att det här är trauma. Folk pekade och skrattade
1: högt. Skrattade på ett sätt.
0: Ja, sådär förnedrande som inte tar slut.
1: Man mådde jättedålig.
0: Högt.
1: Jag fick lite puls när jag berättade.
0: Jag förstår det. Det som framgår i den här artikeln, det är dock att... ännu en gång så får den yngre generationen en släng av sleven. Ja, de behöver snart anlita en PR-byrå för att de ska framstå på ett bättre sätt, tycker jag.
1: PR-byrån 500?
0: Kanske. För att ännu en gång så framgår det att de är inte arbetsvilliga.
1: Ah.
0: För 30-40 år sedan var det inga problem att hitta jordgubbsplockare. Nu så klagas det och de dyker inte upp. Och när de väl är på jobbet så kan de dra mitt på dagen och bara så här, det här går inte, jag klarar inte av det.
1: Jag måste gamea.
0: Det är för hårt arbete för dem att plocka jordgubbar. För 30-40 år sedan, säger han, det var inga problem.
1: Mm-hmm.
0: De kom hit, de gjorde ett bra jobb. De plockade jordgubbar, mm, hela dagen, hela arbetsdagen.
1: Mm.
0: Nu är det för hårt arbete.
1: Mm.
0: Och sen ringer föräldrarna dagen efter. De kan inte komma längre. För att,
1: de är utbrända.
0: Ja, men typ något,
1: ja,
0: sånt.
1: Just det.
0: Så att, ja, nej,
1: det blir inga jordgubbar i år helt enkelt.
0: Jo, alltså. Men då har han sagt att han får titta på utlandet.
1: Ja, ja.
0: Utomlandshålls.
1: Ja, okay.
0: Där folk är liksom beredda att arbeta. Så då får de flyga in jordgubbsplockare. Då.
1: Ja.
0: Ja. Tråkigt för den yngre generationen att det är några som förstör.
1: Ja, okej. Okay. Alltså verkligen.

0: The People, Empire of the Sun. Här är morgonpasset i P3.
1: Jag har fått lite kritik för att jag har avbrutit dig.
0: Okay.
1: Och jag vill ändå passa på att säga att jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt för det, David.
0: Ja, okej. Okay. Men jag tror att det finns så innestående. Och ta av.
1: Jag tänkte precis också det. Alltså,
0: gjorde det, va?
1: Jag vill ändå passa på att säga det. Att så här, oftast är det ju tvärtom.
0: Är det verkligen oftast?
1: Nej, kanske inte oftast. Men jag upplever att vi alla som arbetar tillsammans är ganska bra på att avbryta varandra.
0: Och det är vi faktiskt duktiga på.
1: Alltså, och oftast så är det ju... Det är sällan jag får möjlighet att avbryta Linnea och hon mig. För att vi ses väldigt sällan.
0: Just det.
1: Så då blir det ju ofta att det är jag som avbryter dig. För ja, så. Men,
0: av logistiska skäl, ja.
1: Ja, men jag vill bara be om ursäkt för det. Och jag vill också säga det. Jag vet inte om du har sett det, men min pappa gästade programmet häromdagen. Mm. Det finns i appen Sveriges Radio. Och då... alltså så här... Det var jättemysigt att ha honom här. Men liksom, han har alltid sagt till mig, sen jag var alltså liten då, att jag är som en missil. Mm. Alltså att jag bara kör över allt och alla.
0: Ja.
1: Att jag måste tagga ner. Och jag har ju aldrig lyssnat på det.
0: Nej.
1: Men det på, när han var här nu så kände jag att jag till och med avbröt honom när han var gäst.
0: När han förklarade det.
1: I programmet.
0: Ja.
1: Och när jag lyssnade på det efterhand så var jag så här, för fan vad sjukt att det är sant. Och att jag bara inte lyssnar.
0: Nej.
1: Och lär mig. Så jag vill bara passa på till alla jag någonsin har avbrutit, förlåt.
0: Ja, just det. Nu är du tillbaka på noll då.
1: Ja, exakt. Mm. Gillar du Baby Yoda?
0: Jag har sett att det ska komma en ny Star Wars-film.
1: Mandalorian-filmen håller på nu och jag vet inte om den haft premiär än. Men det är pressdagar.
0: Mm.
1: Och jag vet inte
0: Mandalorian och Grogu.
1: Grogu. Filmen. Ja, alltså Grogu är ju Baby Yodas namn.
0: Men är det inte en Star Wars? För jag bara, så kommer inte en ny Star Wars-film och du bara, ah, Mandalorian.
1: Ja,
0: säger jag fel?
1: Nej, alltså, men det är ju universat.
0: Mm.
1: Men det är inte helt klockrent att säga en ny Star Wars-film, för det är inte i samma...
0: Nej, okej.
1: Okay. Men det är universat.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Du fattar?
0: Ja, jag förstår.
1: Och Baby Yoda är Grogu.
0: Ja, är Grogu?
1: Nej, lyssna. Du vet Baby Yoda?
0: Nej, jag vet Yoda.
1: Men du vet
0: när
1: Baby
0: han
1: Yoda?
0: Var, när han var baby. Eller finns det en Yoda och sen så finns det hans baby?
1: Nej, det finns en Yoda och sen finns det en som kallas för... Det finns en Yoda och sen finns det en Grogu. Och Grogu är en mindre Yoda.
0: En annan art.
1: Det är samma art.
0: Samma art fast en bebisversion.
1: Grejen är, man tror att det är... När man kollar på Mandalorian-serien så tror man att det här är Yoda som barn.
0: Mm. Men det är inte det.
1: Men ingenting är så enkelt i Star Wars-universet.
0: Nej, såklart. Där.
1: Och Baby Yoda är ju inte en riktig person.
0: Nej, okay.
1: Men de låtsas som det när de marknadsför den här filmen. Alltså det är så här, Grogu går röda mattan och sånt. Grogu är

0: med Hot Ones. Grogu, se klipp på när Grogu testar citron för första gången. Och så är det Pedro Pascal som ger Baby Yoda då, alltså Grogu, en liten citron. Och hur tror du Baby Yoda reagerar på att äta citron första gången?
1: Han grimaserar väl.
0: Ja, och alla tycker det är så kul och gulligt.
1: Ja, just det.
0: Men det är ju liksom ingen riktig... Alltså det, vad pågår? Det är, en,
1: det är ingen riktig människa, nej.
0: Nej, och det är inte en riktig sak heller. Alltså det är en docka.
1: Det är en annan varelse.
0: Ja, men det är inte ens en varelse, det är en dock. Alltså det är ju, varför låtsas vi som att det är gulligt?
1: Jag vet inte, men nej, folk kommer väl antagligen så och köa för ännu en Star Wars-film.
0: Jag älskar Grogu.
1: Jag har inte sett en enda Star Wars-film.
0: Men David, nu är det inte seriöst.
1: Det är sant.
0: Nej.
1: Men jag känner ju till han Chewbacca och...
0: Hans

0: P3, vem är det vi har med oss ifrån Malmö denna morgon?
1: Ja, det är jag, Anton. Hej på dig.
0: Eintoin, vad kul.
1: Eintoin, som jag heter.
0: Vad ska du prata om idag?
1: Ja, men jag ska faktiskt ta vidare där ni snackade om Mandalorian lite. Jag ska kalla hit en filmrecensent, Joakim Silverdahl, så ska vi liksom reda ut what's up and what's not kring Mandalorian och Grogu, till exempel.
0: Är du Star Wars-fan?
1: Du, jag är faktiskt ett riktigt Star Wars-head. Jag har sett nästan alla spin-off-serier.
0: Sprang runt och liksom körde med svärdpinne och sa liksom, Lucas, you killed my father.
1: Lucas, som vi kallar honom. Ja. Ja. Nej, nej, för bögig för det. Det var mer Sailor Moon när det begav sig.
0: Ja, jag
1: för
0: mig.
2: Vem är din favorit då?
1: I Sailor Moon?
2: Nej, i, alltså, vad heter det? Star Wars.
1: Star Wars, ja, men det är ju, ja, alltså, ja, kallar mig basic, men Darth Vader. Du då?
2: Men jag gillar Han Solo.
1: Ja, sexy.
0: Heter han Hans?
2: Han Solo.
1: Ja,

0: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
1: Hon har ju en jävla pipa.
2: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
3: Why do musicians get involved in politics?
4: It's actually not about the North of Ireland. Zombie is about death of a child.
2: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Jajamensan, det är 9:30 och du vet, då är det magasinet som tar över, va? Och jag som håller dig sällskap idag, jag heter Anton Jordås. Och snart så kommer Peter Nyheters Matilda Ronge hit och alltså, hon ska snacka vårblommor med mig. Det kan kännas så himla wholesome. Och efter det så ska jag ta vidare MPs snacka som morgonpasset om, alltså det jag snackar om Mandalorian. Ska jag liksom ta vidare, fördjupa lite grann tillsammans med Joakim Silverdahl. Men allra först Lords Greenlight.

0: Magasinet är P3 med mig Anton och nu dig Matilda Ronge.
1: Mm.
0: Och du säger till mig att vi ska prata om vårblommor.
1: Ja, precis. P4 ringde och vill ha tillbaka sin show.
0: Ejo.
1: Nej, men skoja. Jag tänkte att vi ska prata om den här fridlysta jäveln.
2: Blåsippan ute.
0: Åh.
1: Gud, det blev ännu mer P3.
0: Nej, det blev jättemysigt tycker jag. Äntligen
1: ja,
0: lite mys i P3.
1: Verkligen, men vi pratar alltså om blåsippan. För nu, Anton, ska du få höra en riktigt rafflande story om det här.
0: Gärna.
1: Mm, som tidningen Mitt i var först att skriva om då. Men i centrum för det här dramat så har vi ett gäng fridlysta blåsippor i Upplands Väsby.
0: Okay.
1: Sen har vi en 67-årig kvinna som heter Ann och en 90-årig tantaluring som heter Kerstin. Och på det här så har vi också starka känslor för en sippa. Hur är dina känslor kring de här blommorna?
0: Alltså, uppskattar, men inte liksom, du vet, inte blåsippa head ska jag inte kalla mig.
1: Okej, du är mer en vitsippe kille kanske.
0: Exakt, exakt.
1: Ja, men jag tycker ändå att man blir lite fnissig när man ser dem. Men, hur som helst, de här blommorna växte då längs en gångväg i Väsby och de var där och liksom nigde och sa att nu är det vår och liksom bara, du fattar, minding their own business.
0: Ja, vilket man måste få göra.
1: Är det så fel?
0: Ja, exakt.
1: Men Ann då, den här 67-åriga kvinnan, hon verkar ha tyckt väldigt mycket om att ha de här sipporna där. Men problemet var bara att det var ett byggprojekt igång i närheten av den här gångvägen. Och det är liksom, ja, du vet hur det kan låta när byggprojekt är igång. Med
0: dån
1: och skrammel och buller och hej och. Men det var inte det här oväsendet som fick Ann att plötsligt tappa det. Utan det var när de här blåsipporna en dag hade försvunnit. Kvar fanns bara grus, som Aftonbladet skriver. Så dramatiskt,
0: ja,
1: tycker jag.
0: Ja, verkligen.
1: Men hon var helt enkelt helt bedrövad och var säker på att grävskoporna hade varit i farten och slaktat hennes favoblommor. Men little did she know att det var någon annan som varit framme. Och håll i dig nu, Anton.
0: Ja.
1: Nu ska du få höra.
0: Ja.
1: Blomtjuven visar sig vara en tantaluring, Kerstin på 90 bast.
0: Oh. Alltså, den här radioteatern du har börjat med.
1: Jag känner att jag bottnar väldigt bra i den.
0: Verkligen.
1: Det här är mina liksom auditions till
0: SR-drama.
1: Nästa
0: Watch
1: SR-drama.
0: Out.
1: Ja, men den här 90-åringen Kerstin då, hon säger att hon är stolt över vad hon gjorde och är liksom beredd att ta sitt straff. För grejen är att man kan nämligen hamna i finkan. Man kan få 2 års fängelse för att ha grävt upp fridlysta arter.
0: Oj!
1: Ja, men nu ska du få höra. Det är inte slut här, för nu kommer nästa plot twist. Är du beredd?
0: Jag är så beredd. Förlåt, jag sitter tyst och andaktsfullt.
1: Ja. För frågan är om Kerstin verkligen är skurken i dramat. För när tidningarna pratar med henne berättar hon om vad som verkligen hände. Och grejen är att hon bor nämligen precis vid det här bygget vid gångvägen och såg hur de här grävskoporna närmade sig blåsipporna.
0: Mm.
1: Och hon verkar ha varit en riktigt envis jäkel som drog dit fort som attan och stod framför stängslet och pratade med chefen. Och vi kan ju höra, hon har berättat om det här för Aftonbladet, om den här konversationen då, så här lät det.
3: Ja, det skulle ju inte gå så där enkelt. Man får inte komma in på byggområden. Ja, men ni stänger väl någon gång och går hem. Klockan 4 exempelvis, då vill jag vara här med skottkärra och 2 spadar. Det var jag.
1: Mm. Så hon kom till slut in med skottkärra och så grävde hon upp sipporna och flyttade dem till andra sidan gångvägen. Och nu verkar Ann och Kerstin blivit polare och de ska fika och kolla på blåsipporna ihop. Så det är ändå lite solskens, eller vad säger du?
0: Verkligen! Och Matilda, ska inte du och jag gå och kolla på en sippfika?
1: Ja, ska vi ta vit sipporna då?
0: Ja,
1: vi
0: är
1: lite indie.
0: Ja, okej. Okay. Hallå, oj, hallå. Nu ska vi lyssna på Daisies med Justin Bieber. Radiomagi.
1: Alltså, nu ringer SR-drama, hör jag här.
0: Verkligen. Jag spelar, jag kommer spela vitsippa i SR-drama. Du får vara tanterna.
1: Hej då.

0: Magasinet är P3 med mig Anton Jordås och nu också med dig Joakim Silverdahl.
1: Ja.
0: För alltså, hur har det liksom landat i dig att Mandalorian är tillbaka nu i filmversion, premiär idag?
1: Ja, alltså det är svårt att veta vad man ska tycka om det. Det är ju den första Star Wars-filmen sedan 2019, innan pandemin. Så det känns ju som att, jag vet inte hur länge, det är liksom eoner sedan då. På något sätt.
0: Precis, det som att nu har ju så att säga Star Wars-tempot höjts rejält. De spottar ut sig grejer, du.
1: Ja, fast också på något sätt. Ja, de gör ju mycket såna här serier på Disney Plus och sånt där då, där som ju äger Lucasfilm, som ju gör Star Wars.
0: Ja.
1: Så det är där allt hamnar. Men jag tycker att... det känns också som att det var en period när det verkligen liksom kom en våg av allt möjligt, liksom Star Wars tv-serier, tecknat och otecknat. Men nu känns det som att det är lite sådär svajigt. Jag undrar hur det kommer gå för den här filmen faktiskt.
0: Ja, alltså för det handlar då om att det onda jag skulle säga rymdimperium. Det var tydligen jättesvårt. Det har alltså precis fallit, men du vet, de försöker automobilisera sig. Och då är den här prisjägare Mandalorian, som då spelas av Pedro Pascal, och hans följeslagare Grogu, Baby Yoda, jobbar för den goda sidan och liksom fångar in så flyktingar från imperiet och sådär. Men jag läser nu från SVTs recension. De skickas iväg för att rädda den gigantiska grodlarven Jabba the Hutts son Rotta, Jeremy Allen White. Alltså, Joakim Silverdahl, hur ställer du dig till att kalla Jabba the Hutt för grodlarv?
1: Ja, jag tycker att det var ju fantasifullt av den som hade skrivit den recensionen. Jag tycker inte att det... alltså, jag är inte den här personen som håller Star Wars så högt att jag inte kan tycka att det är lite skoj också. Jag såg ganska nyss om de här gamla 4, 5, 6 då, de här klassiska Star Wars-filmerna.
0: Ja, otroliga.
1: It's a trap! Ja, men verkligen. It's a trap, exakt. Men, och det som är i dem då är ju till exempel i Empire Strikes Back när man får se Yoda för första gången. Och det är så uppenbart att det är en liten docka. Alltså det är ju bara det är ju han från Mupparna som har gjort Yoda, skapat Yoda. Så det är ju liksom så här, det är på riktigt verkligen en docka. Men samtidigt är det ju filmhistoriens bästa specialeffekt på något sätt också. Att bara, jag tror ju att den här dockan finns på riktigt, att jag kan, liksom, skulle kunna träffa den och prata med den ungefär, och att den skulle säga saker tillbaka till mig. Så att det finns ju någonting i den här världen som bara känns lite övernaturligt och märkligt på många sätt, som att det kan finnas en gigantisk då, vad var det, grodlarv.
0: Ja, precis. Men, alltså, men säger du till mig alltså att Elmo och Yoda är kusiner? Är det det du säger, sitter här och säger?
1: Ja, precis. Långväga kusiner då kanske. Ja. Väldigtvis.
0: Nej, men en annan sak som jag tyckte var en skakande nyhet som jag drabbades av, som jag kände att jag måste få liksom, prata av mig mer med dig. Det är det här att alltså Pedro Pascal spelar i Mandalorian, men uppgifter gör gällande att det inte alltid är han under hjälmen. De har också två stuntmän som springer runt. Brendan Wayne och Latif Crowder.
1: Ja, precis.
0: Men får man göra så? Joakim.
1: Det är ju en bra fråga. Jag tycker också att det känns som att om man har den rollen så har man väl den rollen lite grann. Samtidigt som att mycket Hollywood-filmatiseringar är ju lite fulfix här och där. Folk som inte riktigt har tid att dyka upp alla dagar av inspelningar, och så får man liksom jobba med det på något sätt. Och filma lite andra människor bakifrån på olika sätt och sådär, för att det ska liksom gå och klippa ihop det på något snyggt sätt sen. Men jag tycker att... jag vet inte, jag tycker att det är nog, för mig får det passera att han inte är där hela tiden, för att han syns ju nästan ingenting i den här.
0: Vad händer med work ethic? Det undrar jag.
1: Ja, exakt. Ja, det är absolut en fråga som vi bör ställa oss.
0: Ja. Stort tack Joakim, och du och jag hörs ju om en dryg timme.
1: Det gör vi. Då ska vi prata om något annat.
0: Det ska vi verkligen.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Anton, och vi ska snart prata om talkshows. Och det här får mig att vilja prata om den enda talkshow liksom programledaren som räknas. Han är världsbäst på att skapa härlig stämning, här till exempel med Judi Dench och Elton John. Graham Norton.
1: Do you still go clubbing? Do you still cut a rug?
2: You know, I've never ever been to a club in my life. What a terrible... Yes,
1: Judy,
2: quite.
1: Judi Dench.
2: Sorry for me.
1: You lie like a rug.
2: Oh, do I?
1: Yes.
3: Never been to a nightclub.
1: Yes, you have.
2: Where?
1: I bumped into you
2: with
1: in
2: you?
1: Heaven.
2: Oh, yes.
0: Här visar det sig då att Judi Dench inte alls visst har varit på nattklubb, trots att hon påstod annorlunda. Men alltså, jag måste tyvärr nu spräcka lite tv-magi här. Därför att när jag bodde i London så var jag på ett live-event i samband med att Graham Norton släppte en av sina böcker. Och då pratade han förstås om sin bok och sådär, men också om sitt tv-program. Och då fick vi liksom en, jag ska säga, lite en sån, du vet, kika bakom gardinen, lite så här behind the scenes. Och då avslöjar han då att hela liksom grejen med det här programmet är att de repar. Inslagsproducenter ringer upp de här kändisarna innan, de får höra så här, nej, det där får du absolut inte ta upp av juridiska skäl, och de liksom hjälper dem att finslipa deras historier, och sen så repar de här inslagsproducenterna med Graham, och sen blir det härlig tv. Det är liksom inte riktigt så att de här kändisarna blir bästisar direkt, utan det är helt enkelt att inslagsproducenterna och världens bästa proffs Graham Norton får det att se ut så. Men vet du vad? Låt oss ignorera att jag precis sa det här. Låt oss bara bestämma att tv-magi finns och att Judi Dench och Elton John faktiskt är bästisar på riktigt. Det bestämmer jag nu i alla fall.
4: Vi är P3.

0: The Avalanches, Since I Left You. Klockan blir nu 10. Då ska vi få Petri Nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack Anton. Flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius stoppar flygningar på grund av ett drönalarm, det meddelar landets nationella krishanteringscenter. Och enligt public service-bolaget LRT uppger militären att en drönare kan ha observerats nära litauiska gränsen. Och invånarna i Vilnius uppmanas att söka skydd. Var tionde barn i Sverige orosanmäldes till socialtjänsten under 2024, det visar en nationell kartläggning. Och fler än en halv miljon anmälningar kom in, och det är en ökning med 22% sedan 2021. Och Socialstyrelsen tror att det kommer fortsätta öka, det säger generaldirektören till Svenska Dagbladet. Och ökningen kan bero på att tröskeln att anmäla har blivit lägre och att det är lättare nu när det är digitalt. En amerikansk läkare som smittats av Ebola har landat i Berlin enligt flera tyska medier. Och han ska ha fått smittan i Kongo-Kinshasa och vårdas nu på sjukhus. Ebola-viruset gör att man får blödarfeber, och mot den sorts Ebola som just nu sprids i Kongo-Kinshasa finns inga vaccin eller behandlingar. Det kan bli dyrt att köra AC:n i sommar, för elpriserna kan bli extra höga och åka lite upp och ner, det visar en rapport från Svenska Kraftnät. Och anledningarna är flera. Det är ovanligt torrt i skog och mark, och det betyder mindre vatten till vattenkraftverken. Till vattenkraften, och så driver krisen i Mellanöstern upp gaspriset. Och så om att det firas i London, eller det gjorde det i natt i alla fall.
2: We deserved it. We deserved it.
3: I'm so happy, honestly. I've waited for years for this.
4: Buzzy, come on!
3: Come on!
1: Så lät det när BBC var ute på stan igår kväll, för Arsenal blev Premier League-mästare igår för första gången på 22 år. Londonlaget har haft det tufft sedan storhetstiden kring millennieskiftet, men nu kom medvinden tillbaka. Bland annat med hjälp av svensken Viktor Gyökeres, som gjort 14 mål för laget den här säsongen. Och 30 maj kan det bli en titel till, då spelar Arsenal Champions League-final mot PSG.
5: This guarantees a parade now, whether it's one or two trophies, so the parade is going to be better than Notting Hill Carnival, and I do really love Notting Hill Carnival.
1: Och det avslutar Petri Nyheter klockan 10. Producenten är morgonen har varit Linjerin. Heja fotboll, eller vad säger du, Anton?
0: Ja, men jag tycker att man blir stolt. Det är vår Viktor Gyökeres, så känner
1: ja.
0: Jag.
1: Ja, jag gör den här hans målgest nu, men det
0: okej,
1: kan inte
0: jag
1: du se.
6: Men alltså, det blir sämre radio tyvärr.
0: Men det är ändå kul, ja.
1: Ja, det är ju faktiskt ganska coolt.
0: Ja, pretty damn sweet. Mm. Tack Matilda för ditt arbete den här morgonen.
1: Ja, tack.
0: Jag och din chef är nöjda.
1: Hej då!
0: Hej då!
7: Vi är P3. Här och nu. Live!
0: Du, Stephen Colbert sänder ju sitt sista program imorgon. Och magasinet i P3 med mig, Anton Jordås, ska reda ut hur det är ställt med talkshows nu för tiden, apropå detta. Jag har kallat hit Navid. Du vet, P3s egen Navid, han är programledare och också talkshow-fantast. Dessutom komikern Petter Ströbeck, som också han är talkshow-fantast. Men först blir det musik, till exempel med Joakim Berg och låten Blindgångare.

0: Sina Bossi och Hannes Romcom. Och du lyssnar på magasinet P3 med mig Anton. Och Stephen Colbert sänder sitt sista program imorgon 21 maj. Och vi i magasinet här ska ta liksom en slags gravöl för att snacka om så här, vad händer efter det här? Eller lite mer liksom kanske brett, vad är egentligen framtiden för talkshows? Och med mig har jag fått experthjälp i form av Navid från P3 och också talkshow-fantast, eller hur?
1: Ja, det är.
0: Och så har jag Petter Balafiang, som du heter i sociala medier.
2: Ja då.
0: Ströbeck, som är komiker och också talkshow-fantast.
2: Yes.
0: Okej, Navid, vi måste ta det från början. Stephen Colbert, liksom, vem är han? Och vad är hans liksom roll i talkshow-himlen?
1: Alltså, han tog ju över efter David Letterman på Late Night with Stephen Colbert.
0: Vilka ostora skor att fylla.
1: Ja, men exakt. För att det var ju också Letterman som skapade det formatet som ett svar på liksom, Tonight Show som Jimmy Fallon har nu. Hur som helst. Men det som Colbert kom in, han kom in och liksom gjorde landskapet mer politiskt men också lite smartare liksom, på ett intellektuellt men fortfarande relaterbart sätt. If that makes sense, liksom.
0: Mm.
1: Han kunde vara absurd, han kunde vara liksom djup och han kunde vara jävligt, jävligt rolig.
0: Och Petter, vad skulle du säga liksom hans USP? Vi har ju så många att välja bland. Vi har ju liksom Fallon och Kimmel och så Letterman. Mm. Hur liksom sticker just Colbert ut?
2: Jag tror han stack ut specifikt för 10 år sedan när han kom på. För att han hade sin Daily Show-bakgrund och Colbert Report där han var lite mer politisk. Och på den tiden så fanns det mer så James Corden och Jimmy Fallon som var lite mer lekfulla och det funkade då. Men att Colbert försökte vara liksom en stark efterträdare till Letterman och då var lite mer seriös, lite mer en gammaldags talkshow-värld fast i nutid.
0: Så som han lyfte in samhällsjournalistiken lite grann i ett ganska avslappnat, tramsigt format egentligen.
2: Ja, exakt.
0: Mm. Okej, ni har tagit med liksom lite så best-off-klipp för att minnas tillbaka hur det har varit. Det gör man ju när man har gravöl. Mm. Så Navid, du ska få börja. Vad är det vi ska höra på?
1: Är det Keanu-klippet som vi ska se? Ja, precis. Nej, men det här är för det är ett av hans mest virala klipp. Det är ett exempel på hur han kan ta ett tramsigt vanligt gästsamtal och förvandla det till någonting liksom djupt.
3: What do you think happens when we die, Keanu Reeves?
4: I know that the ones who love us will miss us.
5: John Wick, Chapter 3, Parabellum is in theaters next Friday.
1: Ja, och det som han... Det som han lyckades göra efter det var att han tog den frågan och liksom skapade ett frågeformulär som han har kört med nu de senaste liksom 7 åren där så djupa, dumsmarta frågor

0: här först på The Daily Show, som var liksom extremt, alltså han var den absoluta ytterhögern man kunde vara i USA på den tiden, men en parodi på det. Men liksom så lärt sig att intervjua människor på höga poster, alltså typ så politiska motståndare och allting sånt där. Men han har alltid fått det att kännas liksom lite mysigt, även om man driver med dem eller man har ett hjärtligt samtal. Så det blir alltid mysigt och jävligt roligt. Det är liksom det, skulle jag säga, att sammanfattar hans sätt att vara programledare.
1: Och Petter, vi måste ju få höra ditt bästa klipp också.
2: Ja, det är när han intervjuar Donald Trump bara en månad in i när Colbert har funnits som värd för Late Show. Och det här är ett år innan Donald Trump blir president första gången.
3: You said that Mexico will pay for
4: That's
3: this.
4: Correct.
3: How do you, I know art of the deal and all that, how do you get the Mexicans to do it? Let's do a little role playing. You're you, I'm the president of Mexico. You call me up, okay?
4: Well,
3: you meet
4: one,
3: with me,
4: sure.
3: Okay, ready? Like,
4: sure.
3: Donald,
4: number one,
3: amigo, sure. ¿Cómo está?
4: Are you ready? We are going to build a wall. You are going to pay for the wall. We have been abused for a long time at the border.
3: Oh,
4: you're
3: going to
4: pay for the wall. Now, wait a minute. Wait a minute.
3: No,
4: just so you understand.
2: Ja, nej, men jag tycker det är lite som Navid säger, att det är, att han har liksom politiker där och gör det tramsigt och kul, men ändå ställer en seriös fråga på något sätt.

0: Robin, Blow My Mind här i magasinet i P3 med mig Anton, men också med komikern Petter Ströbeck och P3s egen Navid Bavi för att snacka om talkshows apropå att Stephen Colberts sista program ju sänds imorgon. Men alltså Navid, vi börjar hos dig.
1: Yep.
0: Alltså, spelar det ens någon roll att Stephen Colbert slutar? Är det who cares-faktorn?
1: Nej, alltså för att det är, man måste komma ihåg att det här var ju inte hans val. Det var, kanalen valde ju att som avbryta. Han blev ju cancelled helt enkelt. Men också att man kan leda det ganska direkt till att han är liksom en motståndare till Trump. Att han öppet talar illa om presidenten. Och nu när han har så mycket makt. Alltså det har varit liksom så stämningar. CBS har varit

0: skyldiga pengar. Och som en del av då, det här var alla spekulerar liksom, ingen har ju sagt det rakt ut, men som en del av att CBS förlorat åtal mot Trump så har de försökt blidka honom genom att sparka Colbert.
1: Okej, okay. Och liksom, och vi var lite inne på det tidigare, och det är intressant liksom, hur mycket liksom, Petter, skulle du säga att liksom talkshowen fungerar som politisk och kulturell kommentator idag i det här liksom lite, vad ska man säga, lite annorlunda klimatet?
2: Alltså på mindre än någonsin och mer än någonsin på samma gång. Mm. Jag tror att som politisk kommentator absolut mer, i alla fall i USA. Det är verkligen, komikerna har blivit de enda som pratar ut om presidenten där. Just nu.
1: Men pratar de också om liksom, så att säga, vänstern? Eller är det mest fokus på presidenten?
2: Ja, men jag kan tänka mig att det är, i och med att det är presidenten, alltså högern som styr just nu, så blir det att de pratar mer om högern.
1: Just det.
2: Mm. Men jag tror också när Biden var president, absolut, de skämtar om honom också. Mm. Det var inte det. De skämtar om alla egentligen, men de skämtar ofta som presidenten alltid, men nu råkar det vara en högerpresident.
0: Ja, de snackar ju mycket också om hur demokraterna inte gör någonting. Alltså de bidrar inte med något motstånd överhuvudtaget. Så att de råkar ju också ut för det, men inte lika mycket som de som faktiskt sitter vid makten. Mm.
1: Men alltså som publik då? Kollar man för att förstå nyheter och samtiden, eller är det bara för att få skratta lite gött? Vad säger du, Navid?
0: Det är för att skratta åt nyheter och samtiden. För att de förklarar det på ett väldigt enkelt och roligt sätt. Liksom. Det är ju hela grejen med talkshowen. Liksom, de här monologerna är ju så centrala i att ta upp just de här liksom, de senaste tidens politiska nyheter också. Så det har gått från att snacka kultur och nöje till att då, tack vare Stephen Colbert bland annat, att bli mer liksom, politiskt fokuserat just i monologen. Och så att lite återkommande under programmet.
1: Och Petter, liksom, alltså, så här, är det ett Black Mirror-avsnitt att komiker nu har blivit opinionsbildare, eller är det bara en härlig satirisk utveckling? Fattar du vad jag menar?
2: Jag tror att komiker kan ofta, i och med att de inte har någon journalistisk utbildning och inte behöver vara neutral och sånt, de kan göra det mycket mer hårt, eller vad man säger, hard hitting än vad opinionsbildare kan göra. Opinionsbildare behöver ju ha fakta och sådana statistik.
1: Ja.
2: Medan jag tror komikern bara kan häfta oftast och gå på känsla.
1: Just det, och kanske då säga något annat.
2: Ja, precis. Och jag tror det är inte ett Black Mirror-avsnitt, för jag, så här har det alltid varit, mer eller mindre. Och jag tror bara nu att det känns läskigare nu kanske.
1: Hur många är det som kollar på de här programmen då nu för tiden?
2: Alltså jag kollade upp tittarsiffrorna, och Colbert och Fallon har ungefär 2 miljoner tittare per avsnitt. Jimmy Kimmel har 1,5 och Myers har under 1 miljon. Den som har mest är egentligen Fox News, Greg Gutfeld, som har 3 miljoner. Han är den mest tittade talkshow. Men han är också den enda, vad ska man säga, på högersidan som har en talkshow.
1: Men ändå sjukt att de alla blir slagna av Mello. Inte det sjukt?
2: Ja, men det är det ju. Det är ju varje dag, ska man ju säga.
0: Ja, Mello.
2: Men ändå, det är väldigt få som tittar på det här.

0: Going Shopping, The Strokes i magasinet P3. Och man undrar liksom, är vi boomers som sitter och minns en svunnen linjär tv-tid? Kanske, men vi gör i alla fall tillsammans med komikern Petter Ströbeck och programledare Navid Bhavi. Och nu ska vi prata lite om talkshownas konkurrenter. Alltså, vilka är de stora konkurrenterna idag? Om man kollar typ sociala medier versus traditionell tv, vad säger du Petter?
1: Jag skulle säga att det finns Chicken Shop Date med Emilia de Moldenberg och sen har vi
0: Otrolig
1: Hot Ones, Hot Ones med Sean Evans, mycket kycklingbaserade YouTube. Ja. Men sen har vi också alla poddare. Vi har Joe Rogan, Theo Von, Bad Friends, Call Your Daddy Podcast, till och med Conan O'Brien, den förra talkshow-hosten, har en podd nu.
2: Conan Needs a Friend.
1: Ja, exakt.
0: Så som ju också filmas, så det blir exakt. Liksom ännu mer tydligt en konkurrens.
1: Ja, men precis. Och jag tror att där det blir dock något helt annat än talkshow som är väldigt mer slätstruket och väldigt, väldigt tight. Det här blir liksom ett djupgående samtal och jag tror att det har Conan berättat själv, att han tyckte det var, när han började med podden var han fortfarande talkshow-host och han tyckte att det var så kul att få prata med de här personerna längre än de här knappt 10 minuterna.
0: Då dessutom ska jag göra reklam för en skiva eller en film.
1: Ja, men precis. Så verkligen gå på djupet med en person.
0: Men David, är deras innehåll bättre då?
2: Alltså, det beror ju på hur man ser. Det är ju mycket större, det är ju större produktioner. Alltså, det är ju ungefär 200 pers inblandade i varje, liksom, varje talkshow, om man tänker på alla olika led. Så att de har ju större muskler att kunna liksom göra saker. Men det är just det som Bette sa om att det djupa, det kan saknas ibland. Men de väger upp det ibland med att liksom lägga ut längre samtal på YouTube till exempel. För att där har de ju större tittarsiffror än vad de har på traditionell tv. Men de fightar sig fortfarande med de här liksom djupare formaten som har mer tid och utrymme att prata om annat än bara liksom din senaste bok eller skiva.
0: Men får de liksom, jag tänker på de här Chicken Shop Date och sånt, får man någonsin där så en kritisk fråga? Eller är det mest så att man sitter och äter kyckling och har det gött?
1: Ja, alltså exakt, det är typ aldrig, jag tror att det är lite så här, tanken är att det ska vara lite lätt och det ska vara lite skönt. Jag tror att det är inte kritiska frågor, men det är bra frågor, det är liksom djupdykande frågor snarare. Och om man tittar på typ Joe Rogan och Theo Von, där är det ju typ bara att de snackar om allt annat än gästen nästan. De pratar om världsläget eller vad som händer just nu och de höftar ju väldigt mycket.
2: Senaste svamparna som Joe Rogan har testat.
1: Ja, exakt. Eller när någon har liksom, ja, någon har tagit salvia och liksom, ja, eller något sånt. Ja.
0: Men kommer liksom de här gamla tv-bolagsdrakarna någonsin kunna liksom konkurrera med den här snabbheten och liksom, vad ska man säga, den här valfriheten som typ YouTube och andra digitala plattformar erbjuder?
2: Alltså både ja och nej. Det är ju, som sagt, de har ju större muskler. De har ju större fickor vanligtvis att producera saker. Men det gör också att de vill ha en liksom snabbare avkastning på den investeringen. Så att YouTube-shows och liksom så poddar, de har ju mycket, mycket mindre produktionsled och kommer därför kunna liksom vara snabbare. Men inte alltid kanske bättre produktionsmässigt. Mm.
0: Men alltså, Navid, du är lite som jag, va? Du är också millennial.
2: Yes.
0: Och hur är du, Petter? Du får representera det unga.
1: Ja.
0: Liksom, du då, som riktigt som knattereporter, skulle du uppleva du liksom att... skulle du någonsin sätta på linjär tv? Jag blir så nyfiken nu.
1: Ja, men jag tror ja. För att, alltså, jag tror att det blir lite en så här retro-grej, kan man säga. Att det är kul. Men jag tror att...
0: Nu ska jag förstå hur Anton och Navid hade
1: det. Men ibland kan man verkligen sätta på någonting och bara säga, men någonting på någon kanal och vad heter det? Pawn Stars eller någonting så här dumt som bara slötitta på någonting. Jag tror att det snarare är så... Jag tror tv och radio också kanske ska sluta appellera till de här nya medierna och istället bara vara tv och radio och bara vara de här gamla medierna. Jag tror det kommer funka mycket bättre.
2: Ja, för att det är ju det de här talkshow-grejerna gör. Jag tror man glömmer bort att det här är format som skapades på 40- och 50-talet. Varieté-shower som skulle tilltala så många som möjligt och de sänds liksom 11:30 på natten. Så att så har det fortsatt. Det har ju skruvats åt och fixats, men det är fortfarande så, återigen, varieté-program.
0: Alltså, varje gång någon säger varieté-program så dör en Gen Z. Så vi måste tyvärr gå vidare.
1: Jag älskar varieté.

0: Random folk med så säger man inte, random folk menade jag, med Little Jinder. Och vi nördar ner oss i talkshows idag här i magasinet i P3 med Navid Bavi från P3 och Petter Ströberg, komiker, och båda är liksom i talkshow-fantaster. Och nu, grabbar, så ska ni få ett jobb av mig. Ni ska sätta på er läkarrockarna, ni ska sätta igång hjärtstartaren. Hur ska vi få talkshows att överleva in i framtiden?
1: Problemet är ju också lite grann i namnet på formatet. Det är ju en talkshow.
0: Pratprogram.
1: Ja, men exakt. Det är ju pratprogram. De sitter ner och pratar om roliga saker, allvarliga saker. Mm. Det är också det att även om de har släppt, om många program har släppt skrivborden eller poddarna sitter liksom bara så, två personer och två mikrofoner, så det är fortfarande det att, alltså det är ju samtalet som är i fokus, och sen så gäller det bara att rikta samtalet åt rätt håll.
0: Mm. Och liksom, apropå skrivbordet, ska vi officiellt dödförklara i alla fall det? Ska vi sitta liksom i bollhavet mer?
2: Jag kan tycka ibland att det är ganska skönt. Alltså, det här skrivbordet, det är så jävla klassiskt. Ibland kan jag tycka att Sverige har ju alltid haft, alltså medans amerikanska talkshows har haft det här löneförhandlingsviben, så har Sverige kör ju liksom mer AA-möte liksom, babelstolar som sitter runt och alla får vara med och prata samtidigt, och jag tror kanske liksom ta en soffa istället, men jag kan tycka att det båda är lika krystat.
1: Ja, alltså precis, för att man ska vara, det ska se ut som att man är hemma hos någon, alltså man sitter i någons vardagsrum där det inte är ett skrivbord och alla sitter liksom på en soffa och ska gagga och ha liksom trevligt, och skrivbordet får du se liksom, ja, det får ju se styltigt ut. Jag tycker att man borde i alla fall testa som Graham Norton, den brittiska talkshow-världen, gör. Alltså han har ju sin fåtölj och så har gästerna en soffa, men det är liksom ganska snyggt inrätt så att det känns mjukare på något sätt. Men jag kan också känna att jag är...
2: De får ju supa också där.
1: Ja, men precis. Det får de göra.
0: Är det verkligen en fördel? Ja. Får folk slappna av lite? Ja.
2: Jag tror det. Speciellt Mark Wahlberg, finns det klipp när han är liksom märkbart full på Graham Norton Show.
0: Ja. Så sätter sig Grahams knä och sånt.
2: Ja, exakt. Ja.
0: Men alltså, jag funderar på programledarna då. Nu kanske jag svär i egen kyrka här, men måste de vara en komiker? Eller ska vi liksom, är det dags för andra människor att ta plats?
2: Jag vet, alltså där är ju också skillnaden med USA och Sverige, att USA har alltid haft komiker som de här världarna.
0: I Sverige, har vi USA-korrar.
2: Ja, men exakt. I Sverige är det oftast journalister som hamnar där. Och jag tror att det blir roligare med komiker, för det blir liksom ett skönare samtal. Det blir liksom lättsamma frågor.
0: Okej, om vi ska liksom utveckla formatet då, vad tycker ni att liksom talkshows ska göra för grejer för att vi ska kunna sända dem om 10 år? Vi var inne på det, vi skulle fimpa skrivbordet.
1: Jag tycker
2: ta bort kostymen kanske också.
1: Ja, nej, men fast Seth Meyers har ju tagit bort kostymen. Det gjorde ju också Conan O'Brien de sista liksom åren när han sände sitt liksom tv-program, för att de tröttnade på att det skulle se, alltså att det skulle vara det här A1-type programledare och liksom program. Men liksom, så ta bort det, sluta försöka sälja saker och liksom försöka krysta fram rolig stämning och ta ett samtal. Det är väl det.
2: Ja, jag tror folk, de inte, alltså om man kollar på typ 90-talet när det bara sändes på tv och inte fanns någon YouTube, då fanns det mer galna intervjuer, typ på Conan till exempel, där Abel Ferreira liksom satt där och typ rökte medan han liksom knappt ville svara på en fråga, eller Harmony Korine på Letterman, alltså det fanns,
1: eller bara Madonna-intervjun på Letterman.
2: Ja, exakt. Ja,
1: alltså det fanns ikonisk stämning,
2: och så har det inte varit någonsin, alltså sen Joaquin Phoenix på Letterman för typ 15 år sedan, så har det inte varit någon galen intervju på någon late night talk show.
0: Nej, folk är för mediatränade.
2: Ja, precis. Ja.
0: Men innan vi säger hejdå här och börjar runda av, så har jag liksom två frågor. För det första, vad ska Stephen Colbert göra nu?
1: Han ska skriva manus tillsammans med sina två söner och Peter Jackson till en ny Sagan om ringen film. Typ en prequel.
0: För att han är ju också... Är det den The Hunt for Gollum?
1: Nej, utan det här är någonting... Det här är liksom de här... Det är mellan 3 och 6 kapitel i början av första boken som tydligen inte blev filmatiserade.
0: Oh,
1: som han älskar. För att Colbert är också... Han är på riktigt världens största Sagan om ringen-nörd. Han kan mer än Tolkien om det här.
0: Oh, fy fan, vilket mys. Och hörni, nu ska jag snart träffa Alex Lettich, som ju leder den här talkshow-varianten av Sverige Live som går på lördagar. Är det något ni vill hälsa eller fråga honom?
2: Hälsa honom så mycket. från mig.
0: Punkt bara.
2: Ja, och men fråga honom, vad känner han över att Colbert ska sluta? Är han orolig själv?
0: Ja, just det. SVT-klockan tickar.
1: Och är han beredd att slänga liksom SVTs möbler från taket på TV-huset så som Colbert gjorde i ett av sina nu sista avsnitt?
0: Okej, bra. Jag ska hälsa från Petter och så ska jag kolla om han vill slänga möblerna från TV-husets
2: hälsa
0: tak.
2: Inte från David.
0: Ja, det kommer jag att göra. Okej, en dryg kommentar bara. Ja. Underbart grabbar, tack och bock för detta.
2: Ja, tack.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå Hanna. Nej, men var du inte ens redo att spela in trailer?
2: Ifrågasätt inte mig, jag är väl alltid redo.
1: Det har hänt något med John Travolta. Han har bytt stil.
2: Vadå bytt stil?
1: Han testar en helt ny grej.
2: Va? Han har gjort en sån lyftning?
1: Internet skakar i alla fall av John Travoltas nya utseende. Och vi ska prata om det idag.
2: Med?
1: Med Michelle Hallström, vår populärkulturreporter.
2: Vi börjar 4:30 som vanligt. Lyssna då.
1: Hej.

0: Jalen Negonda, Doctrine of Love i magasinet i P3. Och vi pratar ju om talkshows. Och jag pratade ju precis med min P3-kollega Navid och talkshow-headet och komikern Petter Ströbeck. Och jag tänkte vi skulle liksom fortsätta med detta. Så jag har ringt upp Sveriges egen David Letterman, nämligen Alex Lettich. Hallå.
1: Nej men hej älskling, hey. Är inte min egen reporter som alltid har levererat otroligt material från Göteborg?
0: Äsch, tack kära du. Det Alex refererar till nu är ju att jag i Sverige Live Talkshow ibland dyker upp som reporter och intervjuar folk på gatorna i Göteborg. Men hörru du, nu ska vi prata om dig, tyvärr inte om mig, utan nu ska vi prata om dig.
1: Helvete, okej.
0: Ja. För du är ju liksom, du är talkshow-värd. Och jag har läst, jag har läst en studie här om en professor som skriver att talkshows har blivit dummare, undviker kontroversiella ämnen och mest är kändismys med lustiga lekar. Fattar du vad den här professorn menar? Håller du med? Nu pratar jag liksom inte om ditt program utan lite mer generellt om talkshows. Har vi blivit dummare?
1: Alltså både och tycker jag. När det kommer till Sverige så har vi ändå en ganska unik talkshow-kultur, vilket är att några av våra främsta liksom talkshow-världar vi har haft, till exempel Skavlan eller Carina Bergfeldt, har ju inte haft en humoristisk approach in i talkshow, utan de har ju varit journalister. Det har ofta varit väldigt seriösa berättelser man har hört där. Så just för svensk del så håller jag dem inte med. Vi har stuckit ut ganska mycket där. Men internationellt, absolut. Det är klart att det finns många väldigt dumma talkshows, punkt. Men jag tänker ändå att det är hela poängen med talkshow i min värld är väl ändå att man ska hitta en mix av båda. I mitt program till exempel då så har jag ju haft Tone Sekelius där hon och jag har snackat om hur det är att dejta och leva som transkvinna och kommit in på ganska seriösa stunder i det samtalet, men också pratat om sydkoreansk hudvård. Edvin Törnblom och jag pratade om sorgen av att inte kunna få barn, och sen så skämtade vi också om att vi inte kan liksom hälsa på straighta män. Så det finns ju liksom dimensioner, och det ena behöver inte utesluta det andra.
0: Nej, just det, utan mer mixen.
1: Exakt så.
0: Men vad tycker du är den stora utmaningen då för en talkshow? Vad upplever du själv?
1: Ja, men jag tycker väl kanske, alltså den traditionella talkshowen, det vill säga en vit straight man bakom ett skrivbord i mahogny och gäster som sitter nedsänkta i en soffa bredvid. Den kulturen börjar ju sakta dö ut, och det tycker jag faktiskt är dags att den gör. Sen så ser man ju, alltså jag tror att det var Hollywood Reporter eller om det var Variety som hade ett jätteintressant reportage som pratade om att den nya talkshowen lever och frodas starkare än någonsin. Alla vill ha filmad podd just nu. Det är ju det som är talkshow. Det är egentligen samma sak. Men det vi ser nu är ju typ hon, om jag kollar på amerikanska exempel, Therapist, den här Jake Shane tror han heter.
0: Ja.
1: Vi har Hot Wings med han som tvingar liksom kändisar att käka jättestarka kycklingklubbor.
0: Alltså,
1: det är ja, men du har ju. Det är Seaway, det är Subway Takes på tunnelbanan. Det finns ändå liksom intervjuformat där flera personer förekommer ibland, eller one-on-one. Och det görs roligt, smart med en egen take. Och det görs i sociala medier, det görs på YouTube. Så att talkshow-formatet finns ju fortfarande kvar. Men den gamla traditionen har ju börjat dö ut. Och det är väl det som blir utmaningen att hitta. Vad är det nya?
0: Just det, för alla de här YouTube-formaten, Chicken Shop Date och sånt, det är ju egentligen bara talkshows med gäster som kommer med innehåll. Men det görs på, paketeras ett annorlunda idag. Är det det du säger?
1: Ja, men exakt. Så att det, liksom, tanken och själva stilen och intervjusamtalet finns ju kvar, men det ser inte likadant ut som det gjort. Och därför tror jag att det finns någon myt om att det är svårt för talkshow just nu, det strugglas, det är för stora utmaningar. Men alltså, det är ju inte riktigt det. Det är ju typ starkare än någonsin. Alla vill ha filmad podd. Och det dyker upp överallt, och det är ju det alla satsar på. Det går skitbra i alla plattformar, så att jag vet inte om vad utmaningarna riktigt är. Det kanske är att egentligen hitta liksom vad man ska kalla det här nya. Ska man kalla det talkshow, så kan man kalla någonting annat.
0: Ja, just det. Precis. Eller om det, precis. För att om det är filmad podd, är det då en talkshow eller är det då filmad podd?
1: I don't know. Ja, men exakt. Sen så finns det också liksom talkshows going strong. Alltså, en av mina favoriter är ju till this day Graham Norton, som är liksom en av världens främsta intervjuare. Vet precis hur man får fram en berättelse, kan navigera ett samtal mellan flera olika personer med helt olika bakgrunder och ändå hålla humorn, relevansen, skärpan. Så att det är klart att det fortfarande finns traditionella talkshows som lever och frodas. Drew Barrymore tycker jag är ett intressant dags talkshow-exempel på en talkshowvärld som har lyckats behålla en autenticitet och intimitet. Alltså hon sitter ju där i skräddarställning, barfota i sin soffa med typ några av världens främsta personer och håller handen med dem och pratar med ja, dem och hånglade på fyllan på 90-talet. Det är ju skitkul!
0: Ja, alltså, när hon lägger, alltså den här lilla handen, den har verkligen så dykt upp i mina sociala medier, sådana algoritmer där man får så här, compilation av Drew Barrymore lägger handen på olika jättestora kändisar.
1: Ja, jag vet.
0: Det är svårt att veta om man ska cringea eller bara gå med. Men hur är du?
1: Alex, ja, men ibland är det cringe, men ja, jag fattar. Mm.
0: Ja, nu ska vi prata allvar, för det är nämligen så att många av dina liksom kompisar, profiler du gillar har ju fått vara sidekick på lördagen i ditt program. Jag vet inte, mitt och Siris namn, har det kommit bort i mejlkorgen?
1: Vi får se hur det blir till säsong 2. Ja,
0: okej.
1: Nej, men så här om jag ska bara få liksom kort få försvara mig själv.
0: Ja.
1: Så har jag ju inledningsvis när vi drog igång det här projektet så kände jag att jag ville ha lite sidekicks som jag själv liksom länge har beundrat och som varit med i matchen länge.
0: Annika Lantz
1: var ju först. Nej, men sluta nu! Men vet du vad, det är också en komplimang. Jag har ju inte varit med i 100 år heller, så att det är också det. Att då ringa in liksom en ikon som Annika Lantz som sitter bredvid, eller liksom en Katrin Sundberg som också är otroligt rutinerad, eller en Tilde de Paula Eby som kan allting utan och innan. Det har ju varit liksom personer som verkligen gjort det här länge som jag har kunnat luta mig mot.
0: Mm.
1: Så att nu när jag känner att okej, men nu vill jag bara liksom ha askul. Vi tar in en person som är wild and crazy men som också är asduktig på sitt jobb. Men då är det jag som ringer in er.
0: Puss på dig, det var det jag ville höra. Underbart, stort tack Alex Lettich för att du kom förbi.
1: Love you.
0: Puss. Love you.

Kiden med Viggo Nobis, och som också gästade Peter Dengata. Du måste in och kolla deras sociala medier.

0: Somber Homewrecker i magasinet i P3. Klockan är nu 11, då ska vi få P3 Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Faran är nu över i Litauen efter drönarlarmet som fick flygplatsen i huvudstaden Vilnius att stoppa flygningarna, det säger nu den litauiska militären. Och stadens invånare behöver inte längre söka skydd. Enligt public servicebolaget LRT observerades en drönare nära litauiska gränsen. Och så inrikes, de fyra oppositionspartierna kräver ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer. Alltså påtryckningar och tvång med syftet att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
2: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor. Där förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet, och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige.
1: Det säger hon till Ekot. Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld, och alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen, men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker, och de vill att regeringen tar fram ett förslag på ett särskilt omvändelsebrott. Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök.
3: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
1: Och vi byter ämne och avslutar med att säga grattis till gråsuggan. Ja, för krypet har nämligen utsetts till årets trädgårdskryp 2026. En utmärkelse som ges av folkbildningsprojektet Rikare trädgård, där Erik Hansson är projektledare.
4: De är ju rätt så häftiga, tycker jag själv i alla fall. De är ju liksom så här lite bepansrade och ser väldigt ut som typ någon så här, ja, jag vet inte, kanske som någon igelkott eller någonting, fast med bepansring istället för taggar.
1: Det säger han i P1 morgon, och han berättar att det blev just gråsuggan för att det är ett väldigt viktigt kryp för trädgården, eftersom de tar hand om döda växter och löv som faller ner på hösten och omvandlar det till jord. Det avslutar P3 Nyheter klockan 11. Ja, Anton, visste du det här om gråsuggan?
0: Nej, det här har gått mig helt förbi.
1: Det är tydligt väldigt missförstått kryp. Ah. Många blir väldigt äcklade.
0: Ja, för den ser lite creepy ut, tycker jag.
1: Det gör den, men det är väldigt viktigt för trädgården.
0: Ah, okej, okay. Men visst, för om du hade den hemma, alltså, då tar du ändå fram sopkvasten och...
1: Ja, det blir ju en smash.
0: Eller hur? Smash or pass, fast det är ordet liksom, med riktiga bemärkelse. Då,
1: pass, precis, men jag smashar den liksom.
0: Ja, exakt. Vet du vad? Det här typen av journalistik tycker jag är mycket tacksam för.
1: Ja, men varsågod.
0: Ja.
5: P3, här och nu, live.
0: Jajamensan, magasinet till P3 är tillbaks. Och vet du vad? Nu ska vi gå in och filmmys. Äntligen. Joakim Silverdahl kommer tillbaka och ska prata med mig om vad han tycker är liksom årets filmupplevelse. Alltså, hur trevligt. Men först, bara mellan oss, Oskar Lindros och jag som håller dig sällskap. Ja, jag heter Anton Jordås.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och jag vågar påstå att typ alla såklart vet vilka Nirvana är. Det är ju 90-talsbandet med Kurt Cobain som frontfigur. Men det är nog färre ändå som har hört talas om Nirvana The Band. Det är en slags kanadensisk humorduo och deras långfilm har precis haft biopremiär i Sverige. Filmen heter alltså Nirvana The Band, The Show, The Movie. Och enligt filmkritiker Joakim Silverdahl är det här årets bästa bioupplevelse och han gästar mig nu här i magasinet i P3. Joakim, vad menar du? Vad menar du med detta?
1: Ja, men det här är en sån film som är så galen i sin premiss att man knappt kan beskriva den för att den är så knäpp. Men om vi ska ta den enkla vägen här,
0: ja,
1: då, så är det så att den här bygger ju på en serie sen innan. Och i varje avsnitt av serien så försöker de här två då, den här duon, Nirvana The Band, få en spelning på ett litet ställe, en klubb i Toronto. Och det är deras enda mål egentligen. Men då har han som har gjort den här serien har beskrivit det, men de är ju som två små barn nästan, fast att de är vuxna. Och hur skulle ett barn försöka få ett jobb på ett sånt, eller hur skulle ett barn försöka få en spelning? Ja, men man försöker ju lura sig in så här.
0: Okay.
1: Man kan ju inte bara gå dit och säga vi är ett band, kan vi få en spelning
0: och
1: här,
0: lämna in sitt CV, nej.
1: Exakt, utan så här, mer och mer kreativa lösningar på hur man skulle kunna få uppmärksamheten från den här klubben då. Och det här har ju urspårat ur på alla möjliga sätt, och då har man nått fram till den här punkten i den här filmen att så här, vi kanske ska bygga en tidsmaskin. Vi kanske ska lura dem att vi har byggt en tidsmaskin och då på något sätt lyckas få dem att tro att vi måste få en spelning så att vi kan liksom ändra tidslinjerna tillbaka till på rätt sätt, typ så. Men då råkar ju någonting konstigt hända med den här tidsmaskinen, så den börjar ju funka på riktigt då.
0: Ah.
1: Och då åker de tillbaka i tiden och så blir det ju en totalt galen film på alla möjliga sätt.
0: Men vilka är de här killarna bakom den här filmen? Vilka är de?
1: Ja, han som har regisserat heter Matt Johnson och han spelar också en av de här två personerna i filmen då. Han är en kanadensisk, man skulle kunna, jag vet inte vad man ska kalla honom för, men han är en lite så underground komiker kille från början som men gjorde den här webbserien då, Nirvana The Band, för jättelänge sedan. Sen gjorde han en film för något år sedan som heter Blackberry som var lite mer uppmärksammad. Jag tror att han har legat på SVT Play under perioder också. Det är en film som handlar om den här telefonerna, Blackberry-telefonerna, kommer du ihåg dem?
0: Vänta, jag googlar.
1: Det var ett företag som gjorde liksom smartphones innan det fanns smartphones i princip. Alla amerikanska politiker hade såna här smartphones, typ Obama och sådana där. Hade
0: ja, jag vet precis.
1: Ja, och det här var ju då en sån klassisk uppgång och fall för ett företag där de kunde inte riktigt hänga med i svängarna när den här smartphone-eran utvecklade sig. Men han gjorde den filmen och det är liksom, vad ska man säga, han är väldigt intresserad av att bygga komedier på sätt som ingen har byggt en komedi på förut.
0: Ja, precis, för det var exakt det jag ville komma till. Vad för slags humor är det här egentligen? Är det liksom skoj och ballong och trams, eller liksom är det mer initierat, eller vad är vi någonstans på skalan?
1: Ja, men det är ju både så att den här filmen då har en jättekonstig premiss, som jag beskrev precis, den här tidsresegrejen. Men det är ju också så då att hela filmen delvis utspelar sig på stan, ute bland folk som inte är medvetna om att de är med i filmen.
0: Okej, så lite mockumentärkänsla.
1: Ja, men exakt. Och att, ja, men då har de bestämt att så här, våra karaktärer behöver gå igenom den här förändringen. Vi behöver göra det här. Men om vi går in på den här Bauhaus-butiken, ish, liksom. Det finns även andra varuhus. Men alltså, vi går in någonstans på den här byggvaruhandeln. Och så ser vi hur det går för oss där inne. Och så ser vi om vi får något material vi kan använda till filmen, tänker då skådespelarna. Och att så här, den typen av att jobba på det sättet för att också göra filmen blir som en del av humorn. Att det inte är så mycket skämt som är skrivna liksom med punchlines och sånt där nödvändigtvis alltid. Utan att det kanske är mer hur bygger vi upp den här galna idén genom att vi också sätter in det här osäkra kortet att vi är ute bland folk som inte har någon aning om vad vi håller på med. Liksom.
0: Men om man skulle jämföra den här duon med liksom lite kändare namn, är det Kanadas Mia och Klara, eller är det Kanadas liksom Filip och Fredrik? Var är vi någonstans?
1: Ja, men

0: mycket av den här filmen då, i den här tidsresedelen av filmen, anspelar på Tillbaka till framtiden, den kända filmen från 1985, är det väl, hoppas jag.
1: Ja.
0: Och så att det är inte bara så att de liksom nämner det lite förbifarten någonstans, utan de börjar bygga in handlingen i Tillbaka till framtiden, börjar som återspeglas i den här filmen medan man ser den. Och då är det som att de börjar prata om det också, bryta fjärde väggen, som i den här scenen, att de tittar in i kameran och säger så här: thank your lucky star som du kollar på den här filmen nu, så här, för vi kommer bli stämda liksom till high heaven.
1: Ja,
0: för
1: att,
0: det här är ju, så här får man inte göra.
1: Nej,
0: liksom.
1: Just det. Look at us. Men ja, är det Joakim, jag vet ju om att du har sett den här filmen 4 gånger redan, och jag är, vi måste reda ut varför, men först, ja. Först Smells Like Teen Spirit.
0: Yeah.
1: Yeah!

0: Magasinet är P3, lyssnar du på, och vi snackar om Nirvana, The Band, The Show, The Movie. Och nej, det handlar alltså inte om liksom, de vi precis hörde, utan det är den kanadensiska humorduon vars film har gått upp i Sverige. Och Joakim Silverdahl, du har sett den här filmen 4 gånger. But why? But why, Joakim?
1: Ja, men för att den här filmen känns som att bevittna ett trolleritrick. Alltså, den där känslan som man får när man sitter och så ser man på någonting och så tänker man så här: hur är det här ens möjligt att göra? Det är så många saker.
0: Känner du så varje gång du ser Harry Potter också?
1: Ja, hur kan de få den att flyga, den där grejen? Nej, men att det kanske är det som är så klurigt och smart i den här filmen då, utöver allt det vi har varit inne på, är att manuset är som konstruerat på ett sånt sätt så att man hela tiden liksom, man bjuds in vidare och vidare in i den här världen, och till slut så är det som att man bara tänker:

0: tänker så här, men hur, om de då har gjort det här, då måste de ju också ha tänkt på det här då. För, alltså på det där, alltså det är som en sån där tankevurpa som pågår i en liksom, konstant genom hela filmen. Och den blir mer och mer häpnadsväckande då, tycker jag, det här manuset som de har lyckats få ihop till den här filmen också. Så, och att den då, för det kan ju vara så här, ja men okej, det är en massa tokerier och de är ute på stan och lurar folk som inte vet att de är med i filmen och sånt där. Och det kan ju vara liksom lite, bara som lite stuntaktigt då. Men det som är kul med den här filmen också tycker jag, som gör den till en väldigt bra komedifilm, är att de har brytt sig om att ha en dramaturgisk båge även för de här två personerna i filmen. Alltså att karaktärerna, som ju då har varit vänner i 17 år och aldrig lyckats få en spelning på det här stället, det kanske inte har varit helt smärtfritt för liksom, genom de här 17 åren. Och det får vi också vara med och liksom uppleva där i den här filmen. Så att, ja.
1: Och om jag säger att de återanvänder filmat material, kan du då beskriva för mig och för lyssnarna vad det är jag menar?
0: Ja, alltså det är också så att i filmen så minns de tillbaka ibland till saker som har hänt i filmen som vi redan har sett då. Vi har ju sett så här, den här scenen hände ju innan. Och så tänker de tillbaka till hur det var. Och i de sekvenserna, då blir det svartvitt såklart, för då minns de. Så måste de visa på något sätt att nu är det ett minne. Och så går det lite långsammare, lite så här slow motion. Men det är också då så att då har de spelat in alternativa varianter av de där scenerna som de minns tillbaka till. För att den här karaktären som minns då kanske liksom är känslomässigt färgad av att han
1: minns
0: tänker
1: lite
0: tillbaka.
1: Fel, typ.
0: Alltså att han minns lite så här, var jag inte lite elakare än jag var när jag sa det där till han förut? Eller för att han då i efterhand kanske är lite besviken på sig själv. Eller minns det som att, var inte jag lite gladare när den där grejen hände? Det är det som de liksom vill antyda då med de här flashback-scenerna. Så att egentligen, om man bara tänker liksom övergripande kring den här filmen, så tycker jag att det som gör att man blir så fascinerad och vill se den fyra gånger är kanske att man känner den här. Det är människor som älskar film och de älskar att göra film och det bara sprudlar om hela filmen, tycker jag. Och det är inte så många filmer man ser som är så. Kanske också för att den här har en ganska låg budget. De får testa grejer, de får våga, de får bara liksom köra på något sätt. Och det kanske inte har funnits så många personer som har sagt nej. Och då blir det också någonting som känns helt, ja men bara fantasieggande och skoj. Och man vill se det flera gånger då.
1: Och när de går fram till folk på stan som vi pratade om innan, är det liksom på riktigt eller är det chat?
0: Det är väldigt mycket på riktigt. En scen då i den här filmen, den fick de spela in 20 gånger med olika personer då, för att de reagerade inte som de ville att de skulle reagera. Och det var en väldigt viktig scen att de skulle liksom vara förbi på samma ställe i två olika tidsperioder. Och då var det så här, ja, men vi kan ju visa det för publiken genom att det sitter samma person där då ute på stan. Så här. Och då går vi förbi den en gång och så säger vi hej hej liksom ungefär och så där. Och sen går vi förbi den en gång till och då är ju vi i framtiden eller vad det blir. Jag kan inte så räkna ut vad det blir. Men hur som helst så ska de träffa samma person vid två olika tillfällen. Så
1: ja, ja.
0: Och det som det innebär för dem är att de måste spela in det i omvänd ordning. Men och Gud. De måste få reaktionen från den personen som att den tänker att den träffar dem för första gången, andra gången. Ja,
1: men vem ska se den här filmen då? Förutom då de som är professorer i dramaturgi som uppenbarligen har något att lära. Men de andra då? Vilka andra ska se den här filmen tycker du?
0: Ja, men alltså, på premiären då tvingade jag med mig 20 av mina kompisar att se den här filmen. Och så tänkte jag så här, hur ska detta gå? Alltså du vet när man har ångest och ja. Man har valt film för en kompis. Ja. Så tänker man så här, hur ska det här gå? För jag tycker ju om den här filmen själv.
1: Men 20?
0: Ja. Och jag tror faktiskt, åtminstone de allra flesta av de 20 var så här bara, men wow liksom. Och det här var ännu mer crazy än jag hade trott. Och att de var så här, alla såg liksom glada ut när de gick ut därifrån. Och alla var som på bra humör. Och, ja. Så jag tror att, jag fick ett mejl också. Jag brukar inte alltid få mejl liksom när jag gjort recensioner där folk skriver så här, och det var en bra recension. Det är ju mer så här, varför tyckte du inte som mig? Varför tyckte du att den var bra?
1: Exakt, varför hade
0: fast
1: du
0: jag
1: fel,
0: tyckte den var
1: Joakim,
0: dålig. Ja. Ja, exakt, det mejlet kan man ju få. Men det, här var det verkligen någon som skrev ett långt mejl som var så här, och jag och min man, vi skulle gå på bio och, det var någon, ja, liksom, och vi visste inte vad vi skulle se och då kom jag ihåg att jag hade hört på radion och tack så mycket för det här. Och, så jag vet inte, det är någonting som är väldigt smittsamt med den här filmen. Man blir ju uppåt.
1: Så du menar, alla kan gå och se den, det är det du säger?
0: Alltså jag tycker det. Och ja. Kanske så här bara, läs inte på så jättemycket om hur det är. Läs på efter, för det är väldigt kul att läsa på hur de har gjort det. Men det är kul att se det först.
1: Stort tack för att du kom förbi, Joakim Silverdahl. Eller som jag kallar dig, the person, the critic, the boss. Hehehehe

0: Boy in Red, och du lyssnar på magasinet i P3 med mig Anton, där vi nu ska få veckans P3-hit I'm Your Girl, right? Lite så frågande utav Tove Loe.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

0: En 19-åring placerar en bomb på en balkong i Sundsvall. 40 mil söderut blir en kille beskjuten av två 15-åringar. I båda fallen misstänks Foxtrot-toppen Poja Shafi ha styrt utförarna.
1: Samtidigt som Poja Shafi ställs inför rätta i Sverige är hans vän en av Europas mest jagade kriminella.
2: Det är en sammansvetsad grupp och de har varit Rahabas våldkapital.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
4: Yo, G, they can't stop me from rapping, Kenny. Kenny, ha.

Through the Wire, Kanye West här i magasinet i P3. Och vi är liksom din populärkulturella kompass kan man säga. Och för att liksom verkligen visa att vi tar vårt jobb på allvar så har jag börjat följa i princip alla artister vi spelar på P3 på Instagram. Och vet du vad? Då kan man liksom upptäcka viktiga grejer. Till exempel så har LKN lagt ut en story här som jag liksom gladde mig. Då står det så här: tack för igår Falun, det är alltså han har spelat där och varit förband åt Oskar Lindros. Ber om ursäkt för att jag kallade er för Örebro 3 gånger, men det finns en första gång för allt. Alltså det här tycker jag är så mysigt. Det är så härligt att man liksom kan bjuda på, tycker jag, att man bara liksom råkar kalla Falun för Örebro. Det känns väldigt, känns liksom lite kungligt, eller hur? Kära örebroare. Och men den här felsägningen, liksom, det spelar ingen roll. Det är, alltså, det är sånt som händer. Men jag tänkte att vi efter vi har lyssnat på Ring mig av LKN ska gå igenom populärkulturella felsägningar där det verkligen spelar roll.

0: LKN ringer mig, och apropå honom så håller vi på att prata om populärkulturella felsägningar. Och det var ju för att han då mycket bjussigt på sin Insta-story berättade att han hade råkat kalla alla i Falun för örebroare. Men jag tänker att det spelar inte så stor roll, men nu åter till någonting när felsägningen faktiskt spelat roll. Jag vet att du redan har hört talas om den här, men jag tycker den är så ikonisk, så vi måste liksom gå in i det plågsamma igen tillsammans. Man måste då och då prata om Oscarsgalan 2017 när det här hände.
1: The Academy Award for Best Picture.
2: You're awesome. Come on. La La Land.
0: Och du vet, det är fest och jubelstämning. Du vet, man har äntligen vunnit det finaste pris man kan vinna. Man går upp på scenen och känner sig liksom 2 meter längre. Tacktal påbörjas. Applåder klappas. Och kommentatorn räknar upp hur många Oscarsfilmer nu har vunnit och vilken segerkväll det är. Klipp till att detta händer.
3: Guys, I'm sorry. No. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
4: Moonlight won. Come on, this is not a joke.
5: This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing.
3: This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture.
0: Det är så fruktansvärt. Alltså det är så plågsamt. Och jag tror att det är därför vi då och då, alltså så här egentligen, anledningen till att jag vill prata med dig om det här, det är för att liksom, jag känner så ibland när jag gör misstag i mitt liv, då måste jag liksom ibland lyssna på det här och tänka, ja, men jag har i alla fall inte gjort det där. För jag vet liksom inte, hur hanterar man en sån här situation bäst liksom? Alltså, ska man så moonwalka av scenen? Eller ska man bara, eller som han, den här stackaren, han bara, no, it's not a joke. Det är inget skämt. Hallå, ni måste lyssna nu. Ni måste gå av. Det är Moonlight som har vunnit. Det är också kul. Alltså, panik. Och nu har liksom kanske inte alla liksom förstås äran. Alltså vi vanliga dödliga, vi går inte på Oscars. Utan jag tänker liksom om man översätter det till liksom lite mer vanligt liv, så kanske det är så. Man kallar brudgummen konsekvent för fel namn. Eller man uttalar någon som man verkligen liksom vet vad den heter fel. Eller något sånt där pinsamt. Men jag vet liksom inte, hur gör man? Ska man liksom bara, it was me you guys? Ska man dra fler skämt? Alltså jag vet inte. Åh, gud. Eller ska man bara fortsätta? Man bara, kära örebroare, och bara bestämma att Falun är Örebro, helt enkelt, från och med nu.

0: Girlfriend in a coma, The Smiths. Ja, det är så svårt att säga det där. The Smiths. Ja, det är TH-djuret, va? Men du lyssnar i alla fall på magasinet P3 och det är jag, Anton, Jordan som håller dig i sällskap. Vi ska få Stor och Miriam Bryant nu. Higher Calling.
1: Sitter du där och gråter?
2: Det var två ögonen.

Jag läser i Svenska Dagbladet av Anders Billing. Han funderar så här på huruvida slipsen är tillbaka eller inte som stilmarkör. Han menar att det finns lite tecken i tiden på att det faktiskt är så. Han tar till exempel borgmästaren i New York, Mamdani som exempel, att han tydligen bar en liksom slips när han svors in. Och tänker du så här, det är väl en lite old news att politiker och andra liksom viktiga människor har på sig slipsar. Nej, men Billing menar nu också att nu ställs det högre krav, förstår du. Nu ska slipsen på olika sätt berätta vem man är. Och så klart att man får en känsla av att så här, har slipsen någonsin lämnat oss? Eller har den inte varit på väg tillbaka länge? Liksom, det har virkat slipsar till mot att kärla mig, har gjort en trend igen. Men han är också tydlig med att så här, man ska vara försiktig med att slå fast att en trend är tillbaka. För precis när man har gjort det så är det ju, som du vet, då kan man vara så jävligt säker på att då exakt då blir det ute igen. Men i musikvideon Storm 2 med Generation och Young Lean, där dyker också slipsen upp. Och det här skrevs också om i den här artikeln. Och att där fungerar slipsen mer liksom som ett sätt att berätta för dig och mig som tittar att så här, ja, vi är i Storbritannien. Vi är på internatskola. Den liksom signalerar den här brittiskheten. Och det kanske är exakt där slipsen hör hemma. Inte på catwalken, utan snarare i skoluniformen. Like

Mapei, Don't Wait. Och du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Anton, där vi ska få Dominic Fike. Det var som att jag tappade hans efternamn där för en sekund, men det är det han heter ju, White Keys, innan nyheterna klockan 12.

0: Klockan blir nu 12 och då ska vi få Petra Nyheter med Agnes. Och du börjar med den pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, eller hur?
1: Ja, men det stämmer, Anton. För efter gårdagens krismöte höll Världshälsoorganisationen WHO en presskonferens nu på förmiddagen. Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogstedt berättar om det senaste.
2: Det finns runt 600 misstänkta fall i Kongo-Kinshasa och Uganda. Och det nog är över 130 som man tror har dött som följd av det här Ebola-utbrottet. Det som är mer oroväckande är att WHO säger att sannolikt så kommer den siffran växa rätt rejält i och med att man inte har vetat om det här utbrottet i flera veckor. Det här har ju startat i nordöstra Kongo-Kinshasa, alltså en region där det är väpnade konflikter. Det har varit svårt att testa personer och man är orolig för att det här ska sprida sig till större städer i och med att folk har kunnat flytta på sig, det stora flyktingströmmar. Och det har skett okontrollerat, så WHO varnade i den här presskonferensen för att den här siffran på smittade och döda i det här Ebola-utbrottet kommer växa.
1: Enligt WHO är den största utmaningen nu att utbrottet händer i ett konfliktområde där många människor är i rörelse.
2: Bara de senaste månaderna så har ungefär 100 000 personer drivits på flykt. Flera bor i flyktingläger och det är enormt svårt att driva smittskyddsarbete där. WHO sa att man arbetar nu för att folk inte ska röra sig från regionen. Det är också en region där det är stora gruvor. Det är migrantarbetare som kommer dit och jobbar i skift och sen tar sig därifrån. Så det man nu framförallt försöker förhindra är att det här ska sprida sig till de större städerna. Så det är det man framförallt vill hindra, att det här sprider sig till större städer.
1: Och vi avslutar med nyheter i korthet. Norges högsta domstol avslår den så kallade bonusprinsen Marius Borg-Hybis önskemål om att få släppas ut med fotboja. Och det var sista chansen att få igenom Hybis önskemål innan domen som väntas 15 juni. Den första utbetalningen av EUs nya miljardlån till Ukraina kommer göras i juni, meddelar EU-kommissionen. Och två av årets låtar i Melodifestivalen, Meira Omars och Bransa City Släckers bidrag, har gjorts med hjälp av AI. Det berättar låtskrivaren Anders Wrethov för tidningen Musikindustrin. Mellos projektledare har dock tidigare uppgett för TT att AI-bidrag inte är förbjudna. Och det var allt från P3 Nyheter klockan 12. Över igen till dig, Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Och jag har äntligen fått sällskap i studion här i magasinet i P3 av dig, Juan. Hallå.
4: Hej, Antonio.
0: Ja, Juan. Berätta, vad bidrar du? Vad kliver du in med för energi idag? Vi ska ta en liten incheckning.
4: Vad bidrar jag med? Du vet mycket väl vad jag bidrar med. Jag vet inte mycket väl om.
0: Ja, det vet jag. Good vibes only.
4: Aldrig någon som frågat mig, Juan, vad bidrar du med här? Det är ingen som har frågat mig det någonsin. Let's go, nu kör vi musik.
0: Ja, det är lite kort medarbetssamtal nu över. Nu blir det istället Namasendas låt Madonna.

0: Ja. It's time for the music court.
1: Yes, please.
0: We're back and now in session.
1: Yes.
0: With the two, kanske inte judges då, men i alla fall liksom, du vet, lite mer guider.
1: Ja, men vi är väl de som har de där perukarna på sig.
0: Ja, liksom. Vet du vad.
1: En gång i tiden så började det så. Det var en liksom bild på sociala medier där man skulle ju rösta på Peter, ja, Sveriges Radio.
0: Ja.
1: Och där var det liksom vi då, programledarna som höll, ja, den här, ja, musikdomstolen.
0: Ja.
1: Då lade de till en sån liksom grafisk liten,
0: aha,
1: peruk på oss.
0: Ja, men då så. På med peruken och så åker vi.
1: Inte.
0: Så ska vi träda in i dagens fall. Jag ska läsa innan till där det står. Hej! Om ni fortfarande kör musikdomstolen och man kan glädja Miranda, det gör vi ju,
1: ja,
0: så vill hon tipsa om att Mariah Careys banger Touch My Body låter ganska så lik den här nya låten av Felix Sandman och Lennox Q&A. Det är alltså Felix Sandman och Lennox Q&A som står åtalad för att ha snott av Mariah Carey.
1: Okay.
0: Och vi ska lyssna då på hur Felix Sandman och Lennox låter.

0: Och den här duon Lennox då består av Andrea Kallström och Hanna Larsson, också känd som Sara Larssons syrra, men förstås också en musiker i egen hög person. Och den här låten handlar om att vara kär i någon och spendera timmar med att tänka på den personen. Men nu...
1: Ja, det, alltså det är inte innehåll i texten som står liksom...
0: Oklagat, nej. Ja, nej.
1: Utan det, det låter.
0: Ja.
1: Okej, för det låter väldigt animerat. Låter som en dataspel när man är där i första partiet, i första passaget, innan man släpps in till första banan och ska liksom på något sätt välja gubbar.
0: Ja, jaha, ja, nu fattar jag. Liksom när man står i vänthallen
1: och
0: man ska börja spela.
1: Och så står man och väntar, typ så, jag ska pimpa upp, jag vill ha ett skin, jag vill ha typ så. Ja, jag vill den där rosa gubben, den vill jag ha.
0: Just och så väljer man vapen, typ
1: så. Så kändes låten för mig, som en arcade mode.
0: Och om jag säger att den låter liksom lite... modern sound. Touch My Body är lite mer klassisk poplåt.
1: Klassisk R&B.
0: Ja, titta. Då ska vi lyssna noga.

0: definitivt inte ett tv-spel. Här står vi liksom i sovrummet och let me squeeze in some more comfortable, yeah.
1: Ja, exakt. Verkligen lite. Om det ena var liksom var i entrén till tv-spel, så det här är med entrén till göra det fula med sin partner.
0: Exakt, här har vi liksom dimmat ner och allt det där, va?
1: Och den här låten är producerad av Tricky Stewart, och han är ju känd från hits som till exempel Umbrella, Beyoncé Single Ladies, Justin Bieber's Baby. Alltså en hitmakare av rang.
0: Visst.
1: Mm. Och hörru du, jag ser på dig. Jag får en känsla av att du vill höra låtarna.
0: Du ser min blick, va?
1: Ja, som talar om för mig. Anton, spela låtarna back to back. Här kommer de. I've been jumping levels, baby, you're my top tier. Could you keep a secret for me, pulling you near? Med Felix Sandman och Lennox här först. Q&A. Aha! Mariah Carey, Touch My Body. Alltså jag fick en känsla av att det var ganska likt nu.
0: Men att det är själva melodin och hur man liksom på något sätt viskar in your head-tekniken. Liksom att man tipptar fram i de där klackarna. Liksom.
1: Och att det är mycket text. Alltså
0: och det är
1: som kommer
0: text
1: snabbt.
0: Som ska trycka sig in.
1: Och vet du vad? Och som av en händelse så har vi nu här Q&A med Felix Sandman och Lennox i sin helhet.
0: Men kommer inte det att påverka liksom vad folk där ute kommer att känna? Liksom nu när de ska in och rösta på P3 Sveriges Radio och sociala medier. Eller 722-aren till oss och skriver Peter ett mellanslag. Ska vi då spela låten som står liksom häktad?
1: Ja, vet du vad? Idag är det helt nya regler.
0: Ska jag då?
1: Mm.

0: Q&A, Felix Sandman och Lennix som just står åtalade i detta. Musikdomstolen som idag hålls av Anton Jordås och Juan.
1: Yes.
0: Och det är alltså den här låten då, precis som vi hörde, Felix Sandman och Lennix som står åtalad. Att ha snott för mycket.

0: av Mariah Carey's Touch My Body.
1: Så jag tror det här är en riktigt bra spaning,
0: ja,
1: av Miranda som har skrivit in till oss på 72250. Och det är samma nummer som gäller om man vill tänka högt med oss.
0: Ja,
1: och känner att jag vill rösta.

0: interpolering. Ah. För då kan man ta liksom de melodierna och göra det till något eget. För jag känner inte att det är exakt likadant. Det, är inget, det luktar inte plagiat, känner jag nu. Utan man vill interpolera. Ja. Om man ska liksom prata studiopra och musikteori. Ja. Liksom.
1: För det gör ju till exempel Drake på sin senaste album med Lyckelis.
0: Bland annat,
1: Follow
0: exakt.
1: Reverse.
0: Exakt, och interpolera.
1: Ja, just det. Som en liten hyllning, blinkning.
0: Nej, utan bara att man gillar kanske den melodin och så vill man göra det till något eget. Liksom. Mm. Man tar det plagget, syr upp det och gör liksom en kjol av det. Vad vet jag.
1: Men, och vi var ju lite inne på det tidigare, att en av de sakerna som är väldigt lika mellan de här två låtarna som vi har i dagens fall, det är det här dicke, rytmiken i sången, lite fraseringen. Visst. Tycker du att det är tillräckligt för att fälla en låt?
0: Jag tycker det är tillräckligt idag.
1: Ah, då så.
0: Alltså just för att du la dem, när du la dem back to back, det kändes som att någon inre mashup DJ i mig ville gå hem och typ så, ooh, I'm a try this at my next party. You know what I'm saying?
1: Underbart.
0: Du ska lära upp till någonstans.
1: Och vi behöver nu att du kastar dig in i sociala medier. Det heter vi P3 Sveriges Radio och röstar i storyfunktionen. Och som Jean påpekar det, smsa på 72250, inled med P3 Mannanslag och berätta för oss här vad du tycker. Är det för likt eller inte?

0: Basement Jacks Romeo, och du lyssnar på magasinet till Petri där vi är mitt uppe i musikdomstolen, och vi behöver nu att du tar dig in i sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio och röstar i dagens fall. Där, precis, och du liksom röstar i själva storyfunktionen där om vi ska fria, det vill säga det är inte för likt, eller fälla, det är för likt. Ja. Vi vill också höra dina tankar. Då smsar man in till oss på 72250, inleder med P3 mellanslag och liksom hjälper oss att resonera så här. På vilket sätt är det för likt? På vilket sätt, eller varför ska vi fria? Allt det gör du medan vi lyssnar på Veronica Maggios Min vita kanin.
1: P3.

0: allt.
1: Magasinet i P3 och där vi pågår med detta. The Music Course.
2: Yes, please.
1: Yes, please, med Anton och Stjärn. Och vi har fått dagens fall från Miranda. Och hon skriver så här: hej, om ni fortfarande kör musikdomstolen vill jag tipsa om att Felix Sandman, Lenny och Lennox, deras låt Q&A är väldigt lik Mariah Carey's Touch My Body.
2: Okay.
1: Och jag tänker vi ska lyssna på dem back to back så vi liksom minns hur det lät. Och då är det Q&A, Felix Sandman och Lennox här först.

0: Ja, men det är någonting med den här fraseringen ju, det här dicke som gör att man, det verkligen känns likt.
1: Och det kanske räcker liksom idag. Jag har inte sagt någonting om resten av låten, om instrumental, alltså om beatet liksom. Nej. Om handlingen, det är två helt olika handlingar. Utan det handlar bara om det som du säger nu, Anton.
0: Också typ lite vibe för mig. Alltså det känns likt. Eller?
1: Ja, men på grund av att det är na na na na na na na na na na.
0: En gång till. Na na na na na na na na.
1: Så vad säger folket? Är de inne på na na na na na na?
0: Du, jag ska berätta för dig att det är de. Det har skickats in sms till 72250. Ja. Och där har de skrivit ett glimrande fall. Visst finns det en likhet. Så det blir en fällande dom.
1: Vad är glimrande nu igen?
0: Glimrande är glittrande. Ja, precis. Det är liksom ett underbart fall. Ja, ett ljuvligt fall.
1: Fint.
0: Mm, visst.
1: Fint ord.
0: Ja, glimrande. Så glimrande var aldrig havet, ja. Som jag brukar säga.
1: Vi har aldrig haft det så här glimmigt. Vi har haft mycket rafflande med Siri. Hon gillar raffla.
0: Ja.
1: Och nu jag gillar glimrigt ännu mer.
0: Nej, jag är mer av en glitterboy.
1: Ja.
0: Mm. Hörru du, Jean, du ska få hissa. Tror du att svenska folket har fällt eller friat detta?
1: Jag tror vi idag fäller med hela handen. Typ det? Så lavetthandfällning. Så artig, duken!
0: Det gör vi verkligen.
1: Ja, okay.
0: Svenska folket har fällt med 84%.
1: Fattar du? Det där var en lavett alltså.
0: Ja, jag vet. Pang, sa det.
1: Backhand side!
0: Och om du har ett fall, så snälla hör av dig och berätta för oss vilken låt som står anklagad, vem den har snott ifrån på 72250, inled med Peter Mellanslag. Du, Juan, nu är det du som tar över kanalen.
1: Jag tänkte det.
0: Vad ska du prata om med munnen?
1: Vet du vilken show jag har?
0: Berätta.
1: Om en halvtimme ska vi säga.
0: Ja, okej då.
1: Eller nu med ett par minuter med det.
0: Ja, en halvtimme.

What you saying med Lil Uzi Vert som inte fattar vad hon säger. Idag har vi haft Felix Sandman uppe i rättssalen och så här låter bevismaterialet. I've been jumping levels, baby, on my top tier. Could you keep a secret for me, pulling you? Q&A.

Miranda som skrev in till oss om sitt fall på 72250. Miranda skrev, men de här låtarna har ju någonting, Touch My Body och Q&A. Och på sociala medier, i vår story-funktion, så kan du alltid rösta och följa hur du går för dagens fall av musikdomstolen. Men har du också en spaning, och det är kanske det viktigaste, känner jag, om du själv sitter på två låtar som du tycker har någonting som liknar varandra, så skriv in till mig på 72250, skriv Peter ett mellanslag och berätta gärna var i musiken du tycker att jag ska klippa ut, och så har vi det, så testar vi det, och så du som sitter och lyssnar är såklart de som bestämmer och sköter liksom juryarbetet. Nu till något annat, vi ska till blommorna, de som kanske vissnade mot slutet. Vi ska till Flowers, som kan vara en symbol för artistens relation. De var tillsammans länge, de gifte sig, skilde sig, och Miley Cyrus valde att släppa låten på hans födelsedag. Flowers.

Tears med Flowers. Var du med i New York i tidigt 00-tal så vet du liksom att du kanske hade Max B och French Montana och att de hade någonting speciellt på gång. Det bubblade om dessa två då. Max B stod för visionen och stilen och kallades The Wave God. Det går till och med ett rykte om att Kanye hade ringt in till liksom finkan och fått tag i Max B för att låna och interpolera hans stil. För han stod ju för den här, han var tidigt liksom med den här känslan som ni kommer att få höra strax. French Montana gjorde annat. Han, liksom, han stod för fotarbetet och så till att liksom, musiken nådde ut. Han sålde liksom DVDs och allt däremellan. Men de blev ovänner, Max B och French Montana. Och Max behövde avtjäna ett straff, men den här Coke Wave-perioden som de hade liksom jobbat på som bubblare blev ändå legendarisk. Nu när Max B är tillbaka och har löst sin beef med French Montana och lagom till sommaren så försöker liksom duon att hitta tillbaka till det som de aldrig liksom riktigt hann avsluta. Vi ska höra sommar anthem. I went deaf on the bitch. Ever since you left me, French Montana och Max B.

0: den här låten, för en av låtskrivarna är Sikai. Shout out till henne. Om du vill veta mer om denna Sikai, den artist som jobbar med världshits, så kan du lyssna på P3 ikväll. För hon kommer nämligen att gästa min kollega Navid och prata mer musik.
1: Morgonpasset i P3.
2: Bara första halvtimmen så hann vi avhandla Arsenals vinst, resultatet av tätoffensiven och optiska illusionister.
3: En hel del om Systembolaget också.
2: Erik Glad från Expo berättade allt om den uppmärksammade 764-rättegången.
3: Men framförallt så var det ju också gråsuggans stora dag, årets småkryp.
2: Vi minns också Lucy, urtidskvinnan.
3: Som är mid, enligt mig.
2: Jesus. Och hur mår svenskarnas ekonomi egentligen?

här i P3. Nu till Fleetwood Mac och deras Silver Spring som hör till bandets mest sårbara ögonblick. Texten kretsar kring krossat hjärta och kärlek som dröjer sig kvar. Men också den där bittra känslan av att bli liksom raderad ur någons historia av personen då som en gång var hela din värld. Fleetwood Mac, Silver Springs.

med Silver Springs här i Peter. Nu till en punkt där vi också liksom mentalt och känslomässigt inte orkar mer. Vi kan inte fortsätta så här med varandra. Vi träffar den där väggen bara. Hit the wall. Gracie Abrams.

0: the wall. Gracie Abrams.
1: P3.
0: Efter nyheterna så hänger vi med Emanuel från Radiosporten som kommer hit. Vi gav honom uppdraget att plocka ut tre spelare ur herrarnas VM-trupp med tre stycken motiveringar för att kolla vem som egentligen har chans att leva för alltid. Get it? Vi ska ju såklart också lyssna på Thomas Stenströms officiella VM-låt med samma namn. Men först till någon annan som älskade fotboll, Bob Marley and the Wailers. Spelar ju alltid mellan sina sessions. Där fick han också sin fotskada. Could you be loved? Bob Marley, 3 minuter i ett.

0: över till Agnes nu och Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa visar att utbrottet sannolikt startade för några månader sedan. Det uppger Världshälsoorganisationen WHO på en presskonferens tidigare idag. Och enligt WHO är risken för Ebola-smittan hög regionalt men låg globalt. Högsta prioritet är att spåra smittan, bryta smittkedjan och isolera alla misstänkta och bekräftade fall, uppger organisationen. I Norge har kronprinsessan Mette-Marits son Mariusborg Høiby fått avslag även i högsta domstolen om att få bära fotboja i väntan på domen som kommer den 15 juni. Rätten meddelar att han ska fortsätta sitta häktad och är högsta instans. Høiby är bland annat anklagad för flera våldtäkter och misshandel, rapporterar norska TV2. Vi byter ämne helt och säger grattis till gråsuggan. Ja, för krypet har nämligen utsetts till årets trädgårdskryp 2026. En utmärkelse som ges av folkbildningsprojektet Rikare trädgård, där Erik Hansson är projektledare.
2: De är ju rätt så häftiga tycker jag själv i alla fall. De är ju liksom så här lite bepansrade och ser väldigt ut som typ någon så här, ja, jag vet inte, kanske som någon igelkott eller någonting fast med bepansring istället för taggar.
1: Det säger han i P1 morgon. Och varför blev det just gråsuggan då? Jo, Erik Hansson berättar att det är ett väldigt viktigt kryp för trädgården eftersom de tar hand om döda växter och löv som faller ner på hösten och omvandlar det till jord. Jordens hjälte kallas de till och med.
2: Men många känner till att dagmaskar är duktiga på att omvandla löv och så till jord, men det gör också gråsuggor.
1: Två av årets låtar i Melodifestivalen har gjorts med hjälp av AI. Ja, det berättar låtskrivaren Anders Wrethov för tidningen Musikindustrin. Och det handlar om de här låtarna.

0: Wrethov berättar att han använt AI-tjänsten Suno för att bearbeta Mira Omars och Bransa City Släckers bidrag. Men han betonar att AI inte skrev låtarna utan just bearbetade dem. Dock har Melodifestivalens projektledare tidigare uppgett för TT att AI-bidrag inte är förbjudna. Det var allt från P3 Nyheter, klockan 1. Över igen till dig, Jean.
1: Tack så mycket, Agnes.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Strax ska vi prata om fotbollsspelare som blir odödliga popreferenser. Dessutom så får vi besök av Radiosporten. Shout out till Agnes och Peter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen. På spellistan nu jag har Olivia Rodrigo, jag har Lykke Li, Dina Ögon, Drake och många, många fler. Vi börjar med Ray och Hans Zimmer. Click, clack, symphony.

tillsammans med hans Zimmer Click Clack Symphony. Ja, VM låtar och fotbollsspelare har alltid haft ett speciellt band. Det finns något med liksom de här stora mästerskapen som inte bara handlar om mål och resultat utan om en känsla runt omkring, ljudet av ett land, av en sommar, av ögonblick som fastnar för alltid. Musiken blir liksom ett sätt att förstärka minnet av spelarna. En tröja med nummer, en ikonisk målgest eller en liksom personlighet som får plötsligt en soundtrack. Och tvärtom, musik som blir omöjlig att höra utan att tänka på en specifik spelare eller ett ögonblick.

Cadillacs. Och då, Diego Armando Maradona, han var ju liksom mer än bara en fotbollsspelare. Han var myt, ett fenomen. Och när man hör liksom en matador så känns det nästan som att låten beskriver just en sådan figur. Karismatisk, rebellisk, farlig och älskar allt på samma gång. Och han möts då musik och fotboll i en gemensam symbol. Spelare liksom blir större än spelet och ibland till och med större än själva mästerskapet. Samma sak hände med Brasiliens landslag under VM 94, Ronaldo, Ronaldinho. Och det brasilianska laget blev

spelarna var ju aktiva. Ronaldinho spelade till och med i ett band. Handlade också inte bara om en enskild låt utan om hur en hel kultur binder ihop laget med musiken. I modern tid så har det blivit ännu mer direkt att spelare blir popikoner. Ett tydligt exempel är ju den här franska VM-låten. Här nämns spelarna rakt ut.

Och det är Griezmann. Alltså han blir liksom spelare, inte bara idrottare. Namnet poppar ur från tröjan och blir det återigen popreferensen. Och det finns videos på detta när spelarna själva reagerar och sjunger med och firar sina framgångar med just den här låten. Otroligt mäktigt att se när de själva liksom går igång på sina namn. Vi ska prata mer om musik och fotboll och när det smälter ihop. Jag kommer även få lite hjälp att luska fram tre svenska spelare från vår egna VM-trupp. Och kolla vem som eventuellt kan bli en pop-ikon. Men för att göra det så behöver vi också höra vår egna låt. Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: speciella VM-låt. Men jag undrar, vad gör egentligen en odödlig fotbollsspelare? Jag har med mig nu Emanuel Nasheed från Radiosporten för att hjälpa mig att besvara denna fråga. Hej Emanuel!
1: Tjena, tjena.
0: Thomas sjunger ju här om att leva för alltid, right? Och jag tänker direkt på Maradona eller Messi eller liksom kanske Zlatan som har liksom en staty. Det är liksom för evigt, de är liksom immortalized. Och att finnas kvar liksom genom hela historiens alla framtida dagar. Så du som sportexpert, vilka tre spelare har vi i den svenska startelvan som kanske kan nå den här odödliga statusen? Du kan få en liten pling om mig, så kan du köra första.
1: Mm. Härligt. Och vi börjar då med kanske de som är lite mer uppenbara och som många nog har gissat. Och så kommer det lite mer oväntat i slutet. Okay. Och då börjar vi såklart med den första här då. Hörde jag ett pling?
0: Där fick du det.
1: Perfekt. Viktor Gyökeres. Ganska väntat att han ska vara med på listan såklart. Mm-hmm. Han har lite allt. Han har målgesten. Du vet den här Bane-masken som han kör framför ögonen. Du såg massa Arsenal-supportrar. Yeah. Ja, exakt. Arsenal-supportrarna körde den igår när de firade Premier League-titeln. Mm-hmm. Och han har redan också börjat ta på sig den här blågula superdräkten i och med att han blev stor hjälte i kvalet och ens är anledningen till att vi är i VM den här sommaren. Så att den är väldigt uppenbar och spelare som gör mål tenderar att bli ihågkomna. Det är ju ögonblicken man fäster sig vid. Så att Viktor Gyökeres, okay, självklar på listan. Yep. Har han ett bra VM, då kommer han leva för alltid.
0: Okej. Okay. Jag misstänkte, min magkänsla sa att eftersom vinsten igår, jag tänkte okej, det var hans första. Nominering nummer två för att bli odöld och leva för alltid. Vad säger du, Emanuel?
1: Ja, vi var inne på det med superhjältar och temat där med manteln på Viktor Gyökeres. Superhjältar har ofta en berättelse, en saga, en dramaturgi. Då kommer vi till nummer två på listan. Mm. Alexander Isak. Kanske Sveriges bästa fotbollsspelare när han är i form. Många skulle nog hålla med mig om det. Har ju haft tuff säsong efter att Liverpool köpte honom för 1,5 miljard. Mycket skador, knappt spelat, inte kunna vara med i landslaget, kunde inte hjälpa laget till VM. Men ser ju ut att kunna komma till USA, Nordamerika och spela i mästerskapet. Och om han levererar, ja då kan han ju bli helt odödlig. Okay. Vi vet ju hur en av de stora stjärnorna levererar. Mm. Som Zlatan, vi minns hans 2-2 mål mot Italien i EM. Vi minns alla gånger han har levererat i kvalen.
0: Yep.
1: Då blir man odödlig. Alexander Isak har alla, okay, möjligheter att bli det.
0: Yep. Okej, okay, och den sista då? Du var inne på att du var något oväntat. En liten curveball. Ta mig dit. Mm. Den sista spelaren som du tror, Emanuel, kan bli alltså odödlig VM 2026.

0: hängning. Mm. Och där har vi ju inte minst från USA VM 94 en ganska stor hjälte som var målvakt.
1: Ravelli.
0: Som räddade straffar. Jag tror du vet vem jag pratar om.
1: Ravelli
0: var med och fixade bronset där, ja. Mm. Jag kan se att Kristoffer Nordfeldt faktiskt kan få en sån roll. Om han är den som spelar, Sverige tar sig till en utslagsmatch. Ja. Han gör den avgörande räddningen. Vi har ögonblicket, vi har prestationen och vi har också sagan i och med bakgrunden. Om han gör det, ja, då lever han inte bara för alltid, utan det blir tilläggstid också.
1: Wow, Viktor, det är därför du är expert, Emanuel. Då ska vi hålla koll alltså på Viktor Gökeres, Alexander Isak, Kristoffer Nordfeldt, målvakten, för att se om de kommer bli odödliga. Tack så hemskt mycket, Emanuel, och kära till Radiosporten för att ni ville leka med oss den här odödliga leken. Tack, Emanuel!
0: Ha det bäst!

Really Dies står det för. She Wants to Move. Här i Peter. Nu till Gratitude, som handlar om att ha gått från struggle till framgång och stanna upp för att faktiskt vara tacksam över det. Alltså det är ändå fint. Vi måste alla vara tacksamma över det vi har ibland. Istället för att bara ta det för givet. Från Ashakes nya album Money. Gratitude. Ashake.

Ashake. Känner gratitude. Att säga saker som man inte menar känns som någonting som vi gör ganska ofta. Något som är typiskt oss människor. Olivia Rodrigo ska vi till nu. Och hon är liksom dessutom en expert, tycker jag, på att rama in dessa känslor med en droppe sårad stolthet. En liten dos av bitterhet, svek, och kanske hennes främsta ingrediens är den här ungdomliga ilskan. Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Funkar kollagen?
2: Det är ett protein och det finns naturligt i kroppen.
3: Det är så lätt att bara hälla i en liten sked varje morgon.
1: Så man vill liksom att huden ska vara elastisk?
4: Precis, alltså ett gummiband som tappar sin elasticitet är ju ett slappt gummiband så att säga.
1: Det är som att tjejma det gummibandet. Vad säger egentligen vetenskapen om kollagentillskott?
2: Jag vet, pulveriserat hopp.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Tombola 94. Och det är såklart Funky Loffe på den här remixen. Riktigt krispigt av dina ögon. Nu till Janice Shut the Fuck Up. Alltså den heter så. Janice Shut the Fuck Up. Och jag försöker säga det som Tony Soprano sa det just när han liksom tilltalar sin syster så här. Janice Shut the Fuck Up. Det är en riktigt aggressiv låt. Där Drake går till attack mot både branschen och mot Kendrick Lamar. Han har inte lagt det här åt sidan. Han ifrågasätter liksom Kendricks hjälte-image och menar att han spelar aktivist mer än att leva det. Liksom. Och passar också på att pika hans publik och gamla skivkontrakt och så vidare. Och titeln verkar liksom både vara en blinkning då mot Drakes konflikt med då sitt label och Kendrick, men också med en sån här Sopranos-referens. Ni som har sett Tony Soprano vet kanske hur han säger det då när han tilltalar sin syster när de bråkar Janice och ber henne liksom att hålla käften. Vet du vad? Jag ska hålla käften och spela den här låten Drake med Janice. Really?

Rosalía. Foku Rani. We need a resolution handlar om en relation där vi har liksom kört fast med varandra och där man till slut kräver svar, tydlighet och en lösning. Och på tal om Aaliyah som vi snart ska spela, så är den här låten ändå kopplad till det jag spelade förut med Drake. Så förutom att Toronto-rapparen har Aaliyah tatuerat på kroppen, så har hans låt Janice Shut the Fuck Up, som jag nyss spelat, inspirerat Timbaland att göra musik igen. Jag skulle säga att den emotionella R&B som Aaliyah gjorde då hör som ett eko i Drakes musik idag. We need a resolution.

0: Ria tillsammans med Timbaland, We Need a Resolution.
1: P3.
0: Nu ska vi flyga högt, kanske lite för nära solen, genom natten.

för nära solen här i Petre. Nu ska vi ut på stan med The Strokes, men det här är ingen vanlig shoppingrunda. Allt känns utbytbart i den här filmen. Som om relationer hänger liksom på galgar och redo att provas, reas ut och bytas när det inte längre passar oss. Det finns liksom en lätthet i det. Jag fattar, du är ung, du är snygg. You're single, vad är det? Single, ready to mingle och allt det där. Friheten liksom att välja vad som helst, när som helst. Men under ytan så finns det något annat. Du jagar nästa fynd, nästa kille. Men lämna alltid butiken utan någon, liksom, någonting som sitter eller som faktiskt varar. The Strokes.

0: Baywatch. Nu över till Agnes och Petter Nyheter, klockan är 2. Varsågoda.
1: Tack så mycket. I Ukraina har minst 8 personer dödats och 52 skadats i omfattande ryska anfall mot civila mål i natt, rapporterade Kiev Independent. Ukraina angrep samtidigt ett av Rysslands största raffinaderier i staden Kostovo öster om Moskva i natt. Läkare utan gränser trappar upp akutinsatserna mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Inom kort kommer utsända från hjälporganisationen att komma till landet och tusentals uppsättningar skyddsutrustning har skickats dit. Dessutom ska de bidra med bland annat smittspårning. I Norge har kronprinsessan Mette Marits son Mariusborg Høiby fått avslag även i högsta domstolen om att få bära fotboja i väntan på domen som kommer den 15 juni. Rätten meddelar att han ska fortsätta sitta häktad och i högsta instans. Høiby är bland annat anklagad för flera våldtäkter och misshandel, rapporterar norska TV2. Vi byter ämne. Två av årets låtar i Melodifestivalen har gjorts med hjälp av AI. Det berättar låtskrivaren Anders Wrethov för tidningen Musikindustrin. Och det handlar om de här låtarna.

0: Wrethov berättar att han använt AI-tjänsten Suno för att bearbeta Mira Omars och Brandsta City Släckers bidrag. Men han betonar att AI inte skrev låtarna utan just bearbetade dem. Melodifestivalens projektledare har dock tidigare uppgett för TT att AI-bidrag inte är förbjudna. Och sist säger vi grattis till gråsuggan. Jaha, för krypet har nämligen utsatts till årets trädgårdskryp 2026. En utmärkelse som ges av folkbildningsprojektet Rikare trädgård, där Erik Hansson är projektledare.
1: De är ju rätt så häftiga tycker jag själv i alla fall. De är ju liksom så här lite bepansrade och ser väldigt ut som typ någon så här, ja, jag vet inte, kanske som någon igelkott eller någonting, fast med bepansring istället för taggar.
0: Det säger han i P1 morgon. Och han berättar att det blev just gråsuggan för att det är ett väldigt viktigt kryp för trädgården, eftersom de tar hand om döda växter och löv som faller ner på hösten och omvandlar det till jord. Det var P3 Nyheter klockan 2. Ja, Jean, grattis till gråsuggan alltså. Men ni ska också fira på eget håll, va?
2: Ja, det stämmer. Kent-albumet fyller 10 år. Tack så länge, Agnes.
0: Tackar.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Vi ska hänga med Kent-experten och kollegan Kristoffer Garplind som kommer förbi. Vi ska bryta ner skivan som satte punkt för en Kent-era. Då som nu för alltid, som släpptes exakt 10 år sedan idag. Men nu fortsätter musiken först och främst här i kanalen. Vi har Turnstile, vi har Lil Kim, vi har Labyrinth och många, många fler. Vi börjar med Orchid in All of My Tomorrows.

Orchid. In all of my tomorrows här i Petre. Och vi människor, vi gillar att sätta upp mål i våra liv. Precis som In all of my tomorrows, man lovar att ta med sig någon sorts löfte in i framtiden. Det kan vara liksom ett bättre jobb, flytta till en annan plats, testa en ny hobby. Saker som vi kanske hoppas kunna göra oss nöjdare och bekvämare. Men vad händer om vi uppnår de här målen och inser, jag är fortfarande inte nöjd? Och det är den känslan som Turnstiles-sångaren Brendan Yates gräver runt i det här som vi ska höra nu, Never Enough. Och hans förhoppning är liksom att bli lite snällare mot sig själv och våga lita på att saker kan gå bra ibland. Never Enough. Turnstiles.

0: 10 minuter över 2 klockan, du hänger med Stjärn. Och vet ni, för exakt 10 år sedan så kom ett album som skulle vara slutet på en era. Slutet på ett av Sveriges största band någonsin. Kents, då som nu, för alltid. Men hur håller den här stora finalen nu 10 år senare? Men man får reda ut detta, så har jag Kent, experten och programledaren, min kollega Kristoffer Garbli.
1: Hej Stjärn!
0: Okej, Krille, ja. Ta oss tillbaka. Minns du vad du kände första gången du hörde det här albumet?
1: Ja, eller jag hörde liksom det. Jag jobbade med en, med Per Sinning Larsen på SVT, gjorde en dokumentär om dem och liksom deras sista skivinspelning och sista turné och sånt. Mm. Och jag jobbade med den filmen. Så jag var liksom jag var liksom med när de gjorde albumet. Så jag hade liksom inte en sån first listen, du vet, som man brukar ha. Men jag minns att jag inte... Det kom två album innan det sista. Eller de två album som kom före tyckte jag liksom var verkligen så där. Eller det finns inga dåliga Kent-album, men de är liksom ganska svaga i katalogen, tycker jag. Men jag tycker att det sista albumet är typ 5+. Jag tycker att det är en megamäktig final.
0: Megamäktig?
1: Ja, jag hade ändrat en grej om jag var Kent dock.
0: Aha.
1: Jag hade bytt ut låt nummer 2, Tennsoldater, mot första singeln som heter Egoist, som inte är med på albumet. Den släpptes liksom som en separat singel. Men den är mycket bättre. Det hade gjort albumet lite fetare.
0: Men du hade behållit låten, men du hade bytt plats på dem.
1: Nej, jag hade, alltså, de släppte liksom, om någon anledning så släppte de en singel. Den första singeln som heter Egoist, den är liksom inte med på albumet sen. Ah. Men den är inspelad för albumet. Men jag vet inte varför, jag kommer inte ihåg varför de inte hade med den på plattan. Men den hade jag lagt som spår nummer 2, så hade jag kastat bort Tennsoldater, som den heter, som är med på albumet. Men det kan vara en B-sida eller något.
0: Jag älskar när folk har läst på och liksom verkligen har tänkt på det här. Jag är likadan. Men jag bottnar inte som du.
1: Nej.
0: Och för de som inte känner till, hur låter det här albumet?
1: Ass, gud vad svårt. Jag är ju bara en simpel bonde från landet.
0: Ja, för nu har du liksom perfekt det. För jag är ju liksom inte... Jag känner inte till det liksom.
1: Nej, jag fattar. Alltså det låter ganska mycket som Kent lät de sista åren. Det är liksom ganska mycket så... Ganska mycket syntar... vad ska man säga? Jag kan inte säga så mycket mer än så. Men det låter musikaliskt.
0: Och så texterna då? Någonting med texten?
1: Ja, men det är väldigt mycket. Alltså det är väldigt, väldigt kentigt att den sista låten på albumet heter Den sista sången. Och det är väldigt mycket, fokus på avsked. Det känns som ett skilsmässoalbum. Utan att det liksom är... Det är liksom... Det känns inte som att det handlar om bandet, om du fattar. Mm. De skriver liksom inte låtar om sig själva så, men det är väldigt mycket, det är verkligen ett skilsmässoalbum. Kents vassa äggen typ.
0: Kristoffer, vi ska lyssna på låt som du har valt ut.
1: Mm.
0: Förlåtelsen.
1: Ja.
0: Varför just den här?
1: För jag tycker att det är den bästa låten på albumet och representerar albumet väldigt bra. Och det finns något liksom dystopiskt ödesmättat i den. Och så är den också väldigt, väldigt bra live.
0: Vi lyssnar. Okay. Kent, Förlåtelsen.

0: Förlåtelsen med Kent från bandets sista album som idag firar 10 år. Jag med mig Kristoffer Garplin för att snacka om hur det här avslutet håller idag. Kristoffer, nu när det har gått 10 år, alltså, tycker du att detta var liksom ett värdigt avslut för Kent?
1: Det var ett väldigt värdigt avslut fram tills att de spelade förra året. Skulle jag säga. De borde bara inte gjort det. Jag tycker att de designade sin egen begravning på ett jävligt snyggt och coolt och värdigt sätt. Men så de förstörde det lite, men jag förlåter dem det mesta, så det är liksom lugnt. Jag kom också på, jag var så dålig förut på att svara på frågan om hur det lät.
0: Ja.
1: Och skylla på att jag typ inte är en musikvetare. Men jag tror det beror på att att Kent låter ju alltid så jävla mycket Kent oavsett produktion, så är det liksom att det är ett väldigt tydligt DNA. Så det är egentligen mitt svar på den frågan. Att det bara låter väldigt kentigt.
0: Ja, snyggt.
1: Tack.
0: Så då kom de tillbaka, right?
1: Mm, precis.
0: Och vi pratade om det. Alltså lite mindre än 9 år efter albumet.
1: Också lite orent att de inte gjorde det i år. När det var 10 år efter. Att det var 9 efter känns också lite
0: slapp. Varför tänkte de inte på det? Du som kan Kent. In i deras huvud. Varför har de tänkt på det?
1: Ja, men på ett sätt är det också så. Att de är så här, vi ska göra det sista gången och lägga ner. Då tänkte jag att de kommer aldrig komma tillbaks. Men nu känner jag också lite att det är också väldigt Kent. Kent-coded att bara göra exakt som de vill. Det är också väldigt Kent att göra en comeback efter 9 år och inte 10.
0: Exakt. Har det påverkat din upplevelse av den här skivan?
1: Men framförallt de sista liksom spelningarna som de gjorde 2016. De är ju lite när man bara säger det här är sista gången, det här är så mäktigt. Det förstördes ju lite, men albumet tycker jag fortfarande verkligen det har inte påverkat min syn på det.
0: Var du på spelningen förra året då?
1: Ja, jag var på alla utom en.
0: Så vilken typ av låta fattas på det här albumet för att det ska vara liksom ett perfekt avslut?
1: Ja, men det är ju den där att man byter ut låt nummer 2, Tändsoldater, mot singeln Egoist. Då hade det varit helt perfekt. Nu är det nästan helt perfekt. Men jag tycker att det är, jag lyssnar fortfarande på det ganska mycket. Det är, jag tycker att det är typ topp 5 Kent ändå.
0: Wow. Tack Kristoffer Garplin för att du gav oss allt om då som nu för alltid, som idag fyller 10 år.
1: Anytime, vi hörs snart.
0: Det gör vi.
2: Det här är veckans P3-hit.

Did här i P3. Ja, nu ska vi återigen till New York. För Lil' Kim går ju ner på djupet av det här området Brooklyn och liksom den mörkare sidan av den legendariska boron och låten Light Us Up. Hon förklarar liksom olika, ska vi säga, do's and don'ts och målar upp porträtt av de här gatorna liksom som hon själv växte upp på. Och där liksom ett litet missförstånd kan blåsa upp till någonting våldsamt. Även om delar av BK, alltså Brooklyn idag, är kända liksom för att ha blivit väldigt gentrifierade, så finns det liksom ändå en viss sanning kvar i det som Lil' Kim sjunger om, som ganska så snyggt vykort liksom, där man fortfarande känner igen vissa byggnader som inte finns kvar idag, även om det ser annorlunda ut just nu. Så upp med tänderna i luften, vilken stad du än reppar. Vi ska till Brooklyn med Lil' Kim. Lär

Brooklyn och ta oss över till Argentina, för Catriel och Paco Amoroso kallar Buenos Aires för sitt hem. No me sirve más. Här är Petre.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå Hanna.
2: Nämen.
1: Var du inte ens redo att spela in trailer?
3: Ifrågasätt inte mig, jag är väl alltid redo.
1: Det har hänt något med John Travolta. Han har bytt stil.
3: Vadå bytt stil?
1: Han har liksom, han testar en helt ny grej.
3: Va? Han har gjort en sån lyft? Ming.
1: Internet skakar i alla fall av John Travoltas nya utseende. Och vi ska prata om det idag.
3: Med
1: Michelle Hallström, vår populärkulturreporter.
3: Vi börjar 4:30 som vanligt. Lyssna då.
1: Hej.

But okay, I love it, I love it, I love it. Innan så hörde vi Lil Kims beskrivning av platsen hon växte upp på, Brooklyn, New York. Nu ska vi lyssna på något som är lite som en svensk version av det hela. Vi ska till Labyrinth och deras Välkommen Hem, som målar upp en värld där studentfester och ett liv i utsatthet delar stad och yta, där de springer mellan Gottsunda och Fyrisån. En plats kantad av massa problem i deras uppväxt, men också med ljus och liksom glimten i ögat och så, vänskap i själva minnet. På så sätt så är Labyrinths tillbakablick på deras område lite mjukare än Lil Kims Light Us Up, men det har liksom samma anda. För att trots problemen så finns det såklart kärlek. Vi ska ta tåget till Uppsala och röra oss lite söder om stan till Gottsunda. Labyrinth, Välkommen Hem.

Sala. Här är Peter. Nu till fler musikaliska resor som går vidare. Vi ska till varma Italien där vi hittar duon Nugnea som står i solen bland historiska ruiner och modemedvetna gator. Och där musiken bara fortsätter. Den fortsätter och bara fortsätter. Vi hör on and on med Nugnea Tamish.

0: to know.
1: Truth to be told. Och fler sanningar nu, för jag vill att du spetsar öronen till det här.
2: Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire.
1: I'm on fire. Men om du är ett riktigt inbeat day one Bruce Springsteen-fan, då kanske du märkt att någonting var fel. Eller? Alltså jag tyckte han ändå nailade, för det där var inte Bruce som sjöng. Det var skådespelaren Jeremy Allen White som gjorde sitt bästa Springsteen impression. Vad heter impression på svenska?
3: Imitation.
1: När han då spelade rockstjärnan i den här biopicen, som också är ganska bra. Jag tyckte när han nailade känslan, att man glömmer att det är Jeremy Allen White, och man tror verkligen, jag köpte liksom efter 10 minuter att det var Bruce Springsteen, the boss himself. Riktigt bra imitation som jag lärde mig. I'm on fire nu till originalet, Bruce Springsteen. Här är Petra.

0: Lila Regn, Adam Molenius, Kerstin Ljungström här i Peter. Klockan är 3. Nu har vi till Agnes och Peter Nyheter och det blir politik strax, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Det är vår reporter Emilia Aro som ska ge oss lite politiknytt. Men vi börjar med nyheter i korthet. Folkhälsomyndigheten har bestämt att svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar och varnar om smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Ett par i 40-årsåldern döms för förargelseväckande beteende efter att de haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Och internatet Lundsberg anmäler SVTs Dokument inifrån till granskningsnämnden efter deras dokumentär om skolan. Socialdemokraterna vill samarbeta över blockgränserna även om partiet vinner valet. Ja, det sa S-ledaren Magdalena Andersson på en pressträff nyss. Och hon pekar ut särskilt 5 huvudområden där de vill se ett samarbete. Och med mig nu har jag vår politikreporter Emilia Aro. Ja, Emilia, berätta, vilka områden handlar det om?
2: Jo, men Socialdemokraterna har ju tidigare sagt att de gärna samarbetar över blockgränserna. Men nu pekar de alltså ut 5 områden som de vill att det här ska handla om. Och det är en energiöverenskommelse, en överenskommelse om stora infrastrukturprojekt. Och så vill man göra en översyn av skattesystemet. Man vill ha en överenskommelse om ett fritt och oberoende public service. Och så vill de ha ett helt nytt angreppssätt mot kriminaliteten.
1: Okej, varför gör man det här då?
2: Jo, men på pressträffen så sa Magdalena Andersson att de vill göra det här även om de får en majoritet på sin sida efter valet. Och det är för att de tycker att det här är så viktiga områden, så de vill helt enkelt att så många som möjligt ska vara överens. Men efter pressträffen så frågade jag Mikael Damberg, som också var med då, där, hur viktigt det här samarbetet är. Är det liksom så att om de inte får till en blocköverskridande överenskommelse så blir det ingen politik på de här områdena? Men så är det inte, utan det är så att de liksom helst vill ha en överenskommelse med partier på andra sidan om det här.
1: Mm. Vad säger de andra partierna?
2: Ja, men hittills har jag faktiskt inte sett någonting, men tidigare har ju till exempel Kristdemokraternas Ebba Busch sagt att hon vill ha en energiöverenskommelse med så många partier som möjligt. Men jag har svårt att se att alla tydliga partier kommer tycka att det här är toppen liksom. Men vi får helt enkelt se vad de säger.
1: Det får vi göra. Tack så mycket för den rapporten, Emilia Aro. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 3. Tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Agnes. P3 och spellistan nu, jag har Hjalda, Robin, Håkan Hellström och många, många fler. Tack så länge till Peter Nyheter som uppdaterar oss igen klockan 4. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Om en stund så kollar vi läget med Hanna Kristoffer såklart, som tar över eftermiddagen med mer musik och snackisar. Först ska vi till Storm 2, Generation och Young Lean. Like an empty fire. Like your desire.

0: Generation tillsammans med Young Lean, Storm 2.
1: Vi är P3.
0: Nu till the Radio Department, pulling our weight.

are Wait. Ibland så kan artister bli lite som meta. Till exempel att de nämner låtens egna struktur i sin text. Alltså, detta är en teknik av låtskrivandet, skriveriet då, som kallas för word painting. Jag hittar inget annat ord. Alltså, det kanske heter något annat hos dig, men just nu så heter det word painting, alltså att måla med orden. Typ som när en sångare sjunger stop någonstans, och så precis då så stoppar musiken. Alltså att det är liksom i samspel. Eller att de liksom mest kända exemplen är Leonard Cohens Hallelujah, där han liksom skrev in hela ackordföljden i en, liksom en del av låttexten. Lyssna här.

En liten grej, men man kanske kan missa det liksom, om man inte kan musikteori like that. Men på så sätt så vävde liksom Leonard in liksom nästan gudomliga kraften av musik med textens bokstavliga vädjan efter Gud. Och nästa låt vi ska lyssna på gör också det en del, men på ett skämtsamt sätt. För mot slutet av Yaldas låt Blonde, eller Blond, så bryts musiken av och vi hör liksom producenten och då Yalda prata, och de pratar om någon beat switch. Och Yalda svarar med nej, inga fler beat switch. Då blir hon liksom själv avbruten av själva beatet, av beat, av en beat switch. Jag tyckte det var roligt och fiffigt. Lyssna.

0: Yalda, Blond. Mycket Blond nu. Roberto, vad säger du? Har du hört Knut, rapparen Knut har ju släppt ett album som också heter Blondie.
1: Ja,
0: han är en hund i omslaget.
1: Slim Shady's back.
0: Och Slim Shady Blond. Och vi hörde också då Yalda här med Blond. Ja, och låter som en diss mot blondinen, men Yalda själv har ju förtydligat i en intervju att hon har liksom blonderat håret numera. Så låten handlar mer om att aldrig känna sig nöjd med det man har. Men nu lämnar vi en blondin och går till en annan. Vi ska till Robin med... Sådär ja.

0: can be friends, wait for your love. Ni behöver inte vänta längre på kärleken. De är här i byggnaden. Hanna och Kristoffer.
1: Yo.
0: Hej.
2: Yo.
0: Puss på er.
2: Hej.
1: Hej
2: Juan.
0: Läget?
1: Det är väldigt bra.
2: Det är bra. Det är bra. Kristoffer är på ett lite konstigt humör idag, vilket jag kan inte alls förstå varför. För att Ahmed har jobbat jättehårt med det här programmet.
0: Jaha. Som man alltid gör.
2: Det är lite så här, vi ska prata jättemycket om John Travolta.
0: Jag hörde trailern att ni hade lovat John Travolta Grease Lightning.
2: Jag förstår inte riktigt, för att tydligen har han en ny
0: Grease
2: look.
0: Lightning!
2: Ja, Grease Lightning, ja, precis, ja.
0: Jag vill bara ha en reaktion på min Grease Lightning. Vänta ni in bara. Där kommer han säga.
2: Ja, Grease Lightning, ja. Nej, men han har ju satt på sig en basker och hela världen bara vad håller han på med? Han har bytt stil. Jag fattar inte riktigt, men jag antar att jag kommer få svar i slutet av det här programmet. Mm. Så kommer jag vara klokare.
1: Ja. Michelle kommer hit, Halterum, alltså vår populärkulturreporter, och berättar what the fuss is about. Vi ska också prata med Amalia Holm.
2: Bjelke.
0: Mm-hmm.
1: Precis.
2: Nej, bara Holm, okej.
1: Som befinner sig i Cannes. Hon ska ta reda på hur snacket går på filmfestivalen.
2: Om Travolta. Om Travolta. Om Travolta. Om Travolta. Om Travolta.

0: Sen blir det också lite fotboll som det så ofta blir i den här showen. Anders Jansson, komikern och skådespelaren, han är ett stort Arsenal-fan. Mm. Och nu har Arsenal vunnit Premier League för första gången på 22 år.
1: Mästare i kavaj.
2: Just det, I was born in the darkness.
0: I kavaj.
1: I was born in the darkness.
2: I was born in it.
1: Vad är det? Vad är det för något?
2: Alltså, spara den till Anders, han kommer att fatta. I was born in the darkness.
0: Hmm.
2: Pussla på den lite.
1: Ja, är det Bane?
2: Yeah, exakt.
1: Är det Bane?
2: Exakt.
1: Var det med Arsenal? Mm. Han gillar Arsenal, eller?
2: Ja.
1: Gillar Tom Hardy?
2: Det här är det viskas i bakgrunden.
0: Ja, det är Ahmed som gör den.
1: Jökeres. Jaha, Jökeres! Var det Jökeres som gjorde att han vann?
2: Exakt.
1: Nej, nej. Ja, det var det. Nej, men.
2: Jag älskar de här.
0: Jag känner mig, jag är helt på din sida. Jag känner mig jätteförvirrad.
1: Jag känner mig, alltså, att det är två killar som pratar med mig.
0: Med en tjej och en bög.
1: Ja,
0: och
1: en ser jag inte.
0: Nej.
1: Och den andra är så fruktansvärt aggressiv så jag vågar liksom inte titta åt hans håll. När man inte förstår. Ja.
0: Jag vet.
1: Usch, åh, vilken tur att vi ska prata om John Travolta med tjejer. Och jag vet att Anders Jansson... Va? Va?
0: Han spelade ju inte ens. De är mästare i kavaj. Vi ska få prata mer om det sen. Och om... Det var inget. Hej då, Juan.
1: Hej då, Juan. Vi älskar dig. Puss, puss.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Romeo, varför är du?
2: Stureplanscentern.
0: Med Felix Österpersonne.
3: Vad händer när Birgitta Olsson springer in i en sån här stor höbal som ser ut som en sockerbit?
0: Hanna Lublin Niklasson.
4: Det är som att säga att man är från orten om man är från Degerfors.
3: Ja.
0: Och Moa Wallin.
5: Jag har så svårt att se en bonde gå in i ett rum och hålla ett långt anförande om sin rutliga skjorta.
0: Finns i appen, Sveriges Radio.
6: Fin och snäll att ta fram på slag och så, men nej tack.

0: Nu åker vi. P3 Live. 3:30 är klockan, det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Hej Hanna.
1: Hej Kristoffer.
0: Hur mår du?
1: Ja, jag mår bra. Hur mår du?
0: Jag mår så jävla bra. Det ska bli kul idag.
1: Det här kommer kunna sluta hur som helst. För du är på ett jävligt humör idag.
0: Du är också på ett jävligt humör.

0: Ah, vad sorgligt. Sena Spyro, The Visitor, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Du, det finns en lång, lång lista på saker du bara inte kan låta bli att göra. Stjäla sticklingar.
1: Ja.
0: Visa bilder på Ingeborg.
1: Ja.
0: Allt mer sällan på Ines. Äta 20 lakritsglassar i en och samma sittning.
1: Ja.
0: Tvångsmässigt onanera under sändning.
1: Va?
0: Och,
1: det har jag aldrig gjort.
0: Har du inte?
1: Nej.
0: Det var det fel. Det var enda fel på. Allt annat stämde väl?
1: Ja.
0: Ja, och det finns en norsk 14-årig kille. Vet du vad han inte kan låta bli?
1: Nej.
0: Och stjäla bussar.
1: Bussar?
0: Ja, det här är då en 14-årig norsk kille som igår stoppades för att han hade stulit en buss i Oslo, alltså en liksom kollektivtrafikbuss.
1: En stadsbuss.
0: En stadsbuss.
1: Eller bybuss som man säger i Norge.
0: Snyggt. Och då kört till Kristiansand i södra Norge. Det är ungefär 30 mil från Oslo innan han blev tagen.
1: En 14-årig pojke har kört 30 mil i en stulen bybuss.
0: Mm, i april så stal han
1: också. Är det automat? Det lär det väl vara, va?
0: Han kanske är duktig annars. Han, i april så gjorde han samma sak. Alltså då kapade han också en buss och körde han till Stenungsund.
1: Nej.
0: Innan polisen tog honom. Det här är liksom inte en sån Dennis-kille, om du minns. Dennis, vad heter han?
1: Dennis the Menace.
0: Exakt, älskade som barn.
1: Ja, jag med.
0: Utan det här verkar vara en kille som han har rymt från ett ungdomshem. Och han har då gjort på samma sätt varje gång att han har stulit en sån buss. Och det verkar så...
1: Alltså han rymmer med hjälp av bussen?
0: Ja, exakt. Och så drar. Men det är väldigt... Jag tänker bara att det är ju en kul rymdstrategi. Rym heter det. Gud, ibland blir jag så orolig för mig själv.
1: Ja.
0: Men det är ganska lätt att bli liksom hittad om man stjäl en buss, en stadsbuss och liksom åker till en annan, till ett annat land till exempel.
1: Ja, det är ju inte precis.
0: Man sticker ut, va?
1: Ja, det är ju inte en grå Volvo.
0: Nej. Men det är ju coolare än att bara sno en bil.
1: Ja, det låter ju helt fantastiskt. Fast vi uppmanar ingen att göra
0: såklart
1: sådär.
0: Inte.
1: Men det är vilken syn.
0: Men också, jag fattar inte vad norska polisen håller på med. För han lyckades ändå åka 30 mil då.
1: Ja.
0: Och då måste ju ha märkt, folk måste ju liksom fått, man märker den där bussen, menar jag.
1: Ja, det måste man göra. Och jag undrar, fanns det några passagerare på den?
0: Nej.
1: Nej. Okej, bra. Vilken tur.
0: Vilken chock annars när man slumrar till och vaknar upp i Kristiansand.
1: Ja.
0: Det fanns en festival förr i tiden, Kvartfestivalen. Där träffades Håkon och...
1: Kvart?
0: Kvart, Q-U-A. Alltså,
1: Kvart?
0: Kvartfestivalen? Ja.
1: Kvart.
0: Där träffades ju Mette Marit och Håkon.
1: Är det någon sån techno-rave-grej?
0: Nej, jag skulle säga att det är typ som kanske... Nej, men bara en vanlig liksom... Typ,
1: det är inte Sweden Rock.
0: Nej, men det är mer typ Peace and Love.
1: Peace and Love,
0: om du minns den gamla Borlängefestivalen.
1: Ja, jag har inte varit där, men
0: det har jag
1: talas om
0: både
1: den.
0: Både en och annan gång.
1: Jaha, ja. Okej. Har de tagit honom nu då?
0: Nu har de tagit honom.
1: Men varför tog du upp det grejer jag gör?
0: För att jag var tvungen att ha liksom en ingång för att berätta den här... det är intressant med folk, det var ju lite av ett skämt då. Att han inte kan hålla sig från att stjäla bussar på samma sätt som du inte kan hålla dig från att göra alla de där sakerna. Jag listade.
1: Utom det där med sändningen.
0: Ja, du vet inte var det kom ifrån faktiskt.
1: Nej.
0: Hur är det med dig då?
1: Ja, sådär.
0: Jaha, vadå då?
1: Nej, men det är okej. Men jag känner mig lite otrygg. Jag vet inte vilket humör du är på. Du började med att du satte jättemycket konstiga gränser när jag kom till jobbet.
0: Mm.
1: Hit men inte längre. Kom och sätt dig i soffan, så jag. Nej, du bestämmer inte över mig.
0: Ja, så var det.
1: Ja. Och då blir jag irriterad för att jag tycker det är konstigt att sätta gränser som inte behöver sättas.
0: Men gränsen började med att du sa, kom och känn på Ingeborgs rakade mage. Okej, Ghislaine, kände jag. Det här går inte jag med på.
1: Ja, men jag, så här, igår så sa jag Amet, klipp henne för att hon är för långårig nu. Mm. Har jag gjort det? Och nu är hon jättemjuk.
0: Kvartfestivalen säger man, skriver Mari Hästa med det här.
1: I
0: versaler i chatten. Vår andra norska kollega.
1: Ja, tack Mari.
0: Tack så hemskt mycket. Men tänk lite på tonen. Den hade kunnat lämna där i Stavanger eller var du kommer ifrån.
1: Är hon där?
0: Nej, det är hon inte.
1: Nej.
0: Jag ville bara jävlas.
1: Ja, okay.
0: Du har klippt din hund. Ja, visst. Ja, skitfint.
1: Ja, men du... Åh, gud.

0: Ready, Steady, Go. Harry Styles i eftermiddag i P3. Han har fått så mycket skit, Harry Styles, nu har jag läst på, har sett på Reels.
1: Jaha.
0: För han njuter nu på sin, han kör, istället för att liksom turnera, så gör han liksom lite längre så resident-perioder. Han gör typ 10 gig i Amsterdam på en stor arena, typ 15 i New York och typ, du vet, 20 i Sydney, du fattar. Men hans scen gör att de som har köpt, han har, först fick han skit för att han har köpt, biljetterna är så jävla dyra till hans konserter. Och så köper då folk biljetter ändå, och man ska vara då längst fram i det så här golden circles typ. Det är som lite olika spots där man kan stå längst fram. Det är en väldigt märklig scen, så det är liksom olika sådana golden circles som du fattar. Ja, fan.
1: Förlåt.
0: Lite som ett rave, det ska vara lite rave-känsla.
1: Rave?
0: Känns det som. Ja.
1: Okay.
0: Men nu är det så att ingen ser någonting.
1: Nej.
0: För scenen är för hög och han springer runt så mycket, så folk är väldigt besvikna och vill ha sina pengar tillbaks.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Det var inte det jag tänkte prata om.
1: Nej, vad var det då? Jag hade tänkt prata om en grej.
0: Ja, men kör du då.
1: För att, kommer du ihåg när Stefan Ekengren var här och kallade oss matglada?
0: Jo, tack.
1: Och nu satt du ska äta middag ikväll då.
0: Mm.
1: Då går du in på restaurangen i frågas hemsida.
0: Ja.
1: Och så börjar du kolla vad du ska äta.
0: Ja.
1: Och så säger du så här, och det här är direkt citat. Mm, vad mycket gott. Det kan nog bli flera rätter.
0: Kan du säga,
1: varmrätter.
0: Hänga ut mig på det här sättet i radio.
1: För att jag är på det humöret idag.
0: Mm.
1: Och då, det påminner mig så mycket om min bästa vän Linda Hjertén.
0: Mm.
1: Som ibland, när man liksom skulle gå och äta, då kan hon gå in på restaurangens hemsida, exakt så som du gjorde, och sitta och bara, det där låter gott, det där. Och sen när man kommer dit så beställer hon in, och så njuter hon så jävulskt av maten.
0: Mm.
1: På ett sätt som jag aldrig har liksom lyckats njuta av mat.
0: Blir du irriterad på henne när hon njuter? För det kan jag bli ibland när folk gör njutningsljud när de äter olika rätter.
1: Nej, men det kan, ja, men liksom inte irriterad, men det är någonting väldigt, väldigt sårbart med att vara så glad över att man ska få liksom gå på restaurang. Och
0: restaurangen alltså, jag ska till, bara säga, det är väldigt små, man beställer kanske 9 rätter, det är väldigt små rätter.
1: Men så är det väl inte?
0: Jo.
1: Det är det väl inte?
0: Det är,
1: jag har ju varit på den restaurangen.
0: Ja, men du kanske inte äter. Det är absolut. Det finns snacks och sen finns det mellanrätter. Om man kanske äter 2 snacks, kanske man tar 3 sådana mellanrätter och kanske en lite större.
1: Vad sa du? 2 snacks, 3 mellanrätter, ja, och en större?
0: Snacks, jag vill inte säga för mycket, för då kommer jag råka avslöja vilken restaurang det är. Men ja, trust me on this one. Hade du ätit hund, inte din egna då, för 2 miljoner kronor?
1: Ja.
0: Ja, tänkte väl det.

0: Okej, go. Here it goes again i eftermiddag i P3.
1: Är det liksom redan avslutningstider? Jag har börjat se massa ungdomar på stan i kläder som jag inte är van att se ungdomar på stan i.
0: Det är väl lite studenter som är ute och rockar, men det är ju inte skolavslutningstider riktigt ändå.
1: Idag kom det en kille gånas i...
0: Gånas?
1: Gåendes. Va? I en smoking.
0: Mm. Man kanske skulle på, alltså vad vet jag, en 50-årsfest där det var dresscode smoking.
1: Tror du?
0: Kanske, eller men det finns ju nog en, ingen sätter väl på sig en smoking till sin skolavslutning. Om man inte typ...
1: Nej men okej, men det kanske är många sådana, heter det kaskar då? Jag vet
0: ja
1: det.
0: Men det är mycket sånt.
1: Att det är sådana studentfester och
0: så
1: sånt.
0: Kan det vara.
1: Ja.
0: Så kan det vara.
1: Well, jag tycker spotted. I alla fall att det är en trevlig stämning på stan.
0: Mm. Det är en trevlig stämning på stan. Mm. Du, Uppa, nu, hör ju aldrig att förvåna.
1: Nej.
0: Idag fick jag höra en ny grej om dig.
1: Mm.
0: Att du, Hanna Hellqvist, har gått på, i vuxen ålder, på cowboyläger.
1: Ja.
0: Berätta allt, tack.
1: Det var inte ett cowboyläger. Okay. Utan det var ett westernridläger som jag gick ihop med min kompis Daniella.
0: Det gör det inte så mycket bättre.
1: Nej, okay. Ja, nej. Ja, det gjorde jag för, vad kan det varit då? Ja, men det var några år sedan.
0: Och hur lär man, alltså man, då rider man så lite vildare eller?
1: Nej, det är en helt annan ideologi. Westernridning är, det är andra tömmar, alltså, eller vad ska man säga, bets, allting är annorlunda. Det som hästen har på huvudet, alltså tränset, betset, vad fan heter det?
0: Jag vet inte.
1: Sadeln ser helt annorlunda ut. Man använder helt andra liksom, hjälp med alltså, skänk.
0: Hade ni på er tidsenliga kläder?
1: Hade på mig ridbyxor, skjorta och hjälm.
0: Ingen hatt?
1: Nej, men vår lärare hade det. Ah,
0: Ulf.
1: Han hade hatt. Men vet du vad vi fick göra?
0: Nej.
1: I slutet, för jag red ju när jag var liten, men då red man så här. Det här är faktiskt ganska intressant. Mm. Det finns liksom olika skolor. Det finns väl massor med olika skolor. Men det finns framförallt en skola som är... som många ridskolor använder. Alltså, förr i tiden när man använde hästar i krig, då är det jätteviktigt att man snabbt skulle kunna lära jättemånga människor att hantera sin häst.
0: Mm.
1: Och det, jag tror det kallas... Jag vet inte vad det kallas, men den skolan går ut på att man liksom ska ha väldigt hårda tyglar, man ska ha det är liksom de ska kunna stanna och springa på kommando, och det är väldigt mycket så, jag ska styra hästen och hästen har ingenting att säga till om.
0: Lite som på Lundsberg.
1: Ja, nu vet inte jag hur det är på Lundsberg och jag vill inte åka dit för förtal, tack.
0: Nej.
1: Innan semestern. men och den handlar liksom om att man ska utbilda så många människor som möjligt och så många hästar som möjligt att göra väldigt konforma saker, alltså onaturliga saker. Hur får man en häst att gå ut i strid liksom? Ja.
0: Ja, för de har ju mycket integritet hästarna ibland. Det har man sett på olika hopptävlingar och så,
1: ja,
0: när de bara så, nej tack.
1: Ja, och men den här Ulf då som var vår lärare, han hade varit i USA på någon filminspelning och då hade han kommit i kontakt med westernridning och där är det helt andra saker. Att man ska liksom, man jobbar jättemycket med hästen från backen, man så att man liksom har en relation med dem. Det här passade mig väldigt bra som gick på ridskola i Karlstad på 90-talet, där allting var så här, du måste visa hästen vem som bestämmer.
0: Mm.
1: Men jag lyckades aldrig visa hästen vem som bestämde.
0: Nej.
1: Utan det var ju hästen som bestämde och då blev jag jätterädd för hästar och vågade inte rida.
0: Men nu på westernkursen,
1: då fick jag lära mig ett helt annat, liksom att man har en helt annan relation med hästen och det passade mig mycket bättre och det slutade med att jag var ute och galopperade i skogen.
0: Helt själv?
1: Nej, med Ulf och Daniella. Och vi fick även... Jag vallade kor från hästryggen. Jag hade lasso, Kristoffer. Jag har bild.
0: Ja, det vill jag gärna se.
1: Vill du
0: det? Vid tillfälle.

0: The Weeknd och Daft Punk Starboy i eftermiddag i P3 som snart inleder sin John Travolta special. Först blir det nyheter, klockan är 4.
1: Tack för det. Italien kallar upp Israels ambassadör efter en video där säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar knäböjande aktivister från Gaza-konvojen Global Samud Flotilla som förts till Israel efter att deras båtar stoppats till havs. Israels premiärminister säger i en kommentar att videon inte ligger i linje med Israels värderingar. Runt 50 båtar i konvojen startade från Turkiet förra veckan i aktivisternas senaste försök att bryta Israels blockad av Gaza. Och så till Sverige. För en man och kvinna i 40-årsåldern döms för att ha haft sex i attraktionen Kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare fortsätter de, rapporterar P4 Stockholm. Paret, som har erkänt och sagt att de var berusade, döms bland annat till böter. För första gången på över 10 år har antalet turister i Berlin gått ner, bortsett från pandemiåren. Och samtidigt blir de så kallade teknoturisterna allt färre, rapporterar tidskriften Resident Advisor. Vi har P3s musikreporter Jonas David.
2: Det handlar ju framför allt om den här klassiska billiga Berlinresan, alltså att man flyger in en fredag eller lördag, går på klubb, kanske strosar runt lite på stan, går på något museum och sen åker man hem 48 timmar senare.
1: Ja, den tyska huvudstaden kunde inte locka lika många människor förra året som 2024 och definitivt inte lika många som under rekordåret 2019. Det är enligt siffror från stadens officiella turistorganisation Visit Berlin. Flera faktorer ligger bakom, bland annat dyrare flyg, men också att Berlin gjort stora nedskärningar i kulturbudgeten. Dock är det inte första gången Berlin dödförklaras som hippt turistmål och staden har fortfarande ett väldigt relevant klubbliv på världsnivå, menar Jonas David.
2: Så frågan kanske inte enbart vad som händer med Berlins nattliv, men snarare om staden fortfarande har råd med den kulturen som gjorde Berlin så känd som, ja, men som en sån speciell unik stad bland alla festsugna turister.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 4, tillbaka till eftermiddagen.
3: Vi är P3, här och nu.
4: Jag är så spänd, Kristoffer.
0: Ja, berätta.
4: På vår John Travolta-special.
0: Ja, men det är inte varje dag man leder en John Travolta-special.
4: Nej.
0: Men det ska vi göra nu. Första gästen är Michelle Hallström, vår populärkulturreporter. Det kommer handla lite om vad fan han har gjort lately och varför han har på sig så mycket baskrar.

0: Oskar Lindros, vår gode vän, släpper nytt på fredag. Det här var senaste singeln från det albumet Bara mellan oss heter låten. Du lyssnar på Eftermiddag i P3. För några år sedan så jobbade ju du väldigt hårt, Hanna, för att vi skulle ha en svampspecial. Mm, en sändning helt tillägnad svamp.
1: Ja, visst.
0: Du skulle producera den själv och
1: ja,
0: boka
1: visst.
0: Alla gäster och allt sånt.
1: Ja.
0: Det vart inget med det. Till förmån för vår John Travolta-special. Som vi röstade fram istället, och den inleds nu. För i helgen så intog John Travolta röda mattan i Cannes för att ta emot en hedersguldpalm och debutera som regissör. Men det som stal showen var hans nya otroliga stil. Amt är helt blown away. John Travolta har nämligen sportat flera olika baskrar i veckan, och internet har typ gått sönder på grund av det. Och äntligen finns det en anledning att prata om John Travolta. Han känns ju inte superaktuell liksom, men nu har vi lyckats få in honom på grund av baskrarna.
1: Ja, han, att han ska debutera som regissör.
0: Ja, det är också, aktuell, är också en ganska bra aktuell krok, absolut. Välkommen hit vår populärkulturreporter Michelle Hallström.
2: Tack. Hej
1: Michelle.
2: Hallå.
0: Hej. Du är liksom ett stort Travolta-head om jag förstått det rätt.
2: Det är jag verkligen.
0: Vad är det som tilltalar dig så mycket?
2: Han är ju så sexig.
0: Tycker du det?
2: Ja, höften som aldrig ljuger. Mm. Sen så fick jag ju nys om hur han bor.
0: Ja.
1: Hur bor han då?
2: Ja, men han bor ju i princip på en flygplats eller liksom...
0: Ja, det ser man ofta i de här bilderna när det ska vara kändisars hem, ja, att han har en egen flygplats på sin trädgård typ.
2: Ja, han bor längs landningsbanan så att han kan parkera sina flyg. Han har byggt sitt hus så att det flankeras av hans två enorma flygplan. Och så har han även sett till så att utsikten från vardagsrum, kök, sovrum är hans flygplan. Och det är ingen parkeringsplats, han ställer liksom inte flygplanen några hundra meter bort, utan det är 10 meter
1: okay.
2: rätt ut ur hans hus och in i flygplanet.
1: Ja.
0: Det var ett tag sedan man, eller jag i alla fall, hörde något sist från Travolta. Vad har han haft för sig?
2: Ja, men nu så har han ju debuterat som regissör på Cannes. Han har gjort en film som heter katastrofala namnet Propeller One Way Night Coach. Handlar om flygplan, en pojke som drömmer om att bli pilot. Mm. John Travoltas dotter Ella Travolta spelar en sexy flygvärdinna.
1: Mm.
2: Tycker jag är kul. Det är lite incestuösa vibes på de två på röda mattan i Cannes just nu. Eller så är det bara normalt och fint.
0: Ett nytt beard för John.
2: Ett nytt beard eller alltså jättesund förhållande och relation mellan far och
0: så kan
2: dotter.
0: Det vara. Alltså att han att det har ju liksom florerat extremt mycket bögrykten kring John Travolta.
1: Ja, okay.
0: Jag tänkte att
1: hon tjej. Vadå ett beard? Jag fattar inte.
0: Ja, men till exempel om jag är bög och du är lesbisk.
1: Ja.
0: Och så kanske vi kanske lever i en plats där det inte är så poppis.
1: Accepterat.
0: Eller accepterat. Som förr i tiden. Då kanske vi blir ihop. Ja. Då är vi varandras skägg. Alltså utklädnadsskägg kan man säga. Man lär sig och får lära folk saker.
1: Verkligen. Men han visste ju inte så mycket om västern.
0: Men på tal om hans bögrykten, för jag tänkte att han har varit borta så mycket. Och på 10-talet var det ganska jobbigt för John Travolta, för då var det ju inte bara massa bögrykten. Det kan man väl leva med. Inte jag under högstadiet. Men det var ju också typ ett antal manliga massörer som anklagade om sexuella övergrepp. Det är liksom, en person tog tillbaka en anmälan, det blev inget med det.
2: Det är även en pilot som jobbade för familjen Travolta som påstod att de hade haft en långt romans och att han skulle skriva en självbiografi och outa alla dessa hemligheter. Det blev inget med det heller.
0: Nej.
2: Och även anklagelser från massörer, delar lades ner, och John Travolta och hans advokat har sagt att det där är bara lögner för att de vill tjäna sig en slant.
1: Okay.
2: Men det har varit jobbigt, och att så många personer i John Travoltas liv har gått bort.
0: Berätta.
2: Alltså bland annat hans son dog, och nu, och det var ju flera år sedan, han dog av ett epilepsianfall, hans äldsta son. Och sen så dog hans fru Kelly Preston här om året. Och även Kirstie Alley och Olivia Newton-John, två av hans närmsta vänner, dog 2022. Så det har varit tuffa år, och kanske delvis är därför han har isolerat sig lite. Men han har, å ena sidan, han har isolerat sig lite. Å andra sidan så har han faktiskt varit med och medverkat i många filmer. Men det är katastrofalt dåliga filmer. Okay. Jag förstår inte varför han tackar ja till något.
0: Pengarna finns väl, antar jag, med tanke på den där flygbanan. Det är kanske dyrt att driva i och för sig.
2: Ja, och sen han hade ju sin storhetstid då med Grease och Saturday Night Fever, och sen så
0: Face Off.
2: Och
1: han gjorde ju, det var ju Pulp Fiction som fick tillbaka honom. Alltså det finns ju exakt. Alltså det finns ju nästan ingen comeback som är lika stor som den. Att han var liksom jättestor på 70-80-tal början där, och sen gör B-filmer och, ingen, och så kommer han tillbaks i Pulp Fiction 94. Och då, eller var det 94?
0: Ja, det var det.
2: Och då så fick han ju äntligen momentum igen. Mm. Och vad gjorde han av den nyfunna populariteten?
1: Han blev scientolog.
2: Ja, det var han det redan sen innan. Men det han gör år 2000 är att producera och delvis finansiera en film som heter Battlefield. Och den är baserad på en bok skriven av L. Ron Hubbard, alltså grundaren av scientologerna. Och den här filmen röstas ofta fram som den absolut sämsta filmen som någonsin gjorts. Mm. Det är en total feberdröm, och där var lite, han hade momentum med Pulp Fiction och sen så dog det ut med den här filmen, och sen dess har han skådespelat i alltså, random ass movies.
0: Du är ändå lite sugen på att se den.
2: Ja, jag kan
1: är han fortfarande scientolog?
2: Han är fortfarande scientolog.

0: Rihanna, Kiss It Better i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Ja, 10 år sedan låten kom. Det fick mig att känna svindel. Skit i det. Vi har Michelle Hallström i studion och vi pratar om John Travolta. För han är äntligen tillbaks, kan man säga. Ja. Dels som regissör för första gången, men också med en helt ny stil. Och den här stilen har han då rockat i Cannes.
1: Usch, vad pinsamt.
0: Han gör det as we speak. Varför har hans basker fått så mycket uppmärksamhet? För internet är tokiga och... En basker är bara en basker, som man brukar säga.
2: Men det här är inte bara en basker. Det är många olika baskrar i olika färger och nyanser som man rockar dag efter dag.
0: Kan han ha gjort en hårtransplantation eller något?
2: Det har han ju verkligen inte. Han har om något gjort raka motsatsen. Han rockade ju en tupé i många år. Han har kämpat mot sitt håravfall länge. Men sen så gav hans bästa vän Pitbull honom tipset att bara äga hans håravfall. Så han snaggade sig.
1: Pitbull är väl också skallig, va?
2: Pitbull är verkligen skallig. Ja. Mm. Jag tror dock, för det är inte bara basken som har fått uppmärksamhet.
1: Det kan inte bara vara basken. Vi kan inte viga en hel sändning åt John Travolta för en basken.
2: Det skulle kunna vara bara basken.

0: han har på sig basker, och basker är ju beret på engelska.
1: Tack för det.
2: The old school directors wore berets
3: and the glasses.
2: Said, and the glasses, and I thought, that's what I'm doing. I'm going to do an homage to being a director. So I'm going to play the part.
1: Ja. Ah, okej, okay, så det är efter att han har blivit regissör.
0: Ja, så han vill förkroppsliga sin nya regissörsroll.
1: Genom att klä sig som regissörer gjorde back in the days. Ja, Bergman hade ju ofta basker.
0: Ja, och han är i Frankrike. Passar perfekt.
4: Det var det jag sa.
1: Det sa du faktiskt igår.
4: Jag sa det. Det var det jag sa. Ja, okej. Okay. Ja, men han ser ju väldigt... vad ska man säga, han ser retuschad ut, eller vad man ska säga.
0: Smash or pass.
1: Ja, om det hade varit singel och du hade varit i Cannes, nej, och du hade, nej, gått ut och han kommer fram och sa hello there.
4: Ja.
1: Du har också i det här fiktiva dilemmat, då har du börjat dricka igen.
4: Aha, okej, okay, och jag har ingen kille.
1: Nej.
4: Ja, då hade jag gjort det. Ja, ja, visst.
0: Absolut. Jag hade gjort en nykter, tack. Mm. Tackar som frågar.
4: Men vad är din fascination för honom? Alltså, tycker du... Eller, vad,
0: jag, men han är, ju, du... ja, han är ju en väldigt märklig man. Han känns så snäll, han har väldigt gott rykte. Här är min källa Lea Remini's självbiografi för en detta scientolog.
4: Just det, hon som var med i, med han Kevin, vad heter han? Lia, ja.
0: Någonting. Hon talar väldigt gott om honom.
4: King of Queens heter han.
1: Ja.
4: Serien.
1: Ja, jag vet.
4: Ja! Hon spelar hans fru.
1: Ja, hon som är den smala.
0: That narrows it down. Ah, den smala skådisen.
4: Jo, men han var tjock med,
1: det var jättemånga sådana serier då på den tiden när det var alltid en sån mega stor gubbe.
4: Ja, hon som spelade Allison i Melrose Place.
1: Exakt, och sen i Ally McBeal.
4: Ja, hon hade ju den smala frun till handen där.
1: Ray. Någonting.
0: Saknar sådana serier överlag, humorserier, tjock man, smal fru.
1: Ja, folk älskade skiten.
0: Ja, internationell humor.
1: Och alla killar var alltid så, det var alltid så att de bara, oh no, I don't want to clean the house. Och typ åt pizza och kollade på tv och hon bara så, din dumma kille. Och så ville de inte, typ, nu ska jag sexstrejka. Det var typ en grej i varenda avsnitt. Saknar på något sätt.
0: Ja, hon har på sin lilla kofta.
1: Åter till då hans ansiktslyft och den här basken. För det känns... som att det här skulle kunna vara en ny liksom, marknadsföringsstrategi från Hollywood, eller?
0: Ja, det är så roligt. Drake så fyller ett helt torg med ett isblock och ingen uppmärksammar hans PR-jippo inför hans albumsläpp. Men en skådis tajta till ansiktet och det skrivs think pieces om det i alla tidningar. Det är ju Kris Jenner, Lindsay Lohan, Leonardo DiCaprio var ju jag här och pratade om.
4: Har han gjort också någonting?
1: Han hade slutat ha brett.
0: Ja, jag tror att också att de går ner i vikt, får lite extra hud, tajta till det och sen så uppmärksammas det här mer än många andra PR-kampanjer. Så det är tips till alla som vill få uppmärksamhet.
1: Det funkar ju bra för Leo.
0: Det funkar
1: folk
0: jättebra för Leo.
1: Honom. Tror du att det här kommer skapa nya möjligheter för Travolta på något sätt?
0: Nej, alltså som skådis så är det väl egentligen dåligt att inte kunna röra en muskel i ansiktet. Mm. Det funkar för Nicole Kidman. Men John Travolta är ju enkeman, så det kanske är kul för honom nu i singellivet. Ny livsgnista med sitt nya tajta ansikte.
1: Kanske, han kanske bokar en massage.
0: Kanske unna sig en massage
4: Kelly
0: eller två.
4: Preston.
1: Ah. Han har också sagt det, John Travolta, utan Ingmar Bergman hade jag inte suttit här idag. Så han är ett stort Bergman-head. No pun intended.
0: Nej, men,
1: basken sitter ju där.
0: Gulliga John Travolta.
1: Jag hade kunnat prata om John Travolta med dig hela dagen. Och det ska jag, fast inte med dig. Utan vi har lite fler gäster på temat.
0: Vilket underbart tema.
4: Vi har en skådespelerska som är på plats i Cannes. Mm. Kanske till och med har träffat John Travolta.
0: Ja, om hon inte har gjort det så kan ni hälsa henne att hon gärna får försöka. Alltså gör allt i sin makt.
4: Ja, ja, visst.
0: Kanske kan fick en videohälsning från John Travolta till mig.
4: Ska inte du börja då med en liten hälsning till honom? Gå upp och spela in en liten hälsning.
0: Jag spelar
4: så
0: in
4: kan
0: och skickar DM med John Travolta.
1: Jag skrev till Eduardo Louis när jag skrev hello mitt i natten. Inget svar.
0: Vem skrev du till?
1: En fransk författare som jag var kär i en natt.
0: Ja, saknar. Jag har även DM'at Drake flera gånger.
4: Och
0: glömde det. Alltså det var när DM's var en ny funktion på Instagram. Och det första jag gjorde var att DM'a Drake. Glömde, upptäckte det kanske 10 år senare.
4: Fick du aldrig något svar?
0: Det, märkligt nog så svarar han inte en enda gång.
4: Nej.
1: Han är känd för det då, och inte svara.
4: Är han? Ja, det är inte på dig, Michel.
1: Nej, det är inte på dig.
0: Märkligt gjort.
1: Jag hade svarat. Tack, Michel.
0: Tack.

0: Madonna och Sabrina Carpenter tillsammans i Bring Your Love i eftermiddag i P3. Med Hanna och Kristoffer också tillsammans.
1: Ja.
0: Fast i radion då. Eller det är de, ja, det fattar vad jag menar. Vår John Travolta special fortsätter och nu har vi kopplat upp oss mot Cannes filmfestival, platsen där John Travolta introducerade sin nya omtalade look. Hur går snacket på plats? Vi har med oss skådespelaren, min norska syster Amalia Holm. Hej!
2: Hej.
1: Hej Amalia. Ja, men,
2: hej.
1: Hej Hanna.
2: Hejsan. Ja, hej Hanna.
1: Hej.
2: Det är Amalia.
1: Hej Amalia.
0: Vad sa du som ni hälsade första gången så?
1: vad ska man göra då?
0: Ja.
2: Alltså jag har så mycket att berätta.
0: Börja berätta.
2: Jag kan börja med att säga att jag delar lägenhet här med Lia Boysen.
0: Oh,
2: hon är en vinnande skådespelare. Och hon har ju tjatat hela veckan om John Travoltas nya look. Och att han är så gullig med sin son. Så jag har ju kanske liksom fått lite oproportionerligt mycket buzz om just hans frisyr.
0: Från just liksom Lia Boysen.
2: Ja, och de gör liksom som... För då har hon ju pratat om det med de vi har umgåtts med.
0: Ja, jag förstår.
2: Så jag vet liksom, det är svårt att ta tempo på hur stor buzzen är på hela festivalen.
1: Men när du pratar om hans frisyr, menar du skäggfrisyren?
2: Menar väl liksom hela looken. Men för mig, jag vet inte, jag tolkar det som en frisyr. Men jag tycker frisyr är lite flytande.
1: Okej, så huvudbonad kan vara en frisyr för dig?
2: Alltså, verkligen.
1: Okej.
0: Har du, det är ju väldigt mycket stora stjärnor på plats i Cannes nu. Har du lyckats spotta några megakända?
2: Alltså vet du, återigen får jag bara tacka Lia som faktiskt har fått en liten filmsnutt på Eva Longoria.
0: Okej.
2: Men just nu så är jag ju där jag står nu och pratar så ser jag ju direktsändningen här från att Pedro Almodovar går igenom och får stående ovationer när han är på väg in på sin visning.
0: Okej.
2: Så han har gått och svettats på röda mattan. Precis.
1: Men du, varför är Lia Boysen så intresserad av Travoltas nya look?
2: Hon har alltid älskat honom.
1: Okej.
2: Hon hade tapetserat hela sitt rum med bilder på honom när hon var liten.
1: Okej, för vi har precis haft Michelle Hallström här, vår populärkulturreporter. Hon är också en sån riktigt Travolta-head. Vad är din relation till honom?
2: Nej, men det är nog bara att han var sexig men gammal i Grease. Och sen så, men det är också kanske det mest minnesvärda från Pulp Fiction, skulle jag också säga.
1: Ja, det får man säga.
2: Men jag känner inte att... jag vill använda min tid så mycket på John Travolta.
0: Nej, alltså det är radiotid.
1: You and me both.
0: Okay.
2: Nu räcker det.
0: Men du,
2: låt oss hylla istället typ Lea Seydoux som är här och hon faktiskt tävlar om Guldpalmen. Alltså de stora buzzing-filmerna som folk tror kommer sno Guldpalmen.
1: Vem Lea?
2: Det är ju Lea, hon från Blå är den varmaste färgen som också varit med i Bond. Fransyska.
1: Har hon gjort en film?
2: Hon är huvudrollen i en film
1: som heter
2: Gentle Monsters och som är liksom buzzing för att vinna Guldpalmen. Då.
1: Okay.
0: Vilka är mer up there för att vinna Guldpalmen?
2: Det är en film som... Jag har hängt lite med Gunnar Elin, en gammal räv ju. Mm. Och han, så jag bara, men när vi käkar med dig, men Gunnar, du måste ju säga, vad är de bästa? För det är ju, de flesta man träffar här tittar ju inte på film. Utan man är ju här på möten liksom.
0: Så fest kanske.
2: Det är lite grann kanske.
1: Du, den här Leva med också med Robin Hood med Russell Crowe.
2: Mm. Ja,
1: var hon.
2: Är det sant?
1: Ja,
2: det är väl kanske inte hennes bästa, eller?
1: Nej, men hon var ganska bra. Jo, det tyckte hon var bra där.
2: Hon är alltid bra, tycker jag.
1: Ja.
2: Men hon kom in i mitt medvetande från Blå den varmaste färgen. Den här väldigt explicita sexscenen. Men det jag skulle säga vad Gunnar har sagt i alla fall.
0: Ja,
2: det är ju hans favoritfilm i en 3 timmar lång film som utspelar sig på ett ålderdomshem. Mm. Och han sa att det kändes inte som 3 timmar. Liksom. Den är så jävla välgjord. Och den är med och tävlar om... Alltså den är också så favorittippad till att vinna Guldpalmen. Då. Och den, jag måste kolla i min telefon nu vad regissören hette. För jag vill säga det rätt.
0: Det är
2: för han heter nästan Tamagotchi. Nästan. Aha. Så jag måste bara kolla.
1: Sergio Tacchini.
2: Ryusuke Hamaguchi. Med All of a Sudden.
1: Okej.
0: Ja. Men du, om vi
1: har du sett den eller?
2: Nej, jag har inte sett den. Det är omöjligt att få komma in på. Nej, jag har inte sett den, men Gunnar har sett den och han tyckte den är jättebra.
0: Men du...
2: Nej, men alltså, jag tror inte ni förstår. Det är liksom omöjligt att komma in på filmen här. Jag berättade lite för Kristoffer innan att alltså jag har liksom akkreditering och sådär, så jag kan, lagligen får jag komma in på filmen. Men det är liksom omöjligt att få platser. Det är skitskriv. Och det är en sak som är väldigt rolig. Det här har jag faktiskt bild på. Det är att det står ju folk i smoking och galaklänningar bara mitt på gatan. Smoking. Och står med så här lappar där det står... Snälla, liksom, ge mig en biljett.
0: Men hallå, jag såg...
1: Jag såg en kille med smoking idag vid Odenplan. Okay, ja. Ja, förlåt, Kristoffer. Ja,
2: visst.
0: Jag
1: tror bara han var student.
0: Såg på Insta vår gamla kan-korrespondent Jonas PH, som han kallas. Ja, jag såg att han la upp på Insta. Då var han tvungen att gå upp svintidigt på morgonen för att liksom boka en plats på de här filmerna. Men det har du inte orkat då, eller?
2: Nej, men nu var du lite hård. Det var det ledande fråga, tycker jag. Nej, men orkat. Det, jag tänker så här, jag har det här andra gången här, så jag liksom har inte, jag sprang runt idag, jag var på en jättejävligt fin svensk kortfilm precis, som ska bli, eller svensk-amerikansk, som ska bli långfilm till våren av en som heter jag lovade att se det om jag fick chansen plugga honom. Han heter ju Billy Chester, en amerikansk regissör. Ja, okay. Hur som helst, ja, alltså fan, det är en djungel här. Det finns ju så många små biografer och det är väldigt svårt att hitta runt. Så man ska, om man var här, då ska man liksom vara här med någon typ av guide nästan. Alltså någon som bokar ens schema åt den. Nej, snälla. Jag guider, alltså vi guider varandra. Det är en blind som leder en blind med mig och Lia.
0: Har du varit på någon fest?
2: Om jag har varit på någon fest?
0: Ja, det är mycket fest där, jag har hört.
2: Jag har varit på fest, ja.
1: Du kan inte ha filmfestival utan fest.
2: Nej, jag menar det. Då är det bara i val.
0: Har du något skvaller?
2: Oj, vad är relevant?
1: Skit i det. Gå på känslan bara.
2: Nej, men det var väl en tysk som höll på att förstöra hela nordiska festen för att han började stage-diva under sitt DJ-set.
1: Nej.
2: Och ställde sig på en högtalare.
1: Berätta allt från början.
2: Men jag skulle också faktiskt säga, apropå Jonas som är räv liksom. Han är ju väldigt duktig. Han liksom blandar ju så att han får in lite film men mycket möten och sen mycket... bara the vibe. Och så han har ju berättat, det är så för dig.
0: Okay.
2: Han har ju berättat om en helt otrolig film, så han är så här, den här är typ den nya Parasite, att han, det här är den nya liksom. Så, och den kanske ni har hört talas om, den heter Club Kid av Jordan Firstman.
1: Ja, vi har inte hört talas om.
0: Nej,
2: okej, men Jordan Firstman i alla fall, jag trodde att han var typ någon sorts komiker influencer. Och det är väl lite det han har varit också. Eller som Jonas sa, störig på Instagram. Men han visar sig ju vara en riktig auteur. Så han har både skrivit och regisserat och spelat huvudrollen i då Club Kid. Som är, och det här var Jonas ord. Alltså han berättade så utförligt och fint om den här filmen. Som jag då inte heller har sett. Jag lyckades inte komma in på den här filmen.
1: Nej, förstår du.
2: Jag lyckades boka biljetter idag. Jag var så glad tills jag insåg att det var en biograf som låg en timme utanför Kant.
0: Nej.
2: Och då kände jag, nej, jag måste faktiskt gå på den här svenska kortfilmen istället.
1: Men vad sa Jonas om filmen då?
2: Ja, precis. I left you hanging. Jo, men han sa att det är liksom a tale older than time, men berättad på ett nytt och fräscht sätt. Det handlar om en nattklubbs kung i liksom gayvärlden i Brooklyn i nutid, som helt plötsligt en dag så knackar på dörren och ser en som säger, det här är din son.
0: Åh, vilken mardröm.
2: Och då visar det sig att han ställde upp liksom lite mot sin vilja, men på att ligga med en tjej för 10 år sedan för att imponera på en kille som han egentligen ville ligga med.
1: Jaha.
2: Och den här killen ville väldigt gärna se honom liksom, ha samlag med
1: en
2: tjej. Och då blev det barn.
0: Nu hinner vi inte med mer om Jonas PH:s kan-vecka.
1: Men jag känner att Amalia, du är min nya favorit. Kan inte du komma när du kommer tillbaks? Kom hit!
2: Jag kommer.
0: Tack, Amalia.
2: Vi ses.
0: Hejdå.
1: Hej.

0: Lyckeli, happy now i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi ska prata med, ja, vet du vad som händer på fredag? Du som älskar Amalia Holm så
1: på
0: mycket.
1: På fredag.
0: På fredag.
1: På fredag.
0: Då kommer Amalia Holm gästa
1: en, jag älskar Amalia Holm.
0: Magasinet i P3. Det var det som ett tips till dig. Lyssna då på fredag,
1: ja,
0: när du står ute i något morotsland och fördärvar, eller vad du håller på med.
1: Fördärvar?
0: Vad gör du då?
1: Ja, jag... Ja, vad gör jag? Vet du vad jag ska göra nu den här helgen?
0: Du har fortfarande inte berättat.
1: Nej, för
0: om...
1: du har inte frågat. Du har inte frågat en enda fråga om min arbetshelg.
0: Så brukar det inte funka med dig. Nej, att man måste fråga för att få höra.
1: Nej, men det har väl inte funnits tid. Vi har ju pratat om baskrar. Och...
0: Hur var arbetshelgen?
1: Den var jättebra. Fan vad det är kul när det händer saker. Mm. Och när folk inte är rädda för att hugga i.
0: Ingen av dina vänner ville komma för de har lärt sig. Men däremot alla din killesläktingar.
1: Ja, och deras vänner.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Hur många var det totalt?
1: Det var en... Vi var, totalt var det 4 pers som kom. Och sen så min kompis Lina kom ju på lördagen. Mm.
0: Var du lite med, för du kan ju bli väldigt, väldigt arg och besviken när folk inte kan klara av att göra saker.
1: Och, absolut. Nej, men jag satte inte dem på liksom några komplicerade saker.
0: Nej,
1: okay. Så gräv lite runt här. Ja, det gjorde de.
0: Ja, fan, det gick bra.
1: En grej som vi gjorde var att plocka ur varenda ruta ur mammas växthus så att vi kunde flytta växthuset så att vi sen kunde gräva ur där och gjuta så att det kommer upp, så att det kommer stå på en sockel.
0: Och kvävningskänslor av utbrändhet bara av att höra på det.
1: Så det ska jag göra i helgen då. Vi ska mura upp det med lite lekablock och sen ska vi sätta upp växthuset och sen jävlar ska mamma odla. Mm. Inte mamma utan jag.
0: Ja,
1: jag kallar mig själv mamma ibland. Det...
0: Ironiskt nog.
1: Ja. Fy fan vad elakt det är.
0: Ja, men vad ska man säga då?
1: Nej, det var kul.
0: Ja, tack. Vet du vad? Det uppskattas jävla mycket med dig.
1: Vadå?
0: Att man kan liksom, så länge någonting är kul, ja, så kan du ta vilken, ja, skit som,
1: ja,
0: helst.
1: Ja,
0: och det tycker jag är helt rätt inställning.
1: Ja, det är så måste det få vara.
0: Jag älskar det.
1: Det är liksom talanglöshet som gör mig, det som kränker mig.
0: Så är det verkligen.
1: Ja, så är det faktiskt.
0: Oh, gott.
1: Men vet du vad jag ska göra förutom att greja med växthuset?
0: Nej.
1: Jag har en tanke att jag ska sätta ner, jag ska bygga en ställning för bärbuskar och så ska jag måla den i falurött och så ska jag slå ner den, så ska jag ha bärbuskar längs med en grej.
0: Okej. Okej, vad, lycka till.
1: Och vad är det för bärbuskar då, undrar du?
0: Jo, krusbär.
1: Det är hallon. Krusbär är det.
0: Visst är det.
1: Krusbär, vinbär, hallon.
0: Inte svarta vinbär va?
1: Jo.
0: Jag gillar bara de röda.
1: Ja, men det finns en röd. Okej. Okay. Och sen så ska jag göra humlestörar och

0: Gorillaz, Feel Good Incorporation i eftermiddag i P3. Mm. Vi ska bara runda av vår John Travolta special. Tack för visat intresse. Det var väldigt kul. Vi ska snart fokusera på något helt annat.
1: En skräll.
0: En skräll.
1: En skräll i fotbollsvärlden.
0: En skräll i kavaj.
1: Ja,
0: skulle man kunna säga.
1: Det skulle man kunna säga.
0: Mer än så säger vi inte just nu, men det involverar i alla fall en av medlemmarna i humorkollektivet Hipp Hipp.
1: Ja.
0: Så, då var det med det. Ja, kom till sms. Var i Cannes under en tågluff på 80-talet. Morsade på James Stewart. Hello there, sa Jimmy. Top that. Hej då. Det var ett skryt från en lyssnare. Jag vet inte vem James Stewart är.
1: Nej, men jag har kollat upp honom nu och han är faktiskt väldigt känd.
0: Jaså,
1: jag måste. Om du tittar på honom så känner du igen honom.
0: James Stewart.
1: Men
0: jag får upp en amerikansk motorcykelförare. Det kan
1: ja, men James Stewart.
0: Actor.
1: James Stewart.
0: Ja, men den stavade bara likadant. Ja, jag men känner du, igen
1: ja,
0: den här jäveln.
1: Ja, visst känner man igen honom. Jag kan inte säga en enda film som han har varit med i. Därför gick jag in på IMDb.
0: Jag känner ju väldigt så generiskt förr i tidens filmstjärnutseende.
1: Vad fan, han har varit med bra. Haveriplats Bermuda-triangeln. Den sista gunfightern. Kalla mig Bill Jim. Vad skrattar ni åt?
0: McQueens blodshämnd låter det som.
1: Ja, det gör det.
0: Det är liksom samma genre.
1: Det gör det verkligen.
0: Jag vet en grej om honom dock. Ja? Han dog samma år som älskade Allan Edwall.
1: Gjorde James Stewart det?
0: Ja, 97.
1: Nej.
0: Då gick de båda ur tiden.
1: Fan,
0: i varsitt land.
1: Jag saknar Allan Edwall.
0: Jag saknar också Allan Edwall så mycket.
1: Vilka svenskar saknar man mest?
0: Kristina Lugn, Allan Edwall, Olle Ljungström.
1: Monica Zetterlund.
0: Margareta Krok.
1: Ja, Margareta Krok.
0: Man saknar Ernst-Hugo Järgård.
1: Oh, vad man saknar honom.
0: Man saknar ganska, man
1: saknar man ju inte Tage Danielsson?
0: Jo, så in i helvete. Gick förbi hans, jag var i Linköping i helgen, gick förbi hans staty som står där utanför konsertkongress där vi giggade för typ ett år sedan, om du kommer ihåg. Och då tänkte jag, kan det vara så att de en dag sätter upp en liten kompis till Tage här bredvid i statyform?
1: Passa då.
0: Nej, dig. Tänkte jag. Okay. Eller bara att de river ner gubbjävla staty. Han är inte så aktuell. Och så sätter upp en på mig.
1: Han saknar man ju
0: jag älskar
1: verkligen.
0: Jag älskar
1: Tage. Vet du vem man mer saknar?
0: Nej. Michael Jackson.
1: Nej. Beppe Wolgers.
0: Ja, jag saknar honom sådär.
1: Cornelis Vreeswijk.
0: Sådär också. Inget big fan.
1: Bellman. Jag saknar Bellman.
0: Nej, men jag saknar Olle.
1: Ja, det gör jag också.
0: Inte Olle, alltså inte Ljungström, han saknar också.
1: Olle Adolfsson.
0: Ja.
1: Ja, saknar.
0: Den jäveln. Man ska vara i samma låda lite. Okej, här kommer en låt av Ester.

0: Morgonpasset i P3.
1: Bara första halvtimmen så hann vi avhandla Arsenals vinst, resultatet av tätoffensiven och optiska illusionister.
2: En hel del om Systembolaget också.
1: Erik Glad från Expo berättade allt om den uppmärksammade 764-rättegången.
2: Men framförallt så var det ju också gråsuggans stora dag, årets småkryp.
1: Vi minns också Lucy, urtidskvinnan.
2: Som är mid, enligt mig.
1: Jösses. Och hur mår svenskarnas ekonomi egentligen?

0: Antoine, en till dans i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som lämnar över till P3 Nyheter nu för en nyhetsuppdatering. Klockan har slagit 17.00.
1: Tack för det. Riksdagen har nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En man och en kvinna i 40-årsåldern döms för att ha haft sex i attraktionen Kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare fortsatte de, rapporterar P4 Stockholm. Paret, som har erkänt och sagt att de var berusade, döms bland annat till böter. För första gången på över 10 år har antalet turister i Berlin gått ner, bortsett från pandemiåren. Och samtidigt blir de så kallade teknoturisterna allt färre, rapporterar tidskriften Resident Advisor. Vi har P3s musikreporter Jonas David.
2: Det handlar ju framför allt om den här klassiska billiga Berlinresan, alltså att man flyger in en fredag eller lördag, går på klubb, kanske strosar runt lite på stan, går på något museum och sen åker man hem 48 timmar senare.
1: Ja, den tyska huvudstaden kunde inte locka lika många människor förra året som 2024. Och definitivt inte lika många som under rekordåret 2019. Det är enligt siffror från stadens officiella turistorganisation Visit Berlin. Flera faktorer ligger bakom, bland annat dyrare flyg. Dock är det inte första gången Berlin dödförklaras som hippt turistmål och staden har fortfarande ett väldigt relevant klubbliv på världsnivå, menar Jonas David. Och sist om att chansen att få en selfie med den här ikonen nu tyvärr är närmast obefintlig. Paul McCartney berättar i en poddintervju att han numera vägrar ta selfies med fans som stoppar honom på gatan, vilket han beskriver som radikalt med dagens mått mätt. Beatles-legendaren säger att det är viktigt för honom att känna sig normal och att ta bilder med fans får honom att känna sig som en cirkusapa. Och det var P3 Nyheter klockan 5 med mig, Agnes Kån. Producent idag var Isabella Rådegård. Över igen till eftermiddagen.
0: Tack Agnes och Isabella.
3: P3. Här och nu. Live.
4: Kristoffer.
0: Japp.
4: Jag vill att du kallar mig Billy Jim.
0: Varför ska jag kalla dig Billy Jim?
4: Det är för att det är en film som han, James Stewart.
0: Ja. Det kanske blir en liten titt när man kommer hem sen. Ganska sent, för jag ska ju på middag som du vet.
4: Jag har också grejer idag att göra.
0: Snart ska det handla om fotboll. Ja. Ge oss någonting, Hanna.
4: Va? Vi ska ringa en person som älskar Arsenal.
0: Visa lite hud.

0: Joakim Berg, blindgångare i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Efter en 22 år lång torka så fick du äntligen din kille förra sommaren. Skoja. Efter en 22 år lång torka har de eviga förlorarna Arsenal äntligen lyckats med att ta ett guld i engelska Premier League. Fansen är i extas och en svensk i extas. Gud.
1: Vad sa du då? Sa du extas? Nej.
0: Fansen är i extas och en svensk supporter som inte ens vågade kolla när Arsenal vann sin första ligatitel på över 2 decennier är komikern Anders Jansson. Välkommen hit, du får en applåd.
1: Hej Anders!
2: Hej!
1: Hej!
0: Hurra! Jag läser här i Aftonbladet att du gick på bio istället för att titta på när titelkonkurrenten Manchester City förlorade poäng mot Bournemouth, vilket i sin tur ledde till att Arsenal säkrade guldet. Kan du berätta om din kväll för oss, tack?
2: Ja, alltså jag visste ju om att matchen skulle gå, men jag har ju väldigt svårt. Jag försöker se Arsenals matcher. Eller tidigt på säsongen så kan jag se lite annat. Men nu var det så mycket som stod på spel och då kände jag att nej, jag orkar inte med detta. Jag går på bio.
1: Vad såg du?
2: Och där, det var jag och en annan person i biografen som tittade på In the Grey, den här filmen Guy Ritchie. Men när jag kom ut från bion, då öppnade jag min telefon och då såg jag att det stod 1-0 till Bournemouth i 70:e minuten. Och då började hela jag skaka. Liksom för att nu, det här, nu kan det vara på gång, och men jag vågar inte hoppas för det har varit så många gånger som City har gjort mål sent och så vidare. Mm. Så jag gjorde bara refresh. Det kändes som på den gamla, som på 40-talet när man satt vid radion och lyssnade ungefär. För att jag vågade inte titta på detta, men sakta men säkert så gick minuterna och när det var full tid så stod det 1-1 och då innebar det att Arsenal hade vunnit. Så att det var helt fantastiskt. Tårarna kom ganska snabbt.
1: Precis. Arsenal spelade alltså inte igår, utan de vann för att Manchester City förlorade då. Det blev lika med Bournemouth och då fick de inte tillräckligt med poäng. Men det måste väl ha varit en skräll, för Manchester City var mycket bättre än Bournemouth egentligen, eller?
2: Ja, Bournemouth, de slog Arsenal för några veckor sedan. De är kanske det laget som är bäst i form just nu i Premier League. Mm-hmm. Och den här versionen av City, de är ju bra. Jag menar, de är i princip jämna med Arsenal nu. Men de är inte riktigt det City som var för 4-5-6 år sedan. Så att de har ändå lite brister, så det fanns ändå hopp liksom. Men självklart, nej, nu kan inte de komma ikapp. Det är en match kvar och det är den första matchen på 22 år som jag ser utan ren ångest. Ungefär.
0: Hur ska du fira det här då?
2: Ja, jag tänker spara mitt firande till på söndag när vi spelar borta mot Crystal Palace. Så då blir det lite champagne och lite annat. Typ, jag kallar in min son som bor intill här. Och han är också Arsenal-supporter. Så att, vi kommer fira så gott vi kan då.
1: Du, nästa lördag så är det Champions League-final i Budapest. Och då kan Arsenal alltså vinna 2 av världens mest svåråtkomliga titlar på en och samma säsong. Ska du dit eller?
2: Nej, det har jag inte råd med.
0: Det har du väl. Du är jätterik.
2: Jag menar, alla resor och alla hotell tog ju slut omedelbart. Så att, men vi ska väl försöka titta. Vi funderar faktiskt på att åka till London den helgen, eftersom söndagen den 31, då kommer Arsenal ha en segerparad i norra London och det kommer samlas 250 000 människor. Och vi funderar på att åka dit, jag och min son. Så att vi kanske tittar på Champions League-finalen i London.
0: Det tycker jag verkligen
1: att
0: du ska
1: för
0: göra.
1: Er.
0: Så kul.
1: Förlåt att jag zonade ut lite. Det var för att Ingeborg har fisit på mig. Ja, det är det värsta jag har känt i hela mitt liv. Och då har jag känt mycket.
0: Men du sitter och frustar i micken.
1: Gör jag?
0: Ja, det lät helt sinnessjukt. Du har jobbat här i 20 år. Du borde kunna veta bättre, Hanna.
1: Anders, jag har ju en till hund nu.
2: Jag har varit trevlig.
1: Ja, Ingeborg.
2: Hur många har du nu?
1: Ja, 2.
2: Ah, ja, okej. Okay. Ja. Vad är det för ras?
1: Det är också en dvärgtax, men hon är strävårig, som är lite rufsig.
0: Där dog mitt intresse.
1: Lite rufsig och lite dålig mage. Men du Anders, vad kul. Jag unnar dig all lycka i världen, det vet du. Det vet du Anders.
0: Jag med.
2: Ja, det vet du.
1: Ja, det vet du. Du vet det.
0: Tack så mycket Anders Jansson och stort grattis.
2: Tack så mycket. Ha det bra.
0: Hej då.

0: Temper City, self-aware i eftermiddag, Petra.
1: Vet du vad du är som, Kristoffer?
0: Berätta.
1: Som om en rektor på en tråkig skola och Försäkringskassan fick ett barn. Mm-hmm.

0: en hel kultur.
1: Du är så lik, du är som Trump. Alltså, jag pratar inte politik nu, jag pratar utseende.
0: Nej, fy fan, vad elakt.
1: Jag tar inte ställning i några
0: vad
1: frågor.
0: Vad fan menar du
1: ni
0: med
1: båda väldigt, ni båda komiker, ni har väldigt kort stubin. Och ja, ni är ju ganska lika, du är ju väldigt lik hans mamma.
0: Ja, jo. Men inte själva Trump är väl lite lik.
1: Men det är där liksom råvarorna kommer ifrån. Så om du liksom, ja, nu har det tåget kanske gått, men om du skulle liksom få en son så tror jag att den inte har varit helt olik.
0: Fy fan alltså, du är...
1: Han är ju skitsnygg tjej då.
0: Ja, jag är ju en jättesnygg kille.
1: Precis, du ser, ni är så lika.
0: Ja, vi är så lika.
1: Det är så. Han är lite rikare bara. Mm. Och får igenom mer.
0: Men vet vad du är som?
1: Han hade fått igenom sin svampspecialsändning.
0: Vet du vad du är som?
1: Nej.
0: Du är som en sån här klasskamrat som man följde med hem från skolan och så fick man inte liksom, ja, du får bara leka med den Barbie eller den. Du får inte ta där. Alltså att du att man bara så får, eller så här, du vet vad du är som?
1: Nej.
0: Du är som min kompis Sara som hade skivor som jag skulle få spela över på band, men så fick jag inte spela över. Jag fick bara spela över vissa låtar, för vissa låtar vill hon ha för sig själv, sa du.
1: Det är väl inte så konstigt.
0: Men inte rätt. Jag vill ju också ha till, alltså, att hålla musik för sig själv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det tycker jag är helt rätt.
0: Ja, jag vet, du är som hon.
1: Mm.
0: Fruktansvärt.
1: Jag hörde en skitbra låt förra veckan och tänkte, den här kommer nog Hanna gilla. Men så tänkte jag, jag vill nog ha den för mig själv ett tag till. Men du kanske kommer få den lite senare, lite längre fram.
0: Fan,
1: hörru du, nu ser jag att Navid är på ingång. Tack för mig.

0: Stevie Nicks, Edge of 17 i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som håller på att checka ut för dagen. Mm. Men ingen oro, Navid. Du kommer ju fortsätta sända istället.
1: Yes, yes.
2: Hej Navid.
1: Hallå.
0: Och hur mår du?
1: Jag mår helt okej. Okay. Jag är lite splittrad i hjärnan för att jag har fokat på att göra andra saker än att preppa mitt jobb så som jag bör. Vilket jag kanske inte borde erkänna liksom, så här utåt till arbetsgivarna kanske lyssnar.
2: Vad har du gjort då?
1: Nej, men jag har suttit och kollat musikvideos. Enrique Iglesias och Whitney Houston.
0: Men du är ändå musik, liksom, du jobbar med musik.
1: Ja, nej, precis. Men det hade ingenting med kvällen att göra utan det blev en avstickare. Och så har jag suttit och kollat på, vad heter det? Street Fighter. Minns ni Street Fighter från 94?
2: Nej.
1: Det är en filmatisering av spelet. Det är en film också, det kommer ju en ny version senare i år. Så jag fastnade lite grann i den gamla för att det finns den är fruktansvärt dålig och fruktansvärt rolig på samma gång och den har väldigt liksom, roliga scener, så jag har suttit och kollat på dem och liksom, folk som har pratat om den filmen.
0: Och det här betalar svenska folket dig för?
1: Ja, nej, precis, men det kanske utminnar i någonting som är användbart.
0: Det är klart det kommer, du jobbar framåt.
1: Ja,
0: det har
1: jag
0: jobbat alltid,
1: precis.
0: Därför tar allt på företaget. Ja. Man vet aldrig vad som kan bli en snackis. Så att säga. Vad händer ikväll då?
1: Ja, men det har vi förberett och är klara. För Sikai kommer ikväll. Mm. Och hon är ju en låtskrivare som har nästan 2 miljarder streams totalt liksom, på liksom, hennes katalog. Som hon
2: 2 miljarder?
1: 2 miljarder.
2: Är hon rik? Det måste
0: hon
2: ju vara.
1: Det är ett antal.
0: Har hon skrivit låtarna?
1: Ja, hon har ju varit med och skrivit låtarna. Alltså, det är ju Tyla och Sara Larssons nya låt.
0: Ja, men hon måste vara så rik då.
1: Hon har skrivit jättemycket K-pop. Alltså, till Jenny har hon en låt som heter Mantra. Bara den är på 500 000 streams. Så, att det är, så ska vi prata liksom hur det är att skriva för K-pop, skriva liksom för typ vanlig gör kaninöron pop. Och sen hennes egen musik. Hon ska släppa eget snart.
0: Fan vad kul. Ha? Hälsa så gott.
2: Ja, hälsa.
0: Imorgon kommer Johan Gunterberg hit.
2: Johan
0: filosof.
2: Gunterberg, från
0: men nu
2: det vet du.
0: Kommer veckans Peter hit.
3: Det här är veckans P3-hit.

The Strokes, Going Shopping, hör du här i P3 med mig Navid som tagit över nu. Kommer hänga med dig fram till klockan 8. Om lite drygt en halvtimme så får jag besök av Sikai här i studion, så ska vi prata om hur det är att skriva till K-pop och låtar som hon önskar att hon hade skrivit. Ja, men när The Strokes slog igenom då i början av 00-talet så tände de ju en ny gnista i garagerocken, som i sin tur gav en liten spark till emo-poprocken som följde, som sen i sin tur öppnade upp lite mer för det här barock-pop-soundet. Och alla de här elementen då kom ju väldigt fint ihop sen när Panic at the Disco äntrade scenen 2005 med sin genombrottslåt I Write Sins, Not Tragedies.

Panic at the Disco. I write sins, not tragedies, hör du här i P3. Jag har undrat en grej. Ända sedan Olga Myko släppte sin låt Who's That Calling i början av februari så nämner hon ju en Corinthian. Corinthian I lied är det liksom innan refrängen kommer igång. Och är det bibelvers eller bibelreferens, det här löker om tro, hopp och kärlek som brukar läsas på bröllop? Är det den delen av Korintierna som berättar om att det är okej för en man att inte ha något på huvudet men otroligt viktigt att kvinnor har det? Finns ju också chansen att det är en referens till den onda karaktären Corinthian från serien The Sandman som fick en otroligt tråkig filmatisering på Netflix häromåret. Jag har hört av mig till en av låtskrivarna, Davci, och väntar på svar. Så fort jag vet så vet du. Men något som definitivt inte är tråkigt i själva låten då, det är känslan i Olgas uttal av motherfucker.

0: Crayons med Bavve hör du här i P3. Och Bavve, han gästade ju Mari här i kvällen förra veckan och det snackades en hel del om sångröster. Alltså båda sådana som inspirerat Bavve, men han berättade också om hur han hade tvingats ändra sitt sätt att sjunga på efter massa ravebesök i New York där han spelade in sitt debutalbum.
1: Jag och Theo Kjellin, som även spelade i mitt band, hade satt det där lite i system, så vi gick på rave till 7 på morgonen.
2: Ja, det är kul. Ni var i New York.
1: Ja, eller hur?
2: Ja.
1: Och så sov vi till lunch. Och sen från lunch körde vi 5-6 timmar. Och sen så fortsatte vi igen. Så, det slutade med att jag tappade rösten. Mm. Och det gjorde att vi spelade in låtar i det register som fanns tillgängligt.
0: Både avskräckt och lite avundsjuk av det schemat han och Theo Kjellin hade där i New York. Men lite mer rave kommer vi prata om senare. Just det, hela den här intervjun hittar du på i appen Sveriges Radio. Du bara söker på Bavve. Men som sagt, rave kommer vi snacka lite grann om senare ikväll. Finns ju ett nytt avsnitt av P3 Musikdokumentär om de här.

Prodigy, No Good hör du här i P3. Som sagt, det finns ett nytt avsnitt av P3 Musikdokumentär om det här gänget och hur Liam Howell drog ihop alltihop i England sent 80-tal, tidigt 90-tal. Jag gick ju i, vad heter det, lågstadiet när den här låten kom ut och minns att jag dansade på den på så våra lågstadiediskon. Så för mig så finns det ju inte riktigt något minne av vad som var innan Prodigy. Men det ska vi snacka lite grann om tillsammans med Natasha Azarmi senare ikväll också. Hon ska förklara vad var det som gjorde att Prodigy då slog sig igenom på dansscenen och hur de kom från the underground och tog över världen. Vad hände innan? Vad hände efter? Men nu ska vi till Kacey Musgraves och hennes låt Dry Spell som handlar om artistens 335 dagar som singel. Och det är kanske första gången som Musgraves försöker se på humor i sin musik när de sjunger om att sitta på sin tvättmaskin och känna sig ensam. Finns också en minst sagt intressant ordlek redan i första versen.

Casey Musgraves med Dry Spell. Och den här ordleken då, det är ju Lonely with a capital H, if you know what I mean, I've been sitting on the washing machine. Ja, vi ska få besök av en låtskrivare alldeles strax för att ta hennes take på vad tycker hon då om då Casey Musgraves roliga ordlek här. Zigai är på ingång, men nu så får vi lite Clairo.

0: Flood your contour, make you blush like this. Fuck a friend zone when you hug like this. Nibble on your ear, touch your butt.
1: Baby Keem med sin kusin Kendrick Lamar och Momo Boyd. Good Flirts har det här i P3. Klockan är 6, betyder att det är dags för P3 Nyheter. Och Jakob, varsågod.
2: Stort tack. I Danmark har det skett ett jordskalv under eftermiddagen så kraftigt att det märktes av även i Malmö. Det rapporterar Sydsvenskan. Preliminärt hade skalvet en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har hittills rapporterats. Och personer med dubbla medborgarskap ska kunna frånta sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar Sveriges grundläggande intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag. Men eftersom det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. Och vilken typ av brott som ska sägas innebära allvarlig skada mot Sverige ska beslutas om senare i en vanlig lag. Och så döms en man och en kvinna i 40-årsåldern för att de haft sex i attraktionen Kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare så fortsatte de, rapporterar P4 Stockholm. Paret som har erkänt och sagt att de var berusade döms bland annat till böter. Och nu om det här.
3: Ja!
2: Ja, så låter segervrålet från supporten och ordförande i Arsenal Göteborg, Niklas Segersten, efter att Londonklubben vunnit den engelska ligan för första gången på 22 år.
3: Man är nära sig till tårar och går på jobbet med ett leende på läpparna hela dagen.
2: Efter att ligatvåan Manchester City tappat poäng under tisdagskvällen stod det klart att Arsenal med svenske Viktor Gyökeres som anfallare kammat hem titeln. Och nästa helg väntar final i Champions League mot franska PSG. Och nu på söndag ska klubbens supporterförening i Göteborg samlas på en pub på Avenyn och se säsongens sista ligamatch tillsammans.
3: Det måste vara bra, men det ska bli skönt att få smälta allting på söndag och få träffa alla, för det är då det, tror jag, själva allting landar i lyckoruset.
2: Och det var P3 Nyheter klockan 6. Nu tillbaka till dig, Navid.
1: Tack så mycket, hörs med timme.
2: Gör vi.
4: Vi är P3.
5: Här och nu.
4: Live.
1: Och det som händer närmsta timmen är att jag ska snacka med en artist och låtskrivare som har... Ja, men du har nästan 2 miljarder streams totalt om man räknar, Sikai.
6: Är det så mycket?
1: Ja, vet du hur lång tid det tar att lyssna på en 3 minuters låt 2 miljarder gånger?
6: Nej, jag har faktiskt ingen aning.
1: 11 400 år.
6: Jesus Christ!
1: Så det ska vi snacka lite mer om efter att vi då lyssnar på en av låtarna som du varit med och skrivit.
6: Yes.
1: Tyla och Sara Larsson här, She Did It Again.

Tyler och Sara Larsson här med She Did It Again. Och min gäst ikväll är ju en artist och låtskrivare som inte bara är en av hjärnorna bakom She Did It Again, men även ett gäng låtar som toppat listor världen över.

0: Välkommen Sikai.
1: Tack, kul att vara här.
0: Blev du överraskad med sista låten?
1: Ja, faktiskt, jag har inte lyssnat på den på länge. Men jag hängde med Danny i handen. Och därför den här låten.
0: Fint. Välkommen återigen. Artist, låtskrivare. Viktig fråga här. Har du någonsin skrivit något dåligt till någon annan med mening?
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Eller har jag? Nej, jag har inte.
0: Och du ser väldigt så pilomarisk ut i blicken.
1: Nej, men det har jag faktiskt inte gjort. Jag försöker alltid göra mitt bästa.
0: Ja. Men hur länge har du skrivit för andra?
1: Jag har skrivit för andra sedan jag var 19. Min första artistsession gjorde jag med en dansk artist som heter Alexander Oskar. Och den låten sålde faktiskt guld i Danmark.
0: Ejo.
1: Så då var jag typ så här, för det var inte min plan att göra det först. Men då var jag typ, ja, men jag kan ju göra det här. Och jag är ganska bra på det.
0: Hur är det, alltså sparar du, i och med att du också, du är ju artist, du släpper egna låtar. Sparar du dina allra bästa texter till dig själv?
1: Ja, men min musik låter väldigt annorlunda oftast till de jag skriver till. Så det blir ofta inte att jag måste välja. För min egen text är väldigt personlig. Och ingenting som jag hade skrivit till någon annan liksom. Så nej.
0: Nej, men så att du, okej, personligen du hade skrivit till någon annan, men det har aldrig hänt att du skriver, ja, men jag vet inte, en vers eller en rad som ändå är personlig men så jävla bra, och då har en människa du jobbat med och bara, snälla, ge mig den. Ge mig den här ytterst personliga upplevelsen till, så att jag kan göra det min.
1: Nej, men det har inte hänt, men det som däremot har hänt är att jag har skrivit någonting till någon, alltså där hela låten bara känns att den här vill jag ha själv. Och att det blir en konstig situation då. För att man har liksom kommit in och jobbat med för någon annan. Och sen så bara vill man ta den själv. Och det är många låtskrivare som har hamnat i den situationen. Och så kanske de lägger sig själva som features istället.
0: Vi nämnde också så att K-pop är liksom en stor arena för dig. Det är för väldigt många svenska låtskrivare just nu. Vad skulle du säga är typ skillnaden mellan att skriva för K-pop-scenen och den vanliga pop-scenen, om jag ska kalla det så?
1: Alltså just med K-pop, min erfarenhet är att det är väldigt ganska mycket fria tyglar. Och mycket översätts ju också till koreanska. Vilket gör att texten, man kanske skriver lite på ett annorlunda sätt och tänker mer på hur rytmen låter än vad som sägs, kanske. Kan jag tänka i alla fall. För att det ska kännas bra. Mer än liksom gå in jättedjupt i text och så. Och sen är det väldigt koreograferat. Så man får liksom ha det i åtanke också, både i hur musiken låter och hur texten låter. Att det kommer vara stora musikvideos, mycket dans, så.
0: Ja, så att man har liksom utgår från att okej, men det ska passa vissa takter, det ska passa.
1: Exakt.
0: Liksom, så är det som att du får en brief då?
1: Ja, alltså jag hatar ju personligen att arbeta ut efter en brief, men om man lyssnar på mycket K-pop så kan man höra att det finns i liksom produktionen, så är det väldigt mycket olika delar. Alltså det kan vara en del när det är liksom halvtakt, och sen är det four on the floor, sen är det något annat, och det är ju just för att man ska kunna dansa, och det ska finnas mycket, för ofta är det ju väldigt många personer i en grupp, så det ska liksom hela tiden vara intressant. Jag har jobbat efter briefs ibland, men jag gillar att bara inte tänka så mycket.
0: Vi ska prata mer om hantverket, och då har vi då bett dig att ta med två låtar av andra låtskrivare som du beundrar och som du själv önskar att du skrivit. Vem har vi först på tur?
1: Först på tur har vi James Fauntleroy med James Joint.

0: Rihanna med James Joint. Är det från 2016, antiskivan?
1: Exakt.
0: Ja, och det är då skrivet av låtskriven James Fauntleroy.
1: Exakt, det är därför den heter James Joints.
0: Ja, det är ju en man som står bakom extremt många stora pophits liksom, för Rihanna, Beyoncé, och tänk alla andra i den kalibern i princip.
1: Mm.
0: Men förklara, vad är det med hans stil eller liksom hans skrivande som du tycker är så bra?
1: Alltså, han är väldigt, väldigt musikalisk och han har hållit på väldigt länge. Hans första etta var No Air med Chris Brown och Jordan Sparks.
0: Just.
1: Då tror jag att han var kanske 20 eller någonting. Och sen hans senaste var Die With A Smile med Lady Gaga och Bruno Mars.
0: Åh, var han med och skrev det? Ja. Det visste inte jag.
1: Så han har liksom hållit på väldigt länge och håller sig alltid uppdaterad. Jag tror att han alltid, det är liksom hans kärlek till musiken som driver honom. Och det kan man typ höra, att han hela tiden, han är bara med i matchen hela tiden.
0: Är det något som du tar med dig in i ditt egna skrivande? Alltså så här, hans approach till musiken?
1: Alltså jag tycker att det är kul att jobba med nya människor och folk som är yngre än mig, som kanske inte har liksom, tänker inte så mycket på musikbranschen och allt som kommer med det. Och bara fortsätta hålla mig typ hungrig hela tiden. Och lära mig nya saker och testa nya genrer. Och det är någonting som inspirerar mig, för att om man ska hålla på med det hela livet så måste det vara kul också.
0: Men vad är det, om vi ska gå in liksom lite i detaljer, som är utmärkande med James liksom approach? Vad är det du som låtskrivare hör och ser i det som han gör?
1: Alltså jag hör väldigt, det finns ju väldigt mycket soul i, och mycket roliga ackord som han spelar, väldigt syntigt. Och sen så är han också, han är väldigt soulig, men han är också, tycker jag, ett geni i pop. Att han kan göra No Air, Die With A Smile och jobba med de här stora rösterna och skapa tidlösa låtar. Och jag tror att det är det som jag tycker att hans verk är väldigt tidlösa. Och de kommer liksom hålla för evigt.
0: Hur skulle du säga en vanlig så skrivvecka ser ut för dig?
1: Jag spenderar ju väldigt mycket tid i Los Angeles, och då när jag är där så jobbar jag väldigt mycket, sessions kanske 5 dagar i veckan, ibland på kvällarna, och jobbar med mycket kompisar men också nya människor, så det tar mycket kraft, men det är också det jag älskar att göra, så det är, jag klagar inte, det är verkligen kul. Men sen när jag kommer hem så är jag ofta väldigt trött och chillar bara.
0: Låter en, som en ganska standard vecka för liksom, man har heltidsjobb, annat än att det är så varierande.
1: Ja.
0: Men utgår du liksom från, sitter du och spelar samtidigt som du skriver, eller är det så, nej men nu ska jag skriva en vers och sen så får jag se hur det funkar med musik?
1: Alltså jag spelar inte instrument. Och jag tror att det, jag kan spela Unthinkable med Alicia Keys, fast på 100 olika sätt. Så jag har liksom vänt och vridit på de ackorden. Och sen har jag mina, som jag, vad var frågan?
0: Om du börjar med musik, eller om det, är det text först och sen musik, eller text och musik samtidigt?
1: Melodier först.
0: Melodier.
1: Och sen kommer liksom texten med melodierna typ. Det låter flummigt, men det är lite så. Och sen ibland har jag ett koncept innan som jag vill skriva om. Det beror på hur jag känner. Ibland är det helt blankt och så kommer det bara melodi. Men ofta melodier först. Och jag tror att det är för att engelska inte är mitt första språk. Så att liksom, när man var liten lyssnade man bara på melodier. Så jag tror att det kan komma från det.
0: Vi har ju som sagt bett dig ta med 2 låtar av andra låtskrivare. Vi hade ju James Fauntleroy som vi precis hörde. Nästa låtskrivare, så man, jag vet inte, glömmer man bort att hon är en låtskrivare?
1: Ja, det är ju då Ray från England, som de senaste, jag vet inte, 2-3 åren har verkligen blowat som artist. Men hon är ju först och främst låtskrivare och har skrivit jättemånga år. Så jag lyssnade på hennes egna musik också sedan 2013. Men hon har hållit på svinlänge och varit också en kämpe för låtskrivare att vi ska få mer betalt och verkligen använt sin plattform kring det. Men hon är verkligen först och främst en låtskriverska.
0: Och låten du har valt är ju en som har skrivit till Mahalia.
1: Yes.
0: Innan vi sätter på låten då, är det något specifikt du vill att vi ska lyssna efter när det kommer till
1: jag är rätt säker på att man hör henne i körerna, i refringen. Och sen om man lyssnar på versen, eller verserna, så kan man höra ett ganska så här rapid flow. Och jag kan inte säga med 100% säkerhet, men 99% säker på att det är hon som har liksom, skrivit den melodin.

0: Terms and Conditions av Mahalia. Hör det här i P3, en låt skriven av Ray.
1: Yes.
0: Och det här är då en låt som du önskar att du hade skrivit.
1: Ja.
0: Varför det?
1: Jag tycker den är härlig. Och jag gillar viben och refrängen och konceptet.
0: Du berättade också under låten om en specifik arbetsskada. Dela gärna med dig igen.
1: Ja, men att när jag lyssnar på musik så tittar jag vem som har skrivit den och vem som har producerat och försöker lyssna efter om jag kan höra deras idé i låten. Eller så kollar jag inte upp utan jag lyssnar på en låt och typ gissar vem det är. Och sen hamnar jag i ett kaninhål i några timmar.
0: Låter ändå som en jävligt trevlig kaninhål.
1: Ja.
0: Det var väldigt sätt att göra. Men så när du skriver musik, eller vänta, förlåt. Jag kommer backa bandet lite grann, för jag hade en annan fråga här innan.
1: Mm.
0: Vad tycker du är då utmärkande med Rays sätt att skriva musik?
1: Jag tycker att hon har ett typ av flow som hon som är ganska rappigt, if you will. Ja, hon har liksom det flowet som jag tycker man kan höra väldigt tydligt. Till exempel i Escapism, hennes stora låt. Och mycket körer, mycket bakgrundskörer, väldigt liksom massive. Och hon hade ju liksom Hans Zimmer på sin senaste platta.
0: Click, clack,
1: exakt, och det är bara liksom mycket orkester och såna grejer. Väldigt stort.
0: Ja, det var det. Where's My Husband? Alltså den innehåller ju allt där som du sa.
1: Allt. Det är nästan som en K-pop-låt.
0: Ja, och det var ju specifikt hennes, liksom, den jättesnabba rapdelen som blev så viral att alla skulle försöka göra en TikTok.
1: Exakt, och det är verkligen bara hon som kan göra sådär, tycker jag. Och jag tycker det är så fett att hon... Det känns som att hon utmanar sig själv och testar nya grejer hela tiden.
0: Hur utmanar du dig själv?
1: I min egna musik så är det att jag försöker gå väldigt titta väldigt mycket inåt och prata om saker som känns jobbiga som jag egentligen inte vill skriva om typ i min egna musik. Och när jag skriver till andra, jag vet inte hur jag utmanar mig själv. Jag gör bara min grej, tror jag. Och kanske ja, jag tror det.
0: har du någonsin satt dig ner och tänkt så här, men nu ska jag skriva en låt som James Fauntleroy eller som Ray? Alltså du har den utgångspunkten?
1: Nej, för jag tror inte att man kan liksom inte göra det, tror jag. Jag skriver på mitt sätt och gör det som jag tycker om. Och förhoppningsvis då så connectar det med någon annan. Och sen om man skriver med en annan artist så gäller det också att liksom mercha båda två världarna. Men om en artist väljer att jobba med mig, då är det för att jag har någonting som de vill ta in i sitt projekt. Och då måste jag ju bara göra min grej.
0: När du då gör din grej, har du regler som du förhåller dig till? Typ så do's and don'ts?
1: Nej, aldrig. När jag tänker på regler och så i låtskrivande så känner jag mig väldigt inlåst, inboxad. Och det är nog väldigt viktigt för mig att bara tänka fritt. Så här kan det rimma, här behöver det inte rimma. Whatever feels the best, liksom. Och det har funkat för mig än så länge.
0: Du ska ju släppa din egen musik igen till hösten. Berätta om EP:n.
1: EP:n är, jag har gjort den tillsammans med en kille som heter Anton Engdahl och han kommer liksom från Radiohead-sidan, jag kommer från lite mer soul, R&B, pop och vi har liksom slagit ihop de världarna och det är väldigt personliga texter, väldigt organiskt, allting är spelat live och vi har tagit in live-musiker. Ja, det känns väldigt spännande faktiskt.
0: Och du har ju också tagit med dig en liten snippet, en liten förhandstitto. En liten del av låten Last of Friend heter den.
1: Yes.
0: Ska

0: laddade ut Last of Friend från det kommande projektet som släpps i höst.
1: Jajamän.
0: Vet vi ish när i höst?
1: I typ slutet av augusti, september.
0: Spännande.
1: Jättespännande.
0: Men när det gäller din egen musik, för nu har vi sagt alltså, topplistor, miljarder med streams och sådana saker. Finns det någon sorts förväntan hos skivbolag eller dig själv att din egna musik ska nå liksom de här framgångarna som till exempel She Did It Again eller Jump?
1: Nej, alltså inte... Eller det är klart att jag vill ha success i min musik, men jag tror också att den musiken jag gör den är inte lika pop som de här topplåtarna. Men sen ser ju musikbranschen ser väldigt annorlunda ut idag. Alltså vad som helst kan ju typ bli en hit egentligen. Just nu vill jag bara fokusera på att få ut musiken typ. Och jag vågar inte tänka så mycket om vad som händer sen. För det är så svårt att kontrollera det liksom. Så jag försöker bara... Have fun.
0: Inget annat man kan göra än att försöka have fun. Och jag tänkte, innan vi släpper iväg dig då, så har jag också bett dig ta med en låt som du har skrivit som du är extra nöjd med. Vad är det med Jump som du är extra nöjd med, Blackpink-låten?
1: Med Jump, jag är nöjd över att jag och min bästa kompis Claudia Valentina kunde skriva en så poppy, nice topline över ett typ dubstep crazy diplo track. Det var också min första Spotify etta.
0: All right.
1: Så den betyder lite mycket för det också. Och sen det är bara en banger.
0: Ska vi köra på den. Sikai, tack så jättemycket för att du kom förbi.
1: Tack så mycket för att jag fick komma hit.

Arvid Nero med Tiden, en låt som handlar om när man har en trevlig stund i sommarnatten men vet att det är dags, vilket skick du än är i, att stämpla in på ditt kneg. Gud vad göteborgsk det känns, liksom den här beskrivningen. Det är, ja, vissa låtar kan ju tillsammans bli som en liksom förlängd berättelse. Om det här är så den trevliga stunden i sommarnatten, så kanske några månader senare så hamnar man i någon sorts situationship som Isaiah Rashad och SZA sjunger om.

Isaiah Rashad och SZA. Boy in Red hör du här i P3. Vidare nu till ny musik från en annan rappare som hittat hem i någon form av så indie-rock värld och även postpunk. Nils Albin släppte nyligen låten Duvor som är ett lite mer rytmiskt och jazzigt smakprov från det kommande albumet Jycke.

P3.

Härligt bubbligt R&B sound från DJ Suzy med Why Did I Say I Loved You här i P3. Fint att man kan ha musiken så glad när texten är, jag menar, ganska så ledsam. Man pratar om, det finns ju det här tv-referensen i texten, hon pratar om att jag kollade på den här säsongen, vårat program tillsammans i 8 säsonger, och du var den enda orsaken till att jag såg så långt. Det är relaterbart.

linje. Thames med Free Mind. Vidare nu till den svenska duon som franska Rolling Stone kallat för den nya vågen av svensk disco. För 2 år sedan då så kom Tomodes debutalbum Existential Disco, och nu är då de aktuella med ny musik. Och existentiell dansmusik verkar fortfarande vara det stora temat. För trots den här låtens varma sommartoner så kom Forever till i en snöstuga och handlar om att bli dumpad på en efterfest.

0: Raven Lenay, Love Me Not, hör du här i P3. Klockan den har blivit 7, dags för P3 Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Stort tack. I Danmark har det skett ett jordskalv under eftermiddagen så kraftigt att det märktes av även i Malmö. Det rapporterar Sydsvenskan. Preliminärt hade skalvet en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har hittills rapporterats. Och personer med dubbla medborgarskap ska kunna frånta sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar Sveriges grundläggande intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag. Men eftersom att det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. Och vilken typ av brott som ska sägas innebära allvarlig skada mot Sverige ska beslutas om senare i en vanlig lag. Och så döms en man och en kvinna i 40-årsåldern för att de haft sex i attraktionen Kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare så fortsatte de, rapporterar P4 Stockholm. Paret som har erkänt och sagt att de var berusade döms bland annat till böter. Och nu om det här.
2: Ja!
1: Ja, så låter segervrålet från supporten och ordförande i Arsenal Göteborg, Niklas Segersten, efter att Londonklubben vunnit den engelska ligan för första gången på 22 år.
2: Hon är nära sitt tårar och går på jobbet med ett leende på läpparna hela dagen.
1: Efter att ligatvåan Manchester City tappat poäng under tisdagskvällen stod det klart att Arsenal med svenske Viktor Gyökeres som anfallare kammat hem titeln. Och nästa helg väntar final i Champions League mot franska PSG. Och nu på söndag ska klubbens supporterförening i Göteborg samlas på en pub på Avenyn och se säsongens sista ligamatch tillsammans.
2: Det går så bra, men det ska bli skönt att få smälta allting på söndag och få träffa alla, för det är då jag tror att själva allting landar i lyckoruset.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 7. Nu tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Hade du också ett lyckorus när de gjorde mål?
1: Ja, visst har man väl det.
0: Ja, tack så mycket, Jakob.
1: Stort tack själv.
3: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Mer lyckorus av det musikaliska slaget kommer det bli nu närmsta timmen. Vi får massor av ny musik. Georgia Smith, Yikes, Gustav Rasch, Lauryn Hill. Nej, det är inte ny musik från Lauryn Hill, utan vi ska prata lite grann om varför det inte är ny musik från henne. Men allra närmast så ska min producent Natasha Sarmi komma hit och snacka lite Prodigy. Men först, Maggio.

0: allt.
1: Veronica Maggio med Min vita kanin. Och nu så ska vi göra en tidsresa. Vi skruvar tillbaka klockan och hamnar i början på 90-talet. Och de senaste åren så har den brittiska singellistan toppats av klubbmusik som låter så här.

0: frequency clear.
1: Brittisk house av Black Box, Sexpress och Bomb the Bass hörde vi här. Men så kliver plötsligt tre killar från brittiska Essex in på rave-scenen och ändrar allt. Jag pratar om The Prodigy, bandet som står i fokus i senaste avsnittet av P3 Musikdokumentär. P3s musikreporter Natasha Sarmi och kvällens producent. Vad tillförde Prodigy till klubbscenen som inte fanns tidigare?
2: Men mer råhet och mindre polerad dansmusik. Mycket mindre polerad. Alltså, de kom och lite så injicerade rave-scenen med punkrock, funkiga beats och en energi som verkligen kunde fylla arenor. Det skedde liksom ett skifte här där, men anonyma DJs från typ underground-scener också kunde få vara så mycket mer. Man kunde göra rave-musik och också vara en stark, karismatisk live-artist som får spela för folkmassor världen över. Och här blev då framförallt medlemmen Keith Flint med sina tatueringar och färgstarka, spikiga frisyr ansiktet utåt för den brittiska rave-scenen.
1: Råheten som du nämnde och som många återkommer till, liksom, var kommer den ifrån?
2: Alltså, jag tror att den kommer från äktheten och passionen för musiken. För av Prodigys tre grundmedlemmar var det bara då Liam Howlett som hade en musikbakgrund. Keith Flint och Leroy Thornhill var ju mest där för vibe, för att de bara älskade Liams musik så mycket. Och det här var verkligen till deras fördel, för känslorna fick styra mer än det tekniska, vilket inte var särskilt vanligt när det kom till dansmusik. Men The Prodigy, de följde inga regler utan gjorde bara som de kände för, om det nu var då att blanda då elektroniskt och punk och rock och hiphop, men också typ att så sampla informationsfilmer för barn.
3: Charlie says always tell your mommy before you go off somewhere.
2: En liten snutt från debutsingen Charlie som då samplar typ en så Stranger Danger-film för barn då. Och det här resulterade i att fler började sampla just alltså, typ barnprogram, vilket gjorde att The Prodigy också anklagades för att ha dödat rave-musiken. Men deras svar var typ så, det var inte vi som dödade den, utan det var alla som kopierade oss och började sampla typ så Sesame Street.
1: Ja. att göra något helt nytt och så bryta mot massa regler, inte något som alltid går hem, men varför gjorde du det med The Prodigy?
2: För att det här var precis det som behövdes där och då. Det var helt rätt i tiden, för den brittiska rave-scenen var större än vad den någonsin hade varit. Margaret Thatcher, hon hade styrt Storbritannien med järnhand i 10 år vid det här laget, vilket framför allt gick ut väldigt mycket över de unga. Hennes regering gjorde allt i sin makt för att hålla städernas ljudnivåer nere, och det var ett indirekt sätt då att sätta käppar i hjulet för rave-scenen. Men det här hjälpte inte, och festerna de bara växte och växte. Och just The Prodigy blev då liksom det perfekta soundtracket, för just för att de landade någonstans mellan då rave-scenens verklighetsflykt och typ det punkens ilska.
1: Vi ska ta och njuta lite av Prodigys musik och sen snackar vi mer om deras arv. Sitt kvar, Natasha.

0: tidlös banger av The Prodigy, Out of Space. Och rösten vi hör måste jag slänga in för att jag inte kan hålla mig, Natasha, förlåt. Det är Max Romeo, Chase the Devil heter den, från 1976. Vi sitter och pratar om The Prodigy med anledning av Peter Musikdokumentärs nya avsnitt om gänget. Och Natasha, att toppa listor och spela på arenor, alltså går inte riktigt ihop med liksom deras fuck you-anda som de har, liksom, den här slå underifrån uppåt. Hur reagerar de själva på succén?
1: Alltså, många artister har ju en tendens att typ anpassa sig efter, efter mainstream-branschen när de ändå slår igenom så stort. The Prodigy fortsatte som vanligt, anpassade sig aldrig, vände aldrig kappan efter vinden. Tvärtom, alltså, det blev väldigt tydligt att de aldrig ville liksom, att de inte riktigt brydde sig om den här mainstream-succén. Någonting som de gjorde som blev verkligen en snackis då var att de fick chansen att spela på Top of the Pops, ett otroligt känt musikprogram där alla artister ville spela. Det var liksom ett kvitto på att man hade lyckats. Men The Prodigy sa nej tack, vi är inga popartister, vi behöver inte det här. Så att de fortsätter ju alltid att göra sin egen grej, aldrig anpassa sig.
0: Vad kul, just när det gäller Top of the Pops också. Jag vet att många band som har varit med där som tycker att, eftersom det är, att de alltid kört playback och de har varit lite för liksom äkta för att göra det, så protesterar de på något sätt. Jag tror till och med, vad heter han, Morrissey sjöng in i en bukett blommor bara för att visa att så här, men jag behöver inte mikrofon för att det här är på låtsas. Men jag tycker det är nice, det går verkligen i linje med dem att det är så att de kom inte ens dit. De skiter fullständigt i det.
1: Var det någon i The Mamas and the Papas också som stod och typ åt en banan samtidigt bara för att också visa så här, ja, alltså att ibland vissa tvingades ju till att köra på den scenen trots att det gick kanske emot allting de trodde på. Men det känns ändå som att The Prodigy hade tillräckligt mycket, ja, men att de fick, hade tillräckligt mycket makt och kontroll över sin musik för att faktiskt kunna tacka mig.
0: Hur hör vi spår av deras musik och attityd idag?
1: Ja, men alltså eftersom att The Prodigy har ju haft en fot i så många olika genrer, så man kan ju säga att man kan ju ändå räkna med att de har inspirerat artister lite överallt inom alla stilar. Alltså man kan ju prata om Charlie XCX, det är det många som gör, och inte minst den här fuck off-attityden som faktiskt finns på Brat-albumet. Men det underskattas ändå vilket inflytande Prodigy haft på olika rock- och metalband. Bring Me The Horizon är ju verkligen ett band som tack vare då Prodigy aldrig varit rädda för att blanda de här olika världarna.
0: Faktiskt ett oväntat, en oväntad uppföljning efter det där
1: jäskriket. Ja, men det är verkligen så. Här var ju låten Ludens. Vi hör liksom så, precis, ett growl, tunga gitarrer och så kommer liksom elektroniska beats i samma andetag, och de har ju verkligen alltid nämnt The Prodigy som en väldigt stor inspirationskälla.
0: Men det här musiken som vi oftast förknippar dem med kommer ju från så tidigt 90-tal. Vilka är Prodigy då 2026?
1: Ja, alltså i en intervju med NME sent i fjol så berättade Liam Howlett att de snart kommer bjuda på lite, citat, fucking evil rave music, slutcitat. Men jag undrar, så är inte det vad de alltid har ägnat sig åt?
0: Ja, alltså sant. Det är sant. Det känns ju så att det är så man skulle kategorisera deras musik.
1: Ja, exakt. Det låter som en bra beskrivning på över allt de har gjort, även om de har kanske tagit nya vägar längs vägen också. Men de tog ju också en paus efter Keith Flints bortgång 2019. Men har nu då alltså bestämt sig för att komma tillbaka för att hedra hans minne, framförallt då på scen. För han är ju så himla, himla stark scenarvaro. Och nu under våren så har The Prodigy gjort största konserter sen dess. De har spelat på massa arenor i Storbritannien nu i april och maj. I höst kommer de till Sverige, så de är högst aktuella.
0: Tack så jättemycket, Natasha. Och som sagt, det finns ett nytt avsnitt av P3 Musikdokumentär om The Prodigy ute nu, och du hittar det i appen Sveriges Radio. Finns väl inget mer att göra än att spela en av deras största låtar, där vi också hör Keith Flint sjunga R.I.P. Hoppas det blir fucking evil när de kommer tillbaka.

Brent Fires med Other Side hör du här i P3. Vidare nu med ny musik från brittiska Georgia Smith. Skulle vi säga att den här låten, vi pratade ju Prodigy innan. Det här har lite samma rötter, för att Prodigy kommer ju ur en ravekultur som också har jobbat mycket med breakbeats och garage och jungle i sin linda. Den moderna versionen får vi då från Georgia Smith och hennes producent P2J.

Georgia Smith med What's Done Is Done hör du här i P3. En låt som rör sig genom hjärtesorg, acceptans och att ta tillbaka kontrollen över sitt eget liv. Det känns som att det är liksom lite tematiskt på samma sätt som den nya låten från Gustav Rasch, Ingen ljuger som du, en låt om en destruktiv vänskap.

Gustav Rasch. Ingen ljuger som du, hör det här i P3. Mer ny musik nu från svenska Yikes, som man skulle kunna säga är Sveriges största Madchester-fan. Släppte nytt album förra veckan. Därifrån hittar vi Vanilla Sky.

0: Felix Sandman tillsammans med Lennox i Q&A. Jag hörde min kollega Juana Vanna prata om den här låten igår, och han berättade hur den här försöker rama in känslan av att vara i rampljuset och träffa människor som försöker förstå vem han är, men som egentligen vill bara plocka isär honom på person. Ja, men den beskrivningen fick mig ju osökt, absolut inte helt sökt, fick mig att tänka på en människa som släppte 3 album nyss, som också, ja, tänker väldigt mycket på såna här saker.
1: Yeah. Ice. Yeah.

Drake med Make Them Cry hör vi här i P3. Och vidare nu till en av musikvärldens eviga frågor som fortsätter vara: varför Lauryn Hills otroligt hyllade debutalbum från 98 aldrig fick en uppföljare? När hiphopplattformen Frameworld spekulerade över det här på sociala medier häromdagen, så valde ju då självaste Miss Lauryn Hill att kommentera inlägget med: jag håller inte med. Hon fortsatte med att förklara att den riktiga orsaken till att det inte kommer någon ny musik, det är att hon måste skriva på sitt sätt. Hon känner sig inte trygg med att göra det i en så kontrollerad musikbransch. Alltså, det är ju hennes ord och det hon håller fast vid väldigt, väldigt länge här. Hon skriver att varken Fugees sista album The Score eller debutalbumet då, hennes solodebut Miss Education, skapades för att de fick, citat, kämpa för varje centimeter, slutcitat. It's funny how money

Miss Lauryn Hill, Last Ones då, från hennes solodebut Miss Education of Lauryn Hill, som vi då troligtvis aldrig kommer få en uppföljare till. Något vi aldrig heller kommer få är ju tyvärr en Beastie Boys återförening. Men det är i alla fall kul att höra att ena medlemmen Mike D gör sin grej igen. För att han har precis släppt sin första nya musik, eller den första nya musiken från någon i Beastie Boys-kretsen sedan 2011. Och debutsingen Switch Up känns lite som ett kärt återbesök. En genreblandande banger som växte fram ur spontana sessions med Mikes söner i hans hemmastudio och deras band. Resultatet blev då den lekfulla Switch Up.

Mike D. Senaste singeln, första släppet på väldigt, väldigt länge för honom också. Switch Up hör vi här. Det är någonting med de här männen som är 60 år just nu. För att kolla, Mike D. Han har gjort den här låten bland annat tillsammans med sina två söner. Stephen Colbert, som den här talkshow-världen som gör sin allra sista talkshow imorgon kväll. Hans nästa projekt är ju bland annat en Sagan om ringen-film som han skriver då tillsammans med Peter Jackson. Och hör och häpna, hans två söner. Kanske, jag vet inte om det har med åldern att göra, deras generation, eller att de har då två söner som delar deras intressen. Men kul i alla fall. Ny musik nu från svenska Bård och Abbey.io som släpper en gemensam EP i början av juni. Ett sound som formas i mötet mellan varm produktion och lågmäld sång. Vi får deras senaste singel Storm.

Kerstin Ljungström och Casino, Saltvatten. Du lyssnar på P3 med mig Navid, som inte ska försvinna ut i Atlanten men försvinna ut ur studion för att min tid är över för ikväll. Alldeles strax så får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse när de hade sin gäst. Och sen efter det så också en repris på panelen från magasinet i P3 där yours truly faktiskt var med och snackade då om Stephen Colbert och hur talkshow-världen mår idag, specifikt i USA. Och hur den kan utvecklas. Men här nu, Viggo Nobis, She Then.

0: P3, Sveriges Radio.
1: USA åtalar Kubas tidigare president Raúl Castro och ökar därmed pressen på Kuba. USAs justitieminister höll nyss en presskonferens och vi har med oss vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Gina, vad sades där om åtalet?
2: Ja, USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche höll den här presskonferensen i Miami där han bekräftade att justitiedepartementet alltså väcker åtal mot Kubas tidigare president, den nu 94-årige Raúl Castro, och även mot 6 andra personer som tidigare var på ledande positioner inom kubanska militären. De åtalas för mord och planering av mord bland annat. Och det här handlar om en händelse för 30 år sedan, 1996, när 2 flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var 2 amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk amerikansk hjälporganisation och 4 personer dödades.
1: Varför gör man det här nu?
2: Ja, Todd Blanche sa att budskapet är att USA aldrig glömmer sina medborgare och därför väcker man det här åtalet. Men han sa också att det här är inte bara ett åtal, det är en markering. Och då möttes han av applåder i salen i Miami. Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet. Och det ses som en del av att Trump-administrationen på flera sätt sätter press på Kuba. Många drar paralleller till hur man agerat mot Venezuela, där det kom åtal först, anklagelser mot president Maduro innan USA gick in och tog honom till fånga. Det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
1: Och väntas bli USAs nästa steg?
2: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner. Så ökad press på flera sätt från USA.
1: Det säger Gina Lindberg, Washington-korrespondent. Och vi går vidare inrikes. En man i 60-årsåldern i Umeå döms till 8 års fängelse för synnerligen grovt vapenbrott efter det som beskrivits som ett av de största vapenbeslagen i Sverige. Polisen fick upp ögonen för mannen i en utredning i Skellefteå med kopplingar till grov organiserad brottslighet. Ett 60-tal vapen och stora mängder ammunition hittades på adresser kopplade till mannen, rapporterar P4 Västerbotten. Det var Ekot klockan 8 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter och poddar och program från Ekot, ladda ner appen Sveriges Radio.

0: Hej, det här är Margret Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: En av världens mest kända investerare, Big Short-profilen Michael Burry, har sagt att vi närmar oss en börskrasch. Det låter som någonting som man har hört tidigare, så hur orolig behöver man vara egentligen? Med oss för att prata om det här har vi sparprofil och författare, Andra Farhad!
2: Tack! Kul att vara här.
1: Ja, men detsamma. Rakt in i våran grotta här. Du kommer från fantastiskt väder där ute.
2: 20 grader, va? Eller 15 kanske det är nu.
1: Alltså, det är ja. Så. Ja, vi får sitta en timme till och det är vi glada för att vi får prata med dig. Men den här Michael Burry då, han har ju gått ut och varnat för börskrasch. Kan inte säga det.
0: Börskrasch.
1: Vad exakt är det han har sagt?
2: Han har gått ut och sagt att, nu vet inte jag exakt vad han har sagt på orden, men han har ju gått ut och varnat för att börsen är högt värderad och vi närmar oss någon typ av krasch. Mm-hmm. Och då blir såklart många småsparare väldigt rädda.
1: Mm. Men är det så att då om man ser liksom hela börsen som en entitet, så är liksom värdet på börsen är lägre än vad folk har pytsat in i den. Är det det han säger? Och det resulterar då i att då kommer det krascha på grund av det, eller?
2: Nej, men det han menar är väl att börsen är väldigt högt värderad och att det är dags för om man tittar på hur det har sett ut historiskt så går ju börsen i cykler. Och det han menar då är att vi någonstans nu befinner oss i slutet på en cykel och att det är en krasch nära. Mm. Men med det sagt så har ju experter och gurus i alla år varnat för börskrascher. Ja. Men det betyder ju inte att det kommer en krasch. Bara för det.
0: Finns det någonting specifikt som han då, eller de som är ute och varnar nu, pekar på skulle kunna vara en anledning då? Jag har läst någonting om att man tror att en AI-bubbla till exempel, alltså att det finns mycket övervärderade bolag där ute och sådär. Vet du något mer om hur...
2: Ja, det brukar ju oftast vara så att man pratar om att så här, börsen är övervärderad, bolagen är övervärderade. Man har pratat om techbolag i många år, att techbubblan kommer spricka snart för att techbolagen är övervärderade, men det behöver inte nödvändigtvis vara så. Mm. Och jag tycker inte heller att man ska bry sig om det. Om man sparar på börsen så är det ju inte så viktigt med vad som sägs där ute. Utan det viktigaste är ju att man dels går in på börsen och med rätt förväntningar. Att man är inställd på att det här kan svänga upp och ner åt många håll under lång tid. Och att man då har pengar placerade som man faktiskt, som vi pratade om innan, har råd att förlora. Men sen ska man ju vara långsiktig. För att om man tittar på hur börsen presterat historiskt så spelar det ju ingen roll om det om man tittar på svarta måndag 1987 eller IT-bubblan som sprack 2000, finanskrisen 2008. Börsen har historiskt sett alltid återhämtat sig även från de värsta rasen. Mm. Så att man kan investera, man ska strunta i alla gurus, för det är ingen som kan förutse hur framtiden kommer se ut. Och att investera på börsen handlar ju om att titta på framtiden och hur tror jag att framtiden kommer se ut, hur tror jag att marknaden kommer vara, hur tror jag att bolagen kommer prestera.
0: Men det här med strunta i gurus, alltså utveckla.
1: Nej, men det är strunta ingen... i extremt insatta människor?
2: Nej, jag skulle nog inte kalla dem... Eller, ja, man ska ju inte strunta i människor, men man ska strunta i de här varningarna som kommer hela tiden, för det är ingen som vet hur börsen kommer prestera. Om man tittar på hur det gick under pandemin till exempel, precis när corona kom och det här stora börsraset var, men börsen hade ju återhämtat sig några månader senare, så att oftast är det ju rädsla och osäkerhet som triggar de här nedgångarna, men det betyder ju inte att det kommer gå ner hela tiden eller att det aldrig kommer återhämta sig. Så att om man bara klara av att ha is i magen och vänta ut den här nedgången, så har ju börsen historiskt sett alltid återhämtat sig.
1: Okej. Men så att det är just det där med så här, ska du vara på börsen, ska du aldrig på något sätt bry dig om när det blir en krasch?
2: Jo, man ska inte alltid sitta still i båten.
1: Man ska inte det?
2: Nej, man ska göra det mestadels av tiden, men man ska också veta när man ska byta båt.
1: Mm. Så att, hur vet man det då?
2: Ja, men man ska byta båt när fundamentala saker förändras, alltså när spelplanen förändras. Till exempel så har ju senaste 10 åren tech varit väldigt hett, tillväxtbolag, småbolag, men de har ju presterat väldigt bra, de bolagen. Men när inflationen går upp, räntorna går upp, då tittar man på de här bolagen som ofta sitter med väldigt stora lån. De här lånen blir dyrare och bolagens marginaler minskar för att de måste betala mer i räntekostnader. Mm. Och då kanske man inte vill sitta med en portfölj som bara består av småbolag, tillväxtbolag, techbolag. Då blir det väldigt hög risk. Så när den typen av fundamentala förändringar sker, då är det dags att byta båt. Mm. Men är det bara en, ja, men som pandemin, är det bara en generell osäkerhet på marknaden, då kanske man ska sitta still i båten.
0: Spännande.

0: En 19-åring placerar en bomb på en balkong i Sundsvall. 40 mil söderut blir en kille beskjuten av två 15-åringar. I båda fallen misstänks Foxtrot-toppen Poja Shafi ha styrt utförarna.
1: Samtidigt som Poja Shafi ställs inför rätta i Sverige är hans vän en av Europas mest jagade kriminella.
2: Det är en sammansvetsad grupp och de har varit Rahavas våldkapital.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Ian Jungle här i morgonpasset i P3.
1: Andra Farah, det här, vi snackar om börsen. Och det var en person som skrev in till oss det här med, ja men det är experter då, bland annat den här Michael Burry, som har gått ut och varnat för en kommande börskrasch. Så här skriver personen: ska nämnas att Burry varnar för börskrasch hela tiden sen han hade rätt om 2008. Är det så?
2: Ja, mer eller mindre.
1: Det var också en person som skrev angående att vi pratar om börsen, som ju egentligen bara är väl spekulationer. Och att, kan det bli så att det blir självuppfyllande profetia om många experter sitter och säger det kommer krascha, det kommer krascha? Kan det vara så att man får börsen att krascha av det?
3: Folk nojar, börjar sälja.
2: Ja, alltså först vill jag säga att börsen är ju inte en spekulationsplats. Det är ju, jag ser spekulation, ett kasino är spekulation för mig. Då är det 50-50. Mm. Går man in och investerar på börsen och inte har någon aning om vad man gör, ja, men då kanske det är en spekulationsplats. Men för de flesta som är på börsen är det ju en investeringsplats. Mm. Och det handlar ju om att förutse framtiden. Ja, det kan vara så att om tillräckligt många går ut och säger att nu kommer en börskrasch och tillräckligt många väljer att agera på det, att det då kan till slut bli en börsnedgång. Jag tror inte på att det kan bli en börskrasch. Det krävs väldigt mycket för att det ska bli en börskrasch. Men en börsnedgång. Mm. Men sen så ser vi också så här hur marknaden har förändrats senaste åren. Att förut var det ju väldigt lokala marknader. Idag har ju världen blivit mer global. I och med digitaliseringen, världshandeln. Vi har ju sett hur Hormuzsundet har påverkat hela världsekonomin. Och allt hänger ihop på ett helt annat sätt. Jag brukar säga att det är som börsen är som ett akvarium. Mm. Eller världsekonomin är som ett akvarium. Mm. Så att om man häller liksom gift i ena sidan av akvariet så kommer ju så småningom alla fiskar att få i sig det giftet.
3: Trots att du är på andra sidan av akvariet.
2: Precis. Och på samma sätt funkar världsekonomin. Så att bara för att vi sitter i Sverige så kommer ju vi drabbas av det som sker i Mellanöstern så småningom.
3: Men hur då du som investerare på börsen, hur väljer du att följa omvärlden och dra egna slutsatser kring vad som sker för att sen ta beslut på börsen?
2: Det
3: måste ju vara en bökeekvation.
2: Det är jätteenkelt och det är jättelogiskt.
3: Är det?
2: För tänk så här, jag hade den här dialogen med väldigt många nu när kriget i Mellanöstern bröt ut och Hormuzsundet stängde. Mm. Det var många som sa, men vem bryr sig om Hormuzsundet? Det påverkar inte mig här hemma i Sverige. Mm. Jo, det är klart det gör det, för att när hela världen simmar i samma akvarium så drabbas man ju allihopa. För att när Hormuzsundet stänger, absolut att det är en lokal händelse, men det är så många fartyg som passerar, oljefartyg som passerar där, vilket betyder att så småningom så kommer det komma ner i svenska plånböcker för att logistik blir dyrare, det blir dyrare med mat eftersom priset på logistik går upp, då måste man höja matpriset. När matpriset höjs, då höjs inflationen och då måste man höja räntorna och till slut så sitter vi där med högre kostnader för ett sund som stängde i Iran.
3: Och det visste du och det kände du. Det är det här som kommer ske och jag är ute tidigt och då vet jag att jag ska lägga mina pengar här på börsen.
2: Men jag brukar alltid tänka, när någonting drastiskt sker i världen så brukar jag tänka, hur kommer det här påverka min ekonomi? Mm. På vilket sätt kan det här påverka? Vad är det som händer i det området?
1: Men det känns som att man måste vara jättesmart för att förstå det.
2: Nej. Man kanske bara behöver ställa några frågor till sig själv. Sen är det lite en vanesak. Ju mer man tränar på att tänka konsekvenser, hur kommer det här påverka mig, desto mer kommer det på autopilot till slut.
1: Just det.
3: Vi kanske ska påminna om det är så att man funderar på att investera på börsen eller någonting sånt där, att man ska ändå vara beredd på att kunna förlora de pengarna.
2: Absolut. Mm.

0: Girls, Harry Styles här i morgonpasset i P3.
1: Andra Farhad här, sparprofil och författare. Och vi var inne på det lite innan Harry Styles, att det känns som att var och varannan svensk är någon form av börshaj. Alltså, ja, men folk har Avanza-appar och det är ISK och det är fonder och aktier hit och dit. Har börsen blivit lite för folklig? Kan den bli för folklig?
2: Nej, det tycker jag inte. Men sen tycker jag att det är väldigt kul att intresset har gått upp så mycket som det har gjort senaste året. Men med det så kommer ju också vissa risker. Man har ju sett också att bedrägerier ökat, skuldsättningen bland unga har ökat för att många unga tar lån för att investera på börsen. Mm. Så att det är ju skitkul att intresset gått upp, men det finns ju också vissa baksidor med det.
1: Vad tror du att det beror på?
0: Stressen att ta ett sånt antagligen blankolån med den höga räntan och behöva matcha den minst med, på liksom, hur bra aktierna måste gå.
2: Ja.
0: Den stressen kan inte vara kul.
2: Nej, speciellt inte nu när räntorna har blivit så dyra jämfört med för några år sedan.
1: Mm. Vad tror du att det beror på då, att det har blivit så här?
2: Men jag tror att det har blivit trendigt och vara rik och tjäna pengar. Det ser man ju också på TikTok och Instagram, att det är väldigt många unga som vill bli börshajar eller vill leva ett extravagant liv, och att det är det man eftersträvar. Och då blir ju börsen, tror många, en snabb genväg dit, vilket inte stämmer.
0: Alexander Ernstberger, som var med i Skavlan i våras, sa att den svenska medelklassen är rikare än någonsin. Är vi verkligen det?
2: Jag skrev faktiskt en krönika om det där jag tog upp just det påståendet, för att man kan tycka att det stämmer. Men om man tittar på hur svenskars ekonomi ser ut, jag menar svenska hushåll är ju bland de mest skuldsatta i Europa. Ja, det är ju inte jättebra. Så att, nej, jag skulle nog säga
0: en,
2: att det
0: är... Första placering är ju ändå en första placering.
2: Jag kommer inte ihåg om det var första eller andra placering, men vi ligger ju där topp tre i alla fall.
0: Topp tre.
2: Jag skulle nog säga att vi snarare blivit rika på upplåsta kreditutrymmen med alla snabba köp nu, betala sen lösningar, snabba tillgång till, eller lätt tillgång till blankolån och sms-lån, upplåsta kreditutrymmen när vi köper bostäder. Så skulle jag nog snarare säga att vi är rika på upplåsta kreditutrymmen snarare än rika på tillgångar.
0: Så det handlar inte om, det är inte bolånen generellt sett?
2: Nej,
0: utan det är...
2: bolånen är ju en del av det också såklart.
0: För den har man ju förstått, där är vi liksom extremt skuldsatta när det gäller bolån.
2: Ja.
0: Men att det var sån problematik när det gäller de övriga lånen som kanske inte alls är så fördelaktiga. Så
2: nej, och där har ju Kronofogden gått ut flera år i rad nu och sagt att skuldsättningen bland unga ökar väldigt mycket.
0: Mm.
2: Framförallt bland unga tjejer. Och när man tittar på vad de pengarna går till, så är det oftast lån som man har tagit för att köpa smink eller fakturer på sådana här köp nu, betala sen lösningar som man inte kunnat betala.
0: Älskar.
2: Så att, alltså,
1: men det är ju, vad ska man säga egentligen? Det är ju... Det här att vi pratar ju om att börsen eller liksom marknaden historiskt sett alltid återhämtar sig, och även om det kanske kommer inte en krasch men nedgångar och saker händer i världen som påverkar börsen och sådär, kan det göra att man får en falsk trygghet, alltså att man känner sig, det löser ju sig alltid ändå, eller?
2: Jag tror att man måste skilja på börsmarknaden i det här fallet och den ekonomiska tryggheten. Jag tror att det snarare är tillgång till snabba pengar genom sms-lån och krediter som gjort att vi faktiskt har den här falska tryggheten. Mm. För att många låna pengar till semestrar, låna pengar till jul, det har ju blivit vanligare.
1: Till sina bröllop.
2: Till sina bröllop, till sina studenter. Det har liksom blivit normalt att betala med pengar man inte har, och det i sig är ett problem.
0: Mm. Du, vi får tacka för att du kom till morgonpasset, Andra.
2: Tack.

0: Tackar.
1: Inte bara vi som Nej. Följer Arsenal Football Club
0: Nej.
1: Som har en stor dag idag.
0: Är det flera?
1: Ja, jag tänker, alltså, jag riktar mig direkt till dig egentligen.
0: Okej.
1: Okay. Jordens hjälte, gråsuggan.
0: Jordens hjälte?
1: Ja, är utsett till årets trädgårdskryp 2026.
0: Vilken är det då?
1: Gråsuggan.
0: Välkommen upp på scenen. Gråsuggan.
1: Tackar.
0: Ja, jag har ju under många år suttit eller gömt mig under stenar och fuktiga utrymmen. Och äntligen uppmärksammas vi. Jag har alltid levt i skuggan av spindlar,
1: dagmasken,
0: myran, jäda, you name it. Men i år, mina gråsuggor, är det vårat år. Låt mig höra. För gråsuggan 2026. Yay!
1: Alltså, det är så himla kul för att gråsuggan har det tufft.
0: Mm.
1: Alltså, de har både utseende och namn emot sig.
0: Ja, eftersom gråsuggar, eller utseende tycker jag inte de har emot sig. Det tycker jag är vid
1: sakta. Det ser ju för jävligt ut.
0: Det är taskigt.
1: Okay.
0: Men en gråsugga, det är ju liksom sådär... När artnamnet är så köns... Liksom, man anspelar på kön på något sätt.
1: Just det.
0: Att det måste vara jobbigt att vara en manlig gråsugga. På samma sätt som det måste vara jobbigt att vara en kvinnlig pungrotta.
1: Absolut. Jag har inte ens tänkt den tanken.
0: Vadå?

0: Uft, för att ser man en gråsuga, inte som att man blir typ åh så fin, som en nyckelpiga, då blir man ju helt golvad ibland.
1: Ja, just det.
0: Naturens under.
1: Jag har ju en son som är extremt djurintresserad. Så man kan bara slänga såna här djur på honom och så bara kommer han med massa fun facts.
0: Oh, vad kul. Har du kontaktat honom angående grå? Alltså suggan?
1: Nej, det har jag inte. Men han, igår så bara, jag bara, i Australien, där finns det mycket konstiga djur och allting sånt där. Och jag bara, till exempel kängurun, är inte det ett märkligt djur? Han bara, nej det är det inte.
0: Nej.
1: Jag bara, säg ett australiensiskt märkligt djur. Han bara, wombat. Jag bara, okej. Okay. Han bara, spirar nu sig fun fact om det. Han bara, de har en jättestor rumpa som luktar illa.
0: Mm.
1: Och sen så bajsar de kuber.
0: Va?
1: Typ något sånt.
0: Alltså, wow.
1: Ja. Och sen så gräver de hål och lite sånt där grejer. Såna där grejer.
0: Vänta nu. Alltså, jag har alltså bildmaterial på kuberna nu.
1: Och sen så slåss de med rumpan.
0: Jag visste inte det.
1: Nej, inte jag heller.
0: Så glad att få lära mig någonting nytt. Mm. Okej, men du vet att, för du har ju trädgård.
1: Mm.
0: Alltså, det känns som att det är väldigt inne att ha väldigt mycket sådana alltså gråsuggor och sånt i trädgården.
1: Jo, tack.
0: Alltså så, biologisk mångfald är viktigt.
1: Mm.
0: Jag vet att så här, i vår trädgård, då har vi bara en så ful stubbe.
1: Jo, men jag är också för biologisk mångfald i min trädgård. Men vi kan inte ta in alla. Jag skojar.
0: Men okej, det känns bara kul. Det här känns som en så revansch på något sätt.
1: Ja.
0: Alltså för gråsuggan, att den kämpar på och den gör ganska mycket, men de andra får mycket mer shine. Och nu har den fått då pris.
1: Olivia skriver i chatten, gråsuggan har funnits i 100 miljoner år. Guys. Alltså Lucy slängde i väggen med dina 3,2 miljoner år sedan.
0: Åh, jäklar.
1: Ja, alltså de...
0: Gåshud.
1: Ja, men verkligen. Gråsuggan, va? 2020.

0: Crayons, Bavé, här i morgonpasset, Peter. And I did it again, Joel.
1: Okej, en person skriver så här till oss. Kul att du läste el på spanska.
0: Ja.
1: El, tänkte mer som el som en elektriker.
0: Ja, just det.
1: El-Kajsa hörde av sig till oss. Du sa,
0: just det, El-Kajsa.
1: Det är från El-Kajsa.
0: El-Kajsa hörde av sig. Jag har även gjort felet då genom att informera om att man inte får någon belöning.
1: Tydligen får man hittelön.
0: Ja, man får hittelön. Det är flera som poängterar det i våran inkorg. Aha. Så då gick jag in på Riksantikvarieämbetet.
1: Okay.
0: Inte Riksarkivet.
1: Nej.
0: Det är de som hanterar inlösen och hittelön för historiska fornfynd.
1: Mm-hmm.
0: När du hittar arkeologiska föremål som kan vara fornfynd ska du därför anmäla det till Länsstyrelsen.
1: Man orkar inte riktigt göra det.
0: Du kan få två typer av ekonomisk ersättning där allt det här är enligt AI.
1: Jättebra då.
0: Om staten vill behålla fyndet har du rätt till skälig ersättning. Av vem bestämmer det då?
1: Verkligen.
0: Antar att man inte får ha en say i den
1: Nej,
0: grejen.
1: Nej, det blir väl en schablon.
0: Är föremålet av ädelmetall, alltså då guld eller silver, är ersättningen alltid minst metallens vikt uppräknad med en åttondel.
1: Aha.
0: Den andra typen av ekonomisk ersättning är särskild hittelön. Riksantikvarieämbetet kan i särskilda fall besluta om en extra hittelön utöver inlösen.
1: Men vad pratar vi i för dollares? Liksom? Det är det jag vill.
0: Vet inte. Vad är det största man har liksom, betalat ut, vill man ju veta.
1: Men ponera då att det här vikingasvärdet som sexåringen i Norge hittade på en skolutflykt.
0: Det skulle vara ekonomisk oberoende i resten av livet då, tycker jag.
1: Spontant så känns det ju, för att det, jag har ju sett bilder på det. Alltså det är ju ett rakt av ett svärd. Alltså det ser tungt ut.
0: Ja.
1: Jag kan inte svara på vilken metall det är.
0: Men inte för, ädel kanske?
1: Nej, kanske inte ädel. Men med tanke på då, alltså med tanke på hur...
0: Skrattar du något?
1: Jag vet, vad skrattar du?
0: Vad dumt sagt av mig. Vår skratt på det. Ja.
1: Men jag menar bara, alltså, så här, jag hade gärna velat ha hundratals miljoner. Liksom.
0: Du hade gärna, men det kommer vara 4 000 norska.
1: 999 på faktura kommer det.
0: Ja, precis. Och sen så skatt, sociala avgifter på det. Så. Men en 300 kanske.
1: Ja.
0: 300 norska.
1: Oh,
0: en pizza då i Norge.
1: Ska vi se, lite kul också att David läste att gråsugor är beroende av frukt. Jag gissar att de är beroende av fukt.
0: Kanske, ja, jag tror inte de är beroende av frukt. Det måste ju vara fel. Att de är så här, att de är helt absade för att de inte får vindruvor eller något sånt där. Ja, det måste ju vara fukt de syftar på.
1: Jag tror det.
0: Jag orkar inte hitta mejlet.
1: 1999 hittade en man på Gotland världens största vikingatida silverskatt. Han fick miljonbelopp för den.
0: Jaså.
1: Ja, men hur många miljoner?
0: Ja.
1: Hur många miljoner?
0: Och vilken frukt
1: är en miljon ger dig ingenting 2026. 1999, absolut.
0: Mm.
1: Men nu,
0: ja.
1: Jag hade velat ha hundratals miljoner.
0: Ja, det hade du velat.
1: Ja, men vad hade du velat ha?
0: Jag vet inte. Men idag så ska jag gå hem och ge mina gråsugor frukt i alla fall. För det är de beroende av. Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon. You know the hardest thing.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Antalet smittade i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda kommer att stiga i dagarna framöver, uppger Världshälsoorganisationen. Enligt WHO kan det gått så mycket som ett par månader sedan utbrottet startade utan att det ens upptäcktes.
2: Den här sjukdomen är mycket farlig och förra gången dog en massa människor. Att den är tillbaka gör alla rädda. Särskilt vi som är här ute i kontakt med personer vi inte känner. Det säger gatuförsäljaren Marie Evotu i Kinshasa till nyhetsbyrån Reuters.
3: I declared a public health emergency.
2: WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge, men på en presskonferens tidigare idag lyfte generaldirektören Tedros Ghebreyesus att faran framförallt är regional, det vill säga att viruset nu sprider sig till grannländerna, men han sa att det är låg risk för vidare internationell spridning.
3: And low at the global level.
2: Enligt WHO är det nu över 600 sjukdomsfall som man tror är kopplade till Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa och Uganda. Över 130 personer har dött. Men WHO säger att den siffran sannolikt kommer stiga i dagarna framöver, givet att det tog tid innan utbrottet uppdagades.
3: Given the amount of time the virus was circulating before the outbreak was detected.
1: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. USAs justitiedepartement har väckt åtal mot Kubas 94-årige ex-president Raúl Castro. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av två flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Beskedet kommer samtidigt som USA ökar trycket mot Kuba, bland annat genom att stoppa bränsleleveranser till landet. AI-bolaget OpenAI som står bakom chattboten ChatGPT förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen har OpenAI anlitat investmentbanker för att ta fram underlag och förbereda en ansökan som kan lämnas in inom kort. Målet uppges vara att bolaget ska kunna vara redo för en börsnotering i september. Konflikten kring konstnären Hilma af Klints verk är löst. Styrelsemedlemmarna i stiftelsen Hilma af Klint har efter interna stridigheter kommit överens om att konstnärens verk får visas för allmänheten även i fortsättningen. I ett pressmeddelande meddelar stiftelsen att det skett en förlikning i tvisten där ordföranden velat att målningarna placeras i ett tempel och inte visas offentligt medan andra styrelsemedlemmar varit av motsatt åsikt. Hilma af Klint levde mellan 1862 och 1944.

0: Zeinab och Si och Hannes Romcom. Och du lyssnar på magasinet i P3 med mig Anton. Och Stephen Colbert sänder sitt sista program imorgon 21 maj. Och vi i magasinet här ska ta liksom en slags gravöl för att snacka om så här, vad händer efter det här? Eller lite mer liksom kanske brett, vad är egentligen framtiden för talkshows? Och med mig har jag fått experthjälp i form av Navid från P3 och också Talkshow Fantast, eller hur?
1: Ja, det är.
0: Och så har jag Petter Balafiang, som du heter i sociala medier.
2: Ja då.
0: Ströbeck, som är komiker och också Talkshow Fantast.
2: Yes.
0: Okej, Navid, vi måste ta det från början. Stephen Colbert, liksom, vem är han och vad är hans liksom roll i talkshow-himlen?
1: Alltså, han tog ju över efter David Letterman på Late Night with Stephen Colbert.
0: Vilka ostora skor att fylla.
1: Ja, men exakt. För att det var ju också Letterman som skapade det formatet som ett svar på liksom, Tonight Show som Jimmy Fallon har nu, hur som helst. Men det som Colbert kom in, han kom in och liksom gjorde landskapet mer politiskt men också lite smartare liksom, på ett intellektuellt men fortfarande relaterbart sätt. If that makes sense, liksom. Mm. Han kunde vara absurd, han kunde vara liksom djup och han kunde vara jävligt, jävligt rolig.
0: Och Petter, vad skulle du säga liksom hans USP? Vi har ju så många att välja bland. Vi har ju liksom Fallon och Kimmel och så Letterman. Mm. Hur liksom sticker just Colbert ut?
2: Jag tror han stack ut specifikt för 10 år sedan när han kom på. För att han hade sin Daily Show-bakgrund och Colbert Report där han var lite mer politisk. Och på den tiden så fanns det mer så James Corden och Jimmy Fallon som var lite mer lekfulla. Och det funkade då. Men att Colbert försökte vara liksom en stark efterträdare till Letterman och då var lite mer seriös, lite mer en gammaldags talkshow-värld fast i nutid.
0: Så som han lyfte in samhällsjournalistiken lite grann i ett ganska avslappnat, tramsigt format egentligen.
2: Ja, exakt.
0: Mm. Okej, ni har tagit med liksom lite så best-off-klipp för att minnas tillbaka hur det har varit. Det gör man ju när man har gravöl. Mm. Så Navid, du ska få börja. Vad är det vi ska höra på?
1: Är det Keanu-klippet som vi ska se? Ja, precis. Nej, men det här är det är ett av hans mest virala klipp. Det är ett exempel på hur han kan ta ett tramsigt vanligt gästsamtal och förvandla det till någonting liksom djupt och genuint.
3: What do you think happens when we die, Keanu Reeves?
4: I know that the ones who love us will miss us.
5: John Wick, chapter 3, Parabellum is in theaters next Friday.
1: Ja, och det som han... Det som han lyckades göra efter det var att han tog den frågan och liksom skapade ett frågeformulär som han har kört med nu de senaste liksom 7 åren där så djupa, dumsmarta frågor kommer och det blir liksom, ja, det blir så jävla fint och så jävla roligt samtidigt.
0: Mm. Men det är också inte bara amerikaner som kan få för sig att man ska ställa såna där frågor.
1: Men han kan få in det och det känns liksom äkta hela vägen.
0: Mm. Ja, precis. Det känns liksom... jag fattar. Så det är de här liksom existentiella, liksom, så stora amerikanska, lite klyschiga frågorna. De känns liksom ändå okej för att Stephen Colbert har sitt sätt.
2: Han gör också sin klassiska, som han alltid gör, att han blir tyst efter ett svar och bara låter det sjunka in, vilket jag tycker är... Snyggt.
0: Ja, det här har jag verkligen något att lära.
1: Mm. Det är ju det. Han har ju en otroligt bra intervjuteknik också. Eftersom han spenderar ju, gud vad var det, 10-15 år nästan som en karaktär först på The Daily Show som var liksom extremt... Alltså han var den absoluta ytterhögern man kunde vara i USA på den tiden, men en parodi på det. Men liksom så lärt sig att intervjua människor på höga poster, alltså typ så här politiska motståndare och allting sånt där. Men han har alltid fått det att kännas liksom lite mysigt, även om man driver med dem eller man har ett hjärtligt samtal. Så det blir alltid mysigt och jävligt roligt. Det är liksom det, skulle jag säga, att sammanfattar hans sätt att vara programledare.
0: Och Petter, vi måste ju få höra ditt bästa klipp också.
2: Ja, det är när han intervjuar Donald Trump bara en månad in i när Colbert har funnits som värd för Late Show. Och det här är ett år innan Donald Trump blir president första gången.
6: You said that Mexico will pay for
7: That's
6: this.
7: Correct.
6: How do you, I know art of the deal and all that, how do you get the Mexicans to do it? Let's do a little role playing. You're you, I'm the president of Mexico. You call me up, okay?
7: Well,
6: you meet
7: one,
6: with me,
7: sure.
6: Okay, ready? Like,
7: sure.
6: Donald, amigo, ¿cómo está?
7: Are you ready? We are going to build a wall. You're going to pay for the wall. We have been abused for a long time at the border.
6: Oh,
7: you're
6: going
7: to pay for the wall. Now, wait a minute.
6: No, no.
7: Just so you understand.
2: Ja, Nej, men jag tycker det är lite som Navid säger, att det är, att han har liksom politiker där och gör det tramsigt och kul, men ändå ställer en seriös fråga.

0: Robin, Blow My Mind här i magasinet i P3 med mig Anton, men också med komikern Petter Ströbeck och P3s egen Navid Bavi för att snacka om talkshows, apropå att Stephen Colberts sista program ju sänds imorgon. Men alltså Navid, vi börjar hos dig.
1: Yep.
0: Alltså, spelar det ens någon roll att Stephen Colbert slutar?
1: Oh, liksom,
0: är det who cares-faktorn?
1: Nej, alltså för att det är, man måste komma ihåg att det här var ju inte hans val. Det var, kanalen valde ju att som avbryta. Han blev ju cancelled helt enkelt. Men också att man kan leda det ganska direkt till att han är liksom en motståndare till Trump. Att han öppet talar illa om presidenten. Och nu när han har så mycket makt. Alltså det har varit liksom så stämningar. CBS har varit skyldiga pengar. Och som en del av då... Det här var alla spekulerar liksom. Ingen har ju sagt det rakt ut, men det är som en del av att CBS förlorat åtal mot Trump, så har de försökt blidka honom genom att sparka Colbert.
0: Okej, okay. Och liksom, och vi var lite inne på det tidigare, och det är intressant liksom, hur mycket liksom, Petter, skulle du säga att liksom talkshowen fungerar som politisk och kulturell kommentator idag i det här liksom lite, vad ska man säga, lite annorlunda klimatet?
2: Alltså på mindre än någonsin och mer än någonsin på samma gång. Mm. Jag tror att som politisk kommentator absolut mer, i alla fall i USA. Det är verkligen, komikerna har blivit de enda som pratar ut om presidenten där just nu.
0: Men pratar de också om liksom, så att säga, vänstern, eller är det mest fokus på presidenten?
2: Ja, men jag kan tänka mig att det är, i och med att det är presidenten, alltså högern som styr just nu, så blir det att de pratar mer om högern.
0: Just det.
2: Mm. Men jag tror också när Biden var president, absolut, de skämtade om honom också. Mm. Det var inte det. De skämtade om alla egentligen, men de skämtar ofta som presidenten alltid, men nu råkar det vara en högerpresident.
1: Ja, de snackar ju mycket också om hur demokraterna inte gör någonting. Alltså de bidrar inte med något motstånd överhuvudtaget. Så att de råkar ju också ut för det, men inte lika mycket som de som faktiskt sitter vid makten. Mm.
0: Men alltså som publik då? Kollar man för att förstå nyheter och samtiden, eller är det bara för att få skratta lite gött? Vad säger du, Navid?
1: Det är för att skratta åt nyheter och samtiden. För att de förklarar det på ett väldigt enkelt och roligt sätt. Liksom. Det är ju hela grejen med talkshow. Liksom, de här monologerna är ju så centrala i att ta upp just de här liksom, de senaste tidens politiska nyheter också. Så det har gått från att snacka kultur och nöje till att då, tack vare Stephen Colbert bland annat, att bli mer liksom, politiskt fokuserat just i monologen. Och så att lite återkommande under programmet.
0: Och Petter, liksom, alltså, så här, är det ett Black Mirror-avsnitt att komiker nu har blivit opinionsbildare, eller är det bara en härlig satirisk utveckling? Fattar du vad jag menar?
2: Jag tror att komiker kan ofta, i och med att de inte har någon journalistisk utbildning och inte behöver vara neutral och sånt, de kan göra det mycket mer hårt, eller vad man säger, hard hitting än vad opinionsbildare kan göra. Opinionsbildare behöver ju ha fakta och sådana statistik.
0: Ja.
2: Medan jag tror komikern bara kan höfta oftast och gå på känsla.
0: Just det, och kanske och jag, då säga något annat.
2: Ja, precis. Och jag tror det är inte ett Black Mirror-avsnitt, för så här har det alltid varit, mer eller mindre. Och jag tror bara nu att det känns läskigare nu kanske.
0: Hur många är det som kollar på de här programmen då nu för tiden?
2: Alltså jag kollade upp tittarsiffrorna, och Colbert och Fallon har ungefär 2 miljoner tittare per avsnitt. Jimmy Kimmel har 1,5 och Myers har under 1 miljon. Den som har mest är egentligen Fox News Greg Gutfeld, som har 3 miljoner. Han är den mest tittade talkshow. Men han är också den enda, vad ska man säga, på högersidan som har en talkshow.
0: Men ändå sjukt att de alla blir slagna av Mello. Inte det sjukt?
2: Ja, men det är det ju. Det är ju, också, det är ju varje dag, ska man ju säga.
0: Ja,
2: men ändå, det är väldigt få som tittar på det här.

0: Going Shopping, The Strokes i magasinet P3. Och man undrar liksom, är vi boomers som sitter och minns en svunnen linjär tv-tid? Kanske, men vi gör det i alla fall tillsammans med komikern Petter Ströbeck och programledare Navid Bhavi. Och nu ska vi prata lite om talkshownas konkurrenter. Alltså, vilka är de stora konkurrenterna idag? Om man kollar typ sociala medier versus traditionell tv, vad säger du Petter?
1: Jag skulle säga att det finns Chicken Shop Date med Emilia de Moldenberg. Och sen har vi Hot Ones med Sean Evans. Mycket kycklingbaserade YouTube. Ja. Men sen har vi också alla poddare. Vi har Joe Rogan, Theo Von, Bad Friends, Call Your Daddy Podcast. Till och med Conan O'Brien, den förra talkshow-hosten, har en podd nu.
2: Conan Needs a Friend.
1: Ja, exakt.
0: Så som ju också filmas. Så det blir exakt. Liksom ännu mer tydligt en konkurrens.
1: Ja, men precis. Och jag tror att där... Det blir dock något helt annat än talkshow som är väldigt mer slätstruket och väldigt, väldigt tight. Det här blir liksom ett djupgående samtal. Och jag tror att det har Conan berättat själv, att han tyckte det var, när han började med podden var han fortfarande talkshow-host. Och han tyckte att det var så kul att få prata med de här personerna längre än de här knappt 10 minuterna.
0: Då dessutom ska jag göra reklam för en skiva eller en film.
1: Ja, men precis. Så verkligen gå på djupet med en person.
0: Men David, är deras innehåll bättre då?
2: Alltså, det beror ju på hur man ser. Det är ju mycket större, det är ju större produktioner. Alltså, det är ju ungefär 200 pers inblandade i varje, liksom, varje talkshow, om man tänker på alla olika led. Så att de har ju större muskler att kunna liksom göra saker... Men det är just det som Petter sa om att det är djupa, det kan saknas ibland. Men de väger upp det ibland med att liksom lägga ut längre samtal på YouTube till exempel. För att där har de ju större tittarsiffror än vad de har på traditionell tv. Men de fightar sig fortfarande med de här liksom djupare formaten som har mer tid och utrymme att prata om annat än bara liksom din senaste bok eller skiva.
0: Men får de liksom, jag tänker på de här Chicken Shop Date och sånt, får man någonsin där så en kritisk fråga? Eller är det mest så att man sitter och äter kyckling och har det gött?
1: Ja, alltså exakt, det är typ aldrig, jag tror att det är lite så här, tanken är att det ska vara lite lätt och det ska vara lite skönt. Jag tror att det är inte kritiska frågor, men det är bra frågor, det är liksom djupdykande frågor snarare. Och om man tittar på typ Joe Rogan och Theo Von, där är det ju typ bara att de snackar om allt annat än... en gästen nästan. De pratar om världsläget eller vad som händer just nu, och det är väldigt, de höftar ju väldigt mycket.
2: Senaste svamparna som Joe Rogan har testat.
1: Ja, exakt. Eller när någon har liksom, ja, någon har tagit salvia och liksom, ja, eller något sånt. Ja.
0: Men kommer liksom de här gamla tv-bolagsdrakarna någonsin kunna liksom konkurrera med den här snabbheten och liksom, vad ska man säga, den här valfriheten som typ YouTube och andra digitala plattformar erbjuder?
2: Alltså både ja och nej. Det är ju, som sagt, de har ju större muskler. De har ju större fickor vanligtvis att producera saker. Men det gör också att de vill ha en liksom snabbare avkastning på den investeringen. Så att YouTube-shows och liksom så poddar, de har ju mycket, mycket mindre produktionsled och kommer därför kunna liksom vara snabbare. Men inte alltid kanske bättre produktionsmässigt. Mm.
0: Men alltså, Navid, du är lite som jag, va? Du är också millennial.
2: Yes.
0: Och hur är du, Petter? Du, om du får representera det unga.
1: Ja.
0: Liksom, du då, som riktigt som knattereporter, skulle du uppleva du liksom att... skulle du någonsin sätta på linjär tv? Jag blir så nyfiken nu.
1: Ja, men jag tror ja. För att, alltså, jag tror att det blir lite en så här retro-grej, kan man säga. att det är kul. Men jag tror att...
0: Nu ska jag förstå hur Anton och Navid hade
1: det. Men ibland kan man verkligen sätta på någonting och vara så här, men någonting på någon kanal och se, alltså så här, vad fan det är, alltså, så här, vad heter det, Pawn Stars eller någonting så här dumt som bara slötitta på någonting. Och jag tror att det snarare är så... Jag tror tv och radio också kanske ska sluta appellera till de här nya medierna och istället bara vara tv och radio och bara vara de här gamla medierna. Jag tror det kommer funka mycket bättre.
2: Ja, för att det är de här talkshow-grejerna gör. Men jag tror man glömmer bort att det här är format som skapades på 40- och 50-talet. Varieté-shower som skulle tilltala så många som möjligt och de sänds liksom 11:30 på natten. Så att så har det fortsatt. Det har ju skruvats åt och fixats, men det är fortfarande så, återigen, varieté-program.
0: Alltså, varje gång någon säger varieté-program så dör en Gen Z. Så vi måste tyvärr gå vidare.
1: Jag älskar varieté.

0: Random folk med så säger man inte, random folk menade jag, med Little Jinder. Och vi nördar ner oss i talkshows idag här i magasinet i P3 med Navid Bavi från P3 och Petter Ströberg, komiker, och båda är liksom i talkshow-fantaster. Och nu, grabbar, så ska ni få ett jobb av mig. Ni ska sätta på er läkarrockerna, ni ska sätta igång hjärtstartaren. Hur ska vi få talkshows att överleva in i framtiden?
1: Ja, du.
2: Problemet finns. Alltså, problemet är ju också lite grann i namnet på formatet. Det är ju en talkshow.
0: Ja. Det pratprogram.
2: Ja, men exakt. Det är ju pratprogram. De sitter ner och pratar om roliga saker, allvarliga saker. Mm. Det är också det att även om de har släppt, om många program har släppt skrivborden eller poddarna sitter liksom bara så, två personer och två mikrofoner, så det är fortfarande det att, alltså det är ju samtalet som är i fokus, och sen så gäller det bara att rikta samtalet åt rätt håll.
0: Mm. Och liksom, apropå skrivbordet, ska vi officiellt dödförklara i alla fall det? Ska vi sitta liksom i bollhavet mer? För att det ska bli lugnare?
1: Jag kan tycka ibland att det är ganska skönt. Alltså, det här skrivbordet, det är så jävla klassiskt. Och ibland kan jag tycka att Sverige har ju alltid haft, alltså medans amerikanska talkshows har haft det här löneförhandlingsviben, så har Sverige kör ju liksom mer AA-möte liksom, babelstolar som sitter runt och alla får vara med och prata samtidigt, och jag tror alltså ja, kanske liksom ta en soffa istället, men jag kan tycka att det båda är lika krystat.
2: Ja, alltså precis, för att man ska vara, det ska se ut som att man är hemma hos någon, alltså man sitter i någons vardagsrum där det inte är ett skrivbord och alla sitter liksom på en soffa och ska gagga och ha liksom trevligt, och skrivbordet får ju se liksom, ja, det får ju se styltigt ut. Jag tycker att man borde i alla fall testa som Graham Norton, den brittiska talkshow-världen, gör. Alltså han har ju sin fåtölj och så har gästerna en soffa, men det är liksom ganska snyggt inrätt så att det känns mjukare på något sätt, men jag kan också känna att jag är
1: de får ju supa också där.
2: Ja, men precis, det får du från
0: göra. Det är verkligen en fördel. Ja. Får folk slappna av lite. Ja.
1: Jag tror det. Speciellt Mark Wahlberg, det finns ett klipp när han är liksom märkbart full på Graham Norton show.
0: Ja. Så sätter sig Grahams knä och sånt.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Men alltså, jag funderar på programledarna då. Nu kanske jag svär i egen kyrka här, men måste de vara en komiker? Eller ska vi liksom, är det dags för andra människor att ta plats?
1: Jag vet, alltså där är ju också skillnaden med USA och Sverige, att USA har alltid haft komiker som de här världarna.
0: Men i Sverige har vi USA-korrar.
1: Ja, men exakt. Mm. I Sverige är det oftast journalister som hamnar där. Och jag tror att det blir roligare med komiker, för det blir liksom ett skönare samtal. För det blir inte det här. Det blir liksom lättsamma frågor.
0: Okej, om vi ska liksom utveckla formatet då. Vad tycker ni att liksom talkshows ska göra för grejer för att vi ska kunna sända dem om 10 år? Vi var inne på det. Vi skulle fimpa skrivbordet.
2: Vi ska fimpa skrivbordet. Det får vara...
1: Jag tycker ta bort att, kostymen kanske också.
2: Ja, nej, men för att Seth Meyers har ju tagit bort kostymen. Det gjorde ju också Conan O'Brien de sista liksom åren när han sände sitt liksom tv-program, för att de tröttnade på att det skulle se, alltså att det skulle vara det här A1-type programledare och liksom program. Men liksom, så ta bort det. Sluta försöka sälja saker och liksom försöka krysta fram rolig stämning och ta ett samtal. Det är väl det.
1: Ja, jag tror folk, de inte, alltså om man kollar på typ 90-talet när det bara sändes på tv och inte fanns någon YouTube, då fanns det mer galna intervjuer, typ på Conan till exempel, där Abel Ferrara liksom satt där och typ rökte medan han liksom knappt ville svara på en fråga, eller Harmony Korine på Letterman, alltså det fanns,
2: eller bara Madonna-intervjun på Letterman.
1: Så har det inte varit någonsin, alltså sen Joaquin Phoenix på Letterman för typ 15 år sedan, så har det inte varit någon galen intervju på någon late night talk show.
0: Nej, folk är för mediatränade.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men innan vi säger hejdå här och börjar runda av, så har jag liksom två frågor. För det första, vad ska Stephen Colbert göra nu?
2: Han ska skriva manus tillsammans med sina två söner och Peter Jackson till en ny Sagan om ringen film. Typ en prequel.
0: För att han är ju också... Är det den The Hunt for Gollum?
2: Nej, utan det här är någonting... Här är liksom de här... Det är mellan 3 och 6 kapitel i början av första boken som tydligen inte blev filmatiserade.
0: Oh,
2: som han älskar. För att Colbert är också... Han är på riktigt världens största Sagan om ringen-nörd. Han kan mer än Tolkien om det här.
0: Oh, fy fan, vilket mys. Och hörni, nu ska jag snart träffa Alex Lettich, som ju leder den här talkshow-varianten av Sverige Live som går på lördagar. Är det något ni vill hälsa eller fråga honom?
1: Hälsa honom så mycket. från mig.
0: Punkt bara.
1: Ja, och men fråga honom, vad känner han över att Colbert ska sluta? Är han orolig själv?
0: Ja, just det. SVT klockan tickar. Ja.
2: Och är han beredd att slänga liksom SVTs möbler från taket på TV-huset så som Colbert gjorde i ett av sina nu sista avsnitt?
0: Okej, bra. Jag ska hälsa från Petter och så ska jag kolla om han vill slänga möblerna från TV-husets tak.
1: Hälsa inte från David.
0: Ja. Nej, det kommer jag inte göra. En dryg kommentar bara. Ja. Hörrni, underbart grabbar. Tack och bock för detta.
1: Ja, tack.

0: 3.
1: Fredag 15.30. Anton Jordos och Siri Fagerud Takeover.
2: Ja!
1: Vi kommer vara lite som de tuffa tjejerna i skolan.
2: De två vännerna och Jerry. Fast Jerry är en gäst som heter...
1: Felix Rosén.
2: Ja.
1: Och som är komiker från Göteborg men som är uppvuxen i Skåne och ska lämplighetstestas.
2: Mm.
1: Berätta, Siri, vad tyckte du om den här liksom karaktären ni gjorde där i början? Tuff tjej.
2: Den skrämde mig och jag vill inte ha med den att göra.
1: Okej, jag ska komma med något annan energi.
2: Jättegärna.
1: Ja, det kommer jag göra. Då kommer jag vara en ljuvlig elva istället.
2: Oh!
1: Hörs då!

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Israels säkerhetsminister Ben Gvir fick idag kritik från sina ministerkollegor efter att han filmat sig själv när han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen.
2: Välkomna till Israel, här är det vi som är herrar, ropade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir när han rörde sig bland de tillfångatagna aktivisterna som alla tvingats ner på knä med bakbundna händer och pannan i marken. Ben-Gvir bar på en israelisk flagga och i bakgrunden hördes Israels nationalsång efter att aktivisterna från Gaza-flottiljen först ropat befria Palestina. Men denna gång fördömdes högernationalisten Ben-Gvir av sin egen kollega, utrikesminister Gideon Saar, som skrev på X: "Det är inte första gången du orsakar Israel skada med ditt skamliga beteende. Nej, du är inte Israels ansikte utåt." Också premiärminister Netanyahu kritiserade Ben-Gvirs video. De över 400 aktivisterna i Gaza-konvojen tillfångatogs av Israel på internationellt vatten i måndags. Gaza-konvojens uttalade syfte är att bryta Israels blockad mot Gaza. Israel har kallat konvojen ett PR-jippo i Hamas tjänst. Cecilia Udén, Kairo.
1: Och en rad länder fördömer nu videon. Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard kallar hans agerande oförsvarligt i en skriftlig kommentar till Ekot. Och flera länder i Europa, som till exempel Frankrike och Belgien, kommer att kalla upp israeliska ambassadörer för att protestera mot videon. I Danmark inträffade ett jordskalv i eftermiddags, så kraftigt att det märktes av även i Skåne. Jenny Kroks döttrar i Staffanstorp började bråka för att båda trodde att de bankade på varandras dörr.
3: Dörren stod och slog och att alla tavlorna på väggarna vibrerade. Och äldsta dotterns parfymflaskor stod och skakade. Och då trodde de att det var varandras fel.
4: Men bråket var inte långvarigt. Mamma Jenny hörde nämligen på P4 Malmöhus att det just inträffat ett jordskalv.
3: Det blev sämja mellan syskonen. Jag kallade ner tjejerna och sa att jag hade precis hört att det hade varit ett jordskalv i Köpenhamn och att det var det de hade upplevt.
1: Reporter Fredrik Rubin, P4 Malmöhus. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att man ska vara redo för en börsnotering i september. Det var Ekots nyheter i P3. I studion, Linda Krupke.
0: P3, Sveriges Radio. Vi är P3. Och det här är veckans P3.

0: det finns ju ett case att bygga på att Alexander Isak sköt Sverige till VM lika mycket som Viktor Gyökeres.
1: Vad pratar du om nu? Jag kommer liksom inte, han spelade ju inte ens i de där kvalmatcherna.
0: Nej, men det var ju inte där som Sverige tog sig till playoffspelet i det här usla VM-kvalet.
1: Aha, du tänker ännu längre bak i tiden.
0: Och med tanke på vad Isak har gjort för Sverige förr och vad Gyökeres har gjort för Sverige nu och att vi har med båda till VM-turneringen i Kanada, Mexiko och USA, så kan ju liksom lite vad som helst hända. Men vad är det vi kan hoppas på egentligen vad gäller Alexander Isak? För herregud, vilket jävla år han har haft. Det har varit hyllad succé förra våren till hatad, ifrågasatt och skadad.
2: Uppsnacket med Susanna och Samir.
0: Jag tänkte att jag skulle ta det tillbaka till ett ögonblick i EM-historien. Oj, vad bombastiskt det lät.
1: Mm, det tycker jag också.
0: Men det var definitivt då när hela fotbollseuropa fick upp ögonen för den här solna killen, Alexander Isak. Mm. Det var fotbolls-EM 2021, det var utspridda EM, försenade EM på grund av pandemin. Vi befinner oss i Valencia, tror jag det var, i Spanien. Mot Spanien, Sverige är så tillbaka tryckt i den här EM-matchen att halva laget i princip, som man brukar säga, sitter i knät på målvakten.
1: Har de parkerat bussen?
0: Alltså ofrivilligt, omedvetet eller högst medvetet så är det det som har hänt. Sverige var helt utspelat, speciellt första halvlek. Spanska bollinnehavet var 79% mot Sveriges 21%. Säger kanske inte så mycket för den som inte har koll, men det är i princip att ha inkast och insparka lite då och då.
1: Jag skulle säga att José Mourinho står och ler någonstans i någon katakomb.
0: Sveriges målvakt Robin Olsen, han storspelade, han gjorde flera avgörande räddningar. Han hyllas efter den här matchen för den slutar 0-0.
3: Alexander Isak, vilken debut han gör, första EM-matchen för honom där han går in och man ser att han har självförtroende, han tar för sig verkligen.
0: Men hyllningar det får också då 21-åriga Alexander Isak. Med Olsens räddningar och med lite tur för framförallt Isak, så hade det ju kunnat bli en svensk seger. Ett oförtjänt segermål hade det i så fall blivit. Men han hade med lite medstuds kunnat få hål på Spanien genom sina fantastiska offensiva kvaliteter.
1: Visst är det ändå någonting när anfallare inte gör mål men ändå blir hyllade efter en match. Vad har de egentligen gjort då?
0: De har utgjort ett hot som enda spelare anfallsmässigt i en match där Sverige bara riktade in sig på försvarsspel. Ju.
1: Och då är det liksom mer en idé om att det skulle kunna blivit mål än att det faktiskt blev det. Jag tycker det är så vanskligt.
0: Men det är ju lite samma som att en målvakt, i det här fallet Robin Olsen, hade ju faktiskt kunnat släppa in ett mål i den matchen mot Spanien och ändå blivit tokhyllad för att det inte blev fler mål för Spanien.
1: Ja, men jag fattar den. Målvakter tenderar ju att få liksom lite mer så leeway. Alltså du kan släppa in 4 baljor men rädda 9 och då är det ändå en dundermatch.
0: Men det var efter den här insatsen som Gary Lineker twittrade, det här minns du. Han skrev, "Don't think there's much doubt that Alexander Isak will attract a lot of attention from clubs across Europe. Exceptional talent."
1: Wow.
0: Och det är ju fantastiskt. Han är ju en gammal skytteligavinnare från VM-turneringen 1986. Numera omtyckt, välkänd programledare som han ju haft en väldigt framgångsrik karriär som också inte bara vad gäller fotbollssändningar men framförallt det i England. Och det var ju det som Alexander Isak fick frågor om sen på presskonferensen när han var lite osäker på vem där Lineker var egentligen.
4: Sitter i studio och sånt där, va? Gammal spelare eller?
5: Han blev skyttekung i VM 86, va?
4: Ja, då var inte jag född, men men lite koll.
5: Nej.
6: I said really nice things about him. an old player in a studio.
5: He was a bald man.
6: Mikey, right?
5: How does it feel when no one knows you? They know how I feel.

0: Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Nästa match i EM under den här sommaren, då är platsen Sankt Petersburg, eller som min dåvarande kollega expert Rickard Henriksson kallar det, Sankt Emilsburg, eftersom Emil Forsberg har gjort så fina insatser där för svenska landslaget.
2: Ja, det rullar verkligen av tungan.
1: Ja, nej, men det är inte bara i EM utan även VM som var innan det ju. Motståndare här är Slovakien, och då kommer det här ögonblicket som vi många nog har liksom tittat på om

0: att visa upp sig. Han tog den chansen. Alltså det har ju aldrig varit så explosivt i något sammanhang som det var i AIK-debuten. Eller till viss del också i landslaget, där han ju tidigt gjorde mål också i kvalmatcher i tävlingssammanhang borta mot Färöarna och så. Men det har ju trots allt till slut kommit. Och det går nästan i linje med hans lite försiktiga framtoning också och personlighet, som jag tror är helt sann. För att han framstår ju som väldigt blyg, fåordig, privat, verkligen. Delar ju inte med sig av vad som är viktigast för honom i hans liv vid sidan om fotbollen, vilket ju tycks vara just det som är viktigast för honom. Så.
1: Man känns väldigt korrekt. Du får väldigt korrekta svar av honom.
0: Väl uppfostrad och liksom intelligent, men du får ju inte komma honom nära. Nej, i någon precis. Sån situation.
1: Det är ju inte en Zlatan-karaktär som liksom, på vilket humör han än är på, kommer bjuda på någonting.
0: Och det passar ju på sätt och vis ihop då med den sportsliga framgången, sätt att växa in i saker. Att man behöver kanske lite mer tålamod, behöver hitta rätt och komma in i laget och föreningen, som det till slut blev utdelning då i Real Sociedad. Och så hamnar han i England. Det var ju omdiskuterat och stort redan där när han kom in i det här på nytt födda och med lite ifrågasatta pengar från arabvärlden, storsatsande Newcastle.
1: Alltså det var ju världens affär. Alltså dels hans övergång, men också Newcastles nya liksom finanser och kanske ägare som kom från Saudi och pumpade in pengar, och plötsligt skulle Newcastle tävla om de allra dyraste, största spelarna. Det rubbades en maktbalans, men Newcastle menar ju också allvar. Nu satsar vi.
0: Mm. Och då blev ju till slut då Alexander Isak en nyckelfigur i det där. Han öser in mål. Säsongen 23-24, det blir 21 Premier League-mål. Säsongen som avslutades förra våren då, 2025, då hyllas han ju brett, alltså som en av världens främsta anfallare. 23 ligamål, det blir också en av de här kupptitlarna för Newcastle.
2: Alexander Isak at Wembley. Isak.
1: Men alltså, det ska man ju verkligen understryka. Newcastle hade ju gått igenom, alltså, inte ens 7, det var mångdubbelt fler svåra år fram till den här transformationen. När pengarna kom in, när Isak kom in, då blev de ju plötsligt en toppklubb. Ta sig till Champions League, bara en sån sak. Jag minns ju också när han tar den här cup-pokalen, postar med den och skriver, alltså, väldigt hjärtliga meddelanden på sina sociala medier. Den här cupvinsten är ju tillägnad fansen, alla som har stått bakom laget. Det är liksom för dem vi gör det här.
0: Och bara någon månad senare så ska de där fansen som tog emot det med stor kärlek bränna hans matchtröja med namnet på ryggen. För då är han ju inte längre den hyllade hjälten, utan den hatade svikaren.
3: The way he's treated us is absolutely horrendous. Docked all of his wages, all of that just docked, and they realize what he's done. He should be sold overseas, sent off.
4: Vi är P3.

0: Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Det finns ju ett uttryck för det där, snake in the grass. Och det är ofta så med spelare som någonstans uttryckt den där kärleken och flörtat med fansen som sen vill någonting annat. Då blir de ju de där ormarna istället, de hala.
2: För under den här sommaren förra året, är vi ju inne på 2025, så börjar det ju visa sig de här sprickorna som finns. Och den skilda synen på vart man har varandra, Alexander Isak och klubben Newcastle. Han vill till Liverpool. Den ännu större och mer framgångsrika klubben Liverpool. Han anser sig ha blivit lovad att få lämna i någon slags informellt samtal eller löfte som ska ha getts honom flera månader tidigare. Han tackar nej till att fortsätta i Newcastle. Han vill inte träna med laget. Han vägrar resa med laget. Inga uppladdningsmatcher inför säsongen. Det rubriceras ju som att han går ut i strejk. Det är så hela fotbollsengland sätter ord på det och beskriver det.
3: There's a way to do things and he's not done it in a way of respect.
2: Det finns ju många lirare som kan känna igen sig i den där situationen att man är på ett ställe och vill ta sig till ett annat. Spelare som nu har blivit experter och tyckare som Wayne Rooney exempelvis, som visar förståelse kanske för hans vilja då, Alexander Isak, att ta nästa kliv. Men som verkligen tycker att det är förkastligt hur Alexander Isak, den timide och fåordige svensken, beter sig i det här läget. Gå till jobbet, gör dina träningspass och sen gå till förhandlingsbordet. Men Alexander Isak känner ju sig så sviken av Newcastle att han vägrar det där, och det är ju så infekterat.
4: The reality is, says Isak, that promises were made and the club has known my position for a long time. To now act as if these issues are only emerging is misleading. When promises are broken and trust is lost, the relationship can't continue.
2: Och det dras ju ut på. Newcastle går inte med på att sitta ner med Liverpool och komma överens om det här. Det blir ju otroligt utdraget. Premier League-säsongen hinner ju inledas under sensommaren och tidig höst 2025, där kring augusti. Och det är bara minuter kvar till deadline för det här transferfönstret, när man får göra såna här affärer helt enkelt den sista augusti. När Alexander Isak till slut skriver på. Han blir Liverpools nya nummer 9, och det kablas ut bilder med familjemedlemmarna in till sig och de är stolta, och en timme senare så liksom lämnar han den där träningsanläggningen trött, lättad vad det ser ut som, flyger till Stockholm för att samlas med landslaget och säger att det har varit en lång resa hit.
1: Visst är det så, han blir Liverpools dyraste värvning någonsin, han blir Premier Leagues dyraste värvning någonsin, han blir den tredje dyraste övergången någonsin om man räknar alla lag och alla övergångar. Och därtill var han ju också Newcastles dyraste övergång när de köpte honom. Så tro fan att de ville behålla, i alla fall skydda sin investering, eller i alla fall få tillbaka någonting för den.
2: Ja, och nu så har han ju dessutom då de här framgångarna och de här hyllningarna som han ju fick i samband med cupsegern där. En av de mindre cuperna i England visserligen, men hela det liksom arvet har han ju bränt upp i och med att han helt och hållet har förstört hela relationen till den supporterskaran och den föreningen. Och nu har det ju inte varit någon lyckad säsong vare sig för Newcastle eller Liverpool. För vad var det för Alexander Isak de fick in i sin trupp? Ja, det var ju en som inte var matchredo. Han hade ju inte tränat ordentligt under sommaren. Han hade ju hållit igång på egen hand och liksom i vissa kanske gruppmiljöer också på andra ställen och så. Men han var ju tvungen att börja försäsongsträna ordentligt liksom med laget när det redan var ligaspel igång under hösten. Och det blev som en sån lång väntan och nedräkning och tjafs liksom från alla håll och kanter. Så här, när kommer han? När är han spelbar? Vad är status? Och det på sätt och vis har ju präglat hela det här året dessutom.
5: P3, Sveriges Radio.

0: Du lyssnar på Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Jag kan inte tänka mig ett sämre sätt att starta på nytt i sin nya klubb. Att vara den dyraste värvningen någonsin, inte vara redo för spel när man börjar, behöva stressa igenom en försäsong när resten av laget faktiskt har börjat spela matcher. Alla de som går och väntar på får se honom, får se honom göra mål, får se honom vara precis så där bra som prislappen säger. Den pressen, den stressen, undrar hur man mår i det där. Och dessutom, som du säkert kommer komma in på, så spelar ju också landslaget, det där kvalet. Där han någonstans ju får bära ganska mycket av skulden för att det inte går särskilt bra.
2: Därför att han inte är i form och inte kan leverera det som vi såg att han gjorde under redan EM-turneringen då, 2021. När Sverige som lag inte kunde hota sin motståndare som Spanien, men där han som individ kunde göra det. Och sen var det ju många andra spelare som var skadade också. Och det var liksom hela det här Jon Dahl Tomasson-haveriet som påverkade det svenska laget. Men det är ju som att han har varit lite anonym och borta för oss. Det känns som att det var länge sedan man såg Alexander Isak. Den här hösten, den här vintern, den blir tung för honom på alla plan då. Landslag, klubblag. Formen hackar, frågetecknen växer. När ska han börja leverera? Var är målen? Och till slut så kommer det ju några mål och han visar ändå liksom att han ändå passar in i det här Liverpool som ju ändå är under ombyggnad också. Det får man ju säga att det är en omgivning, precis som i svenska landslaget, som inte liksom harmonierar med den ambitionsnivå man har. Men han spelar nästan varje match där under en period. Han är inte den här självklara kraften som han var i Newcastle. Men han kommer ändå igång och får jubla tillsammans med hemmapubliken på Anfield där han till slut gör ett mål i en match på hemmaplan och sådär. Men det har varit en omställning, det har varit en kamp. Det har varit liksom en resa genom tvivel, press, förväntningar och då kommer skadan. Ett brutet vadben är beskedet i slutet av december.
1: Ja, gud alltså. Tänk också, för jag har varit inne och läst lite på Liverpool forum för att ta tempen på Liverpools fans. Jag upplever ändå att det är väldigt många som ändå är väldigt förstående för hans situation. Alltså det faktum att han inte fick den där försäsongen, att han kom in sent i laget, att det är en ny tränare, allting är så himla nytt. Det tar lite tid.
2: Det är ju lätt att göra den kopplingen då, att det brutna vadbenet, den lite skörare kroppen möjligtvis, har med det att göra.
1: Exakt. Och nu börjar man ändå känna att det där tålamodet börjar tryta. Folk vill se mål.
2: Han är ju borta från spel i nästan 4 månader, Alexander Isak. Och nu har vi hamnat i det här jobbiga läget att det inte har blivit en sån självklar återkomst till planen heller, utan att det har varit lite fram och tillbaka. Dels är det det här att vara i matchform. Det snackas ju jämt om det. Han har varit borta från spel i 1 år och det finns ju en tes och liksom en formulering som säger att när du är tillbaka så tar det ytterligare 1 år bara att hitta vem du är på planen. Alltså lika lång tid man har varit borta tar det att bli lika bra igen.
1: Jävlar.
2: I vissa lägen. Mm. Så. Det är ju fram och tillbaka. Han kommer tillbaka i april i spel och sen så får han ljumskkänningar och ljumskkänningar. Herregud, det är ju sånt där som folk kan leva med i hela sina karriärer som gör att de måste utvärdera sin status vecka efter vecka. Kan man spela eller inte? Och nu ser vi ju fram emot, efter att han igen har varit borta från matchtruppen då,
1: ja,
2: den senaste
1: ju,
2: omgången.
1: Precis, man trodde ju att han skulle spela mot Villa ju.
2: I en Villa, ja.
1: Ja, jätteviktig match för de där liksom, Champions League-Europa-platserna i ligan. Liverpool som har haft en tung säsong skulle kanske kunna rädda den på slutet. Förlora tungt mot Aston Villa. Isak är inte med. Nu undrar ju fansen definitivt. Alltså det sprider ju sig en ångest. Du vet ju säkert det själv också. Man hejar på ett lag, man hejar ju på de spelarna. Och de blir bara hela tiden skadade. Det är en väldigt speciell känsla. Man försöker ju älska dem lika mycket som de som spelar gör mål. Men så är det någonting som skaver. Och det är ju inte ens deras eget fel oftast.
2: Nej, och nu måste vi ju nästan släppa Liverpool-perspektivet här. För visst, det finns ju saker att spela för och sådär. Och det är en omgång kvar. Och frågan är nu till helgen. Är Alexander Isak med i matchtruppen? Är han spelar det, då kommer han få minuter. Är han en startspelare? För vi ser ju fram emot datumet 15 juni. Mm. Premiärmatchen för Sverige i fotbolls-VM. Vad betyder den där sommaren när han inte hade den ordentliga träningen? Är det den som gör att han är skör, känslig för skada nu? Blir det spel i sista omgången i Premier League? För sen har ju Liverpool inte som Gyökeres har en Champions League-final till exempel. Vill vi ens, med ett svenskt perspektiv, att han ska spela den här sista omgången i Premier League? Är det bra eller dåligt? Ja, det finns väl saker att argumentera för båda de åsikterna. Och hur ska Potters lag byggas med eventuellt både Isak och Gyökeres? Är Isak ens en startspelare i VM-turneringen.
3: Det är viktigt för honom att han spelar fotboll. Han är väldigt viktig spelare för oss. Och nu vi hoppas att han kan ha en bra slut av säsong med Liverpool.
4: Vi är P3.

0: Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Är det en välsignelse för Potter att sitta med det faktum att han inte kan lira 90 minuter och slippa formera om? För han har ju bara haft de här senaste matcherna som förbundskapten när det bara har funnits en anfallskraft i sån världsnivå Gyökeres att bygga laget kring.
2: Jag tänker, det sista du säger, så måste ju Graham Potter också tänka. Alltså att ha den här supertillgången på bänken. Alltså bara ta Isak för var han är just nu. Han är inte där han ska vara. Men på en bänk, kasta in honom de sista 20 när lagen de möter, Tunisien eller vilka det nu är i första matchen, är helt söndersprungna, jättetrötta. Då kommer Isak in på sina rappa ben och kan liksom röra till lite grann. Lite som kanske Lukas Bergvall gjorde i den här sjuka matchen mot Polen som Sverige lyckades vinna för att ta sig till VM.
1: Jokrar han blir nedsparkad och sparkar ner i typ första minuterna.
2: Precis, bara röra till i grytan lite grann. För någonstans borde väl Potter ändå utgå från de som gjorde det under de här playoff-finalerna. Någonstans bygga laget kring dem och en Gyökeres som ju tvärtom då prickat formen verkligen. Han är ju bättre än någonsin kanske, i alla fall bättre än han har varit den här säsongen.
1: Det var ju han som gjorde de viktiga målen i VM-playoffet Ukraina och Polen. Men jag nämnde inledningsvis där Isaks betydelse för att Sverige har nått VM. Det är ju när vi backar så långt tillbaka till den 16 november 2024. Det är Nations League, den här spännande landslagsturneringen. Som ju är mer spännande än vad man känner eftersom den ju uppenbarligen har så enorm betydelse. Och där var det ju Alexander Isaks 2-1-mål, segermålet, som innebar gruppsegen i Nations Leagues C-division för Sverige. Avancemanget till B-ligan och vägen in då, bakdörren in till VM-playoff-spelet som Sverige sen lyckades i att besegra Ukraina och Polen och nå det där mästerskapet. Det tar vi fasta på. En annan grej, det finns ju ett namn som det har liksom nästan skrattats lite åt i den svenska VM-truppen som Graham Potter har plockat ut.
2: Vem då?
1: Ken Sema.
2: Just det.
1: Som ju var en Potter-lirare i Östersund till exempel och som inte ens har varit helt och hållet given på Cypern där han spelar till vardags. Och en sån liksom gruppgubbe som det har beskrivits har plockats med. För att han är så här glad och härlig och inte just sätter det. Sig på tvären och kan spela lite var som helst på den där kanten.
2: Ja.
1: Det här 2-1-målet hemma mot Slovakien 16 november 2024. Ett ryck på vänsterkanten, ner mot kortlinjen. Ken Sema spelar snett inåt straffområdet. Viktor Gyökeres petar vidare till Alexander Isak. Lägger upp bollen, skjuter med vänstern, rätt upp i nättaket. 2-1 Sverige och ett halvt år senare därmed VM-playoff.
2: Ja, fy fan vad läckert.
1: Samir, räknar du med Alexander Isak som en liksom avgörande faktor för Sverige i den här världsmästerskapet?
2: Ja, alltså det är klart att han kommer bli avgörande. Om han får spela så måste man väl ändå se det, för att så bra är han. Men det som har hänt tycker jag under playoffen, det är ju att Viktor Gyökeres har klivit fram och ganska tydligt så har axlat det här ansvaret som hela svenska folket någonstans har krävt av de här stora stjärnorna som man har saknat lite under höstens kval. Nu gick Gyökeres in och gjorde det. Jag tänker att det också tar undan lite av den här pressen från Isak. Kan få liksom spelas in, tränas in, att få de där minuterna han behöver och inte liksom tvingas in från start för att det är det enda valet. Så tänk att det är ett rätt gynnsamt läge för Alexander Isak nu. Det är en skitsäsong i ryggen. Alla vet det. Härifrån kan det bara bli bättre. Och vad är inte ett bättre ställe att ta lite revansch på ett sånt här uselt år som VM?
3: Du har lyssnat på Uppsnacket med Susanna Andrén
2: och Samir Yousefi.
3: Nytt avsnitt varje onsdag.
2: Glöm inte att följa oss genom att klicka på det lilla hjärtat i appen så missar du inga nya avsnitt.
1: Det här avsnittet spelades in den 19 maj.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot som börjar med att FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien var emot. Resolutionen uppmanar bland annat att länderna ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. USA åtalar Kubas tidigare president Raúl Castro och ökar därmed pressen på Kuba. USAs justitieminister höll en presskonferens tidigare kväll som vår Washington-korrespondent Gina Lindberg följde.
2: Ja, USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche höll den här presskonferensen i Miami där han bekräftade att justitiedepartementet alltså väcker åtal mot Kubas tidigare president, den nu 94-årige Raúl Castro, och även mot 6 andra personer som tidigare var på ledande positioner inom kubanska militären. De åtalas för mord och planering av mord bland annat. Och det här handlar om en händelse för 30 år sedan, 1996, när 2 flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var 2 amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk amerikansk hjälporganisation och 4 personer dödades.
1: Varför gör man det här nu?
2: Ja, Todd Blanche sa att budskapet är att USA aldrig glömmer sina medborgare och därför väcker man det här åtalet. Men han sa också att det här är inte bara ett åtal, det är en markering. Och då möttes han av applåder i salen i Miami. Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet. Och det ses som en del av att Trump-administrationen på flera sätt sätter press på Kuba. Många drar paralleller till hur man agerat mot Venezuela, där det kom åtal först, anklagelser mot president Maduro innan USA gick in och tog honom till fånga. Det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
1: Och väntas bli USAs nästa steg?
2: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner. Så ökad press på flera sätt från USA.
1: Sa Gina Lindberg, Washington-korrespondent. Landets kommuner och regioner står inför stora demografiska utmaningar framöver med fler äldre och en krympande befolkning. Den här bilden tecknar organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, idag i en ny ekonomisk rapport. Anders Henriksson är SKRs ordförande.
3: Med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
4: Ja, låga födelsetal, fler äldre och en negativ befolkningstillväxt, det är något landets kommuner och regioner måste hantera framöver, konstaterar SKR idag. När befolkningen minskar försvinner intäkterna snabbt för en kommun. Samtidigt går det trögare att bli av med kostnaderna. SKRs chefsekonom Emily Verja säger att kommuner nu måste anpassa sitt behov av bland annat skollokaler och äldreomsorg efter en ny demografi.
5: Ja, men det finns dels kopplat till den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
4: Den senaste tidens ekonomiska kriser har drabbat Sveriges kommuner och regioner hårt. Men nu börjar bilden ljusna något. I år spår SKR en återhämtning i ekonomin med ett skatteunderlag som växer med 4%. Men det finns osäkerhetsfaktorer.
5: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
1: Reporter Filip Ramqvist. I Estland greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst, Kapo.
6: Estonia has always been very active of countering Russian activities.
7: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
6: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
7: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
6: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
7: Ryssland är bra på att hitta de här utsatta individerna, förklarar Marek Kov. De som nyligen förlorat sitt jobb, skilt sig eller spelat bort hela sin förmögenhet.
6: But for the first task it's usually something very very easy.
7: Sen börjar det ofta med att de ber om något väldigt enkelt, som att fota en byggnad.
6: And take a picture of this house or building.
7: För att sen successivt öka i allvarlighetsgrad.
6: It's getting more tough and tough and up
8: to, kind of grooming them.
6: Yeah, up to the level where they say that okay, now you take a Molotov cocktail and throw this to the window of the government building.
7: Felicia Hassan, Tallinn.
1: I herrarnas hockey-VM slog Sverige 6 kronor ikväll Slovenien med 6-0. Och nästa match för Sverige är mot Italien på fredag. Så vädret. Imorgon får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i allmänhet 15-20 grader. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: Ny musik, live och poddar.
9: Vi är
0: P3.
10: Yes, så är det. Du lyssnar på Sveriges Radio P3 med mig, Annie, som är i sällskap den här onsdagskvällen en timme framåt. Och du, halva veckan, den är gjord. Vi närmar oss helgen lite försiktigt, steg för steg. Och oavsett vad du är just nu så har jag laddat upp musik som är nytt, gammalt och sånt som bara kanske känns rätt i stunden. Och först ut, det är Icona Pop här med Dance to This.
11: Kinda wanna dance to this.

Jens Lekman med Sipping on the Sweet Nectar hörde vi här i P3. Nu ska vi skifta till något mer kaotiskt och framförallt klubbenergi. Där allt känns som att det händer lite för snabbt, men exakt som det ska. Här är Fuckers med låten Lucky.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Måste man välja mellan maraton och rave?
2: Men han är typ en sån kille som så här sprungit 12 maraton på 12 dagar. Och han lägger upp på sin Insta också då att han festar efter maraton.
3: Wellness anarchy. För mig som är en softpotatis så är jag djupt imponerad.
1: Springa en mil bakfull, tända en cigg, dricka några bärs efteråt. Det här låter ju inte sunt.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radio-app.

med låten Crayons hörde vi här i P3. Och du hänger fortfarande med mig, Annie, denna onsdagskväll. Och jag tänker att vi ska hålla kvar i det där drömmiga R&B-soundet som vår förra artist gav oss. Men addera härlig klubby soul till det. Vi hör härnäst till GJ Susie med låten Why Did I Say I Loved You?

Lekfullt, rörigt men full av energi. Där hörde vi Veronica Maggio med Jonathan Lendoer i låten Hon är kaos. Vi ska nu vidare till Joakim Berg. Det är en artist som bland annat jobbat med Maggios album från 2019. Och jag tycker det märks hur båda rör sig så naturligt mellan känsla och text. Men den här gången så ska vi möta en mer avskalad och eftertänksam Joakim Berg här i låten Blindgångare.

Svensk soul som fortfarande känns helt självklar. Det där var Ka med De tittar när jag dansar. Du lyssnar på P3 med mig Annie, och med det sagt vill jag tacka för att du har hängt med mig ikväll. Jag hoppas musiken gjort den här timmen lite bättre, lite mjukare och ett steg närmare helgen. Nu lämnar vi över till natten med två varma röster tillsammans. Här är Stussy och Amanda Bergman med You Love Me Like a Fool.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är ekot vid midnatt. En rad länder fördömer nu en video från Israels säkerhetsminister Ben-Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard hans agerande oförsvarligt. Och USAs Israel-ambassadör skriver på X att Ben-Gvir förrått sin nations värdighet. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder. Bara 8 länder, främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien, röstade emot. 141 länder var för. Resolutionen uppmanar bland annat länderna att nå netto noll utsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Här i Sverige ska personer med dubbla medborgarskap kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag. Men då det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. I Haninge söder om Stockholm knivhöggs en man i 55-årsåldern under kvällen. Han fördes med allvarliga skador till sjukhus med helikopter, det uppger polisen. En man i 30-årsåldern greps misstänkt för mordförsök. Och så kan vi notera några spotresultat under kvällen. I fotbollen tog Aston Villa hem Europa League-titeln efter en seger mot tyska Freiburg med 3-0 i finalen. I hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor och Slovenien med 6-0. Det var Ekot.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Och ni är varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av Vaken med P3 och P4.
1: Stämmer mycket väl. Och studenttiderna närmar sig ju, Robert.
0: De gör ju det. Mm. De är, vad heter det nu, studentflak.
1: Ja, ser du fram emot det?
0: Nej, det känns så extremt gubbigt att tycka att det är jobbigt med studentflak. Men det är ett jävla liv, ska jag säga. Och jag bor också på ett ställe, nu har det ju blivit lugnare. Man skärpte ju reglerna kring det där. Vilket gjorde att det blev ju lugnare med dem. De fick ju inte köra riktigt överallt sånt där.
1: Nej, okej. För det finns ju en fontän ganska nära där du bor, där de väl brukar bada i Stockholm.
0: Mm-hmm. Det har jag inte bevittnat.
1: Jag tror det i alla fall. Jag åkte med på ett stockholmskt studentflak en gång. Det var ju en sinnessjuk upplevelse. Mm. Jag hade ju redan åkt på mitt i Uppsala. Det var helt vanligt. Man stod där och vinka, jubla, dansa lite, drack bubbel. Sen så skulle jag åka med på min kompis studentflak i Stockholm och så sa hon, ha på dig OMA-kläder och ta med ombyte. Och jag bara, men varför ska jag göra det? Tyckte det var så konstigt. Ja. Sen kom jag dit, då hade de ju jättemånga flak med folköl som man bara skulle hälla på varandra. Mm. Och sen så fanns det några flak med starköl också. Och då fanns ju regler att man fick absolut inte hälla utan starköl. Det var ju hårdvaluta. Så jag gjorde så många fel och någon gång jag försökte hänga med i haska hela öl på någon, det kändes ju så sjukt. Jag råkade ta en stark öl, blev liksom utfryst direkt.
0: Så det är ju... Ändå att man har den, för jag tänker att det är ju liksom stunder av kaos när de här flaken liksom dundrar fram. Men de har ändå den sinnesnärvaron att hålla koll på vilken liksom alkoholhalt som finns i drycken som du häller ut.
1: Det är väl viktigt för 18-19-åringar, antar jag. Eller var i alla fall, på den tiden. Men minns du vad det var för bild på ditt studentplakat?
0: Ja, det var en bild när jag var väldigt liten. Ingen jätteöverraskning var det. Har väl typ nästan alla. Jag för mig att det var en bild där jag har som en liten så Toblerone-glugg i luggen som jag hade klippt till själv.
1: Okej.
0: Okay. Att jag tyckte att det behövde hända någonting i luggen. Och min mamma var väldigt, väldigt besviken.
1: En sån livskrislugg. Måste göra en stor förändring i mitt utseende. Robert 3 år.
0: Exakt.
1: Men det går tydligen trender i det här, i vad det är för bilder på studentplakaten. Och Andreas Hansson, som driver en fotobutik i Lidköping, kan se en tydlig sådan.
2: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna för.
0: Oj.
1: Det var mycket mer snoppar, det säger jag till P4 Skaraborg.
0: Varit med bilder på när man var naken, alltså små nakna barn.
1: Precis.
0: Hemskt det lät.
1: Ja, det lät hemskt, men det var det. Det var väl någon som leker en plaskpool kanske, någon rolig bild. Och då tänkte jag tillbaka vad det var för bild på mig på studentplakatet. Och det var ju faktiskt åt det hållet, för det var en bild där jag satt och sket. Jag satt på toa i alla fall. Ser väldigt ängslig ut på min Lucia, Linne och Tomteluva. Ja. Och var så liten så jag sitter liksom där och dinglar med benen. Men en sån bild ser man väl inte idag då, antar jag. Den hör till 2006. Och då kanske du undrar, vad är det för trender idag? Mm. Undrar du det?
0: Mm. Absolut. Då ska jag tänker få... så du knakar, vad det kan vara för trender.
1: Nej, men du behöver inte gissa, du kan få höra bara.
2: Årets trend är en stor, snygg bild. Ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band, om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska vara med på skylten.
3: Men är det åldersspannet? Är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
2: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg, runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Vad med svenska band?
1: Ja, men det är väl sådana blå och gula band.
0: Jaha, liksom. Sådana band, okej. Ja,
1: men de känns väl ändå som att de har stått sig ganska starkt. Också att man har med namn och klass. Jag vet inte om det är en trend.
0: Utan... Varför de Gyllene Tider? Och...
1: Jaha, du tänkte så.
0: Shaboom.
1: Det hade varit något. Det är kul om man bara hör det inslaget. Jasså, är det det man ska ha? Då skriver vi med ABBA. Frida Tranvik, ABBA. Ja. Utgångsklass. Men jag tycker ändå det känns lite trist att det låter som att det är lite mer städade plakat idag. Mm. Alltså jag tycker på min tid, då var det ju ändå, det var ju väldigt spännande att se vilken bild kommer de ta. Och jag visste att de kommer försöka skämma ut mig på bilden. Det var liksom, Det var uttalat, så var det. Att man skulle leta efter sin bild och sen, åh nej, det är den jag sitter och skiter. Och så måste man springa dit. Liksom. Jag vet inte om dagens ungdomar är för lättkränkta.
0: Man ska se ut över havet av skyltar och så ser man sig själv där.
1: Ja, exakt.
0: Ja, jag vet inte heller. Nej, jag vet inte heller. Nej. Men hur många sådana studentflak tror jag har varit på i mitt liv?
1: Noll.
0: Exakt, noll.
1: Men åkte du i en bil eller på en cykel? Eller
0: nej,
1: någonting?
0: Ingenting. Raka vägen i bilen och åkte hem. Alltså i sån... Satt vanligt. Klassiskt tillbaksätt. Okay.
1: Men hade du en studentmottagning?
0: Ja, det hade jag.
1: Mm. Det kom du inte ifrån.
0: Det kom inte ifrån.
1: Men hade du fått välja? Nej. Ska vara som motvals även på studentdagen. Men det finns också en annan tydlig trend som inte gäller riktigt själva plakaten idag.
2: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket,

0: Bruce Springsteen med låten What Becomes of the Broken Hearted här i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och du vill börja var någonstans?
1: Vi ska till Småland och Värnamo. För att där kommunen för 2 år sedan så ville de bygga en diskgolfbana. Och då efter en liten miss i planeringen, minst sagt, så råkade man förstöra flera gravar från äldre järnåldern. Alltså nästan ungefär 3000 år gamla. Och man, när de hade gjort detta och insett att man hade gjort det, så polisanmälde man sig själva och var väldigt ångerfulla. Men nu 2 år senare så har åklagaren meddelat att det blir inget straff för kommunen, för att preskriptionstiden då som är på 2 år har löpt ut. Så att det blir inga påföljder efter det. Inget där, men tidigare har SVT Jönköping skrivit att de här utgrävningarna som man behövde göra när man hittade de här gravarna kan ha kostat över 600 000 kronor. Så att det blir inte billigt ändå för dem, men det blir i alla fall ingen straff, ingen rättslig åtgärd från åklagare eller rättsväsendet.
0: Då vet vi det. Alexander Ivanovski.
1: Jag kan också lägga till att alldeles nyss så kom det att det har ju varit ett Ebola-utbrott i Kongo Kinshasa som det har pratats om ganska mycket de senaste dagarna.
0: Just det.
1: Och där har Kongo fått ställa in sin fotbollslandslagets träning till följd av detta här. Precis. Så att det är mycket, påverkar väldigt mycket där. Påverkar människorna, påverkar deras fotbollslandslag och mycket annat. Så att det kom precis här.
0: Alexander Ivanovski från Ekot. Utka tack.
1: Tack.

0: Sara Larsson och Robin, låten heter Puss Puss Girls Trip.
1: Och nu har det kommit massor av svar var ni kära lyssnare har gift er.
0: Det var härligt.
1: Stefan skriver, gifte mig borgerligt med min magiska fru Agnes under påskhelgen 2010 vid Fårösunds fästning på nordligaste Gotland. Det var klockrent, intimt och mysigt. 9 månader senare kom första barnet. Mm. Snacka om att följa, liksom, göra det som man ska på pappret.
0: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Så skriver Birgitta, jag gifte mig 2 gånger, båda i kyrkan. Peter skriver 2005, 4 februari, stadshuset Piteå. Fortsatt lyckligt gift, nu mer i Luleå. Och Björn skriver, vi gifte oss borgerligt på tunet till Klockaregården i Tällberg med utsikt över Siljan 6 augusti 2011. Det var Björn och Gunnel då. Och signaturen är Närking. Jag gifte mig i lördags på rådhuset i Örebro. Det tog cirka 2 minuter och 45 sekunder. Jätteskönt. Hade en underbar dag och kväll. Rekommenderar.
0: Ja, i lördags alltså, så pass.
1: Ja, stort grattis.
0: Ja, verkligen grattis.
1: Närking.
0: Man gillar ju ändå, alltså det jag gillar med de här som du vet firade på Biltema och typ de då som kanske ska gifta sig på GKs eller på IKEA och sådär. Att man är entusiast av någonting, eller att man typ har kanske träffats på något ställe och sådär. Du vet, så folk som älskar Luleå Hockey gifter sig i Delfinen, alltså ishallen och sådär.
1: Ja,
0: det
1: ja,
0: finns
1: men det är
0: något väldigt fint i det där.
1: Ja, jag tycker också det är något fint som Närkingen skrev här. Att bara, det tog 2 minuter och 45 sekunder, jätteskönt. Ingrid har också gift sig i rådhuset i Helsingborg. Jag har ju 2 kompisar som gifte sig i stadshuset i Stockholm. Det roligaste med det är nästan frieriet. Har jag berättat om det innan?
0: Det tror jag inte.
1: Nej, det är säkert, men det är bra att du glömmer snabbt. Men då var det min kompis då, hon låg i sängen och tänkte... De väntade barn och så tänkte hon vi kanske borde gifta oss innan. Och så satt hon och kollade så, finns det några tider i stadshuset? Och då började man skicka någon slags förfrågan. Då kom det automatiskt ett mejl också till hennes kille. Och han satt i soffan 2 meter bort. Så han tog upp, ja vad är det här? Gifta, ja jo, men det kan vi väl göra. Och sen så några veckor senare så gifte de sig i stadshuset och jag och min tjej var vittnen. Och jag tycker det är så fint med bröllop, så jag hade ju klätt upp mig, hade med blommor. De stod där, jag kommer ihåg min kompis, hon hade precis tvättat håret, hon hade helt blött hår. Det var typ mars, han hade en sunkig gammal jacka, han hade liksom en munktröja. Och sen så efteråt så gick vi bara och åt på en hamburgerrestaurang. Och det var ett underbart bröllop.
0: Ja, det låter härligt. Ja. Opretentiöst.
1: Ja, skönt ändå att göra det sådär enkelt.
0: Man borde snart kunna liksom viga som en AI på internet. Ja. Att man gifter sig på Clubhouse eller sånt där.
1: Åh, men det är lite väl, va? Där känner jag att jag blir traditionalist.
0: Något spel kanske man kan gifta sig.
1: Ja.
0: Fortnite.
1: Alltså, man kan säkert det. Det kanske finns exempel. Ingen av dem jag kan se än som har hört av sig har gift sig på det sättet. Men jag väntar med spänning.

0: Air, låten heter Sexy Boy. Du har fått in Julian Evans från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur ser trafikläget ut då, Julian?
1: Nej, det är, sista jag kollade för någon minut sedan så var det ingenting egentligen att rapportera om. Det var ett tågstopp tidigare idag i Uppland, men det har man klarat av sedan ett tag tillbaka, så tågen ska rulla där imorgon bitti. Ännu för några timmar sedan så var det också en älg som kanske många som lyssnade i Stockholmsområdet. Det är lite ovanligt att det är älgar just här, men då var den vid Hallunda. Men det var också någon timme sedan, så den ska jag egentligen inte orda så mycket mer om. Annars är det faktiskt ganska lust och lugnt. Tipsa trafiken 020 999 444.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Warren G och Nate Dogg, Regulate, innan det också Sara Klang med I'll Find My Way Home i Vaken med P3 och P4. Du, i Finland så kan man ju få körkort i förtid. Man kan ju man kan få körkort redan när man är 17 år gammal.
1: Ja.
0: Men från och med 29 maj så kan man inte köra bil riktigt när man vill om man är 17 år gammal. Då förbjuds man att köra bil på natten.
1: Mm-hmm.
0: Och det här förbjudet då gäller mellan klockan 00 och 05.00. Och syftet
1: är vaken sändningstid.
0: Exakt. Det är dumt ifall man har i alla fall min sändningstid, alltså som man går av klockan 04.
1: Ja,
0: då får man inte köra hem.
1: Nej.
0: Då får man gott sätta sin taxi eller ta en buss hem. Men om man jobbar till 6 som du, då har man fått köra hem.
1: Då går det.
0: Men det är då för att skydda unga bilister och stärka deras förmåga att köra tryggt, säger de. 17-åringar måste från och med den 1 oktober också ha ett speciellt märke på sina bilar för att då underlätta för övervakning av det här nattkörningsförbudet.
1: Mm-hmm.
0: Och bryter man så kan det bli en 1000 lapp i böter.
1: Okay.
0: Eller 100 euro.
1: Ja, det var inte så jättemycket. Men det är ganska mycket för en 17-åring i och för sig.
0: Ja.
1: Det är en hel månadsinkomst. Liksom.
0: Men det blir ju som att de blir... undrar vad det ska bli. Alltså, jag menar, vi har ju EPA... vad heter det? Skylten.
1: Ja. Den stora varningstriangeln.
0: Långsamt gående fordon, som så det heter.
1: Men jag är fortfarande förvånad att man får köra så tidigt.
0: I Finland?
1: Ja.
0: Ja, det var nyheter för mig också, ska jag erkänna.
1: Ja, men det är kul att lära sig något nytt.

0: Ella Tiritiello med låten Jag lovar. Jag läser på The Independent. Jag läser inte alls på The Independent. Jag läser en annan sida som har citerat The Independent.
1: Jag kan inte se dig sitta och läsa The Independent.
0: Jag bladar i Independent, som att jag prenumererar på den.
1: Verkligen.
0: Från Feber, den här tidningen Feber, som då citerar The Independent, så skriver de då om ett förslag i Indien som går ut på att släppa ut giftiga ormar och krokodiler vid gränsen mot Bangladesh.
1: Mm-hmm.
0: Det är då för att förhindra flyktingar att ta sig över gränsen. Indien har redan idag satt upp ett ganska så långt staket längs hela den 4000 km långa gränsen mot Bangladesh. Men då i vissa områden så går det inte att bygga staket för att det består, alltså det är massa sumpmark där. Uh-huh. Och det är just det området, det är 175 km där man då föreslår nu att man istället ska implementera giftormar och krokodiler då som gränsvakter.
1: Nej, men vad sjukt.
0: Men det finns ju några invändningar mot det här förslaget, bland annat då att ormar och krokodiler även skulle kunna utgöra en risk för samhällena som ligger i närheten.
1: Ja, det är svårt att bara, ni får bara röra er precis här runt gränsområdet. Ska man säga det till liksom en boaorm?
0: Ja, vad stressade skulle vara också ifall jag bodde där.
1: Ja, extremt. Alltså.
2: Noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags. Det uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. FN:s generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder.
4: In favor 141 against 8.
5: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till Internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
3: Reporter Vetenskapsradions Daniel Värjö. Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York, rapporterar Bloomberg. SpaceX värderas till mer än 2000 miljarder dollar, vilket gör den till den största börsnoteringen genom tiderna. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Linda Krupke.
6: Vi tackar Linda för det. Vaken med P3 och P4 är det som tuffar på. Är det i Vaken? Eller här i P3 och P4? Det är Robert Frank och Frida Travik i alla fall som är med hela vägen fram till klockan 6. Nu blir det Harry Styles.

0: Harry Styles med låten American Girls.
1: 1:05 i klockan. Mm. Jag behöver säga det för att Mårten skrev, ni kan hälsa Linda på nyheten att klockan inte är 2 ännu. Så kanske jag hade råkat säga fel.
0: Eller sa jag det?
1: Jag vet inte.
0: Någon kanske sa det.
1: Någon sa det. Jag har inte dubbelkollat så jag vill inte hänga ut någon.
0: Nej, jag förstår.
1: Men jag vill ändå vara tydlig.
0: En period i början av min karriär här på Vaken med Peter och P4, då hade alltså jag kunde aldrig säga vad klockan var. Nej. Jag satt och stirrade på dem. Vi har en stor klocka här i studion. Mm. Eller korrigering, vi har inte en. Vi har 1, 2, 3 stycken klockor här i studion. Ja. Och ändå varje gång som det skulle vara att jag skulle säga att det var ekot eller sånt där. Så här, nu är klockan 3, så var klockan 1. Eller 2 eller något sånt där.
1: Nej, men jag
0: det var
1: säger
0: som att hjärnan bara inte kunde registrera vad klockan var.
1: Men jag har också sagt fel så många gånger. Men så hade jag ju det som nyårslöfte ett år. Säg inte fel på tiden i radio. För jag hade fått så många arga mejl. Jag tror faktiskt att det har blivit bättre sen dess.
0: Jag kommer ihåg att det var någon som ringde in som jag hade stressat upp så in i helvete för hon skulle med ett flyg. Och bara, när jag hade sagt att klockan var typ 4 och så var den klockan 1 eller någonting. Jag höll på att skrämma livet ur mig. Jag bara kastade mig upp ur sängen och trodde han hade försovit sig.
1: Men det var kanske bra. Då kom han upp i alla fall.
0: Ja.
1: Du, vi har ju också pratat bröllop apropå att man nu ska kunna gifta sig på IKEA. Bland många andra ställen man kan gifta sig på.
0: Mm.
1: Så vi har frågat, vad gifte du dig? Och Kristina skriver, min man Tommy och jag gifte oss i Lenhovda kyrka. Vi är den 10 april 1971. Vi har alltså firat smaragdbröllop för några veckor sedan.
0: Kul.
1: Grattis. Så har vi Birgitta. Vi tog präst och vittnen med oss ut på en mycket vacker och fågelrik mosse. På en ö mitt på vandringsleden vigde prästen oss. Altaret var en sten som markerade 3 härjade... Härjade? Ja, där 3 härjade möts. Tilltugg var specialbeställda räkmackor, otroligt vackert och rogivande. Framförallt var dagen vår. Så fint.
0: Mm.
1: Så härligt att göra på det sättet. Och så skriver Lisa, vi gifte oss i kyrkan 22 maj 1999. Så det blir hela 27 år sedan nu på fredag. Datumet inföll på pingstafton. Vår kompis som jobbade med tv filmade hela vigseln. Så den finns förevigad på VHS. Typiskt bara att jag råkade trycka räck några sekunder vid ett tillfälle när vi skulle se på filmen strax efter bröllopsdagen.
0: Oh, nej.
1: Så vi har en kort snutt från ett nyhetsprogram insprängd mitt i min mammas solosång.
0: Jag hade också så många sådana videoband hemma.
1: Ja.
0: Det är att man hade ett band med massa musikvideos och sen helt plötsligt är det bara någon testbild eller något från dagen för att jag råkade trycka på fel någon gång när jag skulle sätta på det.
1: Jag har aldrig sett slutet på, vad heter den där skräckfilmen när det är några ungdomar ute i skogen? Okej, nu berättade jag liksom plotten till varenda skräckfilm.
0: Men den Blair Witch filmen, Project.
1: Ja, precis. Jag har inte sett slutet för det hade någon råkat spela över. Det är så Digilow kanske. Vad mer då? Christer gifte oss sig hemma på vår gård i augusti 2011. Ja, det var väl ungefär. Kul att höra om vad ni har gift er.

0: Army of Lovers med låten Give My Life. När jag var liten hade vi en granne som hette Jimmy. Som var en...
1: Oj, jag hade också en granne som hette Jimmy.
0: Mm, vilket sammanträffande. Mm. Ett ganska vanligt namn, tänker jag.
1: Ja.
0: Han i alla fall var ju då... Ja, men så här, jag var väldigt liten. Han var ändå så här... Vad kan han ha varit? Typ 18 år gammal eller något sånt där. Mm. Den grannen då. Och han bröt armen vid ett tillfälle.
1: Ja.
0: Och då gick han omkring med handen i sån gips. Så här, du vet, så här, över magen hela tiden. Ja. Och jag tyckte det var så fruktansvärt coolt. Och jag ville så här, jag lindade min själv med en vit t-shirt, lindade jag armen, så gick jag omkring så hemma och så. För jag tyckte det såg så fränt ut att han hade brutit armen.
1: Ja, det är ju verkligen status med gips
0: i den. Jag hade så jäkla status, så jag önskade verkligen att jag någon gång skulle bryta armen. Mm. Så att jag också fick gå omkring sådär på riktigt.
1: Jag med.
0: Och att någon hade klottrat någon autograf eller skrivit någonting på gipset och sånt där.
1: Nej, men det var så coolt. Det var så coolt. Jag bröt aldrig armen eller någonting. Det borde jag ju vara glad för. Det ska man ju vara tacksam för.
0: Ja.
1: Men när jag var så avundsjuk på alla med gips. Det känns också som när barn i den åldern liksom bröt armen, det blir inga men. Bryter man någonting nu? Alltså, jag menar, det är svårt att bli återställd.
0: Ja, nu skulle det vara helt...
1: Då var det bara så, några veckor i gips och sen är allt bra.
0: Ja, bryta ett ben nu, det är ju frågan ifall man någonsin skulle kunna gå igen.
1: Ja, precis.
0: Det är ju otroligt vad det skulle vara. Kämpa. Jag tyckte det var så jävla jobbigt, du vet att jag... Jag gjorde min slitning i knät.
1: Mm.
0: Det präglade den hela tiden.
1: Ja.
0: Efter det. Nej, men så att, jag har aldrig brytit någonting. Trots då mina önskemål. Jag kanske måste ta i trä här nu. Så att
1: ja, det måste vi verkligen snubbla på vägen ut.
0: Och du har inte heller brytit någonting?
1: Nej, ingenting.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Mm. Vad har du brutit?
1: Jag har ju brutit av mina tänder i och för sig. Det har ju du med.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Ja. Alltså, jag menar, jag har ju absolut haft medicinska bekymmer. Det kan vi inte ifrågasätta. Nej. Men brutit.
0: Du har inte brutit något ben i alla fall.
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Det har kommit in en drös med kommentarer där.
1: Kul.
0: Man får gärna höra av sig till oss också. Till vakenhetsverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Och då undrar vi helt sonika, vad har du brutit?

Wilmer X, låten heter Dina tankar är någon annanstans här i P3 och P4. Där vi har ställt frågan, vad har du brutit? Sen får man väl tolka det där lite flitt. På vår Facebook-sida svarar Gunnar, jag har aldrig brutit någonting, varken ben, förlovning eller spaghetti. Ross däremot skriver, jag har brutit handleden när jag halkade i en trapp som var isig. Jag har brutit revbenen när jag var liten och cyklade och kom på den briljanta idén att släppa styret. Stortån när jag spelade basket utomhus på en gräsmatta barfota i gymnasiet. Räknas det om man slagit av stortån när man har tappat en bordskiva på den? I så fall kan ni addera det också. Vakenet@sverigesradio.se, maila dit och berätta om du har brutit någonting. 72250 är sms-numret. Du skriver vaken först i meddelandet, gör ett mellanslag och berättar. Vill du gå in och läsa kommentarer eller dela med dig via Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det också. Där heter vi Vaken med P3 och P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: blir sommarvärmen är på väg till stora delar av landet enligt SMHI. Och under de kommande dagarna kan det bli uppemot 25 grader. Vad tycker du om det?
1: Ja, det är väl trevligt.
0: Varmast kommer det bli längs östkusten, även i Svealand och södra Norrlandskusten. Och på flera håll i Sverige så har man redan kunnat njuta, i alla fall någon dag av den här värmen. Men nu kommer det lite fler dagar. Men man får passa på, för att på vissa ställen så kan det komma lite regn nu under pingsthelgen här. Så att man får vara snabb med antingen med grillen eller badbyxorna eller baddräkten eller bikinin eller om man nu... Om man gillar att bada helt enkelt. Kommer du att bada?
1: Nej, det kommer jag verkligen inte göra. Gud nej, det måste ha... Alltså, jag vill säga augusti, men kanske i mitten på juli. Möjligen. Om jag har en bastu i närheten, då kan jag bada.
0: Ja, men det kan jag ta. Det finns ju även de här tappra själarna som badar oavsett om det är varmt ute eller inte. Men visst, det kommer att bli varmt på många ställen upp till 25 grader. Men man ska också tänka på att det kan ju fortfarande vara väldigt kallt i vattnet.
1: Det kan det verkligen vara, ja.
0: Så att man får vara beredd på båda sakerna.
1: Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
0: Tack.

Gloria Gaynor med låten I Will Survive här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har du brutit? Joakim skriver precis nu en förpackning godispipor. Annars kroppsliga bryt är det bägge lilltårna, några revben, armbågen, strålben, nyckelben, axel, fraktur på knäskål och kotkompression på kota 10, 11 och 12. Den skriver på Facebook-sidan en tå på en tröskel. Jag har aldrig träffat så höga trösklar tidigare. Det gjorde riktigt ont. Och så har jag en fraktur på benet efter ett högt fall från tåget.

Det är ont när jag går, så jag går med en gångstavarna istället för en krycka. Ett tips jag fick av en fysioterapeut. Benet är tejpat, väntar på ny röntgen. Håller tummarna för dig, Jenny. Gunilla skriver, bröt näsan. En häst rök till när jag tvättade ett stort sår. Min mamma kommenterade när jag kom hem. Åh, du som hade en sån fin näsa. Då bröt jag ihop. 5 dagar senare skulle jag köra upp. Såg för jävlig ut. Bilskoleläraren frågade om jag hade varit i ett slagsmål.

New Kid med låten Hurricane. Mats har mejlat vaken@sverigesradio.se och skriver: jag vek mitt öra en gång för att jag ville se hur mycket det gick att vika. Då knakade det till och brosket gick av. Några år senare så provade jag andra örat med och det gick också av. Så nu när jag viker öronen så knäpper det. Mika skriver: jag har brutit ett finger år 2000. År 2011 så klämde jag armen mellan båten och bryggan med resultat att jag bröt båda benen i underarmen. Och år 2024 så bröt jag handleden när jag halkade i båten. Allt i vänster arm. Och jag är klantig, hälsar Mika. Agnes skriver: jag bröt vänster fot när jag halkade på vardagsrumsgolvet. Jag bröt höger fot när jag stod på en stege i badrummet och skulle rengöra en fläkt ovanför toaletten. Vinglade till, klev rätt ner i toaletten, bröt vänster också handled när jag halkade på en isig trottoar. Och till sist så bröt jag käkbenet när jag cyklade omkull och föll mot en trottoarkant. Aj, aj, aj. Otursförföljd? Ja, lite grann, hälsar Agnes.

Kimberly. Låten heter Eternity. Här är Vaken med P3 och P4. Linda skriver, jag bröt handleden när jag var 7 år gammal. Första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och gick och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter att skolan började så fick jag ta bort gipset. Kan tillägga att jag svimmade när de sågade upp det och orsakade min sjukhusskräck. Det här skriver Linda då på en Facebook-sida. Lider med dig, Linda. Vi fick också ett meddelande från Guy här som skriver, efter att jag på äldre dag 60 plus ett tag hade tränat inlines så ville jag styla och hoppa över en ränna i asfalten. Jag hamnade blixtsnabbt på magen och bröt några revben. Det gjorde fruktansvärt ont, men det läkte av sig själv. Tur att ingen var i närheten och såg spektaklet. Det har kommit in väldigt många kommentarer på Facebook-sidan. Det fortsätter att välla in mail. Det gör mig väldigt, väldigt glad. Vi ska strax ta och köra igång lite nattävling här i baken, men Frida kommer att fortsätta prata om vad ni har brutit när hon kommer i ottan, så att fortsätt att skicka in vakenetsverigesradio.se.

0: Photogenic, photogenic, shoot.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Smash Into Pieces, låten heter Hollow. Ja, hörni, då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Petro P4. Det är nattjakten som stundar, en tävling som går till på följande sätt. Tre låtar får du höra och sen ska du lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken eller en sommask från Vaken eller en låtönskan. Det är veckans sista nattjakten det här. Den brukar vara lite extra åtråvärd att lägga vantarna på. Det är en tävling som vi gör måndag till torsdag här i Vaken. Första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

USA for Africa med låten We Are The World, första ledtråden i nattjakten. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Blur, The Narcissist.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USAs justitiedepartement har åtalat Kubas 94-åriga ex-president Raúl Castro och sex andra för mord och planering av mord. Åtalet rör två civila flygplan som sköts ned 1996 utanför Kuba och som tillhörde en exilkubansk grupp. Så här berättar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin om reaktionerna på åtalet i Kuba.
3: Ja, den mest relevanta reaktionen är väl från Kubas president Díaz-Canel, som ganska snabbt, det här var ju väntat, skrev på sociala medier att det här är en politiskt motiverat åtal utan något juridiskt fundament, som han sa. Man försöker bara hitta ursäkter för att genomföra en militär intervention från Washington. USA ljuger och manipulerar faktan kring den här incidenten, skrev han. Han kallade det faktiskt de här personerna som flög flygplanen för narkoterrorister, vilket var lite, blev jag lite förvånad över. Det är ett språkbruk man annars mest brukar höra från Trump till exempel, eller från andra personer. Han kallade också åtalet för ett försök att smutskasta då Raúl Castro, som enligt honom älskas av sitt folk och beundras av ledare världen över.
2: Säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla sina planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM efter utbrottet av Ebola, rapporterar AFP. Träningen skulle börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har över 130 personer dött i Ebola och över 600 sjukdomsfall är kopplade till smittan i Kongo-Kinshasa och Uganda. Vi avslutar med sport. I hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor Slovenien med 6-0 sent igår kväll. Nästa match för Sverige är mot Italien på fredag.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.